0: Kilungu siku ya Alhamisi, huku familia ya Gideon Makau mwenye umri wa miaka 44 ikikataa matokeo ya uchunguzi wa kifo chake akiwa chini ulinzi wa polisi. Makau aliripotiwa kupatikana amekufa akiwa kizuizini katika kituo cha polisi cha Kilungu, huku polisi wakidai hapo awali kwamba alijiua. Hata hivyo, uchunguzi wa kifo ulionyesha kwamba alikufa kutokana na kukosa hewa kulikosababishwa na kubanwa shingo na kuzua maswali kuhusu mazingira yaliyozunguka kifo chake. Matokeo haya yamezidisha tuhuma za familia, huku jamaa wakishutumu polisi kwa mchezo mchafu na jaribio linalodaiwa la kuficha kile wanachoamini kuwa ni mauaji akiwa kizuizini.
1: Amini usiamini.
0: Msikilizaji, amini usiamini. Paka wa nyumbani mwenye bei ghali zaidi ni paka aina ya Ashera, na bei yake ni kati ya shilingi milioni 9.6 hadi shilingi milioni 16. Uzazi wa paka aina ya Ashera ni mseto ulioundwa kwa kuzaliana na paka mwitu wa Afrika aina ya Savol, paka chui wa Asia na paka wa nyumbani. Paka aina ya Savannah Cat ambao pia wana uzazi mseto ni aina nyingine ya paka wenye bei ghali sana, bei yao ikianzia shilingi milioni 3 hadi shilingi milioni 6.5. Ndio tamati ya matukio Radio 47 awamu ya saa 9. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio, doria ya burudani ndani ya OB 47.

Radio 47 underscore Kenya imedhibitishwa vile. YouTube Radio 47 underscore Kenya, Instagram Radio 47 underscore, TikTok Radio 47, tovuti www.radio47.fm, kwenye WhatsApp 071 739 487. Katika awamu hii, endapo utashuhudia tukio lolote ambalo tuliangazia, basi mimi ujumbe mfupi kwenye 24047, ujumbe wako nitausoma na ikibidi nitakupiga simu mtu wangu, okay? Vile vile kumpokea bonus yako kwa wa loto bora, nitumie ujumbe kwenye 24047, elezea jina lako, kwa wapi na umpokea bonus kipi, kisha endelea kwa star 16 hash 216 hash.

0: mpendo wa muziki wakimshirikisha Bani Asila wimbo wao Raha katika awamu ya tatu mpango mzima wa OB 47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Good morning.
1: Good morning.
0: Nasema na nani na uko wapi?
1: Nasema na Christabel Ogalo.
0: Christabel?
1: Ogalo, niko
0: Ogalo.
1: Mamaleo Kisumu.
0: Hiyo Ogalo ungeza na K kwe Kogalo. Kogalo. Christabel.
1: Yes.
0: Ugeka K hapo mbele kwe Kogalo.
1: Bado ni sawa tu.
0: Bado ni sawa tu? Kisumu kwema?
1: Kabisa.
0: Christabel umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Lotto Bora?
1: Nimebonyeza mara 4.
0: Peke yake?
1: Peke yake.
0: Mara 4 si mara nyingi na si mara chache. Kuna ka effort kiasi? Umetumia 8 bob?
1: Chache.
0: Umetumia 8 bob? Na hii 8 bob inaweza kununua maziwa? Hii 8 inaweza kununua maziwa? Unajua tayari tunafuzungumza Christabel kuna hela kwenye simu.
1: Niko na hela. Wewe si usikii sauti
0: ime. Kwani ulikuwa unasherehekea? Tunazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box 157.
0: Ngapi?
1: 57.
0: Ngapi?
1: 57.
0: Mama yo, mayo. Wewe utashikika kweli? Kisumu watati.
1: Watati.
0: Watati. Utatembea mitaani ukikanyaga kanyaga nyanya za mama mboga alafu unamlipa dabu. Eh? 57 kid umetumia 80 bob. 80 Christabel 80. Hii ni haramu.
1: 57,000.
0: Sasa hii ni haramu.
1: 57,000.
0: Sasa sikia sasa kwa makini. Christabel, okay. Kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie na jukumu

0: la kumzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Kwa ujumla itakuwa ngapi?
1: 77,008.
0: Just imagine. Wewe utashikika kweli?
1: Wewe ai.
0: Eh? Utashikika kweli?
1: Pesa kama hizo.
0: Umewahi?
1: Bado.
0: Lakini umekuwa unashiriki?
1: Nimekuwa nikishiriki. Asante.
0: Na sasa Christabel, kumbuka kwamba hivi tunavyozungumza, jamaa wanazidi kupokea bonuses, na kabla ya saa 10 katika mpango huu washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika, endelea kubonyeza, there is no limit. Kutokea tulipoanza hadi saa 10 washindi 1,500 na watafuta wa bonuses, na tayari jamaa wanazoa bonuses. Kwa hivyo endelea kubonyeza.
1: Sawa, nimeshukuru.
0: Najua hautalala saa hii.
1: Silali tena.
0: Huwezi, hata ukitaka huwezi. Unangojea jua ichomoke. Hundwe, hundwe zipotee, hundwe. Stars netuaje kwa kiluo?
1: Nini?
0: Star. Nyota.
1: Sulwe.
0: Eh?
1: Sulwe.
0: Inaitwa sulwe. Sulwe eh. si mwezi?
1: Mwezi ni due.
0: Eh. Na hundwe ni nini? Ama ndio sulwe.
1: Maybe.
0: Asante sana. Najua utalala. Asante sana na hongera.
1: Asante pia.
0: Okay, nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Utapokezwa vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi lucky 300,000, ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na booster shilingi 1,020. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora, and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika, mtu wangu, endelea kubonyeza *216#, fuata maagizo. Mengine niachie. 16# fuata maagizo. Mengine niachie. Problem msikilizaji, endapo utashuhudia tukio lolote ambalo ungependa tuliangazie katika awamu hii, nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047. Ujumbe wako nitausoma na ikibidi nitakupigia simu, okay?

0: Jacqueline
1: kwa hapa Mbale mchomaji wa mahindi. Ukienda Kakamega, Shinyalu, Lubao, Lurambi huko sokoni ni hiyo Radio 47.
2: Ukifika stand Moko hiyo ndio radio tunasikianga. Haina kelele, haina shoshi wa Mbale, Shimalavandu, Matisi, Masera inasikika mpaka kushukuliwa Masimbwa, Vihiga, Majengo, Shamahoho mpaka Luanda kwa Wanyore.
3: Wakitua tu hivi Zanzibar, Radio 47 inamtangazia Mope, mgomo umesitishwa, shule zinafunguliwa.
4: Radio 47 95.5 Vihiga, Kakamega, tupo na bado. Radio 47, hapa ndipo unasikiliza OB 47.

0: Bam Bam. Ngo umfikie kukuchoma. Anapenda sana Shaggy. Akiwa Adungos. Saa tisa azingereka daka 29. www.radio47.fm Yotufuti ambapo natupata kote ulimwenguni.
1: Radio 47.
2: Haijawahi kutokea stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audio visual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja. Na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
3: Mama Taifa Eva Mwalili waligia washindi and it can never be otherwise.
4: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako naitwa Alex Mwakideo.
5: Captain Emmanuel Boshumbe.
6: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado.
7: MC Jafe ama Able.
8: Mimi naitwa Marucho Young Bola bana pale chuma cha Court Rice vijana.
9: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia ukipenda unaniita kamanda wa hizi shuli.
10: Niite Mbaruk Mwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
11: Liz Mutuku
12: the eagle himself, the duke of Kakamega, Dr. Phonic is my name. Ketch the queen of rumba, Mwasi wa Ingo,
13: John Manoba.
14: Mie ni mtoto wa nyumbani, Hassan mwana wa Ali.
15: Sura mbaya roho safi, mimi naitwa Fred Arocho.
16: Mambo skari Lucky Heria.
17: Katela Maisi.
4: Niite bonge la bwana Mr. Pendo Pendo, mtoto wa mjomba kaka Zema.
2: Haijawahi kutokea stesheni yenye kuburudisha kama Radio 47.
18: Maneno hasi.
19: Na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
2: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo kuamulika wapotoshaji. Stesheni pendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
1: Radio 47.
2: Hii inatisha.
20: Yes, nikitani hivi na niseme siwefisha.
2: Radio 47, bonge la radio. Hapa ndipo na bado. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: Mbo wao netaze hiko ni katika wami ya tatu mpango mzima wa OP 47 dani Radio 47 hapa ndipo. Hello. Hello.
1: Hello, hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Nasema na nani?
1: Unazungumza hapa na Kazungu John.
0: Kazungu John?
1: Yes.
0: Namuka.
1: Tuko salama, tuko salama kabisa, labda kwenye kule.
0: Nashukuru. Kazungu. Umbonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa loto bora?
1: Leo hii nimebonyeza mara mbili tu.
0: Nikana kwamba ulibonyeza alafu kenda kulala. Nikana kwamba umetega mtego subiria swara. Na kweli umenasa swara?
1: Imenasa swara, swara mzima huyu.
0: Manake mara mbili umetumia 40 na tayari kuna hela kwenye simu.
1: Tayari nina shilingi 1049.
0: Eh?
1: 1049 ni 1050 kasoro moja.
0: Kazungu. 49. 49. Mama we, tutacheza ngoma ya nzumari.
1: Huko wacheza hadi vanga mduara yote hiyo sasa.
0: Na lele mama. Wajue lele mama.
1: Naitambua vizuri sasa.
0: Eh, Kazungu 49 umetumia shilingi 40 peke yake. 40 peke yake.
1: Na 40 peke yake mara mbili tu.
0: Yaani umeenda baharini kumnasa mkizi ukakuta unamnasa nyangumi. Eh? Nyangumi mzima. Na ulikuwa tarajia mkizi. Kazungu, sasa habari ndio hii.
1: Nipe habari moto
0: ba. Kwa yeyote ambaye mie nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie namzindikisha na boost ya shilingi 1020, 20 extra. Inakuja ngapi?
1: Mama yangu.
0: 69,000. 70 kasoro moja. Acha nitumie lugha yako. 70 kasoro 1000.
1: Inshallah.
0: Yaani leo hii wewe ndio mshindi wangu wa juu zaidi.
1: Ni nashukuru sana
0: mama we. Mama we. Kila

0: nini? Apokee kilalo mboko kumi. Eh? Mama we.
1: Mama we. Nitasema nini sasa nu?
0: Ai ai ai ai ai ai ai ai. Acha nikuachie hapo. Kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 tunavyozungumza hivi. Washindi 5000 watakuwa shapokezwa bonuses na jamaa tayari wanazoa bonuses na bado kazungu uweza kuendelea. There is no limit. Hapa hela za peanwa kupeanwa. Zipo humalizi hela hizi. Na hela hizi si zangu, ni zako msikilizaji kazungu. Asante sana.
1: Haya asante.
0: Nae vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora ambapo kushiriki unabonyeza *216#, *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi lucky 3, 300,000 ambayo ndio jackpot, na kwa yote atakayeshinda mie kawaida huwa namzidikisha na boost ya shilingi 20,000 ikiwa nitakupiga simu hewani. Tunavyozungumza tayari jamaa wameanza kuzoa bonuses kabla ya saa 10 katika mpango huu. Washindi 5000 watakosha pokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo endelea kubonyeza *216# hela kibao, na hela hii ni yako msikilizaji. Ukizingatia tu unachoelezewa unapobonyeza *216#, hela hizi unazipata mtu wangu. Madereva wote, abiria wote, safari njema, journey masses, highway patrol na vitengo vyote vya usalama, nawaambieni dua njema, kazi njema, okay? Moto wa taxi, yeah. Team boda boda mpo, wauguzi wote walio kwenye night shift, late night chemist vile vile.

0: 97.
1: Kumbe sijawahi kujua watoto wa Zimmerman kuna warembo wengi sana huko.
0: Zimmerman tunajua unasema 60% ya ladies.
1: Ndio.
0: Tunajua ndio Zimmerman ndio sijui Mirema.
1: Sisi wewe ndio Mirema Mirema ndio area. Yeah,
0: Mirema huko ingia huko ndani Mirema. Esikopa Roisa bado ndio Roisa.
1: Ah ndio Roisa.
0: Ndio Roisa Roisa Mirema Mirema.
1: Yaani tangu tuingia hapa saa 12 nikihesabu tu.
0: Yes.
1: Asampuli zote zimepita hapa.
0: Kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka aonya Rais Ruto mwaka wa mwisho mamlakani utakuwa mgumu.
1: Ah imetosha jamani, kwa nini miaka iko migumu kiasi gani?
0: Utakuwa mgumu. Sasa sio kwa nini utakuwa mgumu kwa mheshimiwa rais?
1: Tushakaza mkanda kiuno kinakatika. Usikue tena mtoto wetu hapa. Na unamshika pa kwenye Insta stories ke. Spray sana.
0: Yako ni nini? Kwa hivi sasa ni mali ya Isaya. Yunge.
1: Lakini unajua ni mtoto wa rais.
0: Siktai ni mtoto wa siata pia mtoto wa si. Nani amespendi kuonyeshwa vidavi? Nataka deke.
1: Basi usifanye mdaoni.
0: Aha. Isaya yunge hapo hapo.
2: Saa 12 hadi saa 4 asubuhi na Ewel Mwashumbe na Alex Deu. Hapa ndipo Radio 47 89.6 Lamu.

Tunaelekea tamati ya mpango wa leo wa OB47. Azika sasa dakika 4 unusu timie saa 10. Akumbuka mimi mtongana naye Felikita Jilo

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Apa Ndipo Nuru 47 na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nipo ndani ya Nuru 47. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumuabudu na zaidi ya yote kupeana neno la kimizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Hapa ndipo Nuru imekufikia. Ipokee hapa Radio 47.

Anajiita Edith Wairimu, anasema kwamba The Shift, wimbo wenyewe basi unaitwa The Shift, na zaidi yote basi anasema kwamba we have victory in the word of the Lord. Psalms 20 mstari basi ule wa saba, Biblia inasema kwamba some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Hii verse ina emphasize that true victory comes not from human strength but from God, from the reliance on God. Yani wakati tunapomtegemea huyu Mwenyezi Mungu, basi tunapata ushindi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya neno ambalo ametupatia. Yani yale ambayo yameyasema, tunaambiwa kwa babasi hakuna neno moja ambalo yani linakinzana kabisa, na hakuna lile ambalo lina nisema kwa babasi haliwezi kutimia katika maisha yetu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu jamani kwa sababu ya neno lake. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya ushindi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kila wakati anatupatia ushindi, na bila shaka tunasema kwamba sifa na shukrani zimrudie yeye kila wakati. Asante sana Bwana Digi kuzidi kusikiliza Radio 47. Tunasema kwamba hapa ndipo zaidi ya yote leo ni ikiwa ni Ijumaa ya tarehe 14 mwezi ikiwa ni Agosti mwaka 2026. Namshukuru Mwenyezi Mungu popote pale ulipo. Pia nawe Mwana Ligi, ni matumaini kwamba umekuwa na usiku mkoa na usiku mwema wenye baraka zake Mwenyezi Mungu. Asubuhi ya leo umeamka na wewe pia unakiri kwamba kuna victory katika neno lake huyu Mwenyezi Mungu, kuna ushindi kwake huyu Mwenyezi Mungu. Sisi ni zaidi ya washindi, yani we are more than victors. Victory is always our portion. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu jamani kwa sababu umbali ametufikisha. Jana tulikuwa tunaangalia tunasema kwamba kweli umbali huo ambao Mwenyezi Mungu ametufikisha, yeye ni Ebeneza. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale ambayo ametupigania, vile vita ambavyo ametupigania, vile ambavyo tumeviona na vile ambavyo pia hatukuviona. Maana yake wakati mwingine kuna vile ambavyo they are very visible, kuna zile ambazo ziko very invisible. Kwa hivyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kutupigania vita, kwa sababu ya kutushindia vita, vile ambavyo tulikuwa tunaviona, vile ambavyo sisi wenyewe tumefeel kwamba hapa jamani. Halafu kuna vile ambavyo pia basi anatupigania chini ya maji, vile ambavyo yani kuna maneno fulani aliongewa, kuna actions fulani zilifanyika, lakini kwa sababu alikuepusha, alisikia, akaona na akakuepusha without you knowing, yani without your consent. Kwa hivyo tunamshukuru huyu Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndiye ambaye anajua zaidi. Unajua wakati mwingine huwa tunaweza kaa tunaanza kuona kama kwamba sisi ndio tunajua zaidi kumshinda huyu Mwenyezi Mungu. Yaani tunajifanya sisi ndio planners. Sisi ndio tunajiona kwamba basi ndio ambao

tumejiumba, yani tumejimold sisi wenyewe. Hapana, yeye Mwenyezi Mungu is an all-knowing God, anajua kile ambacho kimezungumzwa in your absence, anajua kile ambacho kinapangwa in your absence, anajua kile ambacho basi atakuepusha nacho, anayajua hayo yote. Kwa hivyo hii mambo ya kwamba wakati ingine tunajifanya kwamba sisi tunajua zaidi kumshinda yeye Mwenyezi Mungu aliyetumba, haipendezi. Wacha tuendelee kumtegemea huyu Mwenyezi Mungu. Tuombe Mwenyezi Mungu, sisi bila wewe hatuwezi. Wewe ndiye unaijua zaidi, unajua kuenenda kwangu, unajua mawazo yangu, unajua mawazo ya wale watu ambao wananisurround. Wewe ndiye ambaye unayajua hata yale maneno ambayo any word that is reason against me, Lord, wewe ndio unaijua. Mimi naweza kuwa sijui, pengine kuna vyenye unaoewa jamaa wanakupangia. That's why wakati mwingine hata wakati unapotembea Mwenyezi Mungu anaweza kukuepusha tu, pengine hata kuna watu tu wamekaa pale ni wakora, wako pale they are like, sasa wao ndio yani wanataka tu kupora watu, alafu something just happens. Nakumbuka kuna rafiki yangu mwingine pale Eldoret. Sasa huyo msichana, yani yeye anampenda Mungu kiasi cha kwamba hata kama ametoka kazini saa ngapi on a Friday na kumekwa kesha kanisani, iyo lazima aende. Sasa hiyo siku she was just feeling in her spirit ya kwamba leo fulani baki nyumbani. So she was like, shetani wewe ni muongo. Yani hata kama nimechoka vipi mimi lazima hii kesha niende. Hii kesha lazima niende. Basi msichana wenyewe akaondoka, akajitayarisha pale, akaenda pale kanisani. You can imagine time aliporudi alipatana na nini kwa nyumba. She was like, hii ni nyumba yangu ama nimeingia kwa jirani? Jamaa wamekuja wakamfyomba kila kitu. So she was like, kumbe ningekuwa nimesikia. So kuna vitu zingine sometimes even feel. Sometimes hata ni kitu ambacho unaweza kuwa unataka kutembea hii barabara, alafu barabara zikawa mbili, ama barabara ndio ni hiyo hiyo moja, lakini unafika mahali you're like, ni kama nilisahau kitu dukani, ama kitu tu ikakufanya ukadelay tu mahali. Alafu unapita hapo dakika kama tano, unaambiwa basi jamaa kuna mwingine aliporwa hapa sasa hivi. So like, Mungu kweli ameniepusha. That is how God works. Yani hivyo ndio Mungu ana work in mysterious ways zingine ambazo yani hatuwezi kuelewa. So kuna ushindi mwingine you cannot even, yani hata mwenyewe ukikaa hivi chini hauwezi kuexplain kabisa. Lakini zaidi yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndiye mkuu zaidi. Hakuna mwingine zaidi yake. Hakuna mwingine. Tunamshukuru Mungu kwa sababu pia ulinzi wake usiku mzima ametulinda. Tumeamka tukiwa salama, tumeamka tukiwa buheri wa afya. Tunampatia yeye sifa na shukrani. Popote pale ulipo mwanaligi, ya mwanaligi kutoka maeneo hapa Nairobi, jiji la Nairobi, Machakos pale, Nakuru, Naivasha, Laikipia, ya Samburu, Narok, Bomet, Eldoret, Nandi, Kericho, Kisii, Kisumu, Bungoma, Busia, Kakamega, Kitale, Kapenguria, Turkana, Lodwar, Mombasa, Kwale, Kilifi, Nandi, Kilifi, Malindi, Lamu, Tana River, Taita, Taveta, Kitui, Murang'a, Nyeri, Meru, Wajir, Isiolo, Garissa, Mandera, Marsabit. Ni matumaini yangu kwamba pia nawe maeneo hayo umekuwa na usiku mwema na unalo lile la kumshukuru Mwenyezi Mungu asubuhi ya leo. Tuamke jamani, tuanze siku kwa njia ambayo inastahili. Yaani hilo nalo sitakosa kulisema. Yaani lazima tuamke, tuanze siku kwa njia ambayo inastahili. At least say something. Mwambie Mwenyezi Mungu asante, asante. Hata kama tulilala lakini hatukulala. Unajua unaweza kuwa unalala lakini haulali. Unaweza kuwa umelala lakini haukulala. Lakini zaidi ya yote umeamka ukiwa mzima. Umegagaa pale kitandani. Pengine ulikuwa unajenga nyumba za gorofa ukibomoa. Ama ulikuwa unagawa ploti za kina Joy na wale ambao pia hawajakuja. Wote ulikuwa unawagawia ploti. Pia ni sawa, lakini umeamka
umzima buheri wa afya, amka, anza siku yako kwa njia mwana steli. Mwambe mwenyezingu wa sante, na ukipata time pia of course, make sure kwamba umepitia neno lake mwenyezingu. Lana hata kama ni verse moja tu per day, hata kama ni verse mbili per day, hata kama ni verse tatu per day, je encourage na hiyo Bible verse, na bila shaka basi mwenyezingu ataendelea kukuongeza zaidi na zaidi. Yani, yeye ni God of multiplication. He's, yani yende anatufanya sisi pia kuongezeka, kutuongeza. Wakati mimi ninapokaa pale, ninapokuwa na time na hili neno lake Mwenyezi Mungu, ninapokuwa na time na kuomba, of course Mwenyezi Mungu anatuona. Increase, anatuongeza sisi. Kuna wengine wakati ni anasema mimi hata siwezi kuomba hata dakika moja, hata 30 seconds tu. Mimi nikimwambia tu Mungu asante kwa sababu ya siku ya leo. But unajua the more you do that, the more unaomba, the more you take time, the more the Holy Spirit pia naye anakusaidia. Unajipata kama ulikuwa hata uombei jirani, unajipata tu Roho Mtakatifu anakukumbusha ombea jirani, ombea colleagues wako, ombea wazazi wako, ombea your future, ombea your future generation. That is how God works. Haya, sawa sawa, dakika ni 18 baada ya saa 10 usiku. Ya saa 10 usiku. Asu ni asubuhi jamani. Baada ya saa 10 asubuhi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya upendo wake bali ambao ametufikisha. Tunamshukuru huyo Mwenyezi Mungu. Asante Baba kwa sababu wewe ni mwema. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya upendo wako. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu wewe ni mwema. Asante Baba kwa sababu umekuwa wa kutupendelea kila wakati Mwenyezi Mungu. Hatuna mwingine wa kumkimbilia, hatuna mwingine Mwenyezi Mungu wa kufananisha upendo ambao upo nao kwa ajili ya maisha yetu isipokuwa ule upendo wako Baba. Asante Baba kwa sababu pia nasi utatufunza kupenda. You will teach us Almighty Father on the right way to love, oh God. Wakati mwingine Mwenyezi Mungu tunafikiri tunapenda, wakati mwingine tunajidanganya na kwamba tunapenda, lakini Mwenyezi Mungu tunapenda kwa sababu ya mambo tofauti tofauti. We love because of different expectations, oh God, in our hearts and in our minds, Almighty Father. Tusaidie Mwenyezi Mungu kujua vile ya jinsi ya kupenda wale watu ama wale wandugu zetu ambao umetujalia nao. Asante Baba kwa sababu wewe ni mwema. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu utatusaidia kupitia maandiko yako. Tutajua swala zima la upendo. Asante Baba kwa sababu wakati ninapokuwa na upendo, ninajua kwamba basi siwezi kumsimanga mwenzangu, siwezi kumtendea maovu, siwezi kumnenea mambo ambayo hayastahili, siwezi hata kumtusi, siwezi hata kumlaani. Asante Baba kwa sababu utatufunza kupitia maandiko yako jinsi ya kupenda wenzetu. Asante Baba kwa sababu wewe ni mwema. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu kupitia neno lako utatufunulia zaidi na zaidi. Wakati tunapolisoma neno lako, utatufunza Baba kupitia neno lako. Najua kwamba ni mambo mengi ambayo tunahitaji kujifunza kupitia lile neno lako, kukujua wewe zaidi, kujua ule upendo wako, yani kupata ufahamu zaidi na zaidi kuhusiana na upendo wako, kuhusiana na pia sisi jinsi ambavyo tunafaa kupenda wale ndugu zetu. Asante Baba kwa sababu ya siku ya leo. Tunaendelea kuikabidhi mikononi mwako mwanaligi popote pale lipo, na mkabidhi mikononi mwako. Asante Baba kwa sababu ya kutuhifadhi kuanzia siku ya Jumatatu hadi siku ya leo, leo ikiwa ni Ijumaa. Mwenyezi Mungu, tunakurudia sifa na shukrani asubuhi ya leo. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu pia utatuongoza kwa kila jambo ambalo utenda kulitenda. It's an every decision that we are going to make today, oh God, itakuwa umetuongoza wewe Mwenyezi Mungu. Hatutajiamulia mambo halafu tuanze kukuambia kwamba sasa Mungu tuongoze, na hatukukuhusisha wewe in the first place, oh God. Tusaidie Mwenyezi Mungu to always learn that each and everything that we want to do, each and every decision, each and every direction that we want to take
oh God. Let it be from you. Let it be directed from you. Let it be your will, oh God, in the mighty name of Jesus. We bless you this morning and we worship you, King of Kings. Asante Baba kwa sababu ya watoto wetu pale nyumbani, tunaendelea kuwakabidhi mikononi mwako, ulinzi wako Mwenyezi Mungu kiendelee kuwa nao. Asante Mwenyezi Mungu, hata wakati wanapokuwa katika shughuli tofauti tofauti, wakiwa wengine wako pale kwa conferences ya youth, wako pale kwa sababu ya shughuli za Sunday school, Mwenyezi Mungu tunawakabidhi mikononi mwako. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu utahifadhi. Asante Baba kwa sababu kile ambacho watafunzwa pale Baba kitakuwa changuzo katika maisha yao.

Ni katika jina la Yesu Kristo. Asante Baba kwa sababu ya familia zetu asubuhi ya leo. Tunaendelea kuzikabidhi mikononi mwako nchi yetu, tunaendelea kuikabidhi mikononi mwako wazazi wetu, Mwenyezi Mungu, waume zetu, wake zetu, watoto wetu, our relatives, our mighty Father, we continue to surrender them before you.

0: familia, kama nchi, kama waume, kama wake, kama watoto. Mwenyezi Mungu, tunajikabidhi mikononi mwako Baba. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya the Holy Spirit will always take control in our lives in the mighty name of Jesus. Asante Baba kwa sababu pia ile direction ambayo Roho Mtakatifu atatuongoza, kwa ule muongozo katika maisha yetu. Asante Baba kwa sababu wewe ni mwema. Tujalie Mwenyezi Mungu siku ya leo, wakati tunapoanza, tuwaze yale ambayo ni ya juu. Yaani tuwaze yale mambo ambayo tunajua kwamba hayakinzani na mapenzi yako. Wakati tunapozungumza, Mwenyezi Mungu pia tusaidie, yale ambayo yanatoka katika vinywa vyetu yao yakawa baraka, ni katika jina la Yesu Kristo. Mwenyezi Mungu, asante Baba kwa sababu utatuongoza hata wakati tunapofanya chochote kile, matendo yetu. Oh God, let it be a reflection of your word, oh God, the abundance of you in us, oh God, in the mighty name of Jesus. We bless you Lord this morning and we worship you King of Kings. Asante Baba kwa sababu pia ya neema yako na rehema yako katika maisha yetu. Tunakupatia sifa na shukrani Mwenyezi Mungu. Asante Baba kwa kuzidi kutuongoza katika shughuli zetu mbalimbali. Tunasema ni asante Baba asubuhi ya leo. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu wewe ni mwema. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu wewe, you are a loving God, oh God. Your love, Almighty Father, is very unmeasurable, King of Kings. Your love is so great, oh God. We bless you this morning and we worship you, King of Kings. This day, oh God, is blessed in the mighty name of Jesus. Each and everything that we do, Lord, is blessed in the mighty name of Jesus. We bless you and we worship you, King of Kings. Asante Baba kwa sababu ya upendo wako. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu uwepo wako. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kutuonekania. Asante kwa sababu ya vita ambavyo umetupigania kila wakati. Mwenyezi Mungu, wacha sifa na shukurani zikapate kurudia wewe. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Amen and amen and amen. Tuzidi basi kuzungumza mwanadigi kupitia simu 0793 0470 0470 0783 0470 0470 24047, pale kwa SMS. Kumbuka pia unaweza kuzungumza nasi kupitia pale WhatsApp. Unaweza kutuma ujumbe mfupi, na wale babishi zangu basi ama wale jamaa zangu ambao unapenda voice notes, unaweza kutuma voice note yako pale kupitia 0719739487. Ungependa basi ku stream live pale www.radio47.fm, yuko pale kwa ajili yako. Kumbuka pia unaweza kuinteract nasi kupitia pale katika mitandao yetu ya kijamii, kama vile ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa ni Radio 47 pale X Radio 47 underscore Kenya, Instagram Radio 47 underscore Kenya. Ungependelea pia kutizama zile videos ambazo tunazieka pale ama tunazipachika pale katika YouTube, unaweza basi kuangalia pale ukapekua kwa YouTube Radio 47 underscore Kenya. Sawa sawa. Hi, tuanze. Radio 47, hello.
1: Bwana asifiwe.
0: Amina mchungaji, habari ya leo? Bwana asifiwe.
1: Salama. Amen, Mungu anasaidia.
0: Karibu sana mchungaji.
1: Wewe ni mtumishi wa Mungu pasanao pereko kutoka Pina hapa.
0: Aha, habari ya Kapina leo, tumeamkaje huko?
1: Kapia tuko salama, Mungu anasaidia, tumeamka. Tumeona wema wa Mwenyezi Mungu mahali hapa Kapina.
0: Amina, karibu sana.
1: Asante. Wacha naweza nimesha fuatao.
0: Mhm.
1: Kuna mzee Uzunga.
0: Naam.
1: Kuna Fundi Boya, kuna Martin Mkule Debe.
0: Mhm.
1: Alois Barata Leleo Moja.
0: Mm-hmm.
1: Kuna Mpata Mori kutenda kuwa pale Sierra.
0: Mm-hmm.
1: Bishi mtumishi Abedo kuwa pale Bilienge.
0: Naam.
1: Na mtewe Kutu.
0: Unawambia je wote mtumishi?
1: Inawambia tu ya sio wezekana kwa manadamu.
0: Mm-hmm.
1: Kwa ke Mungu na wezekana.
0: Amen.
1: Uwe ni mtumishi Mungu pasanao pere kutoka Pina.
0: Asante sana pastor. Asante sana. Ile ambacho basi kwetu kinaonekana kana kwamba hakiwezekani, kwake huyo Mwenyezi Mungu kinawezekana. Niseme tu lile ambalo unaona kwamba haliwezekani mbele zake huyo Mwenyezi Mungu. Wakati mwingine tunakumbwa na mambo, tunakumbwa paka tunasahau ya kwamba huyo Mwenyezi Mungu ndiye mkuu zaidi. Kama aliniumba mimi na wewe, kama aliumba kila kitu, sasa ni nini hicho ambacho hakiwezekani mbele zake? Hello Radio 47.
2: Hey. Filikito ni aje?
0: Na shukuru Mungu, nimeamka vizuri. Bwana sifiwe Maina.
2: Okay, wacha baushe. Tumisho wa Mungu, Noa Perere.
0: Mhm.
2: hakuna Evans Masindo wa kuvumilia.

0: No.
1: Una amiga, por ejemplo, Uyuga Besonga, Narro, Pasta, Rosmerio, Uyuga Besonga, Anakuru.
0: Ajá.
1: La vengira, wote kama, Sofía, Ngima, Diriba, desde angu mkubo uyo.
0: Una wambia aje wote, Maina, sante sana, sante.
1: Munge.
0: Ah, yaani tukipata chance yana kwambia ingezekana tu yani tungezalibia tu watu karibu 100 but it's okay, lakini sasa kwa sababu ya wakati na kila mmoja lazima akuwe accommodated, so unafupisha tu unafupisha eh, ndio kila mtu afeel at home. Hello, nini 47
2: MCV za Kristo.
0: Amina, habari ya leo?
2: Nzuri sana, naitwa Sailo Harunikepa Nambale.
0: Habari ya Nambale?
2: Nambale ni kuzuri sana, busi tunakupata vyema na 95.5.
0: Mhm.
2: Tunabarikiwa, acha ntosha ulio watatu.
0: Mhm.
2: Tunabarikiwa, acha ntosha ulio watatu.
0: Naam.
2: Pastor Noah Pere Kapina to.
0: Mhm.
2: Filipa Lugungu wa kwanza mambo leo.
0: Naam.
2: Na hiyo pili anaitwa pia mambo ya Magoro.
0: Mhm.
2: Alafu kuna Lukiani na watu wakae ndani
0: nitakutia. Ah, asante na ubarikiwe. Radio 47.
3: Hello.
0: Na bwana sifiwe, habari asubuhi.
3: Wanaitwa dada Jilo.
0: Nina, ba leo.
3: Mimi niko salama na unaongea na mtu anaitwa Daronado Motatu.
0: Yes, Motatu.
3: Kwanza Motatu, Mungu anasaidia kile kwa sababu unaitwa kukua mzima lazima ushukuru Mungu. Kuna mtu leo anatamani kusema bwana asifiwe lakini no. Lakini mimi na wewe mzima lazima shukuru kwa jambo.
0: Ni kweli.
3: Kama ingekuwa mwanadamu unachoongelea lakini sisi kama tuko mzima tuambie tu asante kwa sababu si.
0: Amen.
3: Ukapo ukoje?
0: Shukuru Mungu kabisa tumeamka salama.
3: Aha, tumeamka salama, shukuru Mungu, sio rahisi. Sasa kuna jamaa ni karani. Alafu kuna Imatinde, kuna mzee, kuna Fundi Mboya. Alafu kuna Paul Kiani. Kitu ujumbe. Ngeme mwanadamu iko siku atakufa lakini Mungu atakuwa tu ni Mungu. Kwa sababu mwanadamu atakwambia kisha nakupea gari lakini bila siku atakupenda atakufa lakini Mungu atabaki Mungu. Father Rado mwetoko tuge.
0: Asante. Hello Radio 47.
4: Ya Filikita.
0: Niambie.
4: Bamu studio.
0: Nashukuru Mungu kabisa, umeamka vizuri. Sijui wewe uko?
4: Ah, pia mimi nashukuru, naamka mzuri, buheri wa afya.
0: Naam, karibu sana.
4: Naitwa Filipo Alobi wa Koyonzo leo.
0: Naam, fuko karibu sana.
4: Asante. Wacha nikamrauhi babangu Kisti John Atundo, mama Judith Alo, makwangu Laven, Sailo wa Doda akiwa hapo na mpare ni mpata, Timboya wa Ngili na huyu anaitwanga Riki Rikwaruiru wa Mungu. Wana kada ikapoa.
0: Asante sana Filipo. Bariki.
4: Asante.
0: Asante. Haya. Sawa. So, Hello Radio 47.
3: Filipo.
0: Naam.
3: Kona pensi sore langu.
0: Amina. Leo.
3: Kwa nsi yuko kutonga kijeno wa Mungu.
0: Aha. Karibu sana.
3: Nasuku Mola. Basi nipea wa baramikita.
0: Naam.
3: Masumire yuko kuwa na kuru. Nwa mwakwa.
0: Naam.
3: Yangu huri yuanga kuku anafanya kufisha kama jenda na kuru. Na chali wa mtuka na pesika udera wa chanjio na kuru. Bita udera.
0: Unaambia jote.
3: Na mama wate naitwa F Ngabo. Mambia wapende Mungu na washikilia hapo hapo na siwate.
0: Aya, asante.
3: Amen.
0: Ubarikiwe. Asante sana. Hello Radio 47.
5: Hello Radio 47.
0: Na habari ya asubuhi, asubuhi bwana sifiwe.
5: Mzuri sana habari ya sister yangu.
0: Nashukuru Mungu kabisa, nazungumza na nani?
5: Anaongea na Bilimon kamera ikapjoswa lab lakini sasa mimi niko hapa Olenguruani.
0: Habari ya Olenguruani.
5: Olenguruani iko poa anashika na 93.4.
0: Wow, karibu sana.
5: Wacha ni wamushe wafuata.
0: Naam.
5: Wacha nianzie rafiki yangu anaitwa Kibeta naendesha kari anaitwa Pambu anatoka Nakura anakuja pande ya Olenguruani.
0: Mhm.
5: 708 pia anaitwa Kibeta na rafiki yangu anaendesha kari ya Titi ya Olenguruani anaitwa Penan Muta. Na rafiki yangu anaitwa Mibeka Arsena Josi kwa tu hapa Olenguruani na watu wote wa Olenguruani anawaambia wote tuamke tu rauke. Mimi ni pili mwanga Amerika pia salamu niko hapa Olenguruani.
0: Asante sana, ubarikiwe. kurasa. Na bwana asifiwe.
3: Bwana asifiwe makosi.
0: Amina, habari asubuhi.

0: Sisi wasima tumeamka, tunashukuru Mungu ametupa uzima.
1: Na mnazungumza na nani?
0: Unazungumza na Wilson Joshua Isambuli kutoka Cyprus, Kitale.
1: Bari ya Kitale leo?
0: Kitale tumeamka sisi wazima, tunashukuru Mungu.
1: Haya, karibu sana.
0: Nataka kuamsha mke wangu Jacqueline Nekesa. Nataka kuamsha Muria yake wa Mwangasa. Nataka kuamsha Samuel Irono na Michael, Pastor Michael, Michael Barasa mwenye anahubiri pale Embebes. Hiri pale Embebes. Na Thomas nayo pia anahubiri PH. Alafu na Kelas Maende kuwa Turwet. Na anaitwa na John Kalama.
1: Naam.
0: Kutoka Turwet.
1: Ah, yes. Wote
0: nawasalimia.
1: Ah, asante sana. Ubarikiwe. Hey. Asante, asante, ubarikiwe. Haya, pale kunaendaje hapa sasa? Huyo anakaje huyu sasa? Haya, hello Radio 47.
2: Hello Radio 47.
1: Naam, habari ya asubuhi bwana, sifiwe.
2: Nzuri sana tete yangu.
1: Naam, nazungumza na nani?
2: Naongea na ule tumenyoa na mwaja.
1: Hello.
2: Acha ni amusha hawa teketeke.
1: Karibu.
2: Na mama yangu Josephine Mrandafu. Baba yangu Richard Parasa Mrandafu.
1: Naam.
2: Deno wa Ulondo Market. Na Rajabu Wanjala, namwambia pole kwa kupoteza mtoto wake.
1: Haya, poleni sana pia. Poleni, poleni. Haya, asante sana. Haya, wacha tufanye hivi jamani. Lazima unasema ile ya stima na maji tuilipe. Haya. I say tunaambia kwa basi hakuna kitu cha kupendeza kama kurudi maskani jioni, alafu unakaribishwa na harufu nzuri ya ugali laini. Hapo unajua kwamba nilia ya Premium Maize Flour imehusika pakubwa. Huu ni unga bora wa mahindi fortified, pia well sifted, unakupa ugali laini na mtamu sana ambao pia familia yako itafurahia. Pia unga wa Lea Premium Maize Flour hautumiki mwingi unaposonga ugali. Ubora ni wa juu, bei ni nafuu. Nunua Lea Premium Maize Flour kwenye duka au supermarket karibu nawe leo. Wasiliana nao direct kupitia 0117171717. Tunasema Lea Maize, trusted in the kitchen, loved at the table. Sawa sawa. Dakika ni 35 baada ya saa 10 asubuhi, ikiwa ni Jumaa njema ya tarehe ngapi, tarehe 14 mwezi wa Agosti mwaka 2026. Mimi naitwa Filikita Jilo, nipo hapa kwa ajili yako mwana ligi. Hi.
3: Hey.
4: Unajua naona ni kama niko kwa zile studio za ngambo. Hapa ndio ngambo tumefika. Wow. Hii inatosha kuwa kituo cha utalii.
5: Radio 47 imekuja kivingine vingine.
4: Hii ni studio ama ni meli?
6: Nimeingia humu ndani nikajiuliza kama niko maeneo ya Washington DC hivi ama Switzerland kule.
5: Ukiona vyaelea vimeundwa.
7: The first interactive radio station.
8: The first in Africa.
9: Bora zaidi barani.
8: Barani Afrika.
9: Barani. Kimataifa sasa.
8: Yeah. Asante.
9: Inaitwa real time.
7: Real time. Real time. Real touch screen. TFT screen. TFT screen sita.
8: Hey!
7: This studio iko na vifaa za kisasa. Umeona touch screen interactive. Turntable.
8: Turntable.
7: 3 million. Hey! Lakini studio nimeshangaa sana. Ni wanaoje umekataa kutoka hapa?
8: Wewe ikikuwa wewe utatoka. Hii si studio, hii ni meli.
7: Hii ni meli.
4: Hii ni wisdom ya kuweka vitu katika order.
9: Ni bonge.
4: Hili ni bonge.
5: Radio 47. Bonge la studio.
8: Nimeshangaa studio ya kibango.
10: This is fantastic work.
7: Muko juu, mnatamba.
11: It looks so modern. It's amazing. Taking Kenya to another level. Well done.
6: Yani maeneo haya kazi yanapendeza kweli, hapa ndipo.
4: Hii inaashiria mambo mapya katika maisha ya watu.
8: Bado.
9: Na bado.
8: Na bado.
9: Bado.
8: Mane.
9: Na bado.
8: Bado.
9: Mane.
5: Na bado.

0: 97 Himizo Friday.
1: Haya, sawa sawa, anajiita nani? Anajiita Pastor Wairimu pale, anasema kwamba pambazuka na Yesu. Tulishasema. Si tulishakata kauli. Tulishakata kauli ya kwamba sisi hatutajisumbukia. Hatutajisumbukia na mambo ambayo they are beyond our control. Mambo ambayo sisi wenyewe hatuyawezi. Tulisema ya kwamba tunamdhi huyu Mwenyezi Mungu. Sitawahi kujumbukia, nianze kusema sasa kutenda mwenye. Ninaanza kuplay part Mungu katika maisha yangu.

0: isipokuwa na matendo, imekufa nafsini mwake. Tunapoingilia ama tunapoisikia nini na ile neno, tunapata maana yafuatayo, ya kwamba imani iokoayo mara zote ni imani iliyo hai, ambayo aliishi katika kukiri tu kuwa Kristo ni Mwokozi, bali pia inachochea utii kwake kama Bwana. Hivyo utii ni kipengele muhimu cha imani. Ni wale tu wanaotii ndio wawezao kuamini, na wale wanaoamini ndio wawezao pia kutii. Kwa upande mwingine, hatupasi kufikiri kwamba tunadumisha imani hali kwa nguvu zetu pekee. Neema ya Mungu, Roho Mtakatifu akae ndani yetu pamoja na maombezi ya Kristo, vinatenda kazi katika maisha yetu ili kutuwezesha kumitikia Mungu toka imani hata imani. Asante Mungu wetu, maana unatupenda, unatujali. Tunakushukuru kwa sababu unatufundisha kuhusu imani. Wacha Mungu tutembee katika imani na katika matendo. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Msikilizaji, endelea kusikiliza Radio 47, Bonge la Radio, na hapa ndipo
1: Pasta wako. Nuru 47 na Filikita Jilo. Radio 47. Hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Papa Ndipo Nuru 47 na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nipo ndani ya Nuru 47. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumuabudu na zaidi ya yote kupeana neno la kimizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Hapa ndipo Nuru imekufikia. Ipokee hapa Radio 47.

0: Good morning Radio 47.
1: Good morning.
0: Nuru inaendelea kuangaza ndani ya kiza nikiwa hapa Gashe Cornelius. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo imenitosha asubuhi ya leo.
1: Amen.
0: Na tuendelee kubarikiwa.
1: Asante.
0: Tubarikiwe zaidi. Amen.
1: Amen and amen.
2: Good morning. Ni Job Kalama kutoka Tale Tuluti niko ndani.
1: Morning.
2: Nimeamka poa. Ningependa pia kuamsha wafuatao na yako Atulet Steven Kigen Peter Mining George Kalama. Bila kusahau Tyson Masinde.
1: Naam.
2: Wacha Mungu azidi kubariki wa mke poa. Waingie kazini.
1: Amen. Haya, asante. Nasemaje yule? Haya. Wewe kuna kitu amerekodi. Haya. Kisha ni ndugu. Haya. Acha sikilize yule anasemaje.
3: Good morning, Phil Kitajilo.
1: Good morning.
3: Kibao kutoka Tuluet.
1: Aha.
3: Niko ndani hadi tamati.
1: Mungu
3: ameweza kunilinda.
1: Amen.
3: Sifa na utukufu ziweze kumrudia.
1: Amen.
3: Wafuatao wanaweka ndani. Na yoko Atulwet, Job Kalama. Mwalimu Bookshop, msanii jina za Jo.
1: Naam.
3: Filikita Jilo waweze kupokea nuru.
1: Asante. Asante.
4: Praise God, dadangu Filikita Jilo. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Nimeamka salama. Ni mtumishi Abel Nyongesa kutoka Dulienge Busia Boda. Waje niraushe hawa, Janet mke wangu, Pastor Morris kutoka Sierra, Pasanoa Perere kutoka Kapina, Acholi wa Mianga, maeneo Eldoret, na wengine wote nawaambia wakae ndani ya Mungu na Mungu atakaa ndani yao.
1: Asante sana. Asante sana. Haya.
5: Good morning, Stephen Kita. Good morning, King Karambora kutoka Mlolongo eneo la Sabaki. Niko ndani kwa Mwahini Mr. Friday pamoja na David Morias, Sofia Ngina na wote wanaliki tuende mbele tamati.
1: Asante sana. Haya. Haron nani pale? Okundi Echui kutoka maeneo ya Thriva anasema tunabarikiwa na watakia kanisa zote zinazoendelea na makambi za huu mwaka. Asante sana. Anasema ndani ya Himizo Friday. Good morning 100.9 Felix Ipapo inategea pale 100.9. Asante sana. Good morning Filikita. Good morning Oscar Nyaribo kutoka maeneo ya Minneapolis pale Minnesota USA ndani ya Nuru 47. Asante sana. Wishing all wanariga wanaligi a happy Friday and God's blessings sahihi. Haya, sawa sawa. Anasema say hi to Mwakideo na Mwashumbe. Asante sana. Yeye anategea kule kutoka kule USA. Asante sana. Good morning Filikita Jilo. Ni Robert Kingili wa Kapseret Eldoret. Nasema tu asante kwa umbali Mungu amenitoa mimi na familia yangu licha kupitia mengi. Mungu ni mwema kila wakati. Amen. And amen. Anasema aje pale. Haya. Okay. Wacha tu fanye nini hapa? Oh, kuna vyenye, sawa sawa. Anasemaje pale?
6: Good morning.
1: Good morning.
6: Ndege account huyo.
1: Mimi
6: nitashauri watu watukuze Mungu na mche Mungu. Na Mungu naye atulinde mchana wote.
1: Haya.
6: Watu waingie makazi wakijiweka Mungu mbele. Maana yeye ndio mweza kila jambo.
1: Asante, asante. Ubarikiwe sana kwa hilo himizo.
7: Good morning, Filikita.
1: Good morning.
7: Huyu ni Julius Suba kutoka Migori. Nikikaa mji wa Kakrao.
1: Naam.
7: Niko ndani ya Himizo Friday. Naisikiza vizuri. Acha nikaamshe hawa.
1: Naam.
7: Kwanza niamshe wana Radio 47 wote mahali popote walipo. Hata mwalili mahali popote alipo acha kafuniko na damu ya Yesu Kristo. Hata wewe dadangu ufuniko na damu ya Yesu Kristo. Pamoja na we, kuna dada huyo ambaye anaitwa Undisa na Nancy akiwa Nairobi. Wanakusikiza vizuri sana. Asante Filikristo.
1: Asante, ubarikiwe sana. Asante sana. Anasemaje pale? Sawa sawa. Hello Radio 47. Naam, habari asubuhi bwana asifiwe.
8: Amen.
1: Amina, anazungumza na nani?
8: Unaongea na Efraim Mangaja nikiwa Nandi.
1: Habari ya Nandi?
8: Nandi kwema, ni mvua tu baraka.
1: Tunashukuru Mungu kwa baraka za mvua.
8: Kabisa, wacha miamusha ya mashabi. Santa, wacha miamusha watoto yangu Abigail Mbaya. Na Presha.
1: Naam.
8: Alafu mamangu Agnes Mbaya na Vincent akiwa Septa.
1: Unam.

0: pea jote
1: Mariani.
0: Mm.
1: Ujumbe naambia mwanamke ajipange kuingia kazi ya kina Victor.
0: Haya, asante sana. Hey, haya. Hey, haya, sawa sawa. Anasemaje pale? Acha niangazie pale kwanza. Eh, bora kitu kienda hiyo. Anasemaje pale? Anasemaje pale? Hello Radio 47. Hai, huyu ni kama hayuko ready kuongea. Anasema have a blessed day, Mungu ni mwaminifu. Eh, ni Jafeth huyo donde avua kutoka maeneo ya Vokoli, Maragoli, Morning Filikita, ni McDonald wa Misinga Bungoma, na mshukuru Mungu kwa kuamka salama na gotia Mama Charity pamoja na Davis Barasa na mke wangu. Asante sana. Ubarikiwe zaidi. Kutoka Ulkaria na Ivasha ni Jacob Kinyozi wa mke Mwalimu Fundi DCK, Weekly Fungeri, George Kero na Waingo wa Kamere fundo wa radio. Mimi ni Masai Gashero, ni Kiorongai Gataka. Niko ndani ya Radio 47, my sister, asante sana. Terese Nyaboke kutoka maeneo so Osurungai, Peter Yecha, Mama Kipla wakiwa pale Kitale, asante sana. Haya, kwa wakati huu basi dakika 20 baada ya saa 11 asubuhi tufanye hivi.
2: Ushuhuda.
3: Bwana asifiwe.
4: Amen.
3: Amina, habari ya asubuhi?
4: Nzuri mama.
3: Nazungumza na nani?
4: Nazungumza na Nancy kutoka Bungoma.
3: Habari ya Bungoma?
4: Tuko wazima, tunashukuru Mungu.
3: Amina. Karibu sana. Ulikuwa umesema una ushuhuda.

Aya, na feel ni kana kwamba na fit sana katika hiyo sauti ya mwisho. Ile ambayo inamalizia ona. Aya sasa. Hiyo ndio na fit sana vizuri pale. Tunashukuru Mwenyezi Mungu jamani, ni mkono wa Bwana ambao umetubeba kutoka Monday hadi siku ya leo. Wanajiita Zabron Singers pale. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu jamani pia kwa sababu ya umbali ambao amewafikisha ume zetu. Tunamshukuru Mungu na familia zetu pale.

0: Papa ametube, yani tunamshukuru Mungu kwa ule umbali ambao ametutoa. Sawa sawa, dakika basi ni 28 baada ya saa 11 asubuhi. Kwa wakati huu basi, bila kupoteza wakati, tunasema leo mambo ni mengi, muda ndio mchache. Tunafanya vipi? Hai, wacha tufanye hivi.
1: Hii ni nuru ya mwanamume.
0: Sasa ni nuru ya mwanamume, na siku ya leo tunaongelea jambo tu ambalo unajua kwamba likuwa pale nyumbani. Wengine wetu tumekuwa tukiwa, wengine tume experience, wengine tulisema kwamba basi mimi wakati ninapokuwa sitaki kufanya mambo kama haya, lakini mambo, yani wanasema mambo kangaja huenda yakaja. Lakini zaidi ya yote, wakati ingine yale ambao tunasema kwamba hatuyataki, tunajipata kwayo. Mimi swali langu tu ni moja katika katika nuru ya mwanamume siku ya leo. Sisi kama wanaume, mimi pia niko hapo ndani. Aya, sisi kama wanaume tuna deal vipi na tension pale nyumbani? Mimi kama mwanaume, mimi kama Johnny, nimeoa, nina watoto. Nina deal vipi na tension pale nyumbani? Tunajua kwamba tension inaletwa na mambo mengi sana. Wakati mwingine ni pressure kutoka pale kazini, wakati mwingine ni watoto, unaona kwamba basi hawa watoto mimi hata wamenishinda, wamepotoka kimaadili, wakiambiwa hawasikii. Wakati mwingine basi inaletwa na ukosefu wa kupata zile school fees. Wakati mwingine matumizi pale nyumbani yanakuwa mengi, yani bills inakuwa nyingi, yani paka the end of the day sasa tension inaanza kukuja pale nyumbani. You are like, sasa God, what is this? Hii ni nini hii? Nilikuwa nafikiria kutakuwa hivi na hivi na hivi. Nilikuwa nafikiria ile deal itajipa, lakini paka sahi haijajipa. Madeni ndio haya nani, yani yamenikodolea macho. Mke wangu pale nyumbani ni kama hanielewi. Wale watoto wakubwa ni kama hawanielewi mimi kama baba. Yani mimi nina struggle usiku mchana. Kulala silali, na tatizika nafikiria jinsi familia yangu. Wakati kunapokuwa na tension kama hiyo, nina deal vipi na hii tension? Na handle vipi hii situation mimi kama mwanamume? Je, ninakuwa na options? Manake unasema unajua mwanamume utakikani kuwa na option moja. Option A ikifail, lazima uwe na B, lazima uwe na C, D hata E. Sasa wakati kunapokuwa na hali kama hiyo pale nyumbani, kumekuwa tuna tension fulani. Kumekuwa tuna misunderstandings kidogo pale, wewe na mke wako. Siku hizi nasikia wanawaita mama. Kukiwa na tension kama huu, yani wewe sasa, wewe na mke wako kuna vyenye mmepishana. Una handle vipi hizo situation zote? Yani hiyo pressure yote, hiyo pressure ya kazi, pressure pale nyumbani, watoto, school fees, bills, nini, mke, mama, nini, vitu kama hizo. Una deal vipi nazo situation kama hii? Nataka tu kujua kwa mahua tunafanya vipi sisi kama wanaume. Tunafanya vipi? Tuna deal vipi na hizo situation? Tunakuwa na options A, B, C, iko. Sasa option ni A. Sasa tunaanza kuwa na B, C, na D, na E. Ama iko paka Z. Tuna option paka Z ama ni vipi? Option Z inaweza kuwa. Hata ma... Ngoja kwanza nisikilize. Hello, ni 47.
2: Hello.
0: Naam, habari ya asubuhi bwana, asifiwe.
2: Amen. Huyu ni Ella Mochebo kutoka Busia County.
0: Habari ya Busia.
2: Busia kwema, tunashukuru Mungu ametuamsha tena, tumeona siku njema.
0: Haya, una deal na vipi tension pale nyumbani?
2: Dadangu Filikita Jilo, hali hii kwanza. Maandiko nasema kwamba leta mipango yako yote kwa Mungu.
0: Naam.
2: Bring all your plans to God.
0: Naam.
2: Na Mungu ataiweka mkono.
0: Naam.
2: Ya pili ni kwamba you have to share with your spouse. Yani shiriki na yeye ile ndoto ambayo mko nayo. Mkisha shiriki hiyo ndoto, everyone will bring kila ambacho kiko ndani mwake katika meza yetu, tuzungumze. Tutapata mwelekeo mwafaka.
0: Naam.
2: Huyu mke pia ataleta mawazo yake, na pia mimi nitaleta mawazo yangu, tuone how to deal with this pressure ya maisha.

0: maana ikiwa kila mmoja atakuwa kivyake akiamka asubuhi hajui atafanya jambo lipi, mambo hayo yatakuwa magumu mbele yetu.
1: Naam.
0: Sasa hizo mipango ya kazi, she has also the vision, akona maono, yami niko na maono. Kwa sababu, mimi urauka asubuhi nikienda kazi, nikipiga kazi, ili nione kila ambacho nimepata kwa siku, nitaleta. Ye pia, sababu nimemwacha pale nyumbani kuna namna ya kufuga kuku, kuna kupanda mboga, pia ametoka ameenda kufuga kuku, kuna kupanda mboga, pia ametoka ameenda soko kidogo. Kila ambacho ataleta, tunaweka pale mezani, tuone kile paseli tunaanza kugawa. Hii itaenda hivi kwa shule, hii itakuwa kwa chakula, italipa madeni, hii mambo mengine ya chama. Alafu, by the end of the day, we shall get the solution. Yes, mama.
1: Asante sana. Umesema unaitwa nani?
0: Elam Ochebo kutoka Busia.
1: Elam Ochebo.
0: Ochebo.
1: Asante sana kutoka Busia, asante sana.
0: Asante sana katika Nuru 47. So huku Busia imeshika 95.5 na mimi natakia nuru ya wanaume wajue kwamba kumkumbuka Mungu, weka Mungu kwanza, kipaumbele. Mambo hayo mengine yote yatajipa, yatakuwa sawa, na mambo itakuwa mzuri na Mungu atatubariki sote.
1: Asante, asante sana. Haya. Hello Radio 47. Hello Radio 47.
2: Hello.
1: Mwanamme, hi. Karibu sana, nazungumza na nani?
2: Na Kenneth Matipari kutoka Mtembo Webuye.
1: Kennedy, uko chini sana, habari ya Webuye?
2: Nzuri sana.
1: Naam, karibu sana kwa Nuru ya Mwanamme.
2: Hello.
1: Naam, nakupata. Hi. Kennedy jamani, ni kama network yako ni mbaya. Sawa sawa, tafuta network hata kama ni kupanda juu ya mti. Hello Radio 47.
3: Radio 47.
1: Naam, habari ya asubuhi bwana, sifiwe.
3: Amen, ni Robert Kingilo maeneo ya Kapseret Eldoret.
1: Naam, habari ya Eldoret.
3: Tuko wazima, mvua ndio imenyesha, tunashukuru Mungu, ni kazi yake.
1: Tunashukuru Mungu, karibu sana.
3: Asante, changamoto kama hizo.
1: Kitu
3: ya kwanza lazima uweke Mungu mbele. Akutangulie, akutangulie. Then mkuwe na, unajua familia kama mume, ukiwa na uhusiano mzuri na mke wako na watoto.
1: Naam.
3: Na mshirikiane ya kwamba wakati unatoka ukitafuta, hata kama yeye haendi kazi. Lakini mnaweka mpangilio wenu kwa pamoja.
1: Naam.
3: Changamoto kama hizo unaziepuka, yani utaepukana nazo na utasolve kwa urahisi. Hautafika mahali zikupe depression, maana utamwambia nimepata kama ni shilingi 500. Na mambo ya school fees tulikuwa tujalipa ya labda ya last term. Hii 500 unapo, kama mfano wewe mwanaume utatumia ubaki na 100. Ni aino mpe umwambie hii ni aino ndio nimepata, hii tuone tupange namna gani, chakula iko skufi cha tujaripa. Atakwambia kwamba nipe. Mwanamke, unajua mke ni mtu anajua kupanga pesa sana.
1: Ni kweli.
3: Wanaume wanasema kwamba wanawake hajui kupanga. Kama ni mtu mwenye anaweza kuwa na pesa mingi kushinda mwanaume, ni mke. Ukimpe hiyo 500, unajua atalipa hata skufi, atafanya mpaka ya skufi inaitoshe kulipa.
1: Naam.
3: Na mwe chakula kwa nyumba. Na mkule siku hiyo. Na mke akiwa na amani, atakuombea amani ya roho, njia zako za kifedha zifunguke.
1: Ni kweli.
3: Kwa hivyo hii mambo yote huwa inataka ushirikiano ya familia. Unakuta watu wengi wako na depression ya kwamba mpaka mtu anatenda mambo yasiyofaa, ni kwa sababu hashirikiani na familia yake kwa malengo yake.
1: Aha.
3: Hana pesa ya kutosha, lakini ni ile ushirikiano ile ya kifedha hana. Akipata anasema mimi ni mume, mimi ndio naamulisha, nataka nifanyie hivi na hivi. Utakuta kwamba mwanaume mpango yako itaenda mbaya, pesa yako utatumia vizuri. Lakini ukihusisha mke wako, hata kusaidia kupanga, yule mwenye ametamani, ndio unajua kuna mke amekuja kwa ndoa kwa sababu anataka pesa, na atakufanya depression ikumalize. Lakini kuna hiyo mke alitamani ndoa. Huyo ndio Mungu amekupea ubavu. Mtashirikiana na mtasonga mbali. Utakuta wanaume wakiwa na depression wanaongea peke yao kwa barabara. Nasema kwa kwamba wanaume washirikiane na familia.

0: kuelekea, wasiseme sisi ndio vicho, unaamua kila kitu. Yule manager mwenye umeweka kwa boma hiyo mke wako, huyu ndiye atakusaidia na msonge mbali.
1: Ni kweli, asante sana.
0: Asante, ubarikiwe.
1: Haya, ubarikiwe, asante, asante. Anasema, my sister, tension pale nyumbani. Option ni kumuomba Mungu asuluhishe. Anajita Masai Gashero, anasema hapa Ungaturongai, Gataka inategea, asante sana. Ya, hello, Radio 47? Na, shukuru Mungu, nimeamka vizuri, sijui wewe.
2: Mimi nimeamka salama.
1: Nazungumza na nani?
2: Huyu ni Michael kutoka Busia, Michael Chien kutoka Busia.
1: Karibu sana.
2: Nikichangia mjadala leo. Maisha sahii ni ngumu. Na kulingana na maandiko inasema ya kuwa ya kesho natakana uachie imejipange. So si vyema, wanajua kitu kinachosababisha wanaume wawe na msongo wa mawazo, kuwaza, unawaza hauna hiyo pesa. So ni vyema uwazie kama umeshapata hiyo pesa. Niposo unaweza pangia kupangia kitu kinastahili kufanya. So ni hayo tu.
1: Haya, asante. Kwa
2: siku njema.
1: Haya, asante. Uwe na siku njema pia. Yani wakati mwingine tunaifikiria ile Proverbs 13:22, a good person leaves an inheritance for their children's children, but a sinner's wealth is stored up for the righteous. Yani wakati mwingine, yani tunajisumbukia kiasi kwamba sasa ushasikia zile issues, yani unaweza kuwa naishi paka mtu anasema na hii sasa hii ameichukulia personal, yani unaichukulia so personal kiasi kwamba unasahau ya kwamba ndio neno lake Mwenyezi Mungu, lakini zaidi ya yote unatakana umhusishe huyu Mwenyezi Mungu. Yes, a good person leaves an inheritance for his or her children's children. That is our portion. Lakini zaidi ya yote, wakati tunapofanya hivyo, ndio isitukoseshe raha pale nyumbani. Yani tukiesa kwamba tukifika pale nyumbani tumenuna, midomo inakaa ile, tunasamaki wengine kule nyumbani, watu nawaita mbelewele. Wako na mdomo mwingine umefura hivi mbele. Mdomo wenyewe umefura, yani unakaa tu kama nini? Kama vulture vile ambavyo yani sasa ako na mdomo ambao yani kazi yake ni kukula tu nyama. Sasa mdomo unaufurisha huko. Yaani hata mtoto akikusalimia, baba good evening. Baba good morning. Yaani hata wewe huwezi kujibu. Kwanza itaenda pengine umekasirika, ama pili akili yako iko tu mbali, you are absent minded kabisa. Yaani hata ufikiri kabisa. Hello, Radio 47. Radio 47, hello. Hai, huyu naye amepotea tena. Hello, Radio 47.
3: Hello, dada Vilkita.
1: Naam, habari ya asubuhi, bwana sifiwe.
3: Kwa sana, naitwa Peter Anjala, natoka Endebes lakini sasa niko Kiserian.
1: Bari ya Kiserian.
3: Kiserian tuko poa.
1: Karibu sana.
3: Mimi kwa mchango wangu, dada Vilkita. Wanaume sisi tunakuwa kwa, yani tunatetea ndoa sana, tunasahau kujitetea pia sisi. Unapata mwanamke anakufanyia mambo mengi mazito sana, unajaribu kumshughulikia venye inahitajika, lakini yeye haoni. Inafanya wanaume wengi tunakuwa kwa depression. So pia sisi wanaume tunafaa kujiangalia. Tusikuwe tunafocus sana na ndoa yenye haitusaidii sisi. Mi naona hivyo kwa sababu tumedharauliwa sana na wanawake. Ndio tunawaheshimu, tunawafanyia mambo mengi yote wanayohitaji, lakini kikweli hatuelewani sana kwa ndoa sisi. Hizi watu wamechukia ndoa, lakini kwa nini wanawake ndio wamechukia ndoa sana, lakini si wote. Kuna baadhi yao, wengi hawana heshima kwa ndoa. Inatusababisha wanaume tunaumia kisaikolojia.
1: Haya, asante sana.
3: Kwa karibu.
1: Haya, asante. Ni jana tu nilikuwa naangalia video fulani pale. mtumishi wa Mungu alikuwa anasema kwamba kuna wale ambao they want to be wives, na kuna yule ambaye pia anataka tu awe anaingia tu pale kwa ndoa. Ame ametajwa tu kati ya mmoja wale ambao nao wameolewa. Yani aitwe tu bibi ya fulani, aitwe tu mke wa fulani. So difference ya hao watu wawili ni kwamba anasema yule ambaye anataka kuwa mke ata make sure kwamba basi amefanya kulingana na yale ambayo, yani kulingana na ile ofisi, vile hiyo ofisi ya kuwa mke, ofisi ya mke, what entails katika ofisi ya mke, yani yeye atatekeleza, ata make sure kwamba ametekeleza. Lakini yule ambaye anataka tu jina naye onekane kwamba basi hata mimi pia nimeolewa tu, ni mke wa fulani, mimi niko tu sawa, and the vice versa is true. Kuna wale ambao anataka kuwa waume wa za watu, na wale ambao wanataka tu mimi nionekane tu na mimi pia nimeoa, na mimi nina watoto katika society, basi tu yani. Sasa ukiangalia ndoa hizi mbili utapata kwamba kuna utofauti mkubwa sana, lakini it's my prayer kwamba each and every time that we want to, wacha ni mwambie Mwenyezi Mungu, jamani. Ndiyo, hata kuna time mingine ninaweza kuwa nimeingia pale, lakini si kuingia katika njia ambayo nilikuwa na ule ufahamu mimi kama Felikita, jinsi ya kuwa mke, jinsi ya kuwa mume. Pale pale, as long as you are open to the Spirit of God, He's also able to assist you, kukufunza, kwa sababu He's there. Yeye ni helper wetu, yeye ni msaidizi wetu, anatufunza. Msaidizi wetu, anatufunza. Anatufunza jinsi ya kuwa wake bora, anatufunza jinsi ya kuwa wanaume bora. Na ni mambo mengi ambayo yanatutatiza sisi kama wanaume. Wakati mwingine ndio hiyo unmet, hizo needs ambazo zinahitaji kukua met pale nyumbani zinaleta tension. Wake zetu pale nyumbani wengine they are so nagging. Yani kuna wanawake wengine, Mungu wangu. Wengine basi hata afanywe nini, hata jengiwe gorofa ya 10, yani bado hatosheki. Kila anachoona kule nje basi yeye kila kitu anataka. Kushindana na wenzake, yani paka onekane ya kwamba pia na mimi nina mume ambaye ana pesa na anaweza kunifanyia. Sasa mwanamume wenyewe basi anafyonzwa hapo, anafyonzwa, anafyonzwa. Yani paka inafika mahali sasa is like, sasa mimi hata nitafanya nini? Nitakimbilia wapi? Watoto ndio hao wakati mwingine. Yani mnakaa nyumba moja lakini kama mna co-parent. Pressure pale kazini. Haya, pengine kama una mke basi naye ana kazi, ni corporate woman. Haya basi naye atakuletea pressure zake za kule nyumbani. Sasa inakuwa ni pressure mara mbili. Yani mnapishana kwa kila kitu. Yani hata Colgate, kufinya Colgate tu tayari nyinyi mnapishana. Sabuni ya kuogea pia nayo paka inamfanya mnakosana. Yani mtu inafika mahali sasa this person becomes so angry with almost everything in the house. Sasa mwingine anasema kwamba mimi wakati ninapo feel ya kwamba kuna vyenye pale nyumbani, afadhali tu niende nje. Huyo anajiita Sam. Anasema mimi natoka pale nje, huwa naenda na watch game, nikae tu na wenzangu nitulie alafu nirudi baadaye tuzungumze kama amechill. Wengine wetu wanawake, jamani, we ni moto wa kuotea mbali. Yani wakati hasira imepanda hatusikila la tunasemaje? La mshiri ama nani, wala la mteka maji msikitini. Yani hatusikii hili wala lile. Once tumeshaamua, tumeshakasirika, basi ni grr pale nyumbani. Na pia sisi wanaume wakati ingine tunapo kuwa na hiyo tension, yani we are so, kila kitu kinatu irritate. Yani hata chakula hata kikipita chumvi kidogo, jamaa anamwagiwa chakula kwa uso. Jamaa yani amekasirishwa huko, pengine ni pressure kazini, amekuja nyumbani, basi yote ameabeba amekuja nayo pale nyumbani. Yani hata watoto wenyewe basi kila kitu ni shida. Watoto wanakula makofi right left center, mke naye the same, teke mangumi haya vichwa. Unamkula mwanamke vichwa, unawapiga watoto makofi unnecessarily. Unasahau ya kwamba basi yote hayo, kila wakati tunaambiana ya kwamba basi mwanamume aliye na nuru anajua jinsi ya kuresolve issues zake. wakati ninapokuwa na matatizo ambayo yananikabili, kunayo

0: Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Chama cha Jubilee kimejitokeza tena kumtetea kiongozi wake Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta na kumkosoa Rais William Ruto na wandani wake kufuatia shutuma kwamba anafadhili shughuli za upinzani na vuguvugu la Linda Mwananchi. Jubilee imemwomba Rais Ruto kukoma kumfanya Uhuru kuwa kitovu cha mashambulizi yake ya kisiasa na badala yake kuelezea Wakenya kile ambacho serikali yake imewafanyia. Katika taarifa akijibu matamshi ya Rais Ruto hapo jana, katibu mkuu wa Jubilee Mwitalel Olenta amemtaka Ruto kuacha kufanya Uhuru kuwa kitovu cha mashambulizi ya kisiasa na kuelezea bodi yake ya utawala wake miaka minne ofisini. Kulingana Jubilee lichakafu kwake mwaka 2022, Uhuru bado ana haki ya kikatiba kutoa maoni ya kisiasa sawa na raia. Chama vile kinadai kuwa utawala wa Kenya kwanza umekuwa ukishambulia mara kwa mara rais wa zamani baada ya kuzingatia malaya yanayowakabili wa Kenya ya gharama ya maisha, kodi na ajira. Majibu haya makali ya Jubilee yanajiri kufuatia mshauri Rais Ruto akiwa jijini Eldoret kwenye kaunti ya Uasin Gishu hapo jana, ambapo alimshauri Kenyatta aelezea kuwa alimtaja kuwa mfadhili wa siasa za upinzani na kutilia kama mafanikio yake akiwa uzini.
2: Pima wale ule sponsor wao. Sponsor wao. Si alishindwa na maneno ya affordable housing. Si alishindwa na mambo ya universal health coverage. Si alishika na maneno ya kusomesha watoto wetu. Sasa ameenda kupanga vibaraka. Ati anatuma watu. Atuwakuja washamimi. Hawa watawaosha asubuhi na mapema.
1: Ni taarifa tutaipata kwa kina katika habari zetu za saa moja. Rais William Ruto anatarajiwa kuhudhuria kilele cha tamasha ya kitaifa ya muziki katika ikulu ya Bungoma. Tamasha hii 68 imekuwa ikiendelea katika chuo kikuu cha Kibabii huku

0: ikiwa kuimarisha uchumi wa ubunifu kupitia maarifa, ujuzi na uzalishaji wa kisanii endelevu. Tamasha hii imekuwa ikiendelea kwa wiki kadhaa, imewaleta pamoja wanafunzi 1140 na watu na waigizaji kutoka shule na vyuo vikuu nchini. Wanafunzi walioibuka katika kategoria mbali watambuliwa rais na waalikwa kwenye kilele cha tamasha hiyo. Shughuli za uchukuzi na usalama wa barabarani zinatarajiwa kuimarishwa pakubwa katika siku zijazo baada ya bunge la kitaifa kuidhinisha mswada wa kurekebisha barabara Kenya wa mwaka 2004 unaopeza kuwe na njia maalum za kutumia na waendeshaji baiskeli na watembea kwa miguu. Mswada huo ulizilishwa na bunge wa Samburu Magharibi na Isla Lesuda, lenga kuanzisha fungu vya kisheria vinavyohitaji mamlaka za barabara kufanya kipo marekebisho ya miundo ya barabara ili kukidhi mahitaji mbalimbali. Mswada huo unajumuia kuwekwa kwa njia za baiskeli, njia za watembea kwa miguu, vivukio vya watembea ili kuimarisha usalama barabarani.
1: Honorable members, I now put the question that the Kenya Roads Amendment Bill, National Assembly Bill number 31/2024 be now read. Well, as members of the Senate, aye. Well, as of the contrary of nay, ayes have it.
0: Mswada huo sasa utirishwa kwa rais kwa idhini kabla ya sheria. Taarifa hii pia utaipata kwa saa 1:00. Mahakama ya Amani kwenye kaunti ya Busia imehukumu kifungo cha 32 gerezani mwanamume aliyepatikana hatia ya kumnajisi mwenye umri wa miaka 9. Akiwa mbele ya hakimu mkuu wa mahakama ya Malaba Antoine Zewade, mwanamume huyo kwa jina David Kevin Kenya, mzaliwa wa Kakamega, alipatikana na hatia ya kumdhulumu kingono msichana huyo katika eneo la Sokoni Malaba tarehe 8 mwezi Machi mwaka uliopita. Mahakama ilizokuwa wahenya alimpata msichana huyo akicheza zake alipokuwa amerejea nyumbani kutoka shuleni mwendo wa 12 jioni, ambapo alimhadaa hadi katika yake ya kukodi kisha kumnisi. Juma shahidi watano shahidi wao kwenye kesi hiyo amesaidia kuthibitisha kwa uhakika kuhusika kwa mshtakiwa ni uovu huo, hivyo kuchangia kifungo cha miaka 32 gerezani. Na katika habari za sport, shirikisho la soka nchini limeanza ndani ya wasichana na vulano wasiozidi 15 ili kuandaa timu hususi itakayoshiriki mashindano hayo kicha bara la Afrika yanayoandaliwa na shirikisho la soka bani Afrika CAF. Hatua hii ni kuvikuza vipaji wasichana na wavulana wakiwa wangachanga na kuwa fursa ya kuiwakilisha Kenya kwenye nyanja mbalimbali. Na ndizo habari kwa minika Radio 47 awamu ya saa 12. Tuungane saa 1 kwa habari hizi na nyingine kwa kina kikiwemo kitengo cha kizushi. Leo hii tukiangalia jeni masuala yapi angaziwe ili kuisha maisha vijana ya kuwa bora. Masuala gani angaziwe katika Vision 2060. Tuungane saa 1 kwa habari za kina, mimi Beatrice Maganga.
2: Habari za Radio 47 zimetwa kwako Panadol Extra Optisorb. Bali maumivu ya kuzuia kusonga mbele, tanguvu ya kuliza maumivu maratu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optisorb. Utulivu uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari, soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa hii na za kika, sikila habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: of Radio Alex Makideo na imani mnashumbe angalau uweze kupatia mazuri mwanzo mwisho. Kama kwa mfano hujai kutana nao, fika pipeline pale maeneo ya Mima Butcher and Restaurant na kaa pia utakazadi kochokocho. Kila siku unauliza bwana nitapata vipi t-shirts za Radio 47, bwana fika upate zawadi kemkem. Hii ni 103.0 Nairobi, bwana 103.0 Machakos, 92.1 Nakuru, Naivasha na Laikipia pamoja na Samburu yake, 93.4 Narok Bomet, bwana 100.9 LD Nandi, 104.9 paneo ya Nandi na Kericho. Bwana wewe kamka wakula, tulia ili mradi uweze kuenjoy. Hii inakuwa powered by Layer Premium Baking Flour, yani unga ambao ukiutumia mambo yanakuwa shwari zaidi. Oya, muda usio mrefu ndio tunaingia pale maeneo ya pipeline, tuungane na Big Boys of Radio.
1: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde, pesa unayo mfukoni mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere au saa hii? Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
2: Hustle za siku zikitulia, njia bora ya kurefresh na kufungua evening vibe ni kuenjoy Fanta baridi ukiwa na mabeste zako. Iwe ni orange, passion, black currant au pineapple, kila sip inakuletea msisimko na ladha poa isiyohitaji maelezo mengi. Tegea Maskani 47 ufahamu zaidi jinsi ya kusikizia utamu na kuenjoy vibe halisi ya mtaa. Fanta, sikizia utamu.
3: Radio 47 Classifieds. Hotpoint Anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hotpoint. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hotpoint kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hotpoint leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako.
2: Radio 47 Classifieds. Radio 47 92.1 Maralal. Hapa ndipo

uhamasisha chapa kutoka bank account kwenda kwenye simu ili ulipie e-slip ya kwako, sio? Mbona kulipia tax iwe kazi ya ziada? Acha hizo. Hiyo sio common sense kabisa. Ukiwa na KCB unalipa ushuru wa KRA moja kwa moja kutoka kwenye akaunti yako. Ni hivi, kwenye KCB app chagua pay bills, government payment, kisha KRA, weka e-slip number, bas itakusha maliza kabisa. Au bonyeza *522# ili mrezi kuchagua payments, government payments, kisha KRA. Kulipa KRA ni rahisi sana na secure kupitia KCB. Pakua KCB app leo au bonyeza *522# katika KCB Bank, for people for better. Isimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. Sometimes utakuwa umeshikika sana, mambo hayasongi, mambo ni mengi, ama inabidi tena uanze kuandika mtu au unaanza kuongea na mtu wa cyber cafe ya kusaidia. Anajua siri zako nyingi, lakini KCB bwana uko sorted. Now Nairobi, sijui kama mambo yanakwenda vipi. Siku ya jana ulisikia machizi wakiwa Galitas Restaurant Zimmerman katika masuala zima tu ya kuweza kuongea na wananchi kuhusiana Dairy Best. Hakuna chai iliyo nzuri kama chai iliyotumiwa na Brookside Dairy Best. Kama wewe ni mdau wa hoteli, mkahawa au kibandaski maeneo ya Nairobi na viunga vyake, bwana Big Boys of Radio watakuwa wanakuja maeneo ambayo uko angalau kuweza kunywa chai na wewe, chai creamy yenye utamu halisi wa asili kwa hisani ya maziwa Brookside Dairy Best. Au sio? Na unajua chai kweli ina Brookside Dairy Best. So, bwana unaweza tokea maeneo kadha wa kadha ambako tutatangaza tunafika angalau uweze unywe chai ya Brookside Dairy Best. Pia itakuwa inakuja na zawadi nyingi tamu sana. Siku ya jana unakumbuka walikuwa maeneo ya Galitas Restaurant Zimmerman pale in Brady kuweza kumtafuta balozi wa Radio 47 Hotel Kibanaski Edition, powered by Brookside Dairy Best. Otherwise, najua na soti soti mambo mawili matatu pale, lakini nashuku tu kuna mtu ambaye anaitwa Emmanuel Mashumbe. Huyu jamaa yeye na maji huwa anakutana tu kwenye chai. Sasa leo kuna venye hakutana maji. Erika Muhaya anasema bwana oe Tiriki, nasikiza Big Boys of Radio. Bwana oe, nimesikia sauti nikaamka haraka haraka, nikidhani saa 9 imefika. Na ile song ya Mbea ikuwa haijaingia, Kayole nategea show kwa mpigo tena zaidi. Oya, itakuwa tunarudi kwenda kwa Big Boys of Radio pale maeneo paipu, wako maeneo ya Damima, Damima Butchery and Restaurant, kumtafuta balozi wa Kibandaski Edition. Naona kama mambo yashakuwa shwari, let's see kama tajoin now.

0: Ni sina neno yake Silas Josh ndani ya Radio 47 103.0 hapa ndipo. E bwana mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita Yasmini ya Madada. Mushkil kidogo maeneo ya Paipu. Unajua pale Paipu kunaishi ndugu zetu wale ambao wanatoka maeneo ya huku Eastern. Na sometimes unajua anaweza kuwa amekoroga kitu mambo yaende. Otherwise pia nataka nachukua simu zako 0793 0783 047 047. WhatsApp ipo 0719 739487. Niambia utagea radio kutoka maeneo gani na ungependa leo asubuhi hii ni kufanyie nini, au sio 0719 739487, au SMS 24047, au 0793 0783 047 047. By the way, bila shaka imewahi kuwa kutokea kwamba upo home unapika harufu nzuri ya kitunguu ishafika kwa jirani, sasa unataka kuweka nyama, alafu ghafla binvu steamer imepotea alafu unaanza kumpigia kiateka kusaidie kuweka ile kitu, kwa sababu hujai kuweza kuweka token katika maishani mwako. Unasahau paybill ni gani? E bwana, au kwa hapo umecheki futaa na machali wako, mara pap steam imeenda. Kumbe sio blackout, ni token zimekatika. Unaanza mizunguko hapa na pale, mara kuhamisha chapa kutoka kwenye bank app ya kwako kuingia katika platform nyingine. Kwa nini unanunua token ama una apply visa? Okay. Toa pesa kwenye benki, weka kwenye mpesa, tafuta paybill, tafuta account number kwako, inakuwa story. Kwani visa una apply? Oh yeah, it is not common sense at all. Ukiona KCB unalipia KPLC bills au tokens moja kwa moja kutoka account yako, ingia kwenye KCB app, chagua pay bills, kisha KPLC prepaid au postpaid, au bonyeza star 522 hash kwenye simu yako, chagua au bonyeza star 522 hash kwenye simu yako, chagua payments, kisha KPLC. It is simple as ABC. Lipia KCB tokens au bills direct kwa KCB account yako. Download KCB app au dial star 522 hash. KCB bank for people for better. Imidhinishwa na Benki Kuu ya Kenya. Radio 47, hello.
1: Bili Mia,
0: mambo vipi?
1: Divas of Fula, Malikiwa Chimuroroji Massive, kwa Smitishu Kande, Bamaika City.
0: Karibu sana Divas of Fula.
1: Sasa nige mrejo mchenzi ya Karani, Jibed na Brenda mchenzi. Uchopo na the 6.
0: Radio 47, hello.
2: Ah, good morning.
0: Good morning to you. How are you?
2: I'm fine, thank you.
0: Nani mweza?
2: Huyu ni mzee wa Mai kutoka hapa Maryland Town, Saburu County.
0: Ehe.
2: Na hapa tumeamuka fiti.
0: Naam.
2: Tunawasangia hapa. Sasa nikitaka kusalimia watu wawili hapo.
0: Tule na wara kopesi.
2: Kuna Boni wa 3D.
0: Ehe.
2: Governor wetu la 3D.
0: Ehe.
2: Mheshimiwa wetu na Isona na Siga, na customers wangu wote wa Mayai na Smoky. Na, na watu wote wa Saburu tushide po na tusitoke hapa kwa Radio 47. Tuko pamoja watu wangu.
0: Pamoja hadi tamati, ndugu yangu, shukra sana kutegea show 0793 0783 047 047. WhatsApp ipo wazi 0719 739487. Ongea nami studio ni Radio 47, hello.
3: 0719 739487. Bili Mia,
0: mambo vipi?
3: Mambo poa, my first time bwana kuongea na wewe, najaribu huku kwa umbea lakini
0: inakataa.

Marekani, sasa Afrika Mashariki. Hii ni Radio 47 hapa ndipo, and this is Breakfast 47. Na inakuwa jambo la kupendeza tena zaidi. Ka Friday kamoja polite, ka Friday kamoja baridi pale vile. Najua ukiwa katika sehemu mbalimbali hapa nchini Kenya, ukiwa upande wa Kisumu City,

0: all the way kutoka upande wa Kisumu City, ukiwa upande wa Nakuru pia tunakusalimia, ukiwa upande wa Kakamega, upande wa Bungoma, upande wa Mumias pale vile, Busia yote kwa pamoja pia tunakuambia kwamba good morning. By the way, show inapanda live kutoka upande wa pipeline, yani show inapanda live kutoka upande wa pipeline, and right now ukiwa kwa upande wa pipeline pale vile tunapanda live kutoka upande wa Damima, yani Damima Butchery and Restaurant. Tuko inje ya Damima Butchery and Restaurant this beautiful morning. Yari kwa fupi, yani opposite Total Petrol Station, the other side. Ukiangalia sisi utationa pale tumeka tent yetu tayari. Nende kuna jambo na kupendeza tena zaidi. Na usisahau kwamba show nzima hii ya leo inaletwa kwako na unga wa Layer Premium Wheat Flour, yani chapati ambazo ni softi. Kukanda unga inakuwa ni rahisi, kusukuma pia unga inakuwa ni rahisi. And right now nikicheki machefu wangu pale vile tayari washakanda unga, wanasema kwamba first round wanataka watengeneze chapati 5550. Yani ni first round pale vile wanakupiga chapati 5550, na nikiangalia tayari washaanza kusukuma unga pale. Kwa hivyo wewe njoo tu enjoy chapati ambazo zimetengenezwa na Layer Premium Wheat Flour, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Chai pia tuko nayo, kwa hivyo usipanike, wewe njoo tutakupanga, nitakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Kama kawaida, they call me Captain Emmanuel Mwashumbe. Eh, chairman kidogo amepotea pipeline. Yani imagine mtu unapotea kuanzia 5 in the morning. Yani kuanzia saa 11 asubuhi kijana akitaita amepotea, uko wapi? Ni Kodoni. Uko wapi? Ni kwa Umoja. Uko wapi? Sijui ni kwa upande gani. Hajafika bado. Akifika tunapanda nayo. Lakini in the meantime usisahau kwamba tunaanza teke teke pale. Usisahau kwamba maswali kichwani Dodoma gazetini pia yatakuwa kipanda, na inakuwa ni jambo la kupendeza. Lakini kama uko pipeline, tafadhali tunakuambia kwamba njoo katika Damima Butchery and Restaurant pale vile ndio tumeweka kambi pale, na hii show inaletwa kwako na Layer Premium Wheat Flour, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Ah jamani, unga kukanda softi, kusukuma pia inawezekana, na kama wewe ni mfanyabiashara ndio unga ambao unahitaji, kwa sababu nakupatia chapati kwa wingi na nakupatia mandazi kwa wingi, so that you can sell and make profit. But in the meantime, DJ Imo, twende kazi.
1: Maswali kichwani yanaletwa kwako na KCB Common Sense. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB app leo. 522 hash.
0: Straight away katika maswali kichwani this beautiful morning. Na kwa sababu tuko upande wa pipeline pale vile, huwa maswali ni mengi sana kuhusiana na pipeline pale vile. Kwanza, kuna Wakenya wengi maybe wanajiuliza ni kwa nini kaitwa pipeline. Kuna wale ambao wanajua, na kuna wale pia ambao pia hawaelewi ni kwa nini kaitwa pipeline. Kwa hivyo leo pia kama uko hapa hivi utakuwa ukipata ile maswali. At the same time pia pipeline pia iko na sifa zake nyingi kuhusiana na ghorofa ambazo ni ndefu ndefu. Kuna wale wanauliza, jamani, ukiwa unaishi katika ghorofa ya 9 huwa kuna kwenda namna gani? Ukiwa katika ghorofa 9 pale vile huwa kuna kwenda namna gani? Wako hapo watakuwa kikujibu wakazi kutoka upande wa pipeline. Alafu pia inasemekana kwamba katika huu mtaa wa pipeline pia kuna vidosho wengi sana, yani mashikwekweni wengi, watotoni wengi sana. Wanauliza pia ni kwa nini watoto vidosho wanapenda kuishi pipeline. Ni kwa nini vidosho na watoto wengi katika jiji la Nairobi wanapenda kuishi upande wa pipeline pale vile? Ndio baadhi ya maswali kwa hivi sasa jamaa wanauliza kutoka katika sehemu mbalimbali hapa nchini Kenya, na ndio maswali kichwani this beautiful morning.
1: Maswali kichwani yanaletwa kwako na KCB Common Sense. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB app leo. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB app leo au bonyeza star 522 hash. Dondoo magazetini.

0: mbaya, time ni mbaya. Aimo, unajua tena time kidogo kuna vile pia inatupatia kisongo pale vile. By the way, my brother Billy Mia, thank you very much. Ama vipi kushikilia kwa upande wa studio pale vile, na ile kuna jambo la kupendeza. Hapana sawa pia soko kama soko hili katika Star 216 hash pia. Box ni 6 pale teke teke. Number 2 pale jana pia ilipanda kwa ubora wake. Number 5 pia ikapanda kwa ubora wake. Number 6 pia ilipanda kwa ubora wake pale vile. Hii ni katika Star 216 hash. Changamka pale teke teke, kuingia ni mbaula mbaula. Yani mbao mbao mbao mbao mbao mbao. Kwa hivyo ichangamkie pale vile, nilikuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Nikicheki pia katika mitandao teke teke, pia niangalie ni kina nani ambao wameingia pale vile. Naona kina Eric Ogembo washaingia tayari pale vile katika mtandao wa X. Maraka katika mtandao wa X pale kama kawaida, inakuwa hashtag ni Mwashumbe na Mwakideu. Kwa hivyo inaipigilia pale na kupatia raha, inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Asante sana mwenyeki mcheki Mr. Omar Abdallah, pia kucheki pale katika bomba, inakuwa ni nzuri tena zaidi. Mwenye ambao nikimwangalia tayari ambaye shafanya makeke pale vile, anaitwa nani? Anaitwa nani? Kutoka upande wa Meru Maua pale vile. Asante sana Jack Jekundi pia na kucheki, ushaingia ina di area pale, inakuwa ni nzuri tena zaidi. Mr. Thomas Mwailago pia na kucheki pale vile. Kismat Kitoa Kinyozi, naona tayari mshaingia pale katika mtandao wa X, na inakuwa ni jambo la kupendeza. Kwa mara nyingine tena tuko upande wa Damima Butchery and Restaurant, yani Damima Butchery and Restaurant pale vile ndio tumeweka makao yetu, upande wa pipeline ka, upande wa pipeline pale. Kama uko upande wa pipeline, tafadhali unafika pale vile Damima Butchery and Restaurant, iko tu katika barabara, utatuona pale vile tukipiga show yetu live, na yote inaletwa kwako bila shaka na Layer Premium Wheat Flour. Yani kwa hivi sasa Kenya nzima inakwambia kwamba kama ni chapati unataka kutengeneza pale nyumbani, bila shaka unatumia unga wa Layer Premium Wheat Flour. Maana unga huu jamani, kukanda inakuwa ni rahisi, unga huu pia kusukuma pia inakuwa ni rahisi, na unga huu pia kuchoma chapati zako pia inakuwa ni rahisi jamani, na unga huu pia kutengeneza mandazi pia inakuwa pia ni mandazi ambayo yanakuwa ni soft, ni laini, na inakuwa ni mandazi ya kupendeza. So kile kitu tunataka wewe, njoo tu enjoy chapati ambazo zimetengenezwa na Layer Premium Wheat Flour, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Anytime any day ukitaka kuenjoy chapati na mandazi, zile chapati zile ambazo zimetengenezwa na Layer Premium Wheat Flour kote nchini Kenya, unapatikana kwa bei ambayo ni ya kupendeza mfuko, na inakuwa ni jambo la kupendeza. Kwani unajua Nairobi wewe?
1: Unajua Nairobi, niulize, najua wapi Nairobi?
0: Okay.
1: Najua wapi Nairobi?
0: Okay, unajua wapi? Nairobi. Unajua wapi Nairobi?
1: Kuna Nairobi sijui na kuna Nairobi naijua.
0: Okay. Hii kidogo imekuchanganya.
1: Ah, imechanganya bro.
0: Umepotea bro.
1: Nimezunguka uta ring road wewe. Nimepiga lap kama 7 za uta ring road.
0: Kwa sababu
1: sasa niko tu hapa.
0: Niko
1: tu hapa. Naona tete niko tu hapa. Natamani kupaa. Natamani kuweka gari pale kando niingie.
0: Bora kimbe kuona tu unasunguka tu unasunguka. Ukienda chini ukiregea. Ukienda chini ukiregea.
1: Ah, nimeteseka ndugu yangu.
0: Otherwise,
1: niko fit my brother.
0: Uko fit?
1: Nashukuru.
0: Kwanza jana iko namna gani?
1: Iko sambamba. Nashukuru Mwenyezi Mungu.
0: Ndio.
1: Naona imefika mida mida ya kupata vidokezo. Masaa ya kamanda. Nipe vidokezo.
0: Tupande na vidokezo.
2: Vidokezo vya habari za kina.
1: All right. Itakapotimia mwendo wa saa 1 asubuhi, wacheni kumshambulia kiongozi wetu Uhuru. Jubilee amjibu rais na wanadi wake. Na kwingineko, mwanamme ahukumiwa miaka 32 gerezani kwa ubakaji wa mtoto wa miaka 9 maeneo ya Busia.
0: Very sad. Sasa hapo tunasemaga kwamba badizo inafaa ifanye kazi
1: kabisa.
0: Yani mwanaume ulipana anachukuliwa kwamba inafinywa ngang, inafinywa tena ngang, alafu anafungiwa milele na milele daima.
1: Ama mnamchukua kabisa, mnamleta katika ino reli kwa hapa mbele yetu.
0: Ndio.
1: Reli kwa mbele yetu hapa.
0: Yes.
1: Uchi wa mnyama.
0: Yes.
1: Namwacha analala pale.
0: Nekilia kengele moja.
1: Pale juu ya reli moja pale.
0: Ra.
1: Alafu na nyundo.
0: Tena tena. Pap.
1: Moja baada nyingine.
0: Kozo wanaume kama watu wataki katika inchi yetu.
1: Shindwe katika jina
0: pepo
1: la Yesu.
0: Pepo mchafu katika jina la Yesu.
1: Mengi zaidi mwendo wa saa 1 asubuhi.
2: Vidokezo vya habari za kina. Radio 47 103.0 Nairobi, hapa ndipo.

0: na huko na sisi ndugu yangu jamani tunajaribu kufanya ile ambayo inaitoga nini crash program kwa haraka tena zaidi so that tuweze kwa accommodate kile kitu ambacho kilikuwa kinafaa kufanyika mida ya sabuja kamili sasa Afrika Mashariki jamani unaweza kuwa umetuliza pale nyumbani kwako unatengeneza chapati zako pale ambazo zinatengenezwa na unga wa layer premium wheat flour pale vile alafu mama shanza kukanda unga wake pale anasukuma chapati zake polepole ama na mandazi alafu kidogo steamer inakatika pale jamani ama una watch kama ufikako pale vile mara kidogo unasikia tetet alafu pia steamer inakata jamani ukiulizia unaambiwa ni blackout ama ukiulizia unaambiwa kwamba token zimekatika so badala ushughulikie token pale kwa haraka tena zaidi unaanza sasa kubabaika na kupaniki kuhamisha chapaa kutoka katika account yako ya benki mpaka katika simu eti ulipe bili yako ya steamer ama ulipe token zako pale vile lakini this beautiful morning tunakwambia jamani hiyo sio common sense manake ukiwa na KCB unalipia KPLC bill zako ama unanunua token zako kupitia katika account yako state pale nenekuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi so kile kitu unahitaji kwanza kuwa na KCB app yako pale ukishakuwa na app unachagua pay bills ukishapata app yako pale ukishakuwa na app unachagua pay bills ukishachagua pay bills pale unakwenda katika KPLC prepaid ama postpaid ama unaweza pia kulipia kupitia katika star 522 hash pale katika simu yako unachagua payments kisha KPLC simple unalipa token yako ama unalipa bills zako pale vile na unaendelea kujibamba na kujienjoy kumbuka kwamba lipia KPLC tokens au bills zako directly kutoka katika KCB account yako I download this beautiful morning pale vile app yako pale na kuna jambo la kupendeza ama katika star 522 hash na unakuwa unaweza kujisort bila hali bila kupanic na kuhamisha chapaa wakati wote unahitaji kulipia kitu chochote manake KCB imesimamiwa na benki kuu ya Kenya na sheria na masharti kutumika na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi na this beautiful morning tuko na 3000 bob kumwekea mkenya mmoja katika akaunti yako ya KCB wewe tutumie tu SMS tuambie je ni vipi njia gani mbili ambazo unaweza kulipa bill zako ukiwa na akaunti yako ya KCB na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi mwanangu maumivu ya kizidi unafanya namna gani
1: maumivu ya kizidi kama kawaida tunakwambia kila siku kwamba dawa ni panadol extra ndo dawa ya maumivu mtu wangu wa nguvu ukiona maumivu ya mgongo unaumwa na kichwa jino linakuuma haujalala hata usiku kucha umehangaika this morning dawa ni panadol extra hata kwa watoto wa kike ambao labda huenda ukawa na maumivu ya hedhi basi dawa ni panadol extra ambayo inakuja na optizop technology hii inakusaidia unapomeza ile dawa inayayuka kwa haraka zaidi mwilini na hivyo kukupatia afueni ya haraka dakika 10 tu unajisikia uko poa kabisa hii inamaanisha kwamba panadol extra ni mara tatu zaidi ikilinganishwa na nguvu na paracetamol zingine za kawaida so anytime unakwenda shopping make sure kwamba unanunua tu panadol extra prepare 20 bob only katika duka mbalo liko karibu nawe ama supermarket ama pia katika chemist ambao iko karibu nawe so panadol extra nguvu ya haraka nguvu ya uhakika
0: star 216 pale vile tayari kwa tushapanda nayo early in the morning kupata kujua je ni nani ambaye nisaidia na mikrofoni hapo ni nani ambaye atapanda nayo box litakuwa ni gani wa kwanza atakuwa ni yupi pale vile atakuwa natoka upande gani wa Kenya hii ni star 216 wacha tuone je ni nani ambaye anapanda nayo early in the morning manake jana box number 6 ili tetemeka box number 5 pia ikatetemeka box number 3 pia ilitetemeka box ambayo sikuisikia kitetemeka hapo jana ni box number 1 wacha tuone je Friday itatetemeka ama kuna kwenda namna gani star 216 wacha tuone nani ambaye anapanda nayo ya kwanza pale vile alafu tujipange vizuri next hour
1: hello
2: Radio
1: 47 hapa ndipo unaitwa nani
2: naitwa Rachel Mwango
1: Rachel Mwango uko wapi my dear
2: Niko upande wa Nakuru.
1: Habari za Nakuru Rachel?
2: Salama.
1: Ehe, niambie umeingia mara ngapi leo katika Star 216 hash?
2: Nimeingia mara 4.
1: Mara 4 asubuhi hii leo?
2: Yeah.
1: Alafu umeingia katika box moja ama umecheza na box tofauti?
2: Ah, nimecheza na box tofauti.
1: All right, na box na magadi nikupatia raha leo.
2: Box number 3.
1: Box number 3 imekupatia ngapi?
2: Iyo nipatia 98,000.
1: 98 1000 amevunja rekodi, amevunja rekodi. Uko Nakuru wapi mama?
2: Amevunja rekodi, nimefurahi kabisa.
1: Unajua amevunja rekodi wewe?
0: Haijaitokea tangu tuingie katika soko bora. Haijaitokea. Mwisho umefika tu 92.
1: 92 ndio ilikuwa ni mwisho.
0: 92 ndio mwisho, lakini wamevunja rekodi katika 93,000 bob pesa taslims hapa nchini Kenya. Box ni gani mwana?
1: Box number 3.
0: Box number 3 pale vile.
1: Imevunja rekodi.
0: Lakini number 3 kuanzia jana ina surprise wewe.
1: Ina ma surprises zake. 98,000 kidogo tu waingie katika shilingi laki moja pale. Wacha tuangalie next atakuwa ni nani na ataingia katika ngapi. Zimetimia mwendo wa saa moja kasoro dakika mbili tu. Next hour penzi mita na inafanyika live hapa hapa. Pipeline.
0: Tone kazi DJ Imo.
3: Radio 47. 103.0. Machakos. Matungulu. Kangundo. Mavoko. Kafiani. Mwala. Yata. Kisekine. Mututuni. Athiriva. Konza. Makutano. Salama. Hapa. Ndipo.

0: ule sponsor wao, si alishindwa na maneno ya affordable housing? Si alishindwa na mambo ya universal health coverage?
1: Honorable members, I now put the question that the Kenya Roads Amendment Bill, National Assembly Bill number 31 of 2024, be now read a third time. Well, as men have to finish our eye.
2: Commitment yenye mimi naona inafaa ilikuwa sahihi ni kutoa watu wazee wenye wamekwamilia kiti waachie vijana hizo spaces.
3: Ni saa moja kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Beatrice Maganga. Kwanza ni tahariri. Tahariri leo hii inampongeza Inspekta Mkuu wa Polisi Douglas Kanja kwa kuchukua msimamo mkali kwamba wakuu wa polisi katika kituo ambako mtuhumiwa au mshtakiwa anafariki dunia akiwa kizuizini wasimamishe kazi mara moja ili uchunguzi ufanyike bila kuingiliwa. Hatua hii inaonyesha kuwa hakuna afisa aliye juu ya uwajibikaji na kwamba vifo vinavyotokea ndani ya vituo vya polisi lazima vichunguzwe kwa uwazi na kwa uhuru. Kusimamishwa kazi kwa viongozi wa kituo si hukumu ya hatia, bali ni hatua ya kuwezesha uchunguzi huru, kulinda ushahidi na kuhakikisha ukweli unapatikana. Uamuzi huu unaleta ujumbe mzito kwamba maisha ya mtu aliye mikononi mwa polisi yana thamani kubwa na polisi wana wajibu wa kuhakikisha usalama wake akiwa chini ya ulinzi wao. Tunataka hatua hii isiishie kwenye kusimamishwa kazi pekee. Uchunguzi ukamilishwe kwa wakati, matokeo yawekwe wazi na yeyote atakayebainika kuhusika awajibishwe kulingana na sheria ili familia za watu mfano mwalimu Albert Ojwang aliyefariki dunia mikononi mwa polisi zipate haki. Na ndiyo tahariri miongoni mwa taarifa tulizokuandalia. Wacheni kumshambulia kiongozi wetu Uhuru, Jubilee mjibu rais na wandani wake. Na mwanamume ahukumiwa miaka 32 gerezani kwa ubakaji wa mtoto wa miaka 9 Busia. Aidha tuna kitengo cha swala la kizushi leo hii tukiangazia maswala ambayo vijana wanataka yahusishwe katika Vision 2060. Aidha tuna habari za spoti. Chama cha Jubilee kimejitokeza tena kumtetea kiongozi wake rais mstaafu Uhuru Kenyatta na kumkosoa rais William Ruto na wandani wake kufuatia shutuma kwamba anafadhili shughuli za upinzani na vuguvugu la Linda Mwananchi. Jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Silas Kemboi, Jubilee imemwomba rais Ruto kukoma kumfanya Uhuru kuwa lengo kuu la mashambuliano yake ya kisiasa na badala yake kuwaelezea Wakenya kile ambacho serikali yake imewafanyia.
4: Mimi nilisaidia sponsor wenu na huyo sponsor wenu alishindwa, sasa amewatuma.
5: Katika taarifa yake akijibu matamshi ya rais Ruto, katibu mkuu wa Jubilee Moitalel Ole Kenta amemtaka rais Ruto kuacha kumfanya Uhuru kwa kitovu cha mashambulizi yake kisiasa na badala yake aeleze rekodi ya utawala wake baada ya miaka 4 ofisini. Kulingana na Jubilee, licha kustaafu kwake mwaka 2022, Uhuru bado ana haki ya kikatiba kutoa maoni ya kisiasa sawa na raia wengine. Chama hicho vile vile kinadai kwamba utawala wa Kenya Kwanza umekuwa ukimshambulia mara kwa mara rais huyo mstaafu badala ya kuzingatia masuala yanayowaathiri wa Kenya ikiwemo gharama ya maisha, kodi na ajira.
4: Ukipima wale watu ule sponsor wao.
5: Majibu haya makali ya Jubilee yanajiri kufuatia matamshi ya rais Ruto akiwa jijini Eldoret kwenye kaunti ya Uasin Gishu hapo jana, ambapo alimshambulia vikali Kenyatta akimtaja kuwa mfadhili mkuu wa siasa za upinzani na kutilia shaka mafanikio yake akiwa madarakani.
4: Ule sponsor wao si alishindwa na maneno ya affordable housing? Si alishindwa na mambo ya universal health coverage? Si alishindwa na maneno ya kusomesha watoto wetu? Sasa amependa, ameenda kupanga vibaraka wake. Ati anatuma hapa watu. Ati wakuja washindane na mimi.
5: Majibizano haya yanajiri huku joto la kisiasa likizidi kupanda kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, ambapo viongozi wa Kenya Kwanza wamekuwa kimhusisha Kenyatta na vuguvugu la Linda Mwananchi pamoja na mchakato mzima wa kuimarisha upinzani. Hata hivyo, wanasiasa wa upinzani wamekanusha madai hayo. Mgogoro huu mpya unaangazia mbinu za kimkakati zinazotumiwa na pande zote mbili kujiokoa kutoka kwa ghadhabu ya wananchi kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Silas Kemboi, Radio

0: 47.
1: Asante sana Silas Kemboi. Tukiachana na hayo, Rais William Ruto anatarajiwa kuhudhuria kilele cha tamasha ya kitaifa ya mziki katika ikulu ndogo ya Bungoma. Tamasha hii ya 98 imekuwa ikiendelea katika chuo kikuu cha Kibabii, huku mada kuu ikiwa kuimarisha uchumi wa ubunifu kupitia maarifa, ujuzi na uzalishaji wa kisanii kwa maendeleo. Tamasha hiyo ambayo imekuwa ikiendelea kwa wiki kadhaa imewaleta pamoja wanafunzi 1143 na waigizaji kutoka shule na vyuo vikuu kote nchini. Wanafunzi walioibuka bora katika kategoria mbalimbali watamtumbuiza rais na wageni waalikwa kwenye kilele cha tamasha hiyo. Shughuli za uchukuzi na usalama barabarani zinatarajiwa kuimarishwa pakubwa katika siku zijazo baada ya bunge la kitaifa kuidhinisha mswada wa marekebisho ya barabara za Kenya wa mwaka 2024 unaopendekeza kuwe na njia maalum za kutumiwa na waendeshaji baiskeli na watembea kwa miguu. Mswada huo uliowasilishwa na mbunge wa Samburu Magharibi na Isula Lesuda unalenga kuanzisha vifungu vya kisheria vinavyohitaji mamlaka za barabara kufanya kipaumbele marekebisho ya miundo ya barabara ili kukidhi mahitaji mbalimbali. Mswada huo unajumuisha kuwekwa kwa njia za baiskeli, njia za watembea kwa miguu na vivukio vya watembea kwa miguu ili kuimarisha usalama barabarani.
2: Honorable members, I now put the question that the Kenya Roads Amendment Bill, National Assembly Bill number 31 of 2024, be now read a third time. Will as many of the appearance say aye?
3: Aye.
2: Well, as many as of the contrary appearance say nay, the ayes have it.
1: Chini ya mabadiliko yaliyopendekezwa, mamlaka ya kitaifa ya ujenzi wa barabara kuu KeNHA, mamlaka ya barabara za vijijini KERA na mamlaka ya ujenzi wa barabara za mijini KURA aidha zitahitajika kubuni na kujenga vituo maalum vya usafiri visivyotumia injini kwenye barabara zilizotengwa chini ya udhibiti wao. Wakati huo huo, chini ya mswada huo, polisi wamepewa mamlaka ya kutekeleza uzingatiaji wa miundombinu ya usafiri iliyotumia isiyotumia injini na kuhakikisha usalama wa waendesha baiskeli na tembea kwa miguu wanaotumia vifaa vilivyotengwa vikiwamo vivukio. Mswada huo sasa utawasilishwa kwa rais kwa ajili ya idhini kabla ya kuwa sheria. Kupitia kwa mswada huo bungeni, kupitishwa kwa mswada huo bungeni kunajiri wakati ambapo takwimu kutoka kwa mamlaka ya kitaifa ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA zinaonyesha kwamba watembea kwa miguu, waendeshaji baiskeli na wahudumu wa pikipiki wanachangia hadi asilimia 76 ya vifo vyote vya barabarani humu nchini. Watembea kwa miguu huongoza orodha ya vifo kila mara, wakichangia 36% ya vifo vyote barabarani kila mwaka. Kutokana na hali hii, katika siku za hivi karibuni, mamlaka ya NTSA kwa ushirikiano na idara nyingine za usalama zimekuwa zikifanya operesheni za ghafla kwenye barabara mbalimbali jijini Nairobi za kuwakamata watu wanaokosa kuvitumia vivukio vya barabarani na badala yake kupitia katikati ya barabara, ikiwa ni juhudi za kudumisha nidhamu barabarani na kukabili ajali. Tuelekee huko Busia. Ambako mahakama ya Malaba kwenye kaunti ya Busia imemhukumu kifungo cha miaka 32 gerezani mwanamume aliyepatikana na hatia kumnajisi msichana mwenye umri wa miaka 9. Akiwa mbele hakimu mkuu mkazi wa mahakama ya Malaba Antonete Zewade, mwanamume huyo kwa jina Davin Kevin Wahenya, mzaliwa wa kaunti ya Kakamega, amepatikana na hatia kumdhulumu kingono msichana huyo katika eneo la sokoni mjini Malaba tarehe 28 mwezi wa Machi mwaka uliopita. Mahakama ilielezwa kuwa Wahenya alimpata msichana huyo akicheza na wenzake alipokuwa amerejea nyumbani kutoka shuleni mwendo wa saa 12 jioni, ambapo alimhadaa hadi katika nyumba yake ya kukodi kisha kumnajisi. Jumla ya mashahidi watano walitoa ushahidi wao kwenye kesi hiyo ambao ulisaidia kuthibitisha kwa uhakika kuhusika kwa mshtakiwa kwenye uovu huo, hivyo kuchangia kifungo cha miaka 32 gerezani.
4: Habari za kina na Beatrice Maganga.
1: Katika kitengo cha swala la kizushi wiki hii, Vision 2060 inafaa kujenga maisha ya vizazi vijavyo yakiwemo ya Gen Z ambayo wataishi miaka ijayo. Tunaangazia ni vipi vijana wanataka masuala yao yazingatiwe kupitia Vision 2060. Mwanahabari wetu Charity Papai amezungumza na vijana hao.
5: Commitment yenye mimi naona inafaa kwa saa hii
0: ni kutoa watu wazee wenye wamekwamilia kiti waachie vijana hizo spaces, because sahi ukiangalia like numbers za watu wenye wako sahi, youth ni wengi. Kuna wazee wenye wamekaa hapo hivyo kutoka tuzaliwe wakotoa na hold positions, of which inahinda sisi kama youth wenye sahi tumeenda shule but we don't have nafasi zenye tunaweza fanyia kazi juu watu wamekwamilia hizo positions. So ndio 2060 iactualiziwe vizuri juu God forbid by sahi hawa watu wazee watakuwa sisi ndio tutakuwa vijana. Inafaa sahi watu wache hiyo space ndio tujibuild by that time nafika 2060.
3: In short tunasema time ya wazee imetosha.
0: Imetosha au waende home. Mwenye aliingia 1980 bado anafanya nini kwa kiti sahi?
5: Ni jambo nzuri but inafaa mambo kama availability of job opportunities, kwa sababu hiyo ndio vijana bado iko shida kubwa sana.
6: Okay, tukiwa 2010 walikuwa wanatuambia vision 2030, now it's here. Hatuoni anything sisi kama youths, as in hatuja benefit anything kuanzia hiyo wakati yote tumeshinda tukisikia vision 2030 said tushafika 2060 na 2030 ndio hii hapa na hakuna kitu. Sasa tunafaa kuanzia 2030 kwanza.
3: Now kitengo cha kama ninge. Okay, mimi kama ningeanza kupanga maisha yangu ya 2060 saa hii, skills zenye ningejifunza ni skills za kutafuta do, financial literacy and kujifunza vile naweza adapt by 2060, because skills zitakuwa zina change fast. Wewe kama ungepewa hiyo chance ya kupanga maisha yako saa hii?
0: Ninge focus sana na agricultural skills, kwa sababu in as much as ni kitu ya kitambo, it's something that is with us juu watu lazima wakule kila siku.
6: Ningeza taka wanifunze financial literacy juu unaweza pata sahi niko na make good money but sina hiyo financial literacy. So unaona wakitufunza sahi sisi kama youths hiyo jinsi ya kumanage our finances, itafika hiyo time tutakuwa tuko sawa.
3: Ndilo swala letu la kizushi wiki hii. Jina langu ni Charity Papai.
4: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji habari za uongo mara hii wameinyaka juu kwa juu kauli ya Rais William Ruto ya kumshutumu waziwazi Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa madai ya kuzifadhili kampeni za kundi la Mwananchi la Linda Mwananchi, huku akiongeza uongo kuhusiana na kauli yake. Sikiliza hii. Taarifa imesambazwa mitandaoni kidai eti rais ametishia kumkamata rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa kuzifadhili kampeni za Linda Mwananchi. Taarifa hiyo imeongeza kwamba rais amemweleza Uhuru kuwa asipoacha kuwapa Sifuna na Matiang'i pesa ili wamtusi atamweka gerezani huko Kamiti. Radio 47 inakueleza kweli wa mambo kuwa Rais Ruto hajatoa kauli kama hiyo ya kumtishia Uhuru. Alichokisema ni kwamba vibaraka waliotumwa washindani naye atawabwaga kwenye uchaguzi ujao. Taarifa inayosambazwa ndio tunayoita disinformation, yani taarifa ya uongo iliyobuniwa ili kupotosha watu na kushawishi maoni ya umma. Ukweli ukidhihiri uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
4: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Tuzipate habari za sporti na Hassan Mwana Ali.
4: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
7: Ahlan wa sahlan wa marhaban mwana sporti, na karibu tudunde viwanjani. Kama njia mojawapo ya kusaka, kukuza na kupalilia vipaji, ni kwamba shirikisho la soka limeanza mashindano ya wasichana na wavulana wasiozidi miaka 15 ili kuandaa timu mahsusi itakayoshiriki mashindano hayo kiwango cha bara la Afrika yanaendelewa na shirikisho la soka barani Afrika CAF. Shaban Masika ni mojawapo wa wasakaji na wakuzaji vipaji hivyo.
8: And because the leagues are on, it is easier for me now to make me say I walk to Machakos. Hi, I find there's under 13 league being played. Then from under 13, I follow the same player because it's a league at under 15.
7: Inje ya mipaka ni kwamba mechi iliyokuwa iandaliwe ya La Liga ya Celta dhidi ya Osasuna imeahirishwa kufuatia mlipuko wa kuvu kwenye uwanja wa Estadio de la Baidus. Mechi za La Liga zinatarajiwa kuananga rasmi weekend hii. Kwenye tetesi za uhamisho, habari zinaarifu kwamba Atletico Madrid inayofunzwa naye Diego Simeone inazidi kukinoa kikosi kwa ajili ya mechi za La Liga na vile vile klabu bingwa bara Ulaya. Atletico Madrid ilimaliza katika nafasi ya 4 ligi kuu ya Hispania na itafungua mechi za msimu huu Jumapili dhidi ya Villarreal. Baadhi tu ya wachezaji ambao Atletico imesajili ni pamoja na Ken Inlee, Martin Hoyland, Alejandro Grimado na Cristiano Romero akitokea Spurs. Hatimaye leo hii mechi zinaendelea za kujipima nguvu, ambapo hiyo hiyo Atletico Madrid itacheza mechi ya mwisho dhidi ya Marseille saa 12:30. Nayo Coventry, kabla ya ligi kuu ya England kung'oa nanga wiki ijayo itakapofungua mechi dhidi ya Arsenal saa 3:30, itacheza dhidi ya Monaco. Naam, mwanaspoti, tukomee hapo kwa sasa. Mie ni Hassan mwana wa Ali. Na hapa ndipo,
4: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Fahamu majina.
3: Katika jamii ya Agikuyu, watoto hurithi jina kutoka kwa nyanya na babu.
9: We are given names after our grandparents and they are given character names to represent what they do or what they love. So me, I'm Nyakio and I'm named after my grandmother who is a hard worker in all dimensions. So I'm a hard worker.
3: Jina Nyakio hupewa mtoto wa kike kuashiria mtu mchapakazi.
1: Nikiangazia maoni yako kuhusiana na yale ambayo vijana wanataka yawe katika Vision 2060, DK Getich unasema I think they should strengthen the sports area ili vijana wanufaike. Mwingine hapa Jeff Maro anasema kujenga factories ili vijana wengi waajiriwe. CF Recaldo unasema financial literacy and startup fund may be better. Shukran kwa waliochangia. Tuungane saa 2 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
4: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: All right.
1: Beat everybody for you. I did just shake bellow. What is up,
2: DJ Imogen kwa 1 and 2 spali file mafipi nzuri tena zaidi ikiwa ni sala sabunja pale times zinakatika times zinapenya kupenya lakini na fry vile vile pia jamaa kutoka upande wa pipeline wanajitokelezea
0: yani natokelezea pipeline tayari imejaa tupo katika hoteli moja inaitwa Damima ama Damima Butchery and Restaurant hapa katika maeneo ya pipeline courtesy of Layer Premium Wheat Flour and Layer Premium Maize Flour leo ni chapati mandazi chai all courtesy of Layer Premium Wheat Flour tena kwa mpigo zaidi
2: na nikicheki pale mafipi machefu wako busy maana wamesema kwamba round ya kwanza unataka upige 5520 chapatis watu wa pipeline wafagio hiyo
0: umesema ngapi ma
2: 5520 chapatis watu wa pipeline kwanza wafagie hiyo
0: 5520 chapatis
2: wakishamaliza wanakuja katika second round mida kama ya saa 2 pia watengeneze another 10,625 chapatis pia hizo pia jamaa pia wapige
0: so far wametengeneza ngapi mtu wangu
2: so far nikija kuangalia tayari wametengeneza 3,850 chapos na unga wa Layer Premium Wheat Flour
0: Hebu kidogo mashumbe, hebu kidogo. Nimeambiwa hapa kitu kimoja na watu wa Layer Premium.
2: Ndiyo.
0: Wakaniambia kwamba hii unga wa Layer Premium Wheat Flour.
2: Ndiyo.
0: In short kuanzia kwa kukanda.
2: Ndiyo.
0: Mpaka kwa kuroll chapati.
2: Exactly.
0: Mpaka kwa kupika.
2: Ndiyo.
0: Na kukula.
2: Ndiyo.
0: Ni laini.
2: Yes.
0: Wacha niulize huyu chef kidogo unaitwa nani mtu wangu?
3: Naitwa Kelvin Kingola Kimeu.
0: Kelvin Kingola Kimeu.
3: Yes.
0: Pale kwa kukanda umesikia aje?
3: Hii unga ni nyororo. Nyepesi.
0: Pale kwa kuroll?
3: Haikauki si ngumu. Inasonga kusonga.
0: Ebu uliza Master Chef pale ambaye anazungusha zungusha chapati.
2: Master Chef anakuona sasa ule jamaa anasukuma, alafu wewe sasa ndio uko katika kuchoma. Chapati pale vile. Unasisikia namna gani kwa mkono wako?
4: Chapati iko sawa kabisa.
2: Ndio.
4: Ni nyororo kabisa. Unga inasukuma yenyewe. Haina waziwazi. Hapo hapo sasa.
2: Wanauliza mkono uchomeki baba?
4: Mkono hakuna kuchomeka. Imezoea hii.
2: Unasema umezoea?
4: Ah, imezoea baba.
2: Wanakuita nani mtu wangu?
4: Steven Kimanzi.

0: mimi ni msikilizaji na pia mwanamuziki.
1: Na pia mwanamuziki?
0: Yeah.
1: Kwa hivyo unaweza kuimba, hebu tupatie kitu kidogo.
0: So niko na ngoma zinaye.
1: Wacha maelezo.
2: Nenda nenda imba teke teke. Amepaniki.
0: Sherehe haitaki hasira. Inataka pesa.
1: Hiyo si ngoma yako bwana. Wewe ni msanii. Hiyo ni ayaba. Hiyo ni ayaba bwana. Hiyo si ngoma. Aimo cheza ngoma ya ayaba.
2: Hiyo ni ayaba hiyo.
1: Hiyo ni ayaba bwana.
2: Mwambie tupatie yake, mwambie tupatie yake. Yako ile ambayo umeandika baba. Uko nayo? Muulize kama yuko nayo.
1: Uko na ngoma yako?
0: Kuna ngoma mingi
2: yote. Yuko nayo?
1: Sikia hiyo.
2: Hiyo ni ayaba. Ayaba, ayaba, ayaba, ayaba, ayaba, ayaba, ayaba. Ya sherehe. Haitaki pressure. Hey! Inataka pesa.
1: Kata imo.
2: Hey! Inataka
1: kata kata kata.
2: Yake.
1: Ni wako bwana.
2: Yake. Ana. Ana. Unapoteza wakati Ana.
1: Unapoteza wakati.
2: Ana, ana jibu ala nini? Halo, unaitwa nani mami?
3: Helensi Alara.
2: Unaitwa nani?
3: Helensi Alara.
2: Helensi Alara. Kutoka upande gani mami?
3: Kapenguria West Pokot.
2: Unatoka Kapenguria West Pokot.
3: Alego.
2: Siaya Alego.
3: Yes.
2: So unatoka Kapenguria ama unatoka Siaya mami?
3: Hizo mbili.
2: All right. So nyumbani ni wapi?
3: Siaya.
2: Siaya. Wasalimi watu wa Siaya kwa nyumba nyumbani.
3: Msalimu maimam.
2: Wambi.
3: Akoth Alara.
2: Okay, Akoth Alara. Zuri tena zaidi. Baba unaitwa nani?
4: Naitwa Duncan.
2: Unaitwa nani?
4: Duncan.
2: Duncan nani?
4: Duncan Musoka.
2: Duncan Musoka. Mtani ni wapi ndugu yangu?
4: Mtani tu ni huyu wa Paipu.
2: Ni hapa tu Paipu eh?
4: Yes.
2: Umefurahia?
4: Kabisa.
2: Tari na umeonja chapo ya Lea. Premium wheat flamba imetengenezwa pale mbele.
4: Ya iko swali kabisa.
2: Ushaona umepiga na chai?
4: Hapana, sitapika na chai.
2: Nataka uende pale vile uambie kupatie chai na chapati pale vile ya Lea, chapati ambayo imetengenezwa na Lea Premium Wheat Flour. Nenda pale vile mwambie kupatie chapati moja pale kwa haraka haraka na chai. Nenda upige chai na chapati pale. Piga sampling pale.
1: Itakuwa inaleta raha zaidi mtu wangu. Kumbuka kwamba this hour tunaingia katika Penzi Meter na Penzi Meter tunaipiga live hapa Pipeline. Tupo nje ya Damima Butchery and Restaurant Pipeline courtesy of Lea Premium Wheat Flour. Manake leo ni chapo na kachai, courtesy of Lea Premium Wheat Flour. Itakuwa inaleta raha tena zaidi. Mimi ni chairman, naitwa Alex Mwakileo.
2: Naitwa Captain Emmanuel Mashumbe. Na kwa hivi sasa, by the way, unaweza kuja hapa hivi, unapiga chai pale na chapati ambayo imetengenezwa na Lea Premium Wheat Flour pale vile. Chukua chai na chapati, sampling. Alafu tutaregea kwenu mtuulize, je, chapati umeisikia namna gani? Ni softy ambayo imetengenezwa na Lea Premium Wheat Flour, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi.
1: At the same time, tupo ndani ya soko kama soko. Tupo ndani ya soko kama soko. Hiyo ni soko Muro, mtu wangu wa nguvu. Kama bado hujachangamkia soko Muro, pale unachangamka right about now katika star 216 hash. Unachangamka katika star 216 hash. Ukiingia ndani ya soko Muro pale, kama kawaida, boxes ni sita na leo imeanza na power. This Friday, box number 3, for the first time, haijawahi kufanyika, imetoa 98,000 shillings. This Friday, box number 3, imetoa 98,000 shillings. Haijawahi kusikika, haijawahi kufanyika. Sasa wewe mwenyewe pia changamka pale, ingia katika star 216 hash. Ukiingia ndani pale, sijui kama bado utachangamka katika box number 3 ama sijui kama utakwenda katika box gani, lakini changamka. Is Friday and it's looking amazing. Mtu wangu wa nguvu, kuingia ni 20 bob only. Wacha tuangalie ni nani ambaye anaondoka nayo right now.
2: Wacha tuone nani pale file. Je, box number 3 bado itazidi kutingisha ama itakuwa overtaken pale na box number 1, box number 2, 4, 5 ama kuko namna gani? Wacha tuone star 216 hash itakuwa vipi? Maana imetingika 93,000 bob pale katika box
1: 98.
2: Number 3. 98, eh?
1: 98,000
2: pale katika box number 3. Hello, good morning.
5: Hello.
1: Hello.
5: Hello.
2: Habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi.
5: Niko salama ndugu yangu.
2: Uko salama? Mashumbe na Mwakideu hapa kutoka Radio 47, hapa ndipo tunaongea na nani baba?
5: Unaongea nani?
2: Na nani?
5: Jerry Moroge.
2: Oh, Jerry Moroge, uko upande gani wa Kenya mtu wangu?
5: Niko pande za Makueni.
2: Uko pande wa Makueni pale ndugu yangu, box ni gani?

0: boxing number 4.
1: Boxing number 4 imekupatia ngapi?
0: Box number 4 imenipatia 67,000.
1: 67,000 katika box number 4.
0: Ndio hiyo sasa. Hiyo sasa.
1: Asante sana ndugu yangu Cherry kutoka upande wa Makueni eh. Gori Cherry kutoka Makueni pale box number 4 tayari imetingika pale vile na 67,000 pesa taslim hapa nchini Kenya. Je, wa pili atakuwa nani ama watatu atakuwa nani? Kumbuka kwamba ni star 216 hash pale vile. Kwa hivyo number 3 tayari imetingika na 98,000, alafu number 4 imetingika na 68,000 pale vile. So wacha tuone je, hii huyu mwingine ambao tunampigia simu anatingika na ngapi? Hello, good morning.
2: Hello, good morning.
1: Habari ya asubuhi jamani baby?
2: Poa sana.
1: Uko upande gani wa Kenya darling?
2: Niko upande wa Elgeyo Marakwet.
1: Elgeyo Marakwet, umeamka salama mpenzi?
2: Umeamka salama na eje?
1: Mimi nimeamka salama na shukuru Mwenyezi Mungu. Niko pipeline hapa hivi, tunakula chapati tu salea pole pole.
2: Na shukuru Mungu pia. Ni asubuhi ya baraka jamani.
1: Okay, box ni gani mamangu kutoka upande wa Elgeyo Marakwet?
2: Box nimecheza na box 2 na imenipea 18,000.
1: Box number 2 na imekupatia 18,000.
2: Box number 2 na imenipea 18,000.
1: Asante sana ino Elgeyo Marakwet pale vile. Box number 2 imetikika na 18,000 pale vile. Pesa taslim. Kwa hivyo wewe pia changamka pale teke teke katika star 216 hash. Ninakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi.
3: Inakuwa nzuri zaidi. Kumbuka penzi mita na come through na short well. Kwa hivyo kama uko hapa na uko na penzi mita ya kwako, ka standby, manake tunakuja karibu nawe. Utatuambia ni nani huyu ambaye unampenda lakini unamshuku. Leo hii inafanyika live hapa pipeline. Tutaweza kukamata, tujue kama unapendwa ama haupendwi. Manake mambo ni matatu tu. Huenda hakupendi, hakutaki, anakuchukia. Ama anakupenda, anakutaka, hakuchukii.
1: Kwa hivyo mambo ni matatu pale. Na usisahau kwamba je, unajua kwamba NGCDF inajenga kesho bora kwa watoto wetu hapa nchini Kenya. Maana tangu ianzishwe zaidi ya shule mpya 3120 zimejengwa. Madarasa mapya 26614 pia kukamilishwa kote nchini Kenya. Ndio maana tunakuambia kwamba hii yote imeweza kupunguza msongamano katika madarasa, kupunguza umbali urefu ambao watoto wetu walikuwa wanatembea, na muhimu zaidi vile vile pia kupunguza mzigo mzito kwa mzazi wa kifedha wakati wa ujenzi wa shule hizi. Maana kwa unajua tena back in the days ilikuwa nasema tuchange pale vile ndio tuweze kujenga shule, ama tuchange ndio tuweze kujenga madirisha, ama tuchange ndio tuweze kujenga milango. Lakini kwa hivi sasa NGCDF ime come in na kuweza kusaidia upande mwingine. Sasa wasomo wetu, watoto wetu wanasoma katika mazingira salama ya kisasa karibu na nyumbani kwao pale vile. Miradi hii yote inatambua mahitaji ya jamii. Ndio maana tunakuambia wakati kukiwa na kikao pale vile katika eneo bunge lako kuhusiana na NGCDF, make sure kwamba umejitokelezea pale na kuweka mchango wako. Ninakuwa ni jambo la kupendeza. Lakini you can always call them ama unaweza kuongea na wao kupitia katika www.ngcdf.go.ke ama nenda katika ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako ili uweze kusaidika. Ninakuwa ni jambo la kupendeza.
3: All right, Super DJ Imo.
4: 47.5 Kitale. Hapa ndipo.

0: aimo, shikilia kidogo jamani. Watu, tangazo, tupo pipeline. Damima Hotel Butchery, hapo ndio tuko na restaurant. Jamani, hii chai na chapati ni bure. Naona kuna mtu pale natafuta hela katika waleti yake mwashumbi anaangalia.
1: Hii
0: chai na chapati ni bure, courtesy of Layer Premium Flour. So ingia kwa line, kula chapo, kunywa chai, enjoy.
1: Usipane kama vipi ni yenu. Piga enjoy chapati. Alafu nauliza, yule ambaye alikuwa amesema iko na penzi mita yuko upande gani? Yule ambaye iko na penzi mita? Yuko upande gani? Njoo baba. Na kono uko naye kuja. Kuja mtu wangu. Njoo wewe. Wewe kuja, ulikuwa umesema uko nayo. Unapani kitu gani? Na tayari unataka kujua kama unapendwa ama unachukiwa. Njoo ujue sasa hivi. Kama unapendwa ama unachukiwa. Wacha tujue. Unaitwa nani mtu mzima?
2: Naitwa Sylvester.
1: Unaitwa Sylvester?
2: Sylvester Asili.
1: Sylvester Asili.
2: Yes.
1: Kutoka upande gani wa Kenya baba?
2: Busia. Budalangi.
1: Umetoka lini Busia? Njoo. Umetoka lini Busia baba?
2: Nilitoka kitambo but sasa niko Nairobi.
1: Uko Nairobi hapa pipeline.
2: Pipeline.
1: Unafanya nini hapa pipeline?
2: Ni shughuli ya kikazi tu.
1: Shughuli ya kikazi
2: Yeah.
1: Umesema kwamba mpenzi wako kidogo unamshuku.
2: Namshuku sana.
1: Anaitwa nani?
2: Anaitwa Agatha.
1: Anaitwa Agatha?
2: Yes.
1: Agatha yuko pipeline ama yuko Busia?
2: Ako Nairobi.
1: Ako Nairobi?
2: Ako Nairobi.
1: Mtaa gani?
2: Soweto.
1: Soweto?
2: Yeah.
1: Soweto yuko
2: Ako Nairobi.
1: Mtaa gani?
2: Soweto.
1: Soweto?
2: Yeah.
1: Soweto yuko kuna Soweto Kayole, Soweto ipi hiyo?
2: Hiyo ya Kayole.
1: Soweto ya Kayole.
2: Yeah.
1: Kwa hivyo uko Paipu lakini Agatha yuko Soweto Kayole.
2: Yeah.
1: Kwani nini imekufanya pako umeanza kumshuku siku hizi?
2: Siku hizi nikimpigia simu analenga. Alafu mambo yake hayanyooki.
1: Ukimpigia simu analenga.
2: Yeah.
1: Na Agatha mlikutana naye wapi?
2: Ni tulikutana naye home.
1: Home wapi?
2: Home Busia.
1: Kwa hivyo mapenzi yalianzia Busia.
2: Yeah.
1: Yalianzia Matayos, yalianzia Busia ama yalianzia Boda?
2: Budalangi.
1: Budalangi pale.
2: Yeah.
1: Sasa mlikutana pale kwa mto ama mlikutana upande gani?
2: Baada time tulikuwa tunasoma, yeye alikuwa shule ya girls.
1: Okay.
2: Na mimi nilikuwa mixed.
1: Ndio.
2: So tulikuwa tumeenda kongamano la Kiswahili nikamuonea huko.
1: Katika kongamano la Kiswahili.
2: Yeah.
1: Sasa watu wako katika kongamano pale wanafundishwa kuhusiana na mnyambuliko wa vitenzi, wanafundishwa kuhusiana na ngeli zote. Wewe tu unamuona Agatha.
2: Yeah. Nikamuona.
1: Yeah.
2: Nikamwandikia kakaratasi akareply by that time tu kwa na simu.
1: Ulimwandikia tu kakaratasi hapo.
2: Yeah.
1: Ulimwandikia karatasi ukamwambia nini?
2: After hii tunaweza kuongelesha kidogo.
1: Akasema akareply pia yeye.
2: Akureply.
1: Eh.
2: So wakati waonye walimu walisema you can now mingle to each other. Ndio nikaenda nikakutana naye nikamuongelesha.
1: Okay.
2: Akanipatia namba ya mamake. Tukabonga, so tulikuwa tunabonga tu.
0: Sasa nikuulize. Kwenye hilo kongamano la Kiswahili kuna kitu chochote ulikuwa umeshika kweli ama akili yako na roho yako na kila kitu ilikuwa tu ni Agatha?
2: Ilikuwa Agatha.
0: Kwa hivyo hakuna kitu ulishika?
2: Sikushika kitu.
0: Kwa hivyo hata leo hii nikikuuliza laptop kwa Kiswahili inaitwa nini haujui?
2: Siwezi kumbuka.
0: Niko na shilingi 1000 yako. Laptop kwa Kiswahili inaitwaje? Niko na 1000. Laptop kwa Kiswahili.
1: Akumbuki.
0: Akushika huyo. Alikuwa ashiki chochote.
1: Hapo
0: unajua naona Agatha tu.
1: Hapo unajua Ali Hassan na mwalimu Wala wanaambia kuhusiana na mnyambuliko na laptop kuambia vipakatalishi na kadhalika.
0: Wewe
1: unamwona Agatha.
2: Ndio.
1: Sasa mkongea, mkaa mnaongea na simu ya mama yake. Okay.
2: So tulikuwa tunaongea tukaongea.
1: Sasa
2: nikakuja nikatoka nyumbani juu nilikuwa na kesi nyingine hapo. But nilikuja kaisha nikasema hii mambo na wasichana nitoke nyumbani.
0: Hiyo kesi ilikuwa inahusiana na wasichana?
2: Idea defilement.
1: Nani?
2: Defilement.
0: Ulikuwa na kesi ya defilement?
2: So nika
0: nilishtua,
2: nilishikwa, nikatoka huko nikachana na story ya wasichana.
0: So uliwekwa ndani?
2: Lakini nilikuja nikashinda huyo mama kesi.
1: Ulifanya ukweli?
2: Nilikuwa haki.
1: No, ulifanya ukweli kwamba ulitekeleza hicho kitendo cha kinyama?
2: Hapana.
1: Hukutekeleza?
2: Sikutekeleza.
1: Sasa mbona ulikuekelea?
2: So ni ule mama alikuwa alikuwa anatumia msichana yake kama
1: kitega uchumi.
2: Hiyo.
1: So ukashikwa ukafungwa miaka mingapi?
2: Sikufungwa, nilishikwa da. Sikukaa sana.
1: Okay.
2: Nilishikwa Tuesday. Friday nikapelekwa kotini nikatoka.
1: So huyu Agatha mliendelea ama mwisho ilishia tu kongamano?
2: Tuliendelea mpaka vile tukapatana ni Nairobi.
1: Alright.
0: So kando na pale katika masomo ya Kiswahili, kando na hiyo kesi yako, kuna mahali pengine popote ambacho mlikutana nyinyi wawili peke yenu?
2: Tumekuwa tukikutana.
0: Peke yenu wawili? Mahali ambapo hakuna mtu mwingine anaweza kuwaona
2: kabisa?
0: Mmewahi kukutana hapo?
2: Eh.
0: Kubla Hasa Klama?
2: kabisa.
1: Apparatus?
2: No.
1: Nail by mouth. Hii ni nail by mouth. Kama kwa hiyo ni muda langi.
0: Matokeo yake?
2: Hakuna matokeo.
0: Osofa hakuna. Kanga.

0: hakuna.
1: Hakuna.
0: Eh.
1: Mwisho umemwona lini akiwa iko Soweto na yuko pipeline?
2: Alikuja last Sunday.
1: Wapi?
2: Kwangu.
1: Kwako nyumbani?
2: So vile alikuja. Alikuja na wasichana wengine kama wanne hivi, nikashindwa vile nitafanya.
1: Ukashindwa kwa nini unashindwa? Kwa hivyo alikuja na mabest wengine wasichana wengine kama wanne. Alikwambia ni kwa nini amekuja na wao?
2: Alinisikiza tu, alinipata nimetoka kazi usiku. Sio nilikuwa nalala.
1: All right. Ukawakaribisha?
2: Nikawakaribisha.
3: Walilala wote huko nyumbani?
2: Ah, kulala akaenda.
1: Wakaenda na wao. Kuna yule ambaye alikuwa mrembo zaidi kushinda Agatha?
2: Hakuna mmoja alikuwa mrembo kumshinda.
3: Hawezi kusema ukweli. Weka namba ya Agatha tumtafute. Na kwa nini unamshuku Agatha by the way?
2: Yaani mambo yake siku hizi yenyewe kina tatu kujua kama ananipenda ama ananipenda.
3: Ana miaka mingapi Agatha?
2: Around 20 hivi, 20.
3: 20 years.
1: Around 20.
3: Na wewe?
2: Niko na 26.
1: 26.
3: Na ndio demu wako wa kwanza?
2: Hapana.
3: Na yeye wewe ndio boyfriend wake wa kwanza?
2: Hapana.
3: Oh, nyote mlikuwa mshatembea kwa hii dunia.
1: Acha tupigie Agatha. Na Agatha kija nyumbani, unaingiaga polling station kupigia kura watu wangapi? Mkikutana na Agatha katika kubla za Klama, polling station unaingiaga kupigia kura watu wangapi?
2: Mbili.
1: Oh, watu wawili. Yeah. Oh, unapigia tu rais na governor.
2: Yeah.
1: Hey.
3: Ana nguvu sana.
1: Ana nguvu sana.
3: Ana nguvu sana. Weka 07, weka tu hapa. Siwezi kuona. Ngoja kidogo.
1: Acha tumpigie Agatha.
3: Wekelea.
1: Pigia Agatha pale tupate kujua kama ndugu yetu anapendwa makuku namna gani. Akiwa Soweto Kayole. Hoping asikize radio.
3: Ndio hiyo Agatha, eh?
1: Chatupigia Agatha.
3: Niko na namba yake. Naweza kuitumia baadaye after show. Ndio huyo. Watu wa pipeline mnyamaze kidogo. Inaita.
1: Tafuta Agatha.
3: Hello Agatha.
4: Hello.
3: Vipi Agatha?
4: Poa.
3: Habari za leo mam?
4: Poa.
3: Jamani tuko pipeline, wewe uko wapi? Agatha. Mwakideu na Mwashumbe hapa. Hello.
4: Hello.
3: Tunakupigia simu kutoka Radio 47. Unasikia? Kuna jamaa ametutumia SMS akasema kwamba unaitwa Agatha. Akatutumia namba yako ya simu. Akatuambia uko Kayole. Na akasema wewe ni crushi wake. Na akasema hajui atakwambia vipi. Akatuambia sisi tukutumsaidie, tumsaidie. Ni ukweli uko Kayole mam? Hello?
4: Hello?
3: Ni ukweli uko Kayole? Ama umeolewa jamani tuachane na wewe?
4: Hapana.
3: Oh, uko single? Oh, uko na boyfriend?
1: Agatha is kosa boyfriend. Yuko Kayole job.
3: Nikuulize? Huyu jamaa yuko katika line ya simu sahihi eh? Na anasema pia yeye yuko Kayole. Na anasema kwamba yani amekupenda sana mam. Utampatia chance?
1: Atampa. Agatha.
4: Sasa.
1: Kile kitu tunataka tufanye dada yangu eh? Unajua huyu jamaa kabla tumuunganishe na wewe tunataka tujue kwanza mamangu jamani dada yangu umeolewa ama hujaolewa?
3: Hajaolewa.
1: Hujaolewa. Cha pili mamangu jamani dada yangu ambao nakupenda Agatha, ukiwa Soweto hapo Kayole uko na boyfriend?
4: Niko na boyfriend uko pipeline.
1: Uko na boyfriend pipeline? Anaitwa nani?
4: Sylvester.
1: Anaitwa Sylvester.
3: Sylvester Stallone. Sylvester nani? Hello? Sylvester?
1: Hello?
4: Actually.
1: Oh, ujui jina lake la pili, unajua tu Sylvester. Hello?
3: Kwani hajawahi kukutumia Mpesa?
4: Anaitwa Sylvester Sandy.
3: Sylvester nani?
4: Asi.
3: Nikuulize. Kwani hajawahi kukutumia Mpesa?
4: Ashai.
3: Na mbona hujui jina lake la pili?
4: Umesahau? Sijasahau.
1: Umesahau. Kwa hivyo unampenda sana huyu jamaa?
4: Hmm?
1: Umekuwa naye for how long? Ndio umeanza kudate.
4: Eh.
1: Ushai kwenda kwake nyumbani?
4: Eh.
1: Ushai kwenda kwake nyumbani eh?
3: Na ukalala huko? Lakini ushai kumwoshia nguo?
4: Bado.
3: Na kumpikia je?
4: Bado.
3: Na kuosha nyumba?
4: Bado.
5: Bado hajaosha nyumba. Sylvester.
3: So utamuona lini next?
4: Sunday date 23.
5: Ndio namuona pale.
3: Haya, hebu tuulize kama ndo huyu Sylvester.
2: Hello.
4: Hello.
2: Ni aje mama?
4: Poa.
2: Nimekupenda, nimefurahia tuko Radio 47 Live, nakupenda sana.
4: Nakupenda pia.
2: Kumbe nilikuwa nafikiri unanidanganya, unanipenda.
1: Sasa fanya hivi Agatha.
4: Eh?
1: Sasa hiyo Sunday ukuje kama umejitayarisha vizuri eh? Manake ukikuja utakuta kwamba Sylvester amekutengenezea chapati ambazo zimepikwa na Layer Premium Wheat Flour. Alafu chapati. Alafu chapati. Sawa. Iyo siku wakikisha kwamba kila kitu white.
3: Otherwise Sylvester, mambo ni mangapi my brother?
2: Mambo ni matatu.
3: La kwanza?
2: Ananipenda.
3: La pili?
2: Ananitaka.
3: La tatu?
2: Anichuki.
5: Ndio penzi mita.
3: Kwa mpigo.
6: Penzi mita. Unapendwa.
7: I love you.
6: Ama unachezwa.
8: Hello.
6: Radio 47 89.0 Kitui. Hapa ndipo.

0: Pareto Aibu DJ. Aibu. Kitu kina kuenda kwa jine nimecheat sana, lakini Yesu kwa hivi sasa amenikumbua pale vile. Tukufahamisha ni gani ambayo najiri kifika mida ya saa 2 kamili East African Time.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Alright. Itakapotimia mwendo wa saa 2 asubuhi South Africa ya Mashariki, ni kwamba polisi Eldoret waonya kuhusu ongezeko la mauaji kufuatia mizozo ya kifamilia, na serikali yaweka mikakati ya kuhakikisha utoshelezo wa chakula nchini. Mengi zaidi Petrus Maganga atakuwa nayo itakapotimia mwendo wa saa 2 asubuhi South Africa ya Mashariki.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47. Radio 47 103.0 Nairobi, hapa ndipo.
0: Na straight away tunapata maoni ya penzi bita pari vile. Kumbuka kwamba maoni ni kwa hewa na maoni pia vile vile pia ni ground. Lakini kabla tupatane na maoni pale, kukufahamisha kwamba soko kama soko, yani soko Murwa, yani soko kama soko Star 216 hash, endelea kuitingisha pale. Na the same time pia Koro wanasema namna gani?
2: Koro wanakuambia kwamba Friday kama hii ya leo unaweza kuwa uko mahali pale umekwama kidogo, you know, umekaa na wazee wenzako pale, wazee wametisha kuku pale na wamesema kuku ni shilingi 1000. Sasa mnachanga kidogo pale, mnachanga na wewe hauna kitu. Mmeamua kuchanga shilingi ngapi? 500. Wewe hauna kitu. Unaingia kwa Koro, unachukua 500 bob, unachanga, mnakula kuku, mna enjoy, maisha yanasonga mbele. Koro in short inakwambia usikwame. Na pia usikwe mnyonge. Enjoy. It's Friday. Pigia moyo pasi, pigia mwili pole. Courtesy of Koro, inapatikana kwenye Google Play Store na App Store. Download it, register, tumia promo code HELLO. Manake Koro ni simple kama kusema tu HELLO.
0: Pigo tena zaidi, pata maoni pale teke ama vipi, utakuwa unachukua hewani, mimi nachukua pale katika ground.
2: Nayo.
0: Acha tusikie maoni pale katika ground. Jamaa kuna maoni gani kuhusiana na hii pensi mita? Bro, hii pensi mita unaona namna gani? Huyu jamaa yuko anaenjoywa ama anapendwa? Unaitwa babu? Babu mtani hapa pipeline.
3: Hapa pipeline.
0: Maoni yako ni gani? Toa sauti kidogo babu.
3: Ya, nimeingia saa hizo habari.
0: Hujaisikia? Wewe nimekuona kuanzia asubuhi. Umesikia pensi mita mami wanakuita nani mami?
4: Kwa majina naitwa John Nasmio Obonyo.
0: John Nasmio Obonyo. Obonyo ni baba yetu ama ni mpenzi wako?
4: Ni baba angu.
0: Ni babako mzazi?
4: Yeah.
0: Asante sana. Na kuona pale vile jamani, una hii pensi mita maoni yako ni gani? Pensi mita ambayo imetoka sasa hivi ya Agatha na ndugu yetu Sylvester, unaona kuna mapenzi ama watu wanaenjoyana?
4: Sioni hapo mapenzi, hapo wanaenjoyana.
0: Kwa nini mami?
4: Kwa sababu kwa msichana unaenda kutembelea boyfriend, kitu cha kwanza unamfanyia usafi. Umfanyia usafi, umfulie nguo, umopie nyumba, umtengeneza, hata pia boyfriend atafurahia.
0: Unaona kwamba hapa kidogo kuna kuenjoyana?
4: Kuna kuenjoyana.
0: Asante sana.
2: Mwashumbe, kumbe pipeline kuna wife material. Wewe ni wife material.
0: Wewe ni wife material.
2: Wacha tuchukue simu pia kidogo hewani pale tusikie wanasema namna gani. Wanapiga simu kweli kweli. Hello? Hello?
5: Jama na captain.
2: Vipi Hassan Arani?
5: Inakuaje?
2: Safi kabisa.
5: Naongea na Manu origin kutoka hapa Jordan, Mungoma County.
2: Sema nasi.
5: Naona pale kuna mapenzi na Agatha kutayari kugeuzwa kama chapati za layer. Tena zaidi.
2: Asante sana ndugu yangu Manu original. Hello? Mwingine yuko pale. Tatuangalie ni nani huyu.
0: Okota tusikie na sababu gani.
2: Alo? Alo? Upande wako Mwashimbo unasemaje?
0: Upande wangu nataka nisikie sasa maoni. Unajua ini experience eh?
2: Ndio.
0: Huyu ni mami. Mami habari yako?
6: Mzuri sana.
0: Unakuita nani mamangu?
6: Naitwa Felistas Munini.
0: Felistas, mami uko na miaka mingapi?
6: Niko na 49.
0: 49, hii ni experience. Vile umesikia wawili mami, yeah. Unaona kweli kuna mapenzi hapa?
6: Hakuna mapenzi hapo.
0: Kwa nini mam?
6: Kijana anachezwa tu na msichana.
0: Anachezwa kivipi mamangu?
6: Sasa kama anakuja kwa nyumba anamwacha hivyo. Hakuna kitu hapo.
0: Kumwacha hivyo unamaanisha nini?
6: Hakuna hata mpiki chakula.
0: Kwa hivyo mama, mami unasema kwamba mkiwa katika uhusiano ukienda kumtembelea boyfriend mfagilie, muoshee nyumba, mpikie na umpikie.
6: Onja chakula kwanza.
0: Aonje chakula kwanza. Kabla akule. Asante sana. Mpatia ni mami hapo ka gift hapo, letea gift hapo maridari kabisa pale. Mpatia mami, cut is of layer, premium wheat flour pale mami afurahie kabisa. Na inakuwa ni jambo la kufurahisha tena zaidi. Maoni yako ni gani baba?
7: Ni Sebastian Mumali, Masahwe, aka JJ.
0: Ndio.
7: Kwenye penzi mita, wewe kijana anapendwa sababu hakuna vile utataja kijana jina kauko na mwingine.
0: Alright.
7: Yeah.
0: Kwa hivyo anapendwa.
7: Anapendwa
0: sababu. Kwa hivyo tuseme kwamba anapendwa,
2: anatakwa
0: na hachukiwi.
2: Radio 47, good morning.
8: I like it mashamba na magideu.
2: Vipi?
8: Poa sana. Sasa hilo halipiki hapa na pale Busia County.
2: Niambie habari za Busia.
8: Ni kuzuri sana bana. Agatha anapenda huyo jamaa.
2: Agatha anapenda huyo jamaa kutoka Busia County anasema namna hiyo. Agatha anapenda huyo jamaa. Halo. Halo.
9: Leo.
2: Vipi?
9: Mambo vipi?
2: Safi.
9: Habari ya pipeline.
2: Pipeline kuko kumeshika kushika mtu wangu. Wewe uko wapi?
9: Wewe ni Jacob Kinyozi kutoka maeneo ya Lokara na Ibanda. Kuna mapenzi hapo bwana.
2: Hakuna mapenzi?
0: Namekata.
2: Namekata na ameenda bwana.
0: Hakuna mapenzi na kakata.
2: Na kaondoka na kaenda zake pale.
0: Alright. Once again pia tunakwambia kwamba jamani, ukiona umepungukiwa na unafanya shopping zako ama kuna kitu umetamani, jamani, kile kitu unafanya unavuruta ka kitu kutoka koro pale vile, unajisort, alafu tutalipa next week kwa niko kitu gani, kwa sababu koro anakuambia kwamba jamani, furahisha moyo, at the same time pia piga moyo wako pasi, ukitamani unafanya, ukitamani unakula, ukitamani unanunua, alafu next week tutalipa. Koro anaweza kukupatia up to 200,000 bob kwa haraka tena zaidi. Kile kitu unahitajika tu kufanya, download Koro app leo, weka promo code hello na ujipatie motisha kufurahia maisha bila stress, kwa sababu Koro ni rahisi kama kusema hello. Unaweza kuongelesha kupitia katika 020-790-9062 ama watumie email kupitia katika support@koro.co.ke na inapendeza tena zaidi.
2: Super TJI Mall.
1: Enzi Mita. Unapendwa.
10: I love you.
1: Ama unachezwa.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Maafisa wa polisi jijini Eldoret kwenye kaunti ya Uasin Gishu wametoa wito wa tahadhari kufuatia kuongezeka kwa visa vya vifo vinavyotokana na mizozo ya kifamilia na mapenzi baada ya watu 6 kufariki dunia wiki hii kwenye kaunti hiyo. Vifo hivyo vinahusishwa na wanandoa wawili wanaodaiwa kujiua na wengine 4 ambao vifo vyao vinaendelea kuchunguzwa. Katika tukio la hivi karibuni, wanandoa wawili vijana walijiua katika eneo la Sogomo kule Eldoret karibu na chuo kikuu cha Eldoret, tukio ambalo maafisa wa polisi wanashuku lilitokana na mzozo wa kimapenzi. Kulingana na mkuu wa polisi wa kaunti ya Uasin Gishu Wilberforce Shira Chani, mwili wa mwanamke mwenye umri wa miaka 26 ambaye alikuwa mwalimu katika shule moja kwenye eneo hilo ulipatikana ndani ya nyumba ukiwa kando ya chupa yenye sumu, huku ule wa mpenziwe mwenye umri wa miaka 32 ukipatikana ukininginia kwenye mti. Aidha, polisi walipata barua ya kujiua iliyoachwa na mwanamume huyo iliyoelezea sababu ya kujiua, ambapo alimshuku mkewe kuwa na uhusiano wa kimapenzi na mwanamume mwingine katika shule alikokuwa akifunza. Baadhi ya majirani pia walidai kuwa huenda mwanamume huyo alimlazimisha mkewe kunywa sumu kabla ya kujiua. Katika barua hiyo alieleza kuwa mali yake ikiwa ni pamoja na gari ikabidhiwe mamai. Mili ya wawili hao ilipelekwa katika chumba cha wafu kwenye hospitali ya mafunzo na rufaa ya Moi ili kufanyiwa uchunguzi. Si Charani aidha amewataka wananchi wanaokabiliwa na changamoto za maisha kutafuta ushauri badala ya kuchukua hatua za kujiua ama kuua. Na serikali ya Sudan Kusini imezipuza ripoti kwamba ubalozi wake jijini Nairobi na misheni nyingine za kidiplomasia nje ya nchi zimefungwa. Wizara ya mambo ya nje ya ushirikiano wa kimataifa ya nchi hiyo imeelezea kwamba ubalozi wa Nairobi ulikumbwa na tatizo la muda la kiufundi ambalo lilivuruga baadhi ya shughuli zake. Kulingana na wizara hiyo, juhudi zinaendelea kutatua swala hilo na kurejesha shughuli za kawaida. Ufafanuzi huu ulifuatia ripoti kwamba ubalozi wa Nairobi huko Kilimani ulikuwa umefungwa Jumanne baada ya madai ya kushindwa kulipa kodi ya miezi kadhaa. Baadhi ya wageni waliripotiwa kushindwa kufikia ubalozi baada ya kufika kutafuta huduma wakati wa kipindi cha usumbufu kilichoripotiwa. Kufungwa huko kuliibua wasiwasi miongoni mwa raia wa Sudan Kusini nchini Kenya ambao wanategemea misheni ya huduma za kibalozi na usaidizi mwingine. Mnamo Novemba mwaka uliopita, ubalozi huo wa Sudan Kusini jijini Nairobi pia ulikabiliwa na kufungwa kufuatia ripoti kuhusu kodi isiyolipwa kabla ya shughuli kuanza tena. Hata hivyo, taarifa rasmi ya Sudan Kusini haikutaja madai yoyote ya malimbikizi ya kodi, ikihakikisha tu kwamba ubalozi wa Nairobi huko umefungwa. Zaidi ya hayo, wizara hiyo imekataa ripoti zinazodai kwamba balozi za Sudan Kusini katika nchi nyingine pia zilikuwa zimefungwa. Na ufafanuzi huo unajiri kabla ya mpito wa uongozi uliopangwa katika ubalozi wa Nairobi, huku balozi mpya aliyeteuliwa Simon Juachdeng akitarajiwa kuchukua usukani mwezi Septemba. Mwakilishi wa wadi ya Marachi Kaskazini katika kaunti ya Busia za Kiaskubaso amewataka maafisa wanaosimamia huduma ya vitambulisho katika kaunti ndogo ya Butula kukoma kuwaitisha wakazi ada za malipo ya ziada ambaye hayajaidhinishwa na serikali. Kubaso anasema kuwa licha serikali kutangaza huduma hiyo kuwa bila malipo, wananchi wanaosaka vitambulisho vya kitaifa katika kaunti ya eneo la Butula wamekuwa kitozo shilingi 200, swala analotaka kusitishwa hasa wakati huu ambapo panahitaji kubwa la Kenya kusajiliwa kwa wingi kwa wapiga kura ili washiriki uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
2: Tunashukuru serikali inatupatia vitambulisho za bure na birth certificate za bure. Lakini Budula sub county maofisa wenye wako hapo kwa registration wako na shida. Serikali inasema kitu ni ya bure, wanacharge 200 ya kusema ati wanafanya nini, wanapiga picha. Hiyo 200 ndio tunasema hapana. Walitoa lakini hapa Budula wanacharge 200. While serikali inasema kwamba hizi vitu ni za nini? Zaburi. Hiyo ndio ugagai ndio tunasema tunataka itolewe.
0: Biashara na fedha.
1: Na katika biashara na fedha, waziri wa kilimo Mutahi Kagwe amewahakikishia Wakenya kwamba nchi itakuwa na utoshelezo wa chakula licha ya athari za ukame na hali ya hewa isiyotabirika. Akizungumza wakati wa ziara kwenye kaunti ya Trans Nzoia, waziri Kagwe amesema serikali inatarajia uzalishaji wa mahindi kupungua kutokana na ukame unaoshuhudiwa zaidi katika kaunti zilizo kwenye maeneo kame na nusu kame, lakini imeweka hatua za kuilinda nchi dhidi ya uhaba wa chakula. Amesema Kenya itaagiza mahindi ili kuongeza upatikanaji wa chakula. Akitathmini ni athari za hali ya ukame kwenye uzalishaji wa mahindi na uzalishaji wa mbegu za mahindi, waziri Kagwe aidha amesema serikali pia imeridhika na akiba ya mbegu zilizopo humo nchini.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Unapofanya biashara, ni muhimu kuzingatia usafi katika eneo lako la kazi. Unaweza kuwa na bidhaa nzuri, lakini usipodumisha usafi, wateja watakutoroka.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Tungane saa 3 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra. Nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.

0: Imo katika 1 and 2 pale vile hapo vipi? Inakwenda vizuri, inakwenda vizuri by the way. Inakwenda vizuri, alafu chapati bado zinazidi kutengenezwa courtesy of layer. Premium wheat flour pale vile. Kwa hivyo kile kitu tunataka ufanye mtu wa pipeline jamani. Tayari mmepiga chai. Mmepiga chai na chapati. Mbona chapati bado zipo? Zinafaa zishughulikiwe. Alafu leo tuko na offer Leo tuko na offer ya unga wa layer, premium wheat flour na unga wa layer, premium maize flour. Yani unga wa ngano wa layer na unga wa mahindi pia wa layer, yani ugali na chapati. Pale katika gari ambayo iko karibu na wewe pale vile, layer ugali 2 kgs at 175 shillings na layer ngano 2 kgs at 160 boba. Kwa hivyo unafanya shopping yako pale teke teke, yani kama ni unga ugali wa layer pale vile 2 kgs 175 boba, na kama ni unga wa layer wa ngano pale vile 2 kgs at 160. Kwa hivyo unaweza kuchangamka pale teke teke, ukaingia nyumbani na kakitu, ukaingia nyumbani na nini, na mfuko mpelekee mama ama mpelekee dadi, umwambie leo tulizanga kiasi.
1: Ndio inakuwa tamu tena zaidi, mtu wangu wa nguvu. At the same time this hour tunaingia katika balozi, kama balozi hoteli Kibandaski edition, na leo tunakwenda kumtawaza balozi wetu hapa pipeline. Anakwenda kupokea 10,000 shillings kutoka Radio 47. Hapa ndipo kando na balozi, kama balozi pia tunakwenda kumpatia zawadi kutoka Layer premium wheat flour, tena kwa mpigo zaidi.
0: Zawadi pia kibao mkiziona. Hizi zetu, hizi zote ni zenu by the way.
1: Yes.
0: Zote hizi ni zenu. Zawadi kutoka Layer premium wheat flour, na vile vile pia kutoka Layer premium maize flour pale vile. Unakwenda nyumbani na kakitu, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi.
1: Talking about Layer, mtongo wa nguvu hapa amechukua tayari chapati yake. Ngoja kidogo, uma kidogo nisikie. Hebu uma hiyo chapati ya Layer kidogo. Uma kidogo tu. Uma tu. Uma tu kidogo. Ameyuma tayari. Unaisikiaje katika mdomo?
2: Ni mzuri kabisa.
1: Ni mzuri kabisa.
2: Na ni nyororo.
1: Na ni nyororo. Ni ukweli kabisa.
2: Ni kweli kabisa.
1: Unaitwa nani bro?
2: Naitwa Joseph.
1: Joseph?
2: Joseph Musembi.
1: Joseph Musembi.
2: Yeah.
1: Karibu sana ndugu yangu.
2: Asante.
1: And enjoy your layer chapati, si ndio?
2: Asante.
1: Tena kwa mpigo zaidi.
0: Amesema ni nyororo.
1: Ni nyororo.
0: Yaani kwa ufupi Kiingereza nyororo ni softy.
1: Eh.
0: Yeah. Anasema kwamba ni softy.
1: Yes.
0: Na vile vile pia inapendeza mdomoni pale. Mwingine nani ule ambao tayari ushaionja bro, nimekuona. Njoo ndugu yangu.
1: Naona jamaa pale wa bodaboda pia yuko hapa anachukua yake tayari. Hebu piga bite kidogo. Piga bite kidogo. Hebu sikizia kidogo. Unasikia namna gani?
3: Yenyewe.
1: Ni yenyewe?
3: Yeah.
1: Ina bamba. Mbona unasema ni yenyewe?
3: Niko soft.
1: Ni soft?
3: Na naona hapa ni bila imekandwa. Yenyewe imekandika.
1: Imekandwa yenyewe imekandika. Unaitwa nani mzee?
3: Naitwa Lawrence Agini. Chairman wa Gen Z Mkuru kwa Njenga.
1: Chairman wa Gen Z Mkuru kwa Njenga amesema unga ni layer premium flour.
0: Unaitwa nani bro?
4: Nixon Mshoki.
0: Nixon?
4: Nixon Mshoki.
0: Nixon Mshote.
4: Mshoki.
0: Mshoki.
4: Yeah.
0: Kutoka pipeline.
4: Kutoka pipeline. Huku nakaa tu hustle.
0: Huku ni hustle. Wewe unatoka wapi?
4: Natoka na Busia, Nambale Town.
0: Unatoka Busia, Nambale Town.
4: Yeah.
0: Na watu wa Busia mmejazana pipeline?
4: Kabisa. Ndio.
0: Maanake wewe sasa ni karibu mtu wa 15 ukisema umetoka Busia.
4: Umoja.
0: Okay, nini mmependa hivi upo upande wa Busia hapa?
4: Yeah.
0: Nini mmependa pipeline watu wa Busia?
4: Pipeline huku hao ni cheap. Alafu pia vitu za kubaisha ni cheap.
0: Chakula ni cheap.
4: Yeah.
0: Alafu hapo pia kwa chakula, hapo kwa chakula kweli.
4: Sana sana.
0: Lazima unajua tena mtu wa kutoka upande na kuwa pale mapo.
4: Lazima tumege, lazima
0: chakula.
4: Tumege.
0: Chapati sofa umekula ngapi?
4: Hapa nimechafua tatu.
0: Umechafua tatu sofa.
4: Lakini bado nataka kwanza ndio.
0: Unataka nenda upewe, kuja upewe, kwani iko nini?
1: Atamaliza.
0: Amekula chapati tatu sofa na bado unataka nyingine. Yeah. Leo unaona hizi chapati ambazo zimepikwa na unga wa Layer premium wheat flour. Unaweza kula ngapi?
4: Ai mzee, inaweza chafua hata tano zaidi.
0: Unaweza chafua tano.
4: Hizi na slab bana.
0: Kwa hivyo sasa tuko katika chapati number 4.
4: Hii ni number 4.
0: Kwa hivyo bado chapati number 5.
4: Hiyo ni kupimiwa tu, lakini inaenda zaidi.
0: Unaweza ipike kwa sekunde ngapi hiyo?
4: Hii.
0: Ai. Sekunde ngapi? Sekunde ngapi? Unaweza ipike sekunde ngapi?
4: Tuseme tu tatu.
0: Tatu. Okay, 1 2 3 4 5
1: Utakula
0: six,
1: karatasi.
0: Utakula karatasi na wewe. Umesema unapiga 7 8 9 10.
1: Mashube utaua huyu mtu.
5: Aise kufa.
1: Anakula chapati, anakula karatasi, anakula serviet.
0: Ipige, ipige, ipige. Hiyo ni chapati ambayo imetengenezwa na unga wa layer, premium wheat flour, yani kitu softi, kitu kiko sawa, kinatoshea kwa mdomo fresh, na inakuwa ni jambo la kupendeza. Wakupe nyingine. Wakupe nyingine.
1: Atamaliza.
0: Mpe nyingine, mpe nyingine, mpe nyingine. Sasa hiyo tuliza ngo ipige pole pole. Sawa, enjoy. Mpatie zawadi yake pale vile. Aya, ameipiga raka raka bro.
1: Hata amemshangaza.
0: Yeah?
1: At the same time tumekwambia kwamba this hour ni balozi kama balozi. Hoteli Kibandaski Edition, lakini at the same time pia tuko ndani ya Soko Murwa kwenye Star 216 hash katika Soko Murwa. Kama Karambwanda unaichangamkia pale kwenye Star 216 hash, kuingia ni mbao peke yake. Friday kama hii leo unaondoka na something amazing, inakuwa tamu tena zaidi. Wacha nivute waya niangalie sahihi ni nani anaondoka na ngapi katika Soko Murwa, na inakuwa tamu tena zaidi.
0: Wacha tuone nani ambaye anadondoka nayo.
1: Jamaa amekula chapati pale,
0: changanya paka na ninio. Amesema ni soft, ameipendelea.
1: Eh.
0: Na amesema very tasty by the way.
1: Mm.
0: Erin. Also. Amesema very tasty.
1: Enyewe chapati za leo ni soft.
0: Anazipenda.
1: Ah, hiyo nayo haina mjadala.
0: Ah. Kumbe juzi nimeipiga pale vile kwa pojo mtu wangu.
1: Ndio.
0: Eh. Piga chapati tatu pale haraka haraka.
1: Haina mjadala.
0: Bazo zimetengenezwa na layer premium wheat flour pale vile. Ah, nikafurahia sana na pojo.
1: All right, shika simu tupo site. Hello. Radio 47. Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Mugize.
1: Hello. Yuko wapi huyu jamani? Radio 47, hello. Hayuko, hayuko, hayuko, hayuko. Acha nimtafute tena pale kuangalia.
0: Tafute tena pale tuone kuko namna gani. Hii ni Star 216 hash pale. Wacha tuone mtu wa tatu. Box ni gani anadondoka na ngapi pale teke teke. Na paipu lakini. Paipu
1: halo. Halo. Halo. Okay. Tuende kwa mwingine faster faster mtu wangu.
0: Cheki mwingine pale teke teke. Galia mwingine pale teke teke. Alafu tunge pale katika balozi kama balozi. Hotel Kibandaski. Lito kwa kona layer premium wheat flour. Hiyo ni unga wangano. Lakini pia wako na layer premium maize flour. Ugali nao pia. Ah, leo ugali mnatengeneza pia layer.
1: Lazima.
0: Ugali unapikwa. Ai, msitunyime ugali bwana. Ule ugali wa ile siku ulikuwa mtamu sana. Kumbuka kwamba kuko na offer leo. Layer ugali 2 kgs 175 shillings. Na layer ngano 2 kgs at 160 bob. Gari iko pale vile unacheki pale. Ile ndio duka letu pale.

0: Na mtu wangu courtesy of Layer Premium Flour. Swali ni moja tu, je, una lea? Ukiwa pipeline leo tunalea katika maeneo ya pipeline Chaponi Kibao. Ugali pia una come through na inapikwa kuanzia sasa mpaka tuondoke hapa, ni chapati chai, chapati chai. Naona watu pipeline wameanza kutosha, wameanza kutosheka sasa. Wameanza kuchoka sasa. Watu wanakula chapati wameanza kuchoka.
1: Aono ile tari ambayo tayari washajitibu lakini watu pia ni kibao. By the way, pia ukiwa unapita boss mambo, ukiwa unapita pia unachukua chapati yako pale vile na kachai, unatembea pole pole ukiwa unaelekea kazini pale, na inakuwa ni jambo la kupendeza. Vipi boss? Uko sawa? Ama upewe nyingine? Reflector. Patia ujamaa reflector pale vile ya Layer Premium Wheat Flour ama Layer Premium Maize Flour pale rakaraka. Patia reflector pale.
0: Naangalia hizi sura mashumbe, nikiwa pipeline nimekaa naangalia sura za watu wa pipeline.
1: Ndio.
0: Yani napiga macho yangu kushoto kulia, naangalia mbele zangu, naangalia vile watu wa pipeline hapa nchini Kenya.
1: Yes.
0: Naona kweli sahi na muamini waziri wangu wa fedha. Naamini waziri wangu wa fedha.
1: Mbadi.
0: Waziri wangu John Mbadi wa fedha juzi. Alisema wazi.
1: Ndio.
0: Kwamba wa Kenya wako na pesa mfukoni, wasikudanganye mashumbe.
1: Ndio.
0: Wa Kenya wako na pesa mfukoni.
1: Ndio.
0: Ukiangalia jinsi ambavyo wananunua soda squeezy.
1: Okay.
0: The rate at which Kenyans are drinking soda.
1: Ndio.
0: Yani ni clear kwamba wako na pesa mfukoni. Manake uwezi kuwa unakunywa soda kama hujakula chakula.
1: Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba ukinywa soda inaashiria kwamba uko na pesa.
0: Au uko na kakitu.
1: Wajua mheshimiwa waziri wa fedha Mbadi kwa hivi sasa yuko katika ofisi yake.
0: Ndio.
1: Na anasikiliza show.
0: Ndio.
1: Naweza kukumconfirmia hapa hivi.
0: Ndio.
1: Askie.
0: Ndio.
1: Labda hawa watu wa pipeline hata mwisho maybe alikunywa soda lini? Unajua skini gani anazungumzia? Lakini tunaanza kusikia live jamani. Ni lini hata alikunywa soda huyu mtu wa pipeline? Na kunywa soda ni kumaanisha kwamba uko na pesa. Hebu uliza hapo.
0: Si ndio?
1: Uliza mtu alikunywa soda lini hapo.
0: Unaitwa nani boss?
2: Naitwa Andrew.
0: Unaitwa Andrew?
2: Yeah.
0: Andrew, wewe mara mwisho kunywa soda ni lini?
2: Jana.
0: Jana, si unaona?
1: Kwa hivyo uko na pesa.
0: Uko na pesa bwana mashumbe.
1: Kwa hivyo wewe uko na pesa.
0: Hauwezi kunywa soda mashumbe kama haujakula. So
1: okay.
0: Watu ambao wanakunywa soda ni watu wamekula tayari, wameshiba, wameenjoy. Yaani wa Kenya wana pesa, wanakudanganya tu.
1: Uliza huyo mwanadada pia alisikia mwisho alikunywa soda lini?
0: Unaitwa nani mamu?
3: Anastasia Mwedeo.
0: Mara ya mwisho alikunywa soda ni lini?
3: Usiku.
1: Usiku.
0: Usiku. Watu wako na pesa.
1: Kwa hivyo uko na pesa Mwedeo.
0: Unaitwa nani boss?
4: Naitwa Joseph Ndenge.
0: Joseph?
4: Ndenge.
0: Ndenge.
4: Mwisho nilikunywa kama siku ine zimeisha.
1: Four days ago.
0: Walikunywa
1: soda.
0: Unaitwa nani mami?
3: Naitwa Linda.
0: Linda. Mara mwisho ulienjoy soda yako ilikuwa ni lini?
3: Last week.
0: Mimi nakwambia ukisikia soda. Waziri akisema kwamba wa Kenya wanakunywa soda sana, wako na pesa mfukoni.
1: Mimi nauliza aje?
0: Habari ya mjini. Wewe mara mwisho ulikunywa soda ni lini?
1: Mwisho ulikunywa soda?
0: Two days ago. Two days ago. Ama wewe utaki sukari mwingi.
1: All right.
0: Ama yako wewe si soda?
1: Soda?
0: Yangu
1: ilikuwa ni soda kabisa, nika enjoy baada ya kupiga chakula changu pale. Lakini swali ni je, does it mean ukinywa soda inamaanisha kwamba uko na hela? Hilo ndo swali tunafaa tujiulize, na lakini usisahau ya kwamba tunakwambia je, wajua kuwa kila mwaka NGCDF kutenga takriban shilingi bilioni 15 kwa ufadhili wa basari. Yani 15 billion kwa ufadhili wa basari. Mpango huu umenufaisha takriban wanafunzi milioni 1.2, yani 1.2 million wenye mahitaji kila mwaka kote nchini Kenya ya fedha za masomo. Iwe mtoto wako yuko katika shule ya upili, chuo cha ufundi au chuo kikuu, unaweza kupata usaidizi huu kuhakikisha kwamba masomo yake hayakatizwi. Hii ni hatua bora ya kuhakikisha usawa na kuinua viwango vya elimu katika jamii zetu. Ndio maana tunakuambia kwamba usiruhusu mtoto wako akose kwenda shule kwa sababu hakuna pesa za kulipa school fees. Kile kitu utafanya, fika katika ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au tembea katika www.ngcdf.go.ke ku download fomu ya kuomba pesa hizi za basari katika NGCDF. Maraka NGCDF maendeleo kwa wote kote nchini Kenya. Stanbic Bank wanasema namna gani bro?
5: Stanbic Bank as usual wanakwambia.
1: Yashe, yashe, yashe.
0: Stanbic Bank as usual wanakwambia kwamba sote tuko na vision kubwa sana katika future yetu. Labda una save pesa kwa ajili ya school fees yako, manake shule zimefungwa lakini zitafunguliwa hivi karibuni. Labda unapanga kuanza kujenga nyumbani kwenu nyumbani, ama una ushago ama umjengee mama pale, you know, una mipango yako mizuri, and hiyo mipango yako ndio inatengeneza a new layer kwa story ya maisha yako. Na Stanbic Bank wako hapa kukuunga mkono na ku make sure kwamba wao ni mshirika wako wa dhati, wanasonga nawe, wana grow na wewe. So tembelea tovuti ya stanbicbank.co.ke leo, ama nenda katika mtandao, ama nenda katika branch ambayo iko karibu nawe pale, useme nao. Stanbic Bank, keep growing.
1: Standby, maana tunataka tuzame pia pale katika balozi kama balozi. Kwa hivyo balozi kama balozi, kama kawaida, unatuma ile unatuma video yako katika WhatsApp line yetu pale vile. Tuma video yako katika WhatsApp line yako pale vile, tuonyeshe hoteli yako iko namna gani, tuonyeshe uko upande gani wa Kenya, tuonyeshe jikoni lako, tuonyeshe vile mambo yanavyopikwa pale katika jiko lako. Na usisahau kwamba balozi kama balozi anaponyoka na 10,000 bob courtesy over balozi kama balozi hotel Kibandaski na hotel Kibandaski kwa mpigo tena zaidi. Kwa hivyo changamka pale teke, alafu sisi tupande na wewe, kwani kwa kitu gani? In the meantime, Imo
6: Radio 47 92.1 Nakuru, Laikipia, hapa ndipo Imo.

0: chapati pia zinaendelea courtesy of Layer Premium with flour pale vile, na inakuwa ni jambo la kupendeza. So nataka nikupige tour ndani ya Damima Hotel pale vile. Hapa ndo tunaingia Damima, ukiangalia pale straight away, ukiingia kwa makuko na jiko pale vile. Alafu ukishafika pale vile, wewe ndio manager. Habari yako bro?
1: Nzuri sana.
0: Wanakuita nani? Nitolee sauti kidogo. Wanakuita nani baba?
1: Mimi naitwa Mwiro.
0: Unaitwa Mwiro?
1: Eh.
0: Ina mimi imekuwa kwa miaka mingapi hapa Paipu?
1: Tuko na miaka karibu 10 sasa hapa.
0: Oh, 10 years hapa eh?
1: Yeah.
0: Kwa haraka haraka, mtu ambaye anataka kuja kupiga ka lunch kake ama ka breakfast kake, unamwambia kwamba leo menu yenu inacheza namna gani?
1: Menu iko salama, mtu yote ako karibu, akuja atachagua ile kitu yote anataka.
0: Yaani everything is here.
1: Yeah, karibu.
0: Nikitaka kama tumbore,
1: katubukiza iko. Kuna fry, wet fry. Ukitaka takeaway pia iko.
0: All right.
1: Yeah.
0: Ukitaka pia takeaway pia unaipata pale vile. Nipigishe tu ndugu yangu. Tupige tu, nipigishe tu ndani ya hoteli. Pigishe tu ndani ya hoteli. Eh, hawa ndio mabosi re. Wakurugenzi, acha nisalimie mkurugenzi jamani. Mkurugenzi, habari yako bro? Wanakuita nani? Eh, niangalia hapa kidogo maina. Niangalia hapa kidogo. Kwa kinini tuko live ndani ya TV 47 pale. Unaitwa nani bro?
2: Maina.
0: Unaitwa Maina?
2: Yeah.
0: Maina, nimeambiwa kwamba wewe ndio GM, yani general manager ndani ya Damima Hotel. Right? Wakaribishe basi, wakaribishe wasikilizaji ndani ya Damima.
2: Sawa.
0: Asipokuwa
2: sasa. Karibuni sana customers zangu. Karibuni kwa nyama, chakula, yoyote tu. Paka mayai tuko nayo.
0: Alright, Maina anasema kwamba yeye anaongeaga sana na pesa. Yaani horo apia. Kwa microphone kidogo inamletiaga matatizo. Lakini yuko pia director mwingine pale vile. Kwa majina anaitwa nani bro?
3: Kwa majina anaitwa
0: Kevin. So Kevin.
3: Yeah.
0: Asante sana. Wewe ndio kama nani hapa?
3: Mimi sasa ndio mwenye huku.
0: Wewe ndio
3: uko partner hapa? Maina.
0: Yeah. Kwa hivyo ni Kevin na Maina ndio partners katika hiyo hoteli.
3: Yes.
0: Mbia nini wasikilizaji na customers wako?
3: Wasikilizaji wote karibuni. Yeah, karibuni huku Damima. Yeah, na kwa nyama mzuri pipeline.
0: Alright. Asante sana.
3: Yeah.
0: Yani for the best nyama ndani ya pipeline pale, wanakuambia Damima anytime, any day. Alafu nikicheki pia namuona mami pia amekuja kupiga breakfast yake. Pole pole pale. Huyu ni customer. Ama vipi customer bari? Upo salama?
4: Nipo salama.
0: Wanakuita nani?
4: Naitwa Eunice.
0: Unaitwa Eunice?
4: Yes.
0: Wewe ni mkazi wa Paipu?
4: Mimi si mkazi wa Paipu, nimetembea huku leo.
0: Umetembea huku?
4: Ndio.
0: Mbona umekuja specific Damima Hotel?
4: Manake Damima wana chakula kizuri.
0: Uh-huh.
4: Nimesikia pia mkiongelelea unga ya Layer. Niposa nikaingia niweze na kujua chenye kiko hapa ndani.
0: All right.
4: Ndio
0: umeonja chapati ambazo zimepikwa na Layer Premium with flour?
4: Ndio nangojea hiyo chapati ya Layer. Manake najua unga wa Layer uko swali kabisa.
0: Unajua kwamba uko swali, ushapiga chapati?
4: Kabisa, kwa nyumba napiga hiyo chapati ya Layer.
0: Oh, kwa hivyo nyumbani kwako pia chapati ambayo unatumia ni unga wa Layer?
4: Unga wa Layer ndio napika chapati na pia ugali.
0: Hebu uambie kwa nini unaufagilia unga wa Layer kupika chapati na unga wa Layer kupika ugali wako.
4: Ukipika chapati zako zinakuwa nyororo kabisa, pia ugali unakuwa uko na ladha tamu kabisa, na pia unakuwa mweupe na rangi ya kupendeza kabisa.
0: Asante sana. Iko wapi zawadi ya mami hapa? Iko wapi zawadi ya mami? Anasema kwamba nyumbani kwake, yani yeye ni Layer Premium wheat flour na Layer Premium maize flour anytime any day. Wacha sasa tuende paka kwa jiko pale. Alex, nipe vidokezo hapo.
5: Yeah.
0: Nipatie vidokezo.
5: Nikupatie vidokezo?
0: Nipe vidokezo alafu niingie jikoni.
5: Wacha nikupatie.
6: Vidokezo vya habari za Radio 47.
5: Alright, itakapotimia mwendo wa saa 3 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki, nikidokezewa pale na Beatrice Maganga ambaye amekaa katika chumba chetu cha habari kwenye orofa ya pili, jengo la Cap Media Muthaiga North Road pale, akiwa anazipitia pitia tu taarifa za habari kwa mbali. Beatrice Maganga, unaniambia namna gani pale itakapotimia mwendo wa saa 3 asubuhi? Pret waonya kuhusu ongezeko la mauaji kufuatia mizozo ya kifamilia, na serikali yaweka mikakati kuhakikisha utoshelezo. Okay, super producer Irene Kaimura ananiambia kuna vidokezo hapa pale chini kwa viongozi wa UDA wasisitiza umuhimu wa mpango wa Vision 2060 na maslahi ya vijana Kilifi kuangaziwa kupitia sera muhimu. Mengi zaidi na Petrus Maganga mwendo wa saa tatu asubuhi.
6: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: unakuja na Mima Hotel ili uweze kuenjoy. Hii inaitwa Balozi kama Balozi Hotel Kibandaski, na kama kawaida 10,000 bob itakuwa inabakia Damima pale vile, na inakuwa ni jambo la kufurahisha. Alexi,
1: niambie ndugu yangu,
0: huko namna gani hapo?
1: Huko sambamba sanku leo, ushamwapisha Balozi?
0: Balozi bado sijamwapisha, nataka nimwamishe kwa hivi sasa. Sijui atakuwa ni nani. Balozi wangu ni nani? Irene,
1: mlete
0: Balozi pale kule kiapo, alafu tumpatie yake tumalizane. Kuna supu inachemka hapo bro. Au kipata na chapati za lea.
1: Ndio.
0: Au unafurahia ndugu yangu?
1: Basi Top player, watuwekee top player.
0: Top player pale vile, tuonje supu jamani.
1: Lete Balozi tumwapishe rasmi.
0: Balozi uko pande gani? Yuko pande gani Balozi pale?
1: Damima.
0: Ndani ya Damima pale kule kiapo, tumalizane na yeye.
1: Butchery and restaurant.
0: Nakumbuka offer bado inaendelea, offer inaendelea pale.
1: Dakika ni za kamanda. Balozi uko wapi?
0: Balozi unajua ni dosi eh?
1: Oh, ni bosi mwenyewe.
0: Bosi mwenyewe kefo pale.
1: Bas.
0: Huyo ni bosi.
1: Kefo mwenyewe.
0: Unga unajua, unajua ugali peke yake wanasonga paket ngapi?
1: Ngapi?
0: 24 packets, yani 2 bundles sufuria inabeba pale vile.
1: Ugali peke yake.
0: Ugali peke yake 24 packets bro.
1: Inasongwa.
0: Na baisa tano imeisha.
1: Hey.
0: Kefo.
2: Yes, sir.
0: Sema mimi Kefo.
2: Mimi Kefo.
0: Na hapa kwamba sema mimi Kefo. Na hapa kwamba Damima Butcheries and Restaurant ndani ya pipeline.
2: Damima Butcheries and pipeline iko hapa pipeline.
0: Hapa pipeline. Anytime and a day itakuwa ni Radio 47 hapa ndipo.
2: Anytime.
1: Any day
2: itakuwa Radio 47.
0: Hapa ndipo.
2: Yes.
0: Na chapati zitakuwa ni chapati za layer premium wheat flour.
2: Chapati zitakuwa za layer wheat flour.
0: Asante. Ugali pia utakuwa na layer.
2: Hiyo ni kawaida, wanajua.
0: Wanajua pale.
2: Kaka ugali ya layer.
0: Wanaingia pale ndani.
2: Wanaingia pale.
0: Sema kwamba mashabiki wote mnakaribishwa.
2: Mashabiki mko? Mko sawa? Mkitaka layer, chapati ya layer, unga safi, Damima Butcheries.
0: Asante sana. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.
2: Mwenyezi Mungu wasaidie wote.
0: Asante, tusaidie sote.
2: Saidie si wote.
0: Na itakuwa ni sankida, malizia, itakuwa ni sankida.
2: Itakuwa ni sankida.
0: Yeah. Sankuda.
2: Yeah.
1: Asante sana.
0: Asante sana mafipi. Hii ni yako bro. Najua wewe ni bosi, lakini wacha nikuachie kitu kidogo. You one. All right. Hiyo ni 2. Hiyo ni 3. Hiyo ni 4. Hiyo ni 5. Hiyo ni 6. Hiyo ni 7. Hiyo ni 8. Na hiyo ni 10,000. Yes, 10,000.
2: Ijafika boss.
0: Ijafika bado? Okay, hiyo ni 10,000. Ama vipi? Congratulations my brother. Na asante sana kutukaribisha Damima.
2: Yeah.
0: Ama vipi? Na wacha wateja waendelee kuenjoy chapati za layer na vile vile pia ugali wa layer my brother.
2: Yes.
0: Asante sana.
2: Mwajumbe.
0: Yes sir.
2: Pia tuko na branches zingine. Damima, ukitaka nyama mzuri plot 10.
0: Ndio.
2: Kwa hapo.
0: Na
2: kwa watu wote wenye wako side za stage mpya, kuna Sparks Butchery.
0: Ndio.
2: Tunaendelea kufungua fungua iko huko. Wakitaka unga ya layer wanajua ugali kwa huko.
0: Hizo sote ni zenu.
2: Yeah.
0: Na vile vile pia layer premium pia.
2: Pia tuko na watu wa Tel Aviv. Kuna duka iko huko. Unaweza pata layer hapo.
0: All right.
2: Blessed General.
0: All right.
2: Yeah.
0: Kwa hivyo ni duka ya kuuza bidhaa.
2: Yeah.
0: Kwa hivyo akienda pale Tel Aviv pale vile Blessed General wanapata unga wa layer.
2: Unga wa layer.
0: Wa ugali na unga wa layer. Wa ngano.
2: Yes sir.
0: Alafu layer premium pia wheat flour na layer premium maize flour pia vile vile pia wamesema wanataka pia kukupatia zawadi.
1: Okay. Apewe.
0: Zawadi pia ni yako pale bundle, bandali kama kadhaa pale za ngano na bundle kama kadhaa pale vile za unga wa mahindi pale vile uweze kuenjoy. Nani anapatiana kutoka leo? Yuko upande gani? Huyo ndo nakukabisa zawadi zako kutoka leo.
1: Aha.
0: Hii ni unga chapati, hii ni unga ya ugali kutoka leo. Alafu hii sasa wareja wako pale, yani chapati unajua tena? Badala kutumia mkono chapati pale, inakuwa ni rahisi, na hii ni ya kusukuma chapati courtesy of layer premium wheat flour, na inakuwa ni tamu tena zaidi.
1: Super DJ Imo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 3 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Kufuatia hatua ya Rais William Ruto kuzindua rasmi mazungumzo ya kitaifa kuhusu mpango wa maendeleo wa mwaka 2060, waandani wake kwenye kaunti ya Busia wamekuwa hivi punde kuipongeza hatua hiyo, wakiitaja kuwa bora katika ustawi wa nchi. Kulingana na mwenyekiti wa chama cha UDA tawi la Busia, Morris Chetambe, hatua hiyo ni hakikisho tosha kuwa taifa liko katika nafasi bora kuimarika kiuchumi sawa na mataifa mengine yaliyoimarika, mfano Singapore, kauli ambayo imetolewa pia na wandani wake wa karibu wa Rais Ruto, Isaac Alukwe. Aidha, wakizungumzia masuala mengine kwenye eneo bunge la Butula, viongozi hao aidha wamewashtumu wanachama wa ngazi za juu katika chama cha UDA kwenye kaunti hiyo ya Busia kwa madai ya kusababisha mchanganyiko cha amani kwa kuidhinisha wagombea wa nyadhifa za kisiasa kwenye kaunti hiyo wasiokuwa wanachama. Wiki iliyopita, naibu mwenyekiti wa kitaifa wa chama hicho Kevin Lunaani, katika mkutano wa hadhara na waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi, alimuidhinisha gavana Paul Otoma kwa mgombea ugavana kwenye kaunti ya Busia katika mpango wa serikali jumuishi. Balozi Ababu na Mwamba alimuidhinisha Otoma siku mbili zilizopita katika mkutano wa UDA Kulebu Dalangi kuwania nafasi hiyo.
2: Tumekuwa na mkutano hapa Butula ambayo imeitwa na National Vice Chairperson na kutangaza ya kwamba Governor Otoma ndio candidate wa broad based. Sisi kama chama cha UDA hatujapitisha haya. Juzi Ababu na Mwamba ambayo ni ambassador ameita mkutano kule Budalangi na kutangaza ya kwamba Otoma ama Governor Otoma ndio candidate wa broad based. Sisi hatuungi mkono.
3: The confusion that is being created in the county is that we are having premature endorsements by some members of the party holding senior positions in the party or holding senior positions in the government.
4: Tuona wenzetu kama Ababu na Mwamba anaendorse watu wa chama chingine, anaacha chama chake. Mtu kama our national vice chairman anaendorse mtu wa chama chingine, anaacha candidate wa chama chake. Yani ataki chama chake to grow.
1: Tuelekee huko Kilifi ambako serikali ya kaunti hiyo imesema kwamba iko kwenye harakati za kubuni sera ya vijana, ikiwa miongoni mwa mbinu zitakazotumiwa na serikali hiyo kuangazia masuala yanayowahusu vijana. Kulingana na Naftali Owino, katibu wa idara ya masuala ya vijana, talanta na michezo katika kaunti ya Kilifi, tayari vikao vya watu kutoa maoni kuhusu sera hiyo vinaendelea, akielezea kuwa sera hiyo itawezesha vijana kujumuishwa na kuhusishwa kikamilifu kwenye kufanya maamuzi katika masuala ya uongozi, kutafuta suluhu ya changamoto zinazowakabili miongoni mwa masuala mengine, huku akiongeza kuwa sera hiyo inatarajiwa kuanza kutumika baada ya uchaguzi mkuu mwaka ujao.
5: With the absence of the youth policy, it is hard to tackle the youth problem in Kilifi. And so we are bringing this, we are going to have it born probably before we start the second term. And in this, we are supposed to help us recruit a county youth board with a specific CEO, with 7 sub-county youth boards, which are going to be gotten from each and every ward. And this is going to help the youths operate as semi-autonomously.
1: Mkurugenzi wa masuala ya vijana, maendeleo na jinsia kwenye kaunti hiyo ya Kilifi, Mwangombe Shuma, aidha ameelezea kuwa licha ya kuanzisha mchakato wa kubuni sera hiyo miaka 10 iliyopita, marekebisho ya sera kama hiyo kutoka kwa serikali ya kitaifa yamechangia kujikokota kwake katika utekelezaji wa sera hizo.
6: Tulikuwa tumeazimia kwamba tueneze habari ya masuala ya sera ya vijana na maendeleo ambayo imechukua takriban mwongo mmoja kuitayarisha, kwa sababu hapo awali tulipoanzisha mchakato wa sera hiyo tumekuja tukagundua kwamba ile ya kitaifa ambayo ndio inakuwa jiwe la pembeni ama msingi wa hii yetu ilikuwa inafanywa marekebisho. Kwa hivyo tukasitisha ile yetu ili tupate mwelekeo kutoka kwa hao wenzetu.
1: Na kampuni ya mawasiliano ya Safaricom imewateua wakurugenzi wawili wa Vodacom Group kwenye bodi yake kuwa wakurugenzi wasio watendaji katika mabadiliko, ambapo wakurugenzi wawili waliopo pia wataondoka kwenye bodi. Afisa mkuu mtendaji wa Vodacom Group Fintech Mariam Kasim na afisa mkuu mtendaji wa kundi hilo la rasilimali watu Matimba Mugela wameteuliwa kuanza kuhudumu Agosti 31 mwaka huu. Kampuni ya Safaricom imetangaza uteuzi huo pamoja na kujiuzulu kwa James Ludo na mhandisi John Kipngetich Mosonic kama wakurugenzi wasio watendaji.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu, kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo huu wakati wamebisha hodi kwa waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen. Sikiliza hii. Taarifa imesambazwa mitandaoni kidai eti waziri Murkomen amesema kwamba yeyote atakayesikika akitoa kauli za Wantam atakamatwa. Taarifa hiyo imeongeza kwamba yeyote pia atakayechapisha kuhusu Wantam kwenye kurasa zake za kijamii atakamatwa na kushtakiwa. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kwa Murkomen hajatoa kauli kama hiyo popote, iwe kupitia kwenye vyombo vya habari, mikutano ya hadhara ama kurasa zake za kijamii. Ni taarifa ya kupotosha, haina msingi, imepinda ukweli, imebuniwa kimaksudi kwa lengo la kuatia wananchi hofu. Kenya ni nchi yenye demokrasia na kila mtu ana haki ya kutoa maoni yake kwa kuzingatia sheria zilizopo. Meza ya ukweli wa mambo inaendelea kukemea tabia mbovu ya kuhusisha viongozi na kauli ambazo hawakuzitoa. Huo ni utovu wa maadili usiofaa kuruhusiwa katika jamii. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la redio pekee.
0: Ukweli mambo, kuwa makini.
1: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa tatu. Tuungane saa nne kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. With Optizorb, maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari, soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Unachukua unga, unakuja tunakuengezea.
1: Ibo.
0: Ama ni aje, si ndio?
1: Eh, unanunua unga yako ya lea pale, unapitia
0: yes,
1: hapa.
0: Unakuja tunakupatia zawadi.
1: Tunakupatia zawadi.
0: Eh.
1: Kwa kila unga ama kila pakiti ya lea ukinunua pale,
0: ndiyo,
1: unakuja unapokea zawadi yako moja inakuwa inapendeza zaidi.
0: Unakwenda nyumbani. Yuko wapi wa kwanza? Yuko wapi wa kwanza? Yuko wapi? Yuko wapi?
1: Nani amenunua?
0: No, nunua pale ukuje hapa.
1: Nunua ukuje. Kuja na unga.
0: Eh.
1: Upate kazawadi kengine kazuri pale.
0: Umenunua eh?
1: Na umepata zawadi yake, amepata pia.
0: Ushapata zawadi wewe. Eh. Hey.
1: Shika moja.
0: Eh. Ukichukua pale vile, unakuja tunakupatia zawadi teketeke. Mara kile tumesema kwamba tuko na ofa moja maridadi. Tuko na ofa moja maridadi. Ukinunua unga wa lea wa ugali, 2 kgs ni 175 shillings. Pale ukinunua lea ngano, 2 kgs ni 160. Ukinunua pale tunakuchangamkia teke.
1: Sasa tumeingia kwa ugali mwashumbe.
0: Tuko kwa ugali.
1: Tuko kwa lea premium maize
0: flour pale vile.
1: Tuko kwa ugali sasa hivi.
0: Tunataka uonje ugali, yani ni ugali ambao unaweza kukula bila mboga. Ni sembe unaweza kuikula bila mboga.
1: Sembe.
0: Unaikula bila mboga. Unataka kuonja?
1: Pole pole.
0: Tuko katika sembe.
1: Inakuaje mtu wangu, unaitwa nani?
0: Sembe inatembea.
1: Tupo live kutoka kutoka maeneo ya pipeline.
0: Hiyo unaikula bila mboga leo, unaikula bila mboga leo.
1: Unaitwa nani mtu wa kazi?
2: Ninaitwa Fred Ratemo.
1: Fred Ratemo.
2: Yes.
1: Wewe unakaa hapa pipeline?
2: Mimi nakaa hapa pipeline hapa juu hapa.
1: Umekula ugali ya lea?
2: Kweli ugali ya lea ni tamu na ni kali sana.
0: Yuko wapi?
1: Umekula na chapo?
0: Nionyeshe wale watu wamenunua.
1: Umekula chapo ngapi?
2: Simekula tu chapo moja hapa, lakini ni tamu na nyororo zaidi.
1: Inakuaje, unaitwa nani wewe?
3: Duncan Wanjala
1: kutoka wapi?
3: Kutoka pipeline hapa hivi.
1: Pipeline. Umeonja chapo?
3: Mingi sana.
1: Mingi ngapi?
3: Sita.
1: Umekula chapo sita?
3: Sita.
1: Sasa unaenda ugali?
3: Sasa hivi ndo nitakwendea. Si unajua mimi ni wa Ingo.
1: Inaletwa kwako na lea premium maize flour tu wangu wa nguvu. Mashimbe uko wapi bwana?
0: Niko upande huu. Kuna jamaa amekamata ugali hapa, nataka niongea naye. Baba, vipi habari yako?
4: Nzuri sana Mashimbe.
0: Wanakuita nani mtu mzima?
4: Sebastian Mumale.
0: Sebastian.
4: Yes.
0: Na kuna umekamata ugali mumu kidogo nione. Unaisikia namna gani?
4: Tamu sana.
0: Hii unaweza kula hata bila mboga?
4: Inaje kula bila mboga?
0: Unaweza kula bila mboga pale vile. Unasikia ladha iko namna gani?
4: Tamu, soft, alafu ni tamu.
0: Ni tamu.
4: Tamu.
0: Sasa ile time unaambiwa Kenya kwamba unga wa kupika ugali ni lea. Unga wa kupika ugali ni lea. Nzuri tena sasa hivi.
1: Unaitwa nani mzee?
5: Naitwa Vini.
1: Vini nani?
5: Vincent Adego,
1: unakaa wapi?
5: Nakaa pipeline, lakini nyumbani ni Vihiga.
1: Yeah. Wewe ni rafiki ya nani?
5: Jose Bogide. Yeah.
1: Wewe ni rafiki yake?
5: Kabisa.
1: Sasa wewe ni mtu wa Ingo?
5: Kabisa.
1: Umekula ugali ya Lea Premium Maize Flour?
5: Nimeonja, iko safi kabisa. Hata pia umenipa unga hapa wa ngano.
1: Ndio.
5: Yeah.
1: Umeenjoy?
5: Nimeenjoy.
1: Unaambia watu wa Ingo namna gani?
5: Nawaambia leo nimekutana na live na Alex Mwakideu na Mwashumbe hapa pipeline live na DJ Aimo na
1: Dio.
5: Pia salamu zangu zimfikishie mama taifa.
1: Ndio.
5: Eva Mwalili.
1: Aya.
5: Mwaliki wa washindi.
1: Aya, waambie kwa lugha ya nyumbani watu wa Ingo kwamba unga ni lea maize flour kwa lugha ya nyumbani.
5: Abandu ba Ingo. Obusi enu bwa lea premium.
1: Bas. Abandu ba Ingo. Umusi unga lea premium.
0: Mpe zawadi.
5: T-shirt.
1: Pewa zawadi pale.
0: Kuja nikupe zawadi. Aka ni kachapo. Ni achapo. Pia ni achapo. Tengeneza chapo baba. Nikujia tu na unga umenunua pale.
1: Patia huyu.
0: Shika baba.
5: Makideu.
4: That's all.
1: Alright. Pewa pia yule pale. Kumbuka sasa hivi zimetimia saa ngapi? Zimetimia mwendo wa saa 3:16 saa za Afrika ya Mashariki. And as usual this hour tukiwa kwa ground, lazima pia tukuze talanta ya watu wa pipeline. Kwa hivyo kama kuna mtu anajiamini kwa sanaa, kwa kuimba, kama kuna mtu hapa paipu anajiamini kwa kuimba, kaa karibu manake anytime kuanzia sasa pia tutakuwa tunakuza talanta itakuwa inaleta raha tena zaidi Super DJ Imo
0: lakini kabla kuja kwako Super DJ Imo ngoja kidogo pale

0: ngoja pale kidogo. Msimu wa kuregea shuleni umewadia na NCBA iko tayari kukutolea pressure pale ya karo na shopping kupitia NCBA Back to School. Unaweza kupata school fees loan ya hadi 1.5 billion pale, yenye muda wa kulipia wa hadi miezi 12 pale vile. Kwa hivyo kupata school fees loan yako, unatuma neno tu school fees kwenda katika 16116. Pia unaweza kupiga simu kupitia katika nambari ambayo ni 0711 056 444, au tembea katika tawi lolote la NCBA Bank ambao liko karibu na wewe na kuapply. Maanake kila siku tunakuambia kwamba NCBA Bank, go for it anytime, any day, anywhere. Na imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya na vigezo na masharti kutumika wakati wowote. Jamani, ukiwa pale nyumbani, umeamka asubuhi na mapema na unasikia kwamba maumivu kuna vile yamekulemea, kila siku tunakuambia kwamba Panadol Extra ndio ujanja peke yake. Manake Panadol Extra iko na Optisop technology, inafanya dawa kuyeyuka kwa haraka na kufanya kazi kwa dakika 10 tu peke yake. Panadol Extra ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida. Hivyo ukilinganisha na zile paracetamol za kawaida, tofauti utaiona, na inapatikana kote nchini Kenya at only 20 shillings per pair, kwa sababu Panadol Extra, nguvu ya haraka na nguvu ya uhakika. DJ Imo
1: 47.92 Mombasa, hapa ndipo.

0: Pia unaponunua vitabu ama sare za shule, tumia NCBA Visa kadi yako kuswipe au kutap bila charges zozote. Hii itakusaidia kuokoa pesa, manake ukitumia pale vile inakuokolea zaidi. Kupata kadi za NCBA unatuma neno NCBA card kwenda katika 16116. NCBA imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya, vigezo na masharti kutumika wakati wowote ule. Ndio maana this beautiful morning kuko na 5000 bob Mkenya moja kuwekewa kwa kaunti yake ya NCBA. Swali ambalo ni rahisi tunakuuliza, ni mbinu gani kutoka NCBA unaweza kutumia kulipia school fees na kufanya shopping kwa urahisi na haraka? Ni mbinu gani unatumia? Tuma jibu lako ukianza na neno NCBA, unatuma katika 24047 kwa fursa ya kutunukiwa 5000 bob courtesy of NCBA Bank. Manake NCBA Bank, sheria na masharti kutumika wakati wote ule.
1: Inakuwa inaleta raha zaidi, mtu wangu wa nguvu. At the same time, tulikuwa tumekwambia soko kama soko, soko muro pale katika star 216 hash. Ni wewe unaichangamkia pale, sisi tunakupigia simu kuweza kucelebrate na wewe, na inaleta raha tena zaidi. Kwa hivyo kama bado haujaingia mpaka sasa hivi katika soko muro, unangoja nini, mtu wangu wa nguvu? Manake soko limefunguliwa rasmi. Kile unachohitaji ni kuingia na mbao peke yake kwenye star 216 hash, kuangalia tu pale ni kina nani wameingia, wanaondoka na nini. Wacha nivute waya faster faster, tukiwa tuko live maeneo ya Paipo. Inaleta raha tena sana. Mimi ni chama, naitwa Alex Mwakideo.
0: Mimi naitwa Captain Emmanuel Mashumbe, star 216 hash. Wacha tuone je ni nani ambaye anapita nayo. Asubuhi ya leo imekwenda mpaka 98 imetamba mpaka 98,000 pop katika box number 3. Wacha tuone this beautiful morning inakwenda na box gani pale vile. Star 216 hash, star 216 hash, teke teke ameshika. Hello, good morning.
2: Good morning,
0: habari ya asubuhi mami?
2: Sana.
0: Uko upande gani wa Kenya mpenzi wangu?
2: Niko Kaloleni.
0: Uko Kaloleni, Kaloleni ya Mombasa ama Kaloleni ya Mariakani ama Kaloleni ya Nairobi?
2: Ya Nairobi, Jogoo.
0: Uko Kaloleni ya Nairobi?
2: Yeah.
0: Uko nyumbani ama uko kazini jamani darling?
2: Niko kazini.
0: Uko kazini?
2: Yeah.
0: Mzee pia umemwacha nyumbani?
2: Yeah.
0: Asante sana, nakuuliza aje?
2: Yeah.
0: Na kuna taru umezama pale katika soko murwa. Hii ni star 216 hash. Box ni gani darling?
2: Box number 5.
0: Box number 5 imekupatia pesa ngapi darling?
2: 28k.
0: Imekupatia 28,000.
2: Yes.
0: Congratulations, eh?
2: Yes.
0: Congratulations my dear, eh?
2: Thank you.
0: Asante sana. Ni box number 5, 28,000 baba. Mrembo yuko upande wa Kaloleni, upande wa Jogoo Road pale vile, ametembea nayo. Box number 5. Hii ni katika star 216 hash. Leo naona pia wende ikatembea upande wa Paipu. Kama imeenda Jogoo Road hapa hivi?
1: Eh.
0: Ah, Paipu pia lazima itembee.
1: Wacha tuangalie.
0: Paipu pia lazima itembee.
1: Kama tayari ulikuwa umeingia kwenye star 216 hash, kaa karibu na simu yako, cheki cheki, labda ni wetu na kupigia simu. You never know. Hello.
3: Hello.
1: Radio 47, hapa ndipo, unaitwa nani?
3: Naitwa Brian Ocheng.
1: Brian uko wapi?
3: Niko sasa Kisumu.
1: Oh, Kisumu, kidogo nifikiri uko pipeline. Kisumu, habari ya leo Brian?
3: Mzuri sana.
1: Umeingia mara ngapi kwenye star 216 hash my brother?
3: Mara ine
1: kwenye box gani?
3: Box ya tatu.
1: Box ya tatu imekupatia nini mtu wangu?
3: 35,000
1: Kenyan shillings. 35,000 Kenyan shillings. Box ya tatu tena.
0: Box number 3, eh?
1: Yes.
0: 35,000 pop Kenyan shillings pale vile. Yuko Kisumu City, kwa hivyo imetoka Nairobi karuka mpaka Kisumu City pale vile. Endelea kuipiga pale star 216 hash. Bado tuko pipeline pale vile. Na show kama kawaida inaletwa kwako courtesy of Layer Premium Wheat Flour, Layer Premium Maize Flour, na jamaa unazidi kujienjoy.
1: Inaleta raha, inaleta raha.
0: Chapati zingine sikuje? Ugali tena? Ugali kam? Ugali ije? Kwani iko nini? Lete ugali kama iko.
1: In the meantime, tunakwenda moja kwa moja paka Mudhaiga North Road, Radio 47, Billy Mia yuko pale. Tukutane na mudhamini, lakini tuna come back in a short while.

Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.

Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni, mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere, au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro.

0: Aibo. Anaitwa Tip Super DJ Aibo katika One and Two's pale vile. Sijui leo atakuwa upande gani. Sijui kama leo atakuwa upande gani atatuambia. Lakini vile vile pia ningelipenda pia kujua kutoka pia kwa Lea pale vile. Ningelipenda kujua kutoka kwa Lea Premium Wheat Flour na Lea Premium Maize Flour. Tukio hapa hivi, tukio upande wa pipeline. Tukio upande wa pipeline. Tunaweza kupata wapi product kwa haraka haraka? Naweza kupata wapi product pale vile kwa haraka haraka? Watu wa pipe wanauliza, tukiwa kwa wholesale gani, supermarket gani, duka gani, tunaweza kupata products. Unaitwa nani madam?
1: Naitwa Joyce.
0: Unaitwa Joyce. Joyce nani?
1: Joyce Anavaka.
0: Joyce Anavaka katika Lea pale vile. Tukuite wewe nani?
1: Mimi ni sales, area sales manager wa Eastlands.
0: Wewe ni area sales manager wa Eastlands. Kwa hivyo hii ni area yako.
1: Yes.
0: Ukienda Umoja ni area yako.
1: Yes.
0: Ukienda Donini ni area yako.
1: Yes.
0: Tukienda Kayole ni area yako.
1: Yes.
0: Tukienda Dandora ni area yako.
1: Yes.
0: Tukienda Jogoro ni area yako.
1: Yes.
0: Tukiwa Paipu ni area yako.
1: Yes.
0: Tukiwa Tasia ni area yako.
1: Yes.
0: Tukiwa Utawala ni area yako.
1: Yes.
0: Zuri tena zaidi. Tuambie, sisi watu wa pipeline ama si pipeline mnataka kujua? Si mnataka kujua? Sisi watu wa Paipu twende wapi na wapi na wapi ili tuweze kupata product za Lea, unga wa ngano, Lea na unga wa mahindi.
1: Ukiwa pipeline Takbira kona unga.
2: Ndio.
1: Quickmart wako na unga.
2: Ndio.
0: Ongeza sauti, unasema ongeza sauti.
1: Mwizi zote ziko na unga.
2: Ndio.
1: Na Naivas around here ziko na unga na Senza. Senza yako tu hapa kando.
2: Ndio.
1: Na unga.
0: All right.
1: Yeah.
0: All right. Offer hii ya leo, wambie offer watu wa pipeline. Offer leo unapatia kwa unga wa ngano na pesa ngapi, na unga wa mahindi na pesa ngapi?
1: Unga wa ngano mnapata piece moja ya 2kg na 160. 2kg ya mahindi mnapata na 175 bob.
0: All right.
2: Na kwa ujumla wewe unauza pesa ngapi unga wa ngano?
1: Unga wa ngano bel moja ni around 1930, 1950.
0: All right.
1: Lakini sasa leo kuna hiyo offer price ya 160 per piece.
0: Okay.
2: 160 per piece. So as usual 160 ndio sio bei ya kawaida.
1: Apana.
2: Kawaida inakuwa gani per piece?
1: Per piece ni around 170.
0: Yeah.
2: So leo unaipata na 160.
1: Yeah.
0: Yes.
2: All right. Get yourself unga wa Lea, wheat flour, unga wa Lea, maize flour, ipo tu hapo, ni premium flour unaipata kwa bei nzuri leo. Special offer by the way watu wa pipeline. Come through and get yourself Lea premium flour. Manake swali ni moja tu.
0: Je, una Lea?
2: Ndio swali ambalo tunauliza.
0: Alafu bado zawadi zipo pale vile mtu wangu.
2: Yes.
0: Zawadi bado kibao.
2: Lakini kabla zawadi mashume nataka kuangalia kabla tujatoka kama kawaida yetu, tukija kwa ground tunaangalia kama iko talanta ama hakuna talanta.
0: Acha tuangalie kama talanta ipo ama hakuna talanta. Talanta iko ama hakuna pipe? Talanta ipo. Ni nani anaweza kutema mistari ndani ya pipe?
2: Kuja huyu jamaa anajisikia msanii pale. Acha huyu akuje kwanza.
0: Kuja.
2: Pipeline uko tayari.
0: Wewe tulimalizana na wewe Dandora.
2: Wewe Kayole Lisa.
0: Wewe Dandora tulimalizana na wewe tulizandora.
2: Wewe Kayole Lisa.
0: Wewe Dandora tulimalizana na wewe tulizanga.
2: Unaitwa nani mzo kazi?
3: Ebana, this is Zondo K254 Mr. CEO Boy wa Civil hapa, au sio?
0: Toa sauti wewe.
3: Ebana, this is Zondo K254 Mr. CEO Boy wa Civil hapa, au sio?
2: All right. Uko na ngoma umetoa?
3: Ngoma zipo.
2: Tupe moja mtu wangu.
3: Na chipapa za papa za kitandani.

0: Yule niliyempenda simuoni, mami mbona unafanya misinoni? Panga basi tukutane weekendi, weekendi, weekendi. Panga basi tukutane weekendi, weekendi, weekendi. Panga basi tukutane weekendi. Na misi malavidavi, lavidavi na zile malalilari. Safari lari mami mbona mi nakudai, nakudai njoo basi tuende Dubai. Usifanye pressure,
1: pressure,
0: pressure, pressure. Pressure kanipanda na tesa, tena, tena, tena,
1: nikarudi.
0: Usifanye pressure.
1: Pressure,
0: pressure, pressure,
1: pressure,
0: kanipanda na tena,
1: tena,
0: tena, tena,
1: tena, na
0: kwanda,
1: papaza,
0: papaza kitandani.
2: Ah, usije papaza, usije
3: papaza. Anaweza, anaweza, kama anaweza wapi nduru ya Lea wewe?
2: Anaweza.
3: Umesema utampeleka paka Dubai.
0: Dubai manze.
3: Ushawahi kufika Dubai wewe?
0: Natamani sana, sijawahi kufika, kwa ndoto tu nimefika. Lakini ndoto yangu kufika reality bado.
3: Reality bado.
0: By then nimetoka kwa nyumba sasa hivi nilikuwa nasikiza kwa radio.
3: Yes.
0: Nikasikia wanataka kupeana chance.
3: Yes.
0: Ya msanii. Nimetoka kule chini kwa arena nikikimbia.
3: Yes. Alright.
0: Nikasema hiyo chance sinipite, lakini kumbe wakati wa Mungu ukifika,
2: umefika.
0: Umefika manze.
3: Inakuwa nzuri zaidi. Wewe pia unajiamini wewe ni msanii?
2: Kuna lugha ameongea hapa hivyo. Umesema jangara zanka la kala kaka dangala. Usona, umesema tisa?
4: Danga manya tunaveza zagda.
2: Ngoja pole pole, umesema da?
4: Danga manya.
2: Danga manya?
4: Danga manya tunapeza zagda. Yaani vitu.
2: Ngoja pole pole, nipeleke pole pole. Kwa hivyo ni danga manya
4: vitu tunapeza zagda.
2: Alafu vitu tunapeza zagda.
4: Ni unafaa kuome rank before aje kuimaster.
2: Ati unafaa umefanya nini?
4: Unafaa kuomejua before akam kuijua.
2: Unafaa umekomejua before akam kuijua.
4: Sio
2: hapo katika hiyo zanga daga zanga dagega. Unamaanisha nini?
3: Unamaanisha nini?
2: Unamaanisha nini?
4: Danga manya inawanisha kitu deadly.
2: Danga manya.
4: Alafu wazagda ni waseka sisi. Juwezi kuwakaa mimi kawe sio.
2: Sio mimi.
4: Jojo.
2: Kwa hivyo ni danga manya, wewe ni mtu mnoma.
4: Ile mbaya.
2: Alafu za wazagda pia ni noma.
4: Wazagda famu ya kurada na wakuzoza wakurore hivi ndivyo sivyo. Hivi ndio iko. Hivi ndio likuwa. Hivi ndio tupiga curry love na yua.
3: Unaitwa nani bro?
4: Morosho.
3: Morosho.
4: Yeah.
3: Goma zako ziko wapi bro?
4: Hapo mneti YouTube.
3: YouTube.

0: 7. Narejelea kukwambia kwamba msimu wa kurejea shuleni umewadia. Na NCBA Bank iko tayari kukutoa pressure yako ya karo na shopping kupitia NCBA Back to School. Unaweza kupata school fees loan ya hadi 1.5 million yenye muda wa kulipia wa hadi miezi 12. Kupata school fees loan yako, unatuma neno school fees kwenda katika 16116. Pia unaweza kupiga simu kupitia katika nambari ifuatayo ambayo ni 0711 056 444, au unaweza kutembea katika branch yoyote ya NCBA Bank ambayo iko karibu na wewe na ukapata msaada. NCBA ambayo iko karibu na wewe, go for it anytime, any day, anywhere. Na imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya, vigezo na masharti kutumika. Nipatie NGCDF wanasema namna gani katika NGCDF.
1: NGCDF wanakuambia mtu wangu wa nguvu, wamekuwa kishirikiana na Wizara ya Elimu kujenga vyuo vya kiufundi yani TTIs 168 na campus mpya 61, na KMTC kote nchini zimekuwa zikijengwa kupitia kwa NGCDF. Mafunzo ya kisasa ya plumbing yako pale. Miradi hii ya vijana wanapata tu maendeleo hapa na pale, mdogo mdogo wakisonga mbele. Kuna uhandisi wa umeme, kuna ususi, kuna nursing pale. Yani mambo ni mengi kweli kweli. Ambao unaweza kupata pale kutoka NGCDF, mtu wangu wa nguvu. Najaribu kuangalia pale. Wanasema sasa taifa lina workforce mpya yenye ujuzi wa kuendelea mbele na kuendeleza taifa zaidi. Na hii ni courtesy of NGCDF. Tena kwa mpigo zaidi tupate vidokezo kutoka meza yetu ya habari.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: All right, super producer Irene Kaimuri pale vidokezo mwendo wa saa 4 asubuhi. Wanasema kwamba viongozi wa UDA wasisitiza umuhimu wa mpango wa vision. Nipe. Nipe vidokezo pale. Tupo kwa ground pipeline. Wanasema kwamba unaweza kuona hiyo. Irene ameweka aje?
0: Irene ameweka ndogo kweli. Ukame kuendelea kushuhudiwa katika maeneo mengi nchini, yasema idara ya utabiri ya hali ya anga. Idara ya utabiri ya hali ya anga inasema kwamba ukame kuendelea kushuhudiwa humu nchini Kenya. Kwa hivyo jipange, kwani mengine mengi Bites Maganga atakufahamisha akiwa katika studio zetu za Radio 47 headquarters Mudaiga.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47. Radio 47 93.4 Narok.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 4 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na wenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Idara ya utabiri wa hali ya anga imetangaza kuwa maeneo mengi nchini yataendelea kushuhudia ukavu na ukame baina ya Agosti 13 ambayo ni jana na tarehe 20 ya mwezi huu, huku kaunti 8 pekee zikitarajiwa kuwa na mvua. Kulingana na taarifa idara hiyo, kaunti za Bungoma, Trans Nzoia, Nakuru, Uasin Gishu, Elgeyo Marakwet, Kericho, Nyandarua na Nyeri huenda kukawa na mvua katika kipindi hicho, huku sehemu kubwa ya nchi ikisalia bila mvua. Utabiri huo unaziweka kaunti 8 kwa miongoni mwa kaunti ambazo zinatarajiwa kuwa na mvua katika kipindi hicho, huku kaunti nyingine zikiwa na hali ya baridi na mawingu. Baadhi ya maeneo yanatarajiwa kushuhudia kuwa na baridi na mawingu ni yakiwamo Embu, Kiambu, Kirinyaga, Laikipia, Nairobi, Meru, Nyandarua, Nyeri, Tharaka Nithi, Nakuru, Machakos, Taita Taveta, Marsabit na Wajir. Kaunti za Nyandarua, Nyeri na Nakuru aidha zimejumuishwa katika makundi yote mawili zikitarajiwa kuwa na mvua pia kushuhudiwa kwa hali ya baridi. Aidha, kaunti zilizo katika hatari kubwa zimehimizwa kuweka mikakati ya mapema kujiandaa kwa mvua ya El Nino inayotarajiwa wakati wa msimu wa Oktoba, Novemba na Disemba. Kaunti zilizopo hatarini ni zikiwa Homa Bay, Kisumu, Nakuru ambako viwango vya maji katika maziwa Victoria, Turkana, Baringo, Bogoria, Elementaita, Naivasha na Nakuru tayari vimeanza kuongezeka. Mbunge wa Abdalangi kwenye kaunti ya Busia, Rafael Wanjala, amesisitiza kuwa atamuunga mkono Rais William Ruto kwenye azma yake ya kusaka muhula wa pili wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao iwapo tu kiongozi huyo wa taifa ataheshimu maazimio ya mkutano wa viongozi na wabunge wa jamii ya magharibi ya Kenya uliofanyika mjini Naivasha mwezi Mei mwaka huu kwa kumchagua mmoja wa viongozi wa jamii hiyo kwa mgombea mwenza wake. Wanjala, aliyepia mmoja wa wabunge wa jamii ya magharibi ya nchi wanaiunga mkono serikali jumuishi, amesema kuwa maazimio ya mkutano huo yatasalia kuwa msimamo wa jamii ya Mulembe kwa kuwa jamii hiyo imeahidi kusawazisha kura ambazo Rais Ruto anadaiwa kupoteza katika eneo la Mlima Kenya tangu kutengana na aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua.
2: Na mkae mkijua atuendi kukaa kwa soko bila kitu ya kuuza na bila kitu ya kununua. Kama hiyo ndio safari, mimi siendi. Tunaenda kuunga mheshimiwa William Samoe Ruto, ya kwamba naye Ruto anachukua Muluya akue running mate. Hivyo ndio tulielewana, ya kwamba wale ndugu zetu wamekataa William na sisi ndio tunataka tupige William check, na wale wanataka 2032 wangoje 2032.
1: Na mwanamme kwa jina Moses Barnaba amekanusha madai ya mbunge wa Mlima Elgon Fred Kapondi kwa mwanasiasa Nathan Wasama aliuliwa kwa vile alikuwa na uhusiano na mkewe. Barnaba ameelezea kushangazwa na madai hayo akisema kwamba hayana msingi na kuwa mkewe alijeruhiwa na risasi mdomoni wakati wa kisa cha kuuliwa kwa Wasama, ila risasi hiyo ilimfikia kiwa mbali kwenye shughuli zake wala hakuwa na Wasama.
3: Wewe bibi ni wangu. Alikuwa anafanyia watoto chakula ya jioni, kutoka kwa jikoni kwenda nyumbani kwa nyumba kubwa, akapatikana kiti ikamkonga upande huu na ikaingia kwa mdomo na akaanguka chini, na watu wakakuja akamsaidia na akapelekwa hospitalini. Kwa hivyo naona, ninashangaa saa hii mambo ile wanasema mengi kuhusu yeye, ati naona mambo mengi, hata mheshimiwa anaendelea kumtumia, anataka atumie hiyo njia kwa njia mbaya, niko tayari kwa mambo yote hata kama ni kureport statement.
1: Barnaba ameongeza kwamba alikuwa na uhusiano mzuri na Wasama na hawakuwa na matatizo yoyote, hivyo madai yaliyoibuliwa kwamba aliuliwa kufuatia uhusiano na mkewe hayana msingi wowote. Katika taarifa aliyotoa kuhusiana na mauaji ya Wasama, Kapondi alijitenga na mauaji yake akitaja mzozo wa mapenzi kuwa chanzo cha mauaji hayo.
4: It is said he met his death after an act with a woman and he was going to take a shower and out I see took her, and that is why he was found completely naked. So why turn such an unfortunate? And the late was there have been so many complaints about people's women which have been registered. He has had in criminal cases in court.
1: Bila shaka taarifa kuhusiana na mauaji ya Wasama ni taarifa ambayo tunaendelea kuiangazia kadri tunavyopata habari mpya. Na katika habari za sporti, Manchester City imekataa ofa ya pauni milioni 55 kutoka kwa Barcelona kwa kiungo wa Hispania Rodri, huku klabu hiyo ya ligi kuu ikitaka zaidi ya pauni milioni 60 kwa mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 30. Mazungumzo kati ya klabu hizo mbili yanaendelea. Kwingineko, beki wa England wa Tottenham Deji Spence mwenye umri wa miaka 26 anatarajiwa kufanyiwa vipimo vya afya nchini Italia kabla ya kukamilisha uhamisho wake kwenda Inter Milan kwa ada ya euro milioni 30. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya sane. Tuungane saa 5 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Tunavuma.

0: 47. Habari ya asubuhi.
1: Nzuri sana.
0: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
2: Mimi naitwa MC Jafia hapa ni Radio 47 Bonge la Radio.
0: Friday yako iko
2: namna gani ndugu?
1: Unaongea na Wilson Ngoge.
2: Oh, Wilson Ngoge.
1: Yes.
2: Uko wapi Ngoge?
1: Niko Vika.
2: Pale ndugu yangu kwa star 216 hash umeshabonyeza bro.
1: Yeah, nimebonyeza star 216 hash.
2: Mm-hmm. Mara ngapi?
1: Sahi mara 5 sahi.
0: Mhm.
1: Nikachagua box number 3.
2: Okay.
0: Ndio.
1: Imenipea 25,000.
0: Zore.
2: That's okay. Weekend imeanza.
0: Iyo ni full loose.
2: Weekend imeanza tayari.
0: Kitita kinene cha hela kimeingia kikobani. Amekula 25,000 Kenya shillings. Asema amegonga mara 5 na hakuna kutoka kitupu kwa 7 ni saa 4. Dakika 23 tuko teke mbaya. Chukua simu yako bonyeza ile star 216 hash. List ya boxi 6 staletwa. Fungua na 20 bob any amount unapata wanakuwekea kwenye M-Pesa account ya kwako. Alafu pia hapa sisi tutakuwa tunacheza cheza nayo. Tunacheza na bonus za 10k.
2: Mm-hmm.
0: Tutakuwa tunakusukumia kwenye M-Pesa account ya kwako tukithibitisha beyond reasonable doubt kwa
2: mumedai
0: mara 3 mara 5 mara 7 zaidi ya unakula 10k yako imesimama. Alafu kama ushaikupita place pale town unasikia harufu nzuri ya vibanzi ama unasikia mkate unaokwa ama umeona kanguka amekuvutia ama handbag type yako ama umeona sports shoe kitu kizuri usikisikupite eti kwa sababu una hela wakati Koro iko pale kwa ajili yako. Na purpose kubwa ya Koro ni kukusaidia wewe kufurahia maisha bila stress, inakupa ule motisha wa kuenjoy life. Soft life is all about Koro na ni rahisi sana.

0: wanakupa, unachukua bidhaa yako, unajipanga na ile hela, alafu unapatiwa time ya kulipa ule mkopo. Unaweza kukula mkopo up to 200,000 Kenya shillings haraka upesi. Kwa hivyo kupata mkopo courtesy of Koro, una download Koro app leo, eka promo code hello, alafu utapewa mkopo wako, uenjoy maisha bila stress. Na kupata mkopo na Koro, kupata mkopo na Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Hello. Na kwa msaada zaidi piga simu 0207 90 90 62, na barua pepe ni support@koro.co.ke. Aya, it's sendo kata wa kupiga simu, please tutumieni kilini ramba 24047. Mambo ni live.
1: Ndiyo, mambo ni live.
0: 24047 ama 0719739487. Simple process, tukikukoli chukua simu, zungumza nasi, usiogope kuongea, tupatie ka story kafupi, tunase na ako ka story, alafu let us decide tutakukoli ya tutakukoli.
1: Ndiyo.
0: Na hii wiki by the way, kila mtu ameweza.
1: Kila mtu ameweza hii
0: wiki.
1: Zimeweza.
0: Bwi, kila mtu ameweza.
1: Kila mtu ameweza hii
0: wiki.
1: Zimeweza.
0: Bwi.
1: Ndio uko nasema wanaume
0: wameweza. Wana perform. Sasa pia wewe fanya kweli, fanya haki. Leo it's anybody. Tunaweza chagua mwanamke, tunaweza chagua mwanaume.
1: Anyone.
0: Yule ambaye atatanguliza kutuma hiyo

uipendayo imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikama

0: safari.
1: Hello.
0: Halo, Radio 47, habari ya asubuhi my dear.
1: Salama sana.
0: Naitwa Mkamburi Chigogo.
2: Mimi naitwa Msija Fia, hapa ni Radio 47, bonge la radio.
0: Tunabonga na nani na uko wapi?
1: Unabonga na Zaria.
0: Zaria, uko wapi?
1: Yeah. Niko Kitale.
0: Uko Kitale. Star 216 hash. Beautiful Friday like today. Imekupeleka namna gani?
1: Imenipeleka fiti poa sana.
0: Ehe. Tupe shuhuda. Box namba ngapi imekupa nini?
1: Box number 6.
0: Imekupea how much?
1: Imenipeleka mzuri sana, 28,000.
2: Oh, 28,000.
0: 28,000. Sore.
2: Correct.
0: Congratulations. Nasema correct.
2: Correct.
0: Ndio. Rani star 216 hash. Dial pale, box ni 6. Fungua kiboksi chochote, any amount. Unafungua na 20 bob peke yake. Usiangalie ile nyingine zaidi. 20 bob, flip that box, get that money. Wanakuwekea kwenye M-Pesa account yako. Alafu tena unacheza na bonus zetu za shilingi 10,000. Ukiona 10,000 imeingia, na kama umedial ile star 216 hash, panic, imetoka pale ama imetoka kwetu. Kata si star 216 hash. Huyo ni BN Aime, anakuambia all my enemies are suffering. Natufikisha dakika 25 ndani ya Boga la Radio, Radio 47 hapa ndipo. Show ni moja na ni moto, inaitwa Mchikicho. Wana Mchikicho tuko site, mimi ni Mkamburi Chigo.
2: Mimi naitwa MC Jaffe.
0: Tunaingia katika Kelini Ramba, lakini before that tunataka kukupatia fursa ya kujiendeleza kimasomo na kuwa na ujuzi wa kutegemewa. Basi Kenya Water Institute inakualika kutuma maombi ya intake ya September mwaka 2026. Unajiunga na Kewi katika campus za Nairobi, Kisumu, Kitui na Tharaka Nithi. Kozi ambazo zinatolewa ni diploma na certificate zilizo idhinishwa katika water engineering, wastewater and sanitation engineering, irrigation and drainage, water resources management, water laboratory technology na maswala ya ICT. Kuna kozi za artisan katika plumbing and pipe fitting, water and wastewater management na water operators course. Toma ombi lako sasa kupata intake ya September kwenye hapo Kenya Water Institute, ni fountain of water knowledge. Yes.
2: Yes.
0: Sasa nafikiri tujipange pange, tuingie kwenye Kelini Ramba, and I'm guessing we can do this thing now. Tuichape sai.
2: Wengi wamekatuma.
0: And yes, and for your information, mujuzwe tu kwamba Kelini Ramba inafanyikaga daily
2: from Monday.
0: Monday to Friday. Kwanzia mwendo wa saine
2: paka satano.
0: Paka satano. Kipigiwa simu, wasi tufeli. Pokea simu, nyosha maelezo, tuelewane vizuri vile mambo yanapaswa kwenda. Na unatucheki na message pale kwa 24047 ama 0719739487. Alafu cha msingi zaidi ni kwamba kila mmoja
2: atafikiwa.
0: Halo, Radio 47. Hello. Habari ya asubuhi my dear.
1: Nzuri.
0: Hebu ngoja kwanza tufinye hii
2: drop. Ni Ramba.
0: Sasa mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
2: Na mimi naitwa MC Jafet, na kupigia simu live kutoka Radio 47, bonge la radio.
0: Tunabonga na nani na uko wapi?
1: Unaongea na Diana kutoka Laikipia.
2: Oh, Diana wa Laikipia kwa kina Grace Toroitich.
0: Karibu.
2: Mm.
0: Asa sweetie, uko aje? How is your Friday?
1: Niko poa.
0: Okay, naona umetucheki hapa na miso. Unasema you got married at 17, pregnant at 18, alafu yaliojiri ya kajiri. Hii story ndo tunaitaka, upo kwenye Kelini Ramba. Kwa hivyo twende kazi. What happened?
1: So ilikuwa 2024.
2: Okay.
1: Ilikuwa naingia form 1, then guga yangu akagonjeka juu yenda alikuwa ananisomesha. Ikabidi nimeacha shule, nimeenda kwa mama.
0: So 2024 ulikuwa unasomeshwa na huka kagonjeka, ikabidi umeacha shule.
1: Nimeenda kwa mam LD.
0: Okay. Mhm.
1: So kufika LD, mam naye kumbe alikuwa anatosekea tu kwa hata yeye. So ikabidi nimetafuta njia nyingine
0: ya kujikimu.
1: Ya kuishi. Sasa nikakutana na mtu fulani. Akaniambia ananitafutia kazi ya bar na inalipa vizuri. Sasa nikaona jumisi na chochote, acha tu nikubali hiyo kazi. Ndio niko namlipia hata mom rent, nisomeshe wadogo zangu je, sasa kama mimi sijasoma itabidi. So huyo mtu akaniambia nikuje kwake, nikaenanga kwake ilikuwa saa 6 na akanipeleka.
0: Huyu mwenye alikuwa anataka kutafutia kazi kwa bar.
1: Akanipeleka, akaniambia na kuconnect na huyo mtu wa kazi. So okay, kumbe alikuwa ananipaka yeye.
0: Huyo baba wa kuconnect.
1: Akanipea fare nusu. So nikaenda mpaka mahali nikaambiwa na dere leta fare na fare ifiki. Ikabidi tu nimeshuka nimeambia huyo mtu aniache kwa barabara. Nikampigia huyo mtu mwenye alikuwa ananiconnect nikamwambia ule bosa amekuwa off. Sijui nifanye aje. Nikaniambia na kukujia, si akanikujia 6.
2: 6 jioni.
1: 6 jioni. So tukaenda kwake akaniambia nikula alafu atanipeleka kwa sister yangu alafu kesho uende kwenu. Tukaenda kwa hoteli tukakula ilikuwa na pilau. Mvua ikaanza kunyesha. Sasa ikafika saa 5. Akanipeleka kwake. Sasa kufika kwake, kumbe kwake si akanipeleka kwake si kwa sister yake tena. Sasa kufika huko akaniambia either ukubali ulale kwangu ama utoke nje ya gate, na gate imefungwa na mvua imenyesha. Saa hiyo nimenyeshewa tena. So ikabidi tu nimekubali. Sasa sikuwa najua chochote, so tukalala mpaka asubuhi. Kesho nikaambia naenda kwetu. Kuenda nyumbani wiki moja nikaanza kusikia kulala lala mgonjwa hivyo, nikaenda kupima naye. Niko na mimba. So siku nikamficha mamangu, ikabidi tumesema tuishi pamoja tuone kama anaweza nitolea.
0: Na huyo sasa, huyo mtu uka decide uende ukaishi naye kama anaweza kukuangalia ama anaweza kukutolea nini?
1: Ilibidi nimeishi naye juu najua mama akijua inaweza kuwa maneno mingi, na pia aliniambia ataniweka vizuri.
0: Na sasa hiyo hapo ulikuwa na miaka ngapi?
1: Nilikuwa 17.
0: Na huyu mtu alikuwa na ngapi?
1: Alikuwa na 33.
0: Man.
1: So si nikaishi naye, mimba ikakuwa kubwa kubwa mpaka nikakubali tu juu sikuwa nataka nimpee mamu kazi kubwa. Nikakaa kifika time ya kujifungua, ndio akaniambia sasa ako na mimi ndio bibi wa tatu, ako na bibi wawili huko mshangu.
2: Mama yangu. Shameless man. Akia
0: nani?
2: Shetani.
1: So akaniambia ukizaa saa hii na uzae mtoto mtoto msichana unaenda kwenu na utaniambia chochote.
0: Na alikuwa anataka mtoto mvulana.
1: Watoto wake wote wanyomizaa ni wasichana, naye anataka kijana. Ilibidi sasa nilijifungua na nikaona mtoto ni msichana. Sasa ilibidi tu nimefika kwake. Nikamwambia ki unisaidie tu nilee mtoto agrow, at least mama sijue ndio ataleta kazi.
0: Na sasa hebu ni before sasa utuambie mama ulikuwa umempangaje ndio asijue hata uko na ujauzito? Hii time yote alikuwa anajua uko wapi?
1: Mamangu nilimtoroka ile siku alijua tu niko na kujua niko na mimba. Nilimtoroka tu siku yenye nilijua niko na mimba juu nilikuwa najua niko 17 na maybe mtu atashikwa.
0: Na mama hakukutafuta?
1: Alikuwa ananitafuta sana, mdanganya niko kazi na namwambia mtu anisaidie pesa alafu namtumia mama pesa sasa.
0: Sasa katoto kakazaliwa kasichana.
1: Akasaliwa msichana. So akaniambia hakuna vile utakaa kwangu na mtoto wako ni msichana. Sasa nikapaka vitu zangu nikaenda kwa aunti yangu Mariga.
2: Ai.
0: Na yeye hajai jukumika hata boba, kuna kitu ametoa?
1: Kuna siku nilimpigia akaniambia ningoje kiasi nikupigie. So nikakaa msichana akanipigia, anaitwa Shara, akaniambia Huyu ni bwanangu, nimeoleka kwake na niko na mimba yake ya miezi 10. So kama mzee wangu ilibidi nimeacha tu.
0: Gulu suwi nani ikitafuta mtoto
2: paka shume.
1: So ilibidi tu nimejikalia.
0: Akia nani. Hii ni ngori, hii ni ngori. Sasa hii unafanya nini my dear to survive? Na sasa mtoto uko naye?
1: Niko naye sahi.
2: Na uko wapi?
0: Na uko wapi?
1: Niko tu nyumbani.
0: Okay, ulirudi sasa mko na mom sasa.
2: Uko like ipi ya sasa?
1: Nilimpigia simu nikamwomba msamaha, akaniambia kuna haja wewe kuja tu nyumbani.
0: Ndio.
2: So mko like ipi ya na mom?
0: Namba ya huyu jamaa unaweza tupea?
1: Si sijui.
2: Ataita msaidia mkazi.
0: Aita msaidia. Sini tumpigie tu tumulize kwa nini akona hizo tabia mbaya mbaya hivyo.
2: Tumulime.
0: Eh.
1: Unajua sasa hata mkimpigia itanisaidia kwa sababu ofisi siwezi rudi kwake na yeye anisaidii chochote hakuna haja hata.
2: Unajua mrembo anaitwa Grace Toroiti chama unamsikianga tu.
1: Huwa namsikia tu.
2: Uko like ipi ya panda gani?
0: Unataka tafute Grace?
2: Eh.
1: Niko Nyahururu.
2: Ah, uko Nyahururu.
0: Ai ni ngori.
2: Some things though.
0: Ai ni ngori. Aki, thank you so much my dear kwa kuongea na sisi. We wish you all the best. Na sijui lakini Mwenyezi Mungu tu atafungua njia zake. Atafungua njia zake. My dear.
1: Hey.
0: Yeah. Usijali.
2: Itakuwa sawa.
0: Itakuwa sawa. It will be okay.

0: Tukiachana na hayo, raia wawili wa India ambao wanadai kutekwa nyara baada ya kuwasili katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta JKIA wameokolewa, huku raia watatu wa Pakistan wakikamatwa katika operesheni iliyoongozwa na maafisa wa upelelezi. Raia hawa wakiwa Sandeep na Ishwar Singh waliwasili katika uwanja wa JKIA mnamo tarehe 10 mwezi huu kabla ya kukaguliwa mwendo wa Sanani kwenye kaunti ya Kajiado, ambapo waliwapata raia hawa wawili wakiwa wamefungwa ndani ya chumba cha kulala. Raia watatu wa Pakistan waliopatikana katika eneo hilo akiwa Moshahzad Harun, Tariq Mahmud na Hassan Wakar walikamatwa. Kulingana na ripoti ya polisi, washukiwa hao waliwasiliana na jamaa za waathiriwa nchini India kupitia WhatsApp na kudai shilingi milioni 4.1 ili wawaachilie. Maafisa hao pia walifanikiwa kuzipata simu za rununu za waathiriwa kutoka kwenye kichaka takriban kilomita 2 kutoka kwenye nyumba hiyo. Washukiwa hao watatu wanasalia kizuizini wakisubiri kuchukuliwa hatua zaidi za kisheria. Tukio hili limejiri baada ya jingine sawa na hilo lililoripotiwa hivi majuzi, huku washukiwa sita utekaji nyara wa raia wawili wa India nao wakinaswa katika eneo la Ruiru.
1: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Wanasiasa wanaendelea kukiona cha mtema kuni mikononi mwa wainizaji wa habari za uongo. Sikiliza hii. Ujumbe unasambazwa mitandaoni ukidai eti naibu gavana wa Elgeyo Marakwet Grace Chesserek anatoa mikopo ya kati ya shilingi 10,000 na shilingi milioni 1.1 kupitia akaunti yake ya Facebook. Wanaolenga kunufaika wamekuwa kitakiwa kutuma nambari za vitambulisho, majina halisi na kiwango fulani cha fedha ili kunufaika. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kwa jumbe zinazosambazwa ni za uongo, ni feki, ni za kupotosha, si halisi, zimebuniwa kimakusudi kwa lengo la kupotosha umma. Grace Chesserek mwenyewe amekuwa akiwahimiza wakazi wa Elgeyo Marakwet kuwa makini ili kuepuka kupotoshwa na matapeli hao wanaojaribu kulitumia jina lake ili kujinufaisha kifedha. Radio 47 inawakumbusha wananchi kuthibitisha akaunti rasmi za viongozi na taasisi kabla ya kuamini au kusambaza taarifa zinazohusisha mikopo na huduma za kifedha. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
0: Tuungane saa 6 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra. Nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Abi, uko wapi Njambi?
1: Niko Ruaka.
0: Uko Ruaka, Fredi na kaka aje hivi?
1: Eh, Fredi yangu leo ni mzuri, weekend yangu inaanza poa.
0: Pale kwa *216# hash darling, umedial?
1: Nimecheza mara mbili.
0: Mara mbili, box namba ngapi kikupatia do ya Friday?
1: Box number 4 ikanipea 34K.
0: On a weekend like this, uko na form?
1: Nikali mepata form sasa.
2: Haya, congratulations darling. Amekula 34,000. Boxi number 3 imefanya maneno zishafunguka kwake. Bado wewe tu. Na 10K itakuwa inashuka punde si punde. Kwa hivyo kaa hapo hapo mkao wa kula courtesy of *216#. Boxi ni 6, fungua na 20 bob. Any box, any amount that you get unawekewa kwenye M-Pesa account yako. Na kama kuna hitaji lolote la moyo wako, yani tamanio la moyo, usijikazie. Unapenda soft life lakini kidogo pesa hakuna. Unataka kuishi maisha the life that you deserve to live. Koro, they have a solution for you. They are matching your tests. Wanakupatia njia rahisi ya kuweza kuafford yale maisha ambayo unataka. Unachukua tu mkopo, alafu unapatiwa time ya kulipa ule mkopo. Koro wanakupatia up to 200,000 Kenya shillings haraka upesi kupata mkopo, na ni rahisi tu kusema hello. Sasa kitufanya, ingie pale ile Koro app, eka promo code ya hello, alafu utajipa motisha kufanya maisha bila stress, na Koro ni rahisi kama tu kusema hello. Alafu it's about Fanta. Kila kitu kinazidi kunadi. Lunch is literally in the next 32 minutes. Tusaini satano na 39. Pika lunch yako, ingia pale kibandaki, ama tusebo kutritiwa, umekufanya kazi ngumu na unataka kujirudishia sukari kwa mwili, basi tabaridi inafaa. Unaponunu ama kupika msosi ambao unapenda mchana huu, kamisha ladha na Fanta unaipenda, iwe Fanta orange, function, Fanta pineapple ama Fanta blend. Ni utamu hisi usio na maelezo mengi. Kwa hivyo ya Fanta yako baridi pamoja na lunch izi utamu rampa midomo. Baby mama aleta vurugu, na haki ana haki. Na mimi zaje, nyie mna mababy mama. By the time baby mama anaamua kuja kukutifua kwenye mahusiano yako mapya, wewe jua baby mama ana powers nyingi.
0: Power gani? Huyo ni dramatic tu, ndo maana aliagwa.
2: Tena ni wewe unampa hizo power.
0: Mama,
2: by the age ni kwambi. Mimi nikisikia tu yako na
0: baby mama.
2: Ah, mimi waondoka.
0: Kwa nini?
2: I cannot.
0: Why?
2: See, I once dated such a guy.
0: Wewe uko na kusimamia position yako. Unawache mtu yako.
2: Ndugu yangu.
0: Kwa sababu sikia alikuwa na mtu yake kitambo. Mtu yake kitambo.
2: Ndugu yangu. Niko kazini hivi. Simu ishaingia. Hello. Niliona vile vipuli vyako nitavitupa. Hey. Baby mama huyo ananipigia. Mimi nakwambia. Si mimi ndo nakwambia, wallahi.
0: Muna unatunga.
2: Natunga nini?
0: Kunogesha kipindi.
2: No. This is a personal.
0: Unanogesha hoja?
2: Oba yako mimi nikikwambia vitu wala tunanogesha
0: hoja. Alikuwa anaingia nyumbani.
2: Sasa mimi nilikuwa sijui.
0: Sasa umeingia mtaa na ukatoka ukaja kazini.
2: Nikatoka mimi nikaja kazini. Tulikuwa si wati tunaishi huko.
0: Amko unaishi
2: huko. Hapana.
0: Si wansi na wale unapitia.
2: Nikasahau vipuli.
0: Aha. Lakini yako kuacha ilikuwa intentional. Ulisahau?
2: Nilisahau kweli.
0: Hata ile nyingine?
2: Na si kuacha hiyo
0: nyingine.
2: Ilikuwa vipuli. Acha kuexaggerate vitu. Ilikuwa vipuli. Na ndo nakwambia, yani hapo ndo nikajifunza. Ukinotice tu.
0: Ndio.
2: Baby mama amekuja na hicho kierere.
0: Ako na power.
2: Mambo ni mawili. This person has been empowered na ako na power. Unajipotezea. Hiyo unapaka rangi upepo. Huyo mtu anaweza kukufanyia naitwaje hii kitu gashagu alifanya impeachment.
0: Anaweza kukuimpeach, akutoe kwenye power. Haraka tena faster.
3: Habari dada Mkambuli na kaka Jafu.
0: Inakuwaje Yohana Mizingo?
3: Toto la Mwanza hapa, shemeji wa taifa Mbongo Yohana Mizingo. Kwenye mada mimi nasemaje?
2: Ndio.
3: Wacha kwanza niongee hata Kiingereza.
2: Ndio.
3: I am speak from experience. Yenye inafanyaga mpaka baby mama anakuja kuleta vurugu wewe. Labda tuseme umeoa sasa ama uko na mpenzi wako.
2: Ndio.
3: Woga ni wivu. Kwa sababu anaona kipindi ulikuwa na yeye haukuwa na kitu. Lakini saa hii labda pesa inaingia, mtoto wa wenyewe umeanza kunenepa, mapenzi inashamiri. Sasa anaona wivu, anaona ningekuwa hapa saa hizi pesa situngekuwa tunatumia mimi na huyo. Wacha na mimi niende nimvurugie mwenzangu atoke.

0: Hiyo waga ni wivu tu. Kwanza wewe baby mama wangu, wewe popote ulipo, shetani akurambe mapua kabisa. Niache nikuwe na amani kwenye ndoa yangu. Wewe baby mama, wewe unajijua, najua unanisikiliza. Niache ni enjoy maisha yangu. Wewe ulinikataa, sina kitu, sina nini. Saa hii ni nini unanifatafata, unanisumbua, sina amani kwenye ndoa yangu. Kukukumbusha tu. Wewe baby mama, kukukumbusha tu. Sikupendi, sikutaki na kuchukia.
1: Mambo yanaitwa mautu.
2: Hello.
1: Aya. Sio eti wanakuaga na power. Ni wivu tu. And some of them, according kwa wao wenyewe, they believe the baby daddy is supposed to make them stay. Baby daddy is supposed to make them stay. Hakuna. Ni baby daddy hajaweka boundary.
3: Hello, hello Mkamburi. Hello, hello. Hapo na msinjafe hapo kidogo ninakuaje. Yoni dada niko upande wa Malindi mwa inasemaje? Ama baby mama mazee, ni wivu ndio inawasumbua ama njaa? Wengi ni hata ni njaa, si hata wivu. Umeachana na mtu lakini bado unasikia tunja vitu zake. Hai.
1: Haya. Anasema sasa mbona nifate nyuki? Kama sili asia, asali. Akili kichwani. Uni Grace. Anakuuliza. Lazima kuna kitu.
2: Unasumbua with the hope that unaweza kukurudisha.
1: Good morning Mchikicho. Anasema hapo hakuna mjadala. Vitu bado inagolo. Mimi haiwezi leta shida kama hakuna strings attached. Ndo tunasemaga. When a woman loves, she loves for real. But men, tapatapa yao inajulikana tangu jadi. Huyo ni Lil kutoka kule Mtwapa. Sema Mtwapa is listening. Tuma maoni yako 24047 baby mama akona right ya kuja kutaka kukuvurugia mahusiano yako ambayo umeingia. Akuja anaambiwa girlfriend upe toka.
2: Atitoka hapo kwa nyumba. Mimi hakuna mtu analala kwa nyumba.
1: Haulali
2: kama apa. Nani? Kama nani mamu?
1: Kama
2: na Jafe, kama tuliachana na baby daddy, mimi kama baby mama siwezi leta vurugu. But kama hatujaachana, vurugu lazima. Niwe kama girlfriend, ukiona baby mama analeta vurugu, jua tu hapo
1: bado sana.
2: Katiba inasomwa tena bila hata miwani. Hey, ni mpya.
1: Ya bebe.
2: Impia, impia.
1: Apawe.
2: Bila miwani.
1: Tesa bebe.
2: Ha. Sam Kamburi, hata basari inapeano anyhow, so long as ushakuwa registered. So bebe mama, hiyo ni vitu za dunia. Peana mama.
1: Usikazie.
2: Usikazie.
1: We, nyinyi mababy daddy ndo you're supposed to put your baby mamas in check. Mi nimekuja. Sasa baby mama wako anakuja kunichapa.
2: Anaenda, kuna ule wanakuleta analeta tu stress. Hata ukishamwambia usikuja anakuja tu.
1: Na ngoja niwaibie siri wa rembo. By the time unaona tu jamaa, yani hataki kukomesha. Kwa sababu kuna wale wanakomeshaga, mtu anakukomesha.
2: Sema wewe.
1: Na unakoma.
2: Mwambie wewe.
1: Ukiona tu jamaa hataki kukomesha sana. Kwa sababu anapapasa papasa.
2: Sasa si ni mama ya mtoto wangu. Sasa?
1: Watu zi wajinga. Hello, Radio 47, hapa ndipo, karibu.
4: Kamburi. Kamburi.
1: Yeah.
4: Uni Jioni Wandera wa Nambale, sub-county, Busia County.
1: Karibu, unasemaje kwa mada?
4: Mimi nakuambia hivi.
1: Yule
4: yuko kwangu saa hiyo ndio wangu. Baby mama ukuja, kama umekuja kwa mlango na urudia kwa mlango.
1: Lakini
4: narudi hapa hakuna kuingia kwako nyumba tena, mwenye nyumba yako sasa.
1: Ni nini inafanya mpaka baby mama wako akuje kukufuata kukuvurugia?
4: Ya mimi nashangaa ni nini nalieta kwa nini?
1: Unasema nashangaa. Na mnajua ni nini mnawafanyia?
2: Hakuna.
1: Radio 47 hapa ndipo, karibu.
5: Mkamburi na Jafe.
1: Karibu sana. Tunaongea na nani?
5: Naitwa Peter kutoka Kiserian.
1: Unasemaje kwenye mada?
5: Kwenye mada? Mimi hata kama niko harusi umekuja, tunakuja kuvuruga harusi yangu. Nakuma meno. Siwezi kukusamea, nakumaliza.
1: Hello, Radio 47 hapa ndipo, karibu.
6: Asante sana Mkamburi.
1: Yes, dear.
6: Unajua ile time mwanamke yuko kwa nyumba, ukimsaidia anaonanga ni kama haumsaidii.
1: Akitoka.
6: Ile akitoka sasa ndiye anaona umuhimu wako ukishaoa mwingine sasa. Anaona ule mwingine maybe unamsaidia, unamfanyia chochote, analeta wifu. Hiyo inakuanga wifu, hakuna kitu kingine hapo.
1: Wanaume mbona msemi kweli?
2: Ni wivu.
1: Halo Radio 47, hapa ndipo, karibu.
7: Hello Radio 47.
1: Karibu sana. Tunaongea na nani?
7: Unaongea na Deno kutoka na Mbale.
1: Deno kutoka na Mbale. Unachangia aje kwenye maja?
7: Amin shabiki mgeni na changia tu inapongeza tu kipindi na watu.
1: Santa. Aya, anasema ni wivu na njaa ndo huwa inasumbua au mabebi mama. Hakuna kitu ingine, mtu hajajipanga. Mimi bebi mami wangu alikuja akaanza drama. Kai.
2: Kai. Epo.

0: dadas.
1: Mama huyu aliondoka, alimuondokea huyo mkaka huyo. Huyo mkaka akajiongeza kimtoto wa kiume, siwezi ishi bila mtu, ni bora pia nitafute mwenzangu basi niishi naye kama huyu ameondoka. Iweje sasa huyu baby mama rejee tena? Hapo bado vitu zinasalimiana tena sana bila hata kuongeza chochote na bila miwani.
0: Haya, hapo tumempata. Anasema huyo baby mama anafaa kushikwa ni Sami Karani kutoka Kapka. Kaka pei teso. Anafaa kushikwa. Nyinyi baby mama mwache wivu and you move on. Kwani sasa mtu hawezi shughulikia mambo ya dunia kwa amani.
2: Na huyo mwenye anaambia na ingia bedroom, atawe leta vurugu. Wache kuwa mpole. Fight for your space.
0: Aliambiwa twende bedroom. That one is malicious.
2: Tunafanya vita hapa. Badala unishikilie mkono nataka kuondoka. Na napigana vita vya kirasha.
0: Na nani?
2: Baby mama.
0: Kwenda.

0: Radio 47 Classifieds.
1: Hot Point Anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hot Point. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hot Point kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hot Point leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako.
0: Radio 47 Classifieds. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 6 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameendelea kumkosoa vikali Rais William Ruto, akirejelea kauli aliyoitoa hivi karibuni kuhusu utendakazi wa serikali yake kwa kipindi cha miaka 4 iliyopita, ambapo alikosoa kwa kufeli kutimiza ahadi kwa Wakenya. Akizungumza wakati wa kuanza kwa ziara yake ya siku 2 ya kukipigia debe chama cha DCP katika kaunti ya Nakuru, Gachagua ameshtumu serikali na kuikosoa kwa madai ya kuyapuuza masuala ya msingi aliyoibua kuhusu elimu, afya na usalama nchini, na badala yake kuwatuma wabunge na mawaziri kumshambulia, jambo ambalo amelitaja kuwa dharau kwa Wakenya. Kwa mara nyingine, Gachagua ameelezea wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa ghasia na magenge ya wahuni nchini, akidai kuwa amepokea taarifa za kijasusi kuwa kuna mipango ya kutumia wahuni kuvuruga mikutano yake na ya kundi la Mwananchi kule Nyanza, huku akitaka serikali kuingilia kati na kusimamisha mipango hiyo mara moja.
2: And instead of the government answering the real issues I raised, members of parliament, cabinet secretaries, PSs were mobilized to abuse me. And that is insulting to the intelligence of the people of Kenya. William Ruto and his government should have answered the issues that I raised. I have seen President William Ruto yesterday in Eldoret attempting to divert the attention of the people of Kenya from that debate.
1: Aidha, kwa mara nyingine, Gachagua amemtetea Rais mstaafu Uhuru Kenyatta na kumtaka Rais Ruto na wandani wake kukoma kumuingilia kisiasa, akisisitiza kuwa matatizo yanayolikumba taifa sasa hivi hayakusababisha

0: kura 581. Nafasi ya mwenyekiti wa kitaifa ilishindwa na Gunda Kaneno aliyepata kura 825 dhidi ya Hassan Sabura aliyepata kura 774. Aidha, Abdullahi Ramadhani alichaguliwa kuwa naibu mwenyekiti wa kitaifa kwa kura 597. Wengine ni Gideon Matiko aliyechaguliwa kuwa naibu katibu mkuu. Matokeo haya yalitangazwa na mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi ya muungano wa DOC Workers Union Renson Toya baada ya kura kutoka vituo mbalimbali kujumlishwa. Na katika ubadilishanaji wa fedha, dola ya Marekani inabadilishwa kwa shilingi 129 na senti 23 za Kenya. Jana ilibadilishwa kwa shilingi 129 na senti 24, kumaanisha ubadilishanaji wake umeimarika kwa senti 0.01. Pauni ya Uingereza inabadilishwa kwa shilingi 174 na senti 45. Jana ilibadilishwa kwa shilingi 174 na senti 43, kumaanisha kwamba ubadilishanaji wake umedorora kwa senti 0.02. Euro ya bara Ulaya inabadilishwa kwa shilingi 149 na senti 15. Hapo jana ilibadilishwa kwa shilingi 148 na senti 97. Inamaanisha kwamba ubadilishanaji wake umedorora kwa senti 0.18. Katika ukanda wa Afrika Mashariki, shilingi moja ya Kenya inabadilishwa kwa shilingi 20 na senti 41 za Tanzania. Aidha, shilingi moja ya Kenya inabadilishwa kwa shilingi 28 na senti 70 za Uganda, huku ikibadilishwa kwa shilingi 11 na senti 39 za Rwanda.
1: Ushauri wa kifedha.
0: Kuwa mwaminifu kwa wateja wako. Uaminifu huleta wateja wa kudumu na watakaotangaza biashara yako kwa wateja wengine.
1: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 6. Tuungane saa 7 kamili kwa habari za kina. Mimi ni Beatrice Maganga.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu ya kikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Sava. Hello, Radio 47. Habari ya mchana.
1: Hey, niko poa sana.
0: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo, niko na MC Jafet, tunakukoli kutoka Radio 47. Hapa ndipo show inaitwa Mchikicho. Tunabonga na nani na uko wapi?
1: Hey, niko upande wa Kerijo, naitwa Hilary Toa.
0: Pale kwa Star 216, Hilary, imekupeleka namna gani mchana wa leo?

ndani ya sekunde 15 pekee. Segea Breakfast 47. Ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA. Radio 47. 92.1 Nakuru. Hapa ndipo.

0: Darubini kuhusu miradi ya NGCDF.
1: Mimi naitwa Dennis Kirwa, ni kutoka eneo bunge la West Mugirango hapa Nyamira. Inaendelezwa vizuri like now, kwa sababu like ukiangalia hapa kwa mashule yetu, unaona maji imewekwa. Sasa hivi tunatumia maji hapa kwetu, yani CDF hapa ya shule imewekwa hapa chini metro, ndio tunatoka hiyo maji ndio inatoka tukawekewa tap ama kioski hapa kwa gate ya shule. So tunachota, kila mtu anachota maji. In fact we used to go so far. Sasa hiyo maji tunatumia, so maji ya shule ndio tunatumia. Tumia iko hapa na hiyo maji imewekwa na nchi CDF.
2: Kulingana na mimi, miradi mingi inaendelea katika eneo bunge hili la Kajiado Central jinsi inavyofaa, kwa sababu unapata miradi hii ni ngumu ikwame.
3: Kwa majina naitwa Geoffrey Matedia kutoka eneo bunge la North Menti.
4: Mimi naitwa Francis Tintin Otieno, Ruaraka constituency. Miradi ya CDF mimi nitaipa Ruaraka constituency. Miradi ya CDF mimi nitaipa kipaumbele kabisa. Manake nimeona yale mambo CDF imejaribu kufanya hapa mashinani. Nimeona basari zikipeano, watoto wakienda shule.
5: Naitwa Mwende kutoka Mara, kaunti ya Tharaka Nithi. Miradi ya NCDF katika eneo bunge langu haiendelei vile inavyofaa, kwa sababu hatuwezi kuwa tunajua tu mradi moja peke yake ya basari. Do you want to mean that kwa NCDF hakunanga miradi ingine?
6: Kifungu cha 10 na 201 cha katiba kinatilia mkazo wazi na uwajibikaji katika matumizi ya fedha za umma. Kwa hiyo wananchi wanastahili pia kuwa na ufahamu wa jinsi mradi unavyofanya kazi na jinsi unavyotunzwa ili kuinufaisha jamii. Mbali na miradi ya utoaji wa fedha za kufadhili elimu ya wanafunzi katika familia zisizojiweza, NGCDF pia hufadhili miradi kama ujenzi wa madarasa, mabweni, maabara, barabara, miradi ya maji, usalama, miongoni mwa miradi mingine muhimu.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Kwa hivyo wewe soprano unatumika na umepangiwa. Juzi ameitwa hapa Naivasha. Wanaongea juu ya kiti ya soprano akiwa ameketi hapo.
2: Wewe vipi ni wangu? Alikuwa anafanyia watu wote chakula ya jioni. Toka kwa jikoni kwenda nyumbani kwa nyumba kubwa. Kapatikana kiti kamkonga upande na ikaingia kwa mdomo.
3: Hii maneno ya eti mtu ameshikwa na ameingia cell, unapata mtu amekufia cell, hiyo ni kitu yenye hatuwezi kumbaliana nayo kama wananchi.
4: Ni saa 7 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Beatrice Maganga. Miongoni mwa taarifa tulizokuandalia: zingatieni ninayosema kuhusu utendakazi wa serikali badala ya kunisuta, Gashagwa wakemea viongozi wa serikali, na mshukiwa uhalifu auliwa kwa risasi baada ya kudaiwa kumtishia polisi huko Kisumu. Aidha, tuna kitengo cha uchambuzi tukiangazia, je, ni sawa kwa rais mstaafu kujihusisha na siasa? Aidha, tuna habari za spoti na za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili. Naanza na taarifa kwamba kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameendelea kumkosoa vikali Rais William Ruto akirejelea kauli aliyoitoa hivi karibuni kuhusu utendakazi wa serikali yake kwa kipindi cha miaka 4 iliyopita, ambapo aliikosoa kwa kufeli kutimiza ahadi zake kwa Wakenya. Mwanahabari wetu Silas Kimboi anaarifu.
5: I have seen President William Ruto yesterday in Eldoret attempting to divert the attention.
6: Akizungumza wakati wa kwanza kwa ziara yake ya siku mbili ya kupigia debe chama chake cha DCP katika kaunti ya Nakuru, Gachagua ameishutumu serikali na kuikosoa kwa madai ya kuyapuuza masuala ya msingi aliyoibua kuhusu elimu, afya na usalama nchini, na badala yake kuwatuma wabunge na mawaziri kumshambulia, jambo ambalo amelitaja kuwa dharau kwa Wakenya. Kwa mara nyingine ameeleza wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa ghasia na magenge ya wahuni nchini, akidai kuwa amepokea taarifa za kijasusi kwa kuna mipango ya kutumia wahuni kuvuruga mikutano yake na ya kundi la Linda Mwananchi kule Nyanza, huku akitaka serikali kuingilia kati na kusimamisha mipango hiyo mara moja.
5: And instead of the government answering the real issues I raised, members of parliament, cabinet secretaries, PSs who are mobilized to abuse me, William Ruto and his government should have answered the issues that I raised.
6: Kadhalika, kwa mara nyingine amejitokeza kumtetea rais mstaafu Uhuru Kenyatta na kumtaka Rais William Ruto na wandani wake kukoma kumuingilia kisiasa, akisisitiza kwa matatizo yanayokumba nchi hayakusababishwa naye, bali ni matokeo ya maamuzi ya serikali ya sasa, kukiwamo kusitishwa kwa mfumo wa afya wa awali wa NHIF na kuharibu elimu ya msingi.
5: William Ruto, please leave President Uhuru Kenyatta alone. President Uhuru Kenyatta is retired. President Uhuru Kenyatta will not be on the ballot. He is not your competitor. Just accept the reality that the man to face you and remove you from power is one Rigathi Gachagua.
6: Kauli ya Gachagua inajiri kufuatia matamshi ya Rais William Ruto akiwa jijini Eldoret kwenye kaunti ya Uasin Gishu hapo jana, ambapo shambulia vikali kwa akimtaja fadhili mkuu wa siasa za upinzani na biashara mafanikio yake akiwa madarakani. Kadhalika amemuonya naibu rais Kithure Kindiki dhidi ya kutumika kali kuligawanya eneo la Kenya, akidai kuwa ameanza kutengwa polepole kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Gachagua anadai kuwa Rais William Ruto amemwahi gavana wa Homa Bay Swanga nafasi ya mgombea mwenza uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
1: Anaongea juu ya kiti ya soprano akiwa ameketi hapo. Huyu Arati anasema kiti ni yetu. Soprano amekaa hapo. Wakitana kasongo kwa mkeka. Kwa wanaita hii mzee anaitwa Oburu. Soprano abea kwa nyasi.
6: Ameongeza kwa wiki hiyo wataelekea Edward Kira na baadaye kupanga ziara katika kaunti za Bomet na Kericho. Silas Kimboi, 47.
4: Asante sana Silas Kimboi. Tukiachana na hayo, waziri wa teknolojia habari Tukiachana na hayo, waziri wa teknolojia, habari na mawasiliano ameongoza shughuli ya uzinduzi wa mwongozo wa kuripoti kuhusiana na masuala ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Tukisikilize kile ambacho amekizungumzia.
7: Read the contents of the two documents this morning. They speak for themselves. Let me speak instead to where we will support the implementation of the coming year. Professional journalism matters. Citizens make better decisions when reporting is accurate, verified, and independent. That is why investments in journalism is also an investment in democratic governance.
4: Mengi zaidi utayapata katika habari zetu zijazo. Tukiachana na hayo ni kwamba spika wa seneti na bunge la seneti wamekata rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama kuu uliobainisha kuwa haki aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua ya kusikilizwa kwa haki ilikiukwa wakati wa vikao vya kujadili hatima yake kwenye bunge hilo. Walalamishi wanapinga uamuzi uliotolewa Juni 8 na majaji EO Ogola, Mugambi na Mrima. Seneti inapinga hasa vipengele viwili vya hukumu hiyo, uamuzi kwamba haki za Gachagua chini ya kifungu cha 47 na 50 cha katiba zilikiukwa wakati seneti ilipokataa kuahirisha kikao kufuatia ombi alilowasilisha, vile vile kupinga fidia ya shilingi milioni 50 ambayo seneti iliagizwa ilimlipe Gachagua. Katika hati yake ya rufaa, seneti inasema kwamba mahakama kuu ilifanya makosa katika kuamua kwamba Gachagua alinyimwa haki kwenye kesi. Walalamishi wanadai kwamba seneti ilimpa Gachagua fursa nzuri ya kujitokeza na kujitetea wakati wa kesi za kumuondoa madarakani, ikiwa ni pamoja na kutoa muda wa ziada kwa ombi la mawakili wake, lakini hakufanya hivyo. Kwenye taarifa nyingine ni kwamba Rais William Ruto sasa hivi anahudhuria kilele cha tamasha ya kitaifa ya muziki ya 98 katika ikulu ndogo ya Bungoma. Onyesho hilo la kiwango cha juu la kitaifa linajumuisha washindi wa vikundi bora vilivyofanya vyema wakati wa mashindano hayo yaliyokuwa kifanyika katika chuo kikuu cha Kibabii kwenye kaunti ya Bungoma. Wanafunzi kutoka shule mbalimbali za msingi, upili na vyuo vikuu kote nchini kwa sasa wanaonesha vipaji vyao vya hali ya juu kupitia nyimbo za jadi, miondoko ya ngoma, ushairi na tamthilia mbele ya rais pamoja na viongozi wa ngazi ya juu serikalini. Tukipate kiduchu tu cha yale ambayo yanaendelea kwenye sherehe hiyo.

0: Ndamana na naibu wake Profesa Kithure Kindiki, mama taifa Rachel Ruto na waziri wa elimu Julius Ogamba miongoni mwa viongozi wengine. Kauli mbiu ya tamasha mwaka huu ni kuendeleza uchumi kupitia ubunifu nchini, yani enhancing the creative economy through artistic expression for sustainable development, ambapo serikali imesisitiza dhamira yake ya kuendelea kukuza na kuwekeza kwenye vipaji vya vijana ili kubuni nafasi za ajira. Na tukisalia katika masuala ya sherehe ni kwamba sherehe ya kitamaduni inayoonesha mila na utamaduni katika jamii ya Saboti inaendelea katika eneo la Marambachi kwenye kaunti ya Trans Nzoia, ambapo koo zote sita ndani ya jamii hiyo zimejumuika kwa ajili ya sherehe hiyo. Ni sherehe ambayo imejaa mbwembwe za aina yake, ambapo vyakula vya kitamaduni vikiwemo nyama ya kuchoma pamoja na vinywaji vimeandaliwa kwa wingi. Ikumbukwe sherehe hii ni ya kipekee kwani inawaunganisha watu wa jamii kutoka mataifa jirani yakiwemo Uganda, Tanzania, Ethiopia na Sudan Kusini. Mwanahabari wetu Isaac Famba anaifuatilia hafla hiyo na atakuwa kitujuza mengi kwenye habari zetu za baadaye. Na afisa mmoja wa polisi anadaiwa kumua kwa kumpiga risasi mwanamume mmoja ambaye anadaiwa kutishia kumshambulia kwa upanga wakati wa doria ya usiku katika soko la Masogo kwenye eneo la Muhoroni huko Kisumu. Kisa hicho kilitokea muda mfupi baada ya saa 6 usiku kwa mkeleo wakati wa doria ya kawaida ya polisi. Afisa huyo alikutana na mtu huyo ambaye hakufahamika jina lake akiwa amejihami kwa upanga, na inadaiwa kwamba alikuwa na tabia ambayo ilileta tishio kwa umma. Afisa huyo inasemekana alijitambulisha kuwa afisa wa polisi kwa mbali na kumwamuru mtu huyo asimame, ajisalimishe na kuangusha silaha hiyo. Mwanamume huyo anadaiwa kuwa mkali zaidi na kumsongelea afisa huyo. Afisa wa usalama wa kibinafsi anayesimamia kilabu iliyo karibu alijaribu kuingilia kati, lakini alidaiwa kupigwa kwenye mkono wa kushoto kwa upanga na kulazimika kurudi nyuma. Kisha mwanamume huyo alidaiwa kusongea kuelekea kwa afisa huyo wa polisi akitishia kumkatakata. Baada ya mtu huyo kukaidi maagizo ya kujisalimisha, afisa huyo alilazimika kuchomoa bastola yake ya jericho na kufyatua risasi moja iliyosababisha kifo cha mtu huyo. Uchunguzi unaendelea kuhusiana na tukio hilo la kusikitisha na vile vile la kutisha.
1: Habari za kina na Beatrice Maganga.
0: Katika uchambuzi leo hii tunaangazia mjadala ambao umeibuka tena kuhusu nafasi ya marais wastaafu katika siasa za Kenya. Baadhi ya viongozi serikalini wamemshambulia rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa kuendelea kujihusisha na siasa, huku wengine wakidai kuwa anafadhili upinzani. Je, sheria inasema nini kuhusu marais wastaafu kujihusisha na siasa? Mwanahabari wetu Amina Abrahman amezungumza na wanasheria na wanachambuzi wa masuala ya kisiasa na kuiandaa taarifa hii.
2: Mimi nilisaidia sponsor wenu ama namna gani? Na huyo sponsor wenu alishindwa. Sasa amewatuma ati mkuje mujaribu mimi. Mimi nataka niwaambie, kabla mujakuja tafuteni sera, tafuteni mpango.
3: Kulingana na wakili Gibson Gisore, sheria imeweka masharti kwa viongozi wa serikali waliostaafu wanaonufaika na mafao ya kustaafu, ikiwamo kutoshiriki katika shughuli za kisiasa. Hivyo ni swala la mtu binafsi kuamua kati ya kunufaika na mafao hayo au kuendelea na siasa.
4: Officers ambao wameweza kuretire katika viwango vya juu, ikiwa ni rais, naibu wa rais, speaker na wengineo, ile retirement package huwa inaeleza kwamba kama unachukua hiyo retirement package, basi mambo ya kisiasa pia iweze kuwa kwamba haujihusishi na active political life. Hivyo ndio sheria inasema. So ni mtu aamue kwamba kama anaweza chukua hiyo package ama asichukue hiyo package.
3: Aidha anaeleza kuwa masharti ya mafao ya kustaafu hayaondoi haki ya kikatiba ya mtu kujieleza na kushiriki katika masuala ya kisiasa.
4: Sheria inakubalia kila mtu Mkenya yoyote asije akafungwa mdomo ama asije akawa kwamba kuna uoga wa kujieleza kisiasa. Hata kama hiyo sheria ya retirement package kuna kipengee inaongea hivyo, inaweza kupingwa kisheria kwamba ina affect ama inadhuru ile haki ya kikatiba ambayo iliyopo.
3: Kulingana na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Silas Onyango, ni kuwa rais mstaafu anastahili kubaki na nafasi ya kuisaidia Kenya katika masuala ya kimataifa pale anapohitajika, huku akiheshimu mipaka na majukumu ya kustaafu.
5: Rais akistaafu inatakikana staafu, inatakana ajihusishe na mambo ya kinje ya nchi, kama kwa mfano hizi missions za South Sudan, za Congo, Zaire, za Kenya, labda inatakana azihusishe na vitu kama za foreign, kama kuna issue inasumbua Kenya na nchi za nje, kupeana connections. Lakini ile akihusishwa, hiyo yeye mwenyewe ndiye anajihusisha bila kuhusishwa.
3: Si hayo tu, anasema kuwa ukosoaji kutoka kwa viongozi wa staafu unapaswa kulenga kujenga nchi badala ya kutumiwa kama njia ya kushinikiza uongozi uliopo, na kujiingiza kwa rais mstaafu katika siasa za nchi ni jambo ambalo linaweza kufasiriwa kama juhudi za kusukuma maslahi yake binafsi.
5: Rais mstaafu mwenye tuko nayo saa hii sio kukosoa ile ya kusaidia nchi kusonga mbele, but kutumia wanasiasa ku blackmail the president, kuangalia interest yake kibinafsi.
3: Amin Abdrahman, Radio 47.
1: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu, kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo kila siku wanaibuka na swala jipya la kusambaza. Sikiliza hii. Kuna picha inayosambazwa mitandaoni ikimuonesha waziri wa fedha John Mbadi akiwa amevalia koti lililotengenezwa kutumia majani ya mmea wa miraa. Picha hiyo inamuonesha akiwa ameketi ofisini huku mbele yake kukiwa na chupa ya maji. Ingia katika kurasa zetu za kijamii ujionee picha hiyo. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa picha hiyo ni feki, imebuniwa kutumia teknolojia kiliunde AI kwa lengo la kuvuna likes, comments na shares mtandaoni. Mbadi hajaonekana popote akiwa amevalia mavazi haya ya kiajabu. Aliyeibuni picha hiyo analenga tu kumdhalilisha, na hiyo ni tabia mbovu. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Ni wakati wa kuzipata habari za sporti na Hassan Mwana wa Ali.
1: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
6: Uhali gani mwana sporti, na karibu tu dunde dunde viwanjani. Sakata inayomzingira rais wa shirikisho la soka duniani, yani Infantino, inazidi kutokota siku hadi siku. Punde tu baada ya kumalizika mechi za kombe la dunia Marekani, Mexico na Canada, Infantino alikuwa amekula njama ya kuuza baadhi ya miradi na mechi za kombe la dunia kwa watu binafsi. Habari hizi fiche baada ya kufichuliwa zilizua balaa na belua, hadi Infantino kuita kikao maalum cha bodi ya FIFA na kuomba radhi. Hata hivyo hajasamehewa. Shirikisho la soka barani Ulaya UEFA limeshirikiana na mashirikisho ya soka Marekani Kusini CONCACAF na bara la Asia kumuomba Infantino kung'atuka. Na hivyo tunapozungumza, shirikisho la soka la taifa la Ireland limekuwa la hivi punde zaidi kujiunga na shirikisho la soka la taifa la Wales weka wazi kwamba kamwe halimungi mkono Infantino. Kumbuke kwamba kombe la dunia lijalo mwaka 2030 litaandaliwa katika mataifa ya Hispania, Ureno na Morocco. Kuko huko Morocco, maandalizi ya lala salama yanaendelea kabla finali ya kulisaka taji la bara la Afrika. Malimbokeni wanaoshiriki mashindano hayo kwa mara ya kwanza, Malawi wakitarajiwa kucheza dhidi ya Cameroon siku ya Jumapili saa 4 usiku. Kabla ya pambano hilo, mwenyeji Morocco atacheza dhidi ya Algeria kusaka nafasi ya tatu. Itakumbukwa kwamba Morocco na Algeria zilikuwa kundi moja pamoja na Harambee Starlets ya Kenya na Senegal, ambapo Starlets inayofunzwa naye Beldino Demba ilirejea nyumbani mkono mtupu sorambwa baada kupoteza mechi zote tatu na kutofunga walau bao hata moja. Naam mwana spoti, tukomee hapo kwa sasa. Mie ni Hassan Mwana wa Ali. Na hapa ndipo, eh?
1: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Fahamu majina.
0: Mm.
7: Katika jamii ya Agikuyu, watoto hurithi jina kutoka kwa nyanya na babu.
8: We are given names after our grandparents and they are given character names to represent what they do or what they love. So me, I'm Nyakio and I'm named after my grandmother who is a hard worker in all dimensions. So I'm a hard worker.
7: Jina Nyakio hupewa mtoto wa kike kuashiria mtu mchapakazi.

0: Ni wakati wa kuzipata habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
1: DW, habari za ulimwengu.
2: Jina langu ni Angela Mdungu na kwanza ni muktasari. Vikosi vya serikali na waasi wa Kihuthi wapigana vikali nchini Yemen. Na mlipuko wa Ebola waingia katika jimbo la sita nchini Kongo. Habari kamili. Sanaa. Mapigano makali yameshuhudiwa kati ya waasi wa Kihuthi na vikosi vya serikali ya Yemen. Mapigano hayo yamezidisha wasiwasi kuwa nchi hiyo huenda ikarejea tena kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Washington. Jeshi la Marekani limekanusha taarifa za kuwepo kwa hali mbaya ndani ya meli yake ya kivita ya USS Abraham Lincoln iliyoko Mashariki ya Kati. Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imesema zaidi ya 84% ya wafanyakazi wa meli hiyo wamechagua kuendelea na huduma ya kijeshi hata baada ya mikataba yao kuisha, hatua inayotajwa kuonesha morali ya hali ya juu. Kinshasa. Mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umesambaa na kulifikia jimbo la sita. Mkurugenzi mkuu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika, Jean Kaseya, amesema hali hiyo imetokea baada ya mtu mmoja kufariki kwa Ebola katika jimbo la Bauele ambalo halikuwa na visa vya ugonjwa huo. Bamako. Kiongozi wa kijeshi wa Mali, Jenerali Assimi Goita, ametoa msamaha wa rais kwa afisa wa Ufaransa aliyekuwa amehukumiwa kifungo cha miaka 20 jela kwa tuhuma za ujasusi. Serikali imesema msamaha huo haubatilishi hukumu ya mahakama na kwamba afisa huyo ataondolewa mara moja nchini humo. Hatimaye Pyongyang. Korea Kaskazini imetahadharisha kuwa inaweza kuchukua hatua mpya za kijeshi kujibu mazoezi ya pamoja ya kijeshi kati ya Marekani na Korea Kusini yatakayoanza Jumatatu. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW hapa mjini Bonn.
0: Nikiangazia maoni yako kuhusiana na kauli ya Gashagwa kwamba rais amemwahidi gavana wa Homa Bay Gladys Wanga wadhifa wa naibu wa rais iwapo madai haya na msingi, na iwapo pia unaona kama Wanga anatosha kwa wadhifa huo. Fidel Fido unasema anastahili kupata kiti hicho, atamsaidia sana rais. Karani Gavani anasema Wanga atoshi kuchukua wadhifa huo. Terry Bruno anasema kwamba Wanga ama Gashagwa aache kuibua madai mengi. Shukran kwa waliochangia. Ungana na mwenzangu Edwin Simiu katika habari zijazo. Mimi ni Beatrice Maganga.
3: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bonge la Radio. Tunavuma.

0: weyarakisha usipoteze masaa. Ani ndani ya Ijumaa moja fresh tu ndani ya bunge la Vedi Vedi 47 vibe kama vibe hapa ndani ya Base 47 ndani ya bunge la Vedi Vedi 47 vibe kama vibe hapa ndani ya Base 47 unapiga nayo mpaka mundo 9 mazisi jibu bado unaendeleaje unaipiga kama vipi. Big shout out sana kwako kwa kuendelea ku stick around alafu na kucheck sana eh. Na jamaa hapa analenga bullet zake sana kwangu anasema Manu hizo P3 mpaka unajua fake ones mazeri wake inasikiliza kwa mpigo tena sana jukana kama Samson Kim yuko ndani ya Base. By the way, kuna wale ambao mnasikiliza bado alafu ulikuwa unangoja ngoja pale simu yako, usiende mbali, kaa karibu na simu yako, maana wakati wote kutoka sasa ndio time yangu ya kuweza kupiga simu kuweza kumcheki pale mwanetu mmoja anasemaje kwenye kutafuta hela *216. Kumbuka kwamba una mpaka shilingi 300,000 ambazo unaweza kutoka nazo, ama apart from that kuna 15,000 ambazo ni bonus, ambazo ni bonus ambazo unaweza kuzipata pandani Value 47 before mwendo wa saa 9. Sasa wewe mwenyewe jaribu mtu wangu, nafasi unayo, ni Friday, kuna hela. Jiamulia unataka kwenda kukaa wapi na kina nani, alafu expenditure yako ya leo mwenyewe una decide kwamba budget yako itakuwa inakaaje. Sasa ukiwa na hela unaweza set your budget vizuri, maana yake ukipata ka 20,000 budget yako inaanza kuwa fresh tu leo pale kwenye *216. DJ Davo, ile beef ya Kapitan Master VK, Shekina Karen, Siwasaida na wale wengine
1: naam.
0: Jana wakati baada tumemaliza show pale kwa na cheki cheki pale Babu Owino
1: mediated
0: aliingia pale ndani akaamua kuwa mediator.
1: Mm-hmm.
0: Sasa ikadaiwa kwamba beef lao liishe kati ya Master VK na pamoja na Kapitan.
1: Mm-hmm.
0: Na wakakubaliana in terms of malipo ya hiyo ngoma, copyright and everything, kwamba tayari bwana beef liishe alafu tufanye kazi kwa pamoja.
1: Okay.
0: Sasa ilikubaliwa kwamba goma itarudishwa pale kwenye YouTube.
1: Mm-hmm.
0: And I remember ile time wakati goma tayari ilikuwa imetoka YouTube, yani it was already trend number one.
1: Yes.
0: Goma ikitolewa pale kwenye YouTube. Sasa wamekubaliana kwamba goma irudi. Kwa hiyo pengine watu ambao hujui goma gani ambayo tunazungumzia, we talking about ile kitemeo.
1: Mm-hmm. Bagni ya nini?
0: Alele mtoto sikuji na taxi. Nakuja

0: na tagzin, vitu kama zile, track that one. Imedaiwa kwamba itakuwa inarudishwa pale kwenye mneti. Lakini sasa baada ya pale tu siku hazijakawia bro. Baada tu ya mediation na nini, tayari Master VK akadondosha diss track.
1: Mm-hmm.
0: Na hii diss track ni kama amewalenga kina Siwasaida, amemlenga pale Virusi Mbaya na wale wote ambao walikuwa kwenye ile timu ile.
1: Timu ya kapitani.
0: Ile timu ya kapitani. Sasa kama diss track imekuwa imemlenga kapitani, imempiga pale Siwasaida, na imempiga pale kina Virusi Mbaya. Sasa mimi naamini kwamba ili track tayari Mwamba Master alikuwa naye tayari, naye alikuwa shatengeza before hiyo time ya ile mediation kufanyika. Mm-hmm. Sasa mimi nikajiuliza tayari manake ashatoa wakati wamekubaliana kwamba bwana tumalize ugomvi. Na kwenye comments watu walikuwa shakubali tayari. Watu wamesema hivi mtu wangu, wamesema kwamba kumbe kapitana alipigwa diski tambo, nyinyi amku wa rada. Tayari shapanda.
1: Okay.
0: Kuna wengine mazoea wamesema Master VK umeua sana mtu wangu. Aya, kuna, yani wengi wamezungumza sana, wamekuwa kisifia sana ile diss track ya VK kwa wale majamaa. Now my question is this one. Hivi tayari diss track ilikuwa ishaandaliwa.
1: Naam.
0: Before mediation tayari fanyike. Sasa yeye akaamua kwamba tumalize ugomvi, lakini tayari risasi ifike simu ambayo ilikuwa ifike.
1: Mm-hmm.
0: What's your take on this one? Because tumemaliza ugomvi.
1: Alikuwa amepremia by the way.
0: Alikuwa
1: amepremia. Sasa angeweza I pull down.
0: Kwa nini? Unaweza I pull down after
1: imeave? Pia it's time of in terms of monetary value inamuongezea do pia kwa channel yake.
0: Sasa, so hii diss wakati alikuwa ameitengeza ilikuwa imewalenga wale jamaa.
1: Na wali nini jana? Walikubaliana jana.
0: Lakini diss pia imetoka jana.
1: Imetoka jana.
0: Sasa ya
1: ilikuwa ishatoka.
0: Hey, marago hizi lalia missed calls bro. Ila fresh tu, but track yenyewe ni mbaya. Yani for me Master VK for this one top notch sana. And this is what we hizi ndio vitu tunafaa kuona sana kwenye game la rap and hip hop hapa ndani ya 254 right now, dakika 50 baada ya saa 7. Kiongozi Simiu unasemaje? Safi. Shacheki bosi.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Ikifika pale mwendo wa saa ngapi? Ni mwendo wa saa 8 kamili. Edwin Simiu atakuwa anakuletea habari za Radio 47. Yapo mengi. Miongoni mwa yale ambayo utakuwa unayapata ni kwamba chana na Uhuru, wandani wa Gashago waendelea kumsuta Rais Ruto. Wengine kwa kwamba baraza la kitaifa la ushauri la Waislamu la kashifu vurugu za vijana kule Mombasa. Ni miongoni tu mwa yale ambayo utakuwa unapata mwendo wa saa 8 kamili kwenye habari za Radio 47 na kiongozi Edwin Simiu.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Bana Boy, straight out of Nigeria, 54 minutes past 1. Atimbo roi nasikiliza very 47 Clemo Junior. Anakuwaje mtongo amesema kwamba Bakayoko huyo vipi? Yes, anasema Atimbo roi inasikiliza ni Clemo Junior Bakayoko pale wanategea sana kutoka maeneo ya Timboroa. Alafu mgeni ameniliza kwamba Radio 47 hapa ndipo mtu wangu naomba pale kwa kuomba kidogo mtu wangu kazi ipo lakini fresh mricho mchezi. Yaani ngoja get time yako ya kufika ndingie studio bana. Alisema kwamba hizo pande sijui mnasemaje mtu wangu. Mimi niko poa sana mjomba mricho mchezi maeneo ya Nairobi sijui mnasemaje. Nairobi bwana. Sisi tupo tu Mungu anasaidia sana tunazidi kuupiga mpaka mida za 9 hivi. Kumbuka kuanzia all the way from 2 to 3 kuna kijana fulani ambaye ana stori zake ambazo nitakuwa napiga naye mpaka mwendo wa 9. Kwa hivyo kaa kijanja, kaa vizuri. Alafu utakuwa na cheki tunafanyaje na yeye. Radio 47 hello. Au ya shaondokea safi. Davo nimetaka nipe mtu mmoja hapa ama tusubirie. Acha tupatie mtu mmoja maana kitu dakika moja hivi. Da tu ya kupeana hizi pesa mbio mbio sala pandani start 16 hash. Alafu ndio tujue tunavyoingia sasa na kijana hapa ndani ya round 2. Who is this one? Pokea simu yetu bwana manake muda nao unakuwa so mzuri sana tuweze kuondokea tuweze kujipanga pale mwendo wa sanani manake Edwin Smith tayari ashaja ndani ya studio kukuletea habari za Radio 47. Who is this one? Kumbuka mbona anampigia simu pale inakuaje?
1: Hello
0: mambo. Safi, mimi naitwa Manucho na kupigia simu kutoka Radio 47. Jina lako zuri unaitwaje?
1: Grace Awinja.
0: Grace Awinja uko sehemu gani?
1: Niko Nairobi.
0: Nairobi, safi tu. Nairobi kunaendeleaje? Hata sisi tuko Nairobi lakini hatuko na wewe pale. Penye upo hali vipi?
1: Ndio tu bingi na kusota.
0: Safi, atumesota. Safi sana. Pale kwenye Star 216 ash umeingia mara ngapi?
1: Nimeingia mara 7.
0: Safi. Sasa duliza. Kwa sababu umepiga mara 7 na mimi nataka nikupige mara 7 pia na hela pale. Tuseme 15,000 Kenyan shillings.
1: Ala.
0: Yes, ala.
1: Thank
0: you. Safi Awinja. Endelea kusikiliza Radio 47.
1: Mhm.
0: Hivyo tu.
1: Ah, thanks
0: man. Hey, Davo, kwa 15,000 si pesa mingi?
2: To them ladies, si pesa mingi.
0: Okay, sawa, tuacha tutafuta mashup boys pia tuweze kuongezea kitu pale kwenye Star 216 ash all the way from 2 to 3. Tumruhusu Edwin Simia kupiga vibe ya habari za Radio 47 mondo wa sanani kamili.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 dhuhuri majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Nasomio. Tuanze na taarifa kwamba wandani wa kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua wametumia mkutano wao wa kisiasa kule Gilgil kwenye kaunti ya Nakuru kuendelea kuikosoa Ruwaza ya mwaka 2060, wakisisitiza kwamba serikali ya Rais William Ruto inapaswa kuangazia changamoto zinazokabili wa Kenya kwa sasa kabla ya kujikita katika maendeleo ya muda mrefu. Wakiongozwa na katibu mkuu wa chama hicho ambaye pia ni seneta wa kaunti ya Nyandarua John Metho na mbunge wa Naivasha Jen Kihara, wamesisitiza kwamba Wakenya wengi wanakabiliwa na changamoto nyingi zikiwamo za kiuchumi ambazo zinahitaji kuangaziwa sasa. Aidha, wametumia hafla hiyo kumkosoa Rais William Ruto, wakimtaka kukoma kumshambulia Rais mstaafu Uhuru Kenyatta.
2: Mambo ya 2060, Kasongo ajue kuna wale hatujui tutakula nini leo hii.
3: Na tunamwambia mtu anaitwa William Ruto. Wewe William Ruto, ni kama tumekusukuma mpaka umechanganyikiwa. Mtu ya kushindana na yeye, hapana Uhuru Kenyatta. Wajana Uhuru Kenyatta. Wewe. Wajana Uhuru Kenyatta. Mtu ya rika yako, mtu ya size yako. Wewe ngangana na Rigathi Gachagua.
1: Awali Gachagua pia amemtetea Uhuru na kumtaka rais na wandani wake kukoma kumuingilia kisiasa, akisisitiza kwamba matatizo yanayokumba nchi kwa sasa hayakusababishwa naye. Matamshi hayo yanajiri siku moja tu baada ya Rais William Ruto kumshambulia Uhuru akimtaja kuwa mfadhili wa upinzani, likiwamo kundi la Linda Mwananchi linaloongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna na gavana James Orengo miongoni mwa wengine.
4: Mimi nitaka niwaulize, mkipima wale watu, ule sponsor wao, si alishindwa na maneno ya affordable housing? Si alishindwa na mambo ya universal health coverage? Si alishindwa na maneno ya kusomesha watoto wetu? Sasa ameenda kupanga vibaraka wake, ati anatuma hapa watu ati wakuja washindane na mimi. Hawa watu nitawaosha asubuhi na mapema.

0: Sema ndio mwanzo siasa sasa zinachacha. Vijana wasigeuze kuwa silaha za kisiasa. Hasira inaweza kuzungumzwa. Nam, hasira inaweza kuzungumzwa lakini vurugu zinaweza kuligharimu taifa. Ndio kauli ya baraza la kitaifa la ushauri la Waislamu nchini KEMNAK ambalo limekashifu vikali vurugu zilizoshuhudiwa nje ya majengo ya bunge la kaunti ya Mombasa, likiwarai wananchi kutumia njia za kisheria na amani kuwasilisha malalamishi yao. Viongozi wa kidini wakiongozwa na Sheikh Juma Ngao wanasema inasikitisha kuona vijana wakitumiwa kisiasa kuendeleza ajenda za baadhi ya viongozi, hali wanayosema inaweza kuhatarisha usalama wa taifa kuelekea uchaguzi mkuu. Aidha, wanasema vurugu hizo zinachafua taswira ya jiji la Mombasa ambacho ni kituo muhimu cha utalii, biashara, na hivyo zinaweza kuathiri shughuli za kiuchumi. KEMNAK inawataka vijana na viongozi kutumia mazungumzo, hoja na utaratibu wa kisheria katika kushughulikia tofauti zao.
1: Fikra ya vijana ilikuwa ni fikra mzuri, lakini utaratibu waliotumia ulikuwa mtaratibu mbaya. Namna walivyokwenda ni kwamba kuna watu nyuma ambao wanasukuma kupiga lile kelele.
2: Njia ya kuweza kufikisha malalamishi yetu, malalamiko yetu, matatizo yetu ni kuwatumia wale ma MCAs. Wale wakaya submit ama wakapeleke bungeni katika gatuzi yajadiliwe.
3: Kuvamia bunge la Mombasa au kuchoma magari ya watu, hiyo sio njia ya kubadilisha Kenya. Utabadilisha Kenya kwa kura yako. Kakateni kura.
4: Ukweli wa mambo.
0: Na katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina kujitafutia umaarufu wa kutapeli yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo iliyojilinda dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Picha si nukuu, jina si ushahidi, pia maneno yenye mvuto si chanzo cha habari. Mashabiki wa soka wanaosubiri kwa hamu pambano la Arsenal dhidi ya Manchester City kuwania kombe la Community Shield Jumapili hii sasa wanapotoshwa. Na wasambazaji wa habari feki wameanza kujipenyeza na taarifa za uongo kabla ya mchuano huo. Chapisho bandia linasambazwa likiwa na picha ya Ryan Cheki, mchezaji wa Manchester City. Pia lina nusu ya sentensi ambayo haijakamilika. Eti Cheki amesema Arsenal, kisha hakuna maelezo zaidi. Ukweli ni huu. Hii ni mbinu inayotumiwa sana na upotoshaji wa mitandaoni. Wanachukua jina la mchezaji anayejulikana, wanaweka picha yake, kisha wanatengeneza kichwa cha habari cha kusisimua bila kutoa taarifa kamili. Meza ya ukweli wa mambo imebaini kwamba hakuna maelezo ya kile Chaki anadaiwa kusema. Hakuna nukuu kamili, hakuna muktadha, na hakuna chanzo kinachoonesha. Badala yake, mashabiki wanaambiwa wabofye simoa ili kutafuta taarifa ambayo haijawekwa wazi. Habari inayosema Chaki amesema Arsenal ita bila kumaliza sentensi ni sawa na mechi iliyoanza bila mpira uwanjani. Hakuna kinachoweza kudhibitisha. Kwa mashabiki wa Arsenal na Manchester City, msisimko wa Community Shield mnamo siku ya Jumapili usigeuzwe kuwa soko la uongo. Ukweli ukidhihiri, uongo jitenge. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
4: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na ndio tamati habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya sanane ya dhuhuri. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora, ukiwa Microsoft Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa, pia kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 9 alasiri ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
5: Edwin Smith.
0: Naam.
5: Ni aje mtu wangu?
0: Salama sana bro.
5: Bag ni nini bwana?
0: Aleli mtoto.
5: Ah. Ah, nampenda sana mzee. Kumbe unajua bag pia. Nilikuwa nafikiri utadeleza ni ya kubeba lipstick bwana.
0: Nimeona video ki sambaa mitandaoni ya gavana wa Machakos wa Vinyandet.
5: Vinyandet.
0: Alikuwa na ile carry bag.
5: Yes.
0: Kwenye shamba la mboga. Akauliza
5: bag ni nini?
0: Bag ni, akasema acha kuuliza swali kama hilo la kipuzi.
5: Eh.
0: Hii ni ya kubeba mboga.
5: Aha. Sasa lakini alikuwa anajua.
0: Watu walicheka sana.
5: Lakini alikuwa anajua.
0: Natumai alikuwa anajua kulingana na muktadha na
5: muktadha alivyojibu.
0: Na namna watu walivyocheka.
5: Yes.
0: Natumai alikuwa anajua.
5: Safi tu. Adhesi uko poa?
0: Niko poa.
5: Mimi napiga story na Liam Faganaga, kijana mdogo yule fulani ambaye kuna siku fulani alikuja hapa akatesa sana. Sasa leo pia nipo naye ameachilia kazi zake kadhaa. Nikueleza kwamba this week ni siku ya mavijana.
0: Ukweli.
5: We just trying to make sure kwamba talent ambayo ni talent lazima tunaipatia nafasi kwa jinsi ambavyo ina style. Radio 47 bana imejulikana sana kwa vipaji sana, kwa kulea vipaji, mapresenter wana vipaji, maproducer pale wachanga, digital pale ni wachanga tu. Yaani ni station ambayo naamini kwamba ina vijana wengi sana, una understand. Sasa tunafanya pia hivyo pia kuendeleza vipaji pia. Sasa kuna jamaa anaitwa Liam Faganaga. Kijana na mambo sana bwana.
0: Nilimpenda sana wakati nilisikia jina lake mara ya kwanza.
5: Yes.
0: Ilo jina la pili.
5: Faganaga.
0: Nzuri. Kwa hivyo nikakuwa na nia kumfuatilia.
5: Ndio.
0: Yuko na kipaji.
5: Kweli.
0: Na tomorrow is very bright.
5: The brightest future.
0: Yes, the brightest future.
5: Thank you.
0: Olivier Sema. Otherwise, tunasubiri mtanange wa Arsenal dhidi ya Manchester City na upotoshaji nao wanaanza kupenyeza habari za uongo.
5: May the best team lose. Unajua tusianze kujificha sijui wapi. May the best team lose on Sunday bana. Tupatane saa 9 simi.
0: Chelsea.
5: Sasa Chelsea.
4: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
6: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
4: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Yeah, nimekuwa nikisikia na nimekuwa nikicheza.
1: Yes, mara ngapi hivi leo umeingia?
0: Leo vile nimecheza mara moja.
1: Umecheza mara moja. Sasa nikuulize swali.
0: Uh-huh.
1: Kucheza mara moja, unafeel kwamba unahitaji bonus ama mara moja tu hautaki pesa zingine extra? Unahitaji extra man?
0: Nani hataki pesa extra? Hiyo pesa extra suniekee tu.
1: Your lucky number from number 1 to 15?

0: ukamwambia muuzaji nitarudi next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua Boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi, download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 020-790-9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
1: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47 103.0 Nairobi. Hapa ndipo pata flavor zote tamu za juicy kutoka juicy.

sawa, vumilia itakuwa sawa, itakuwa sawa, itakuwa sawa, itakuwa sawa, vumilia itakuwa sawa.

itakuwa sawa, itakuwa sawa, itakuwa sawa, vumilia, itakuwa sawa.

0: wanasikiza Liamu atatumia Kiingereza au vipi. Anyway, it is what it is. Dakika 50 zinaelekea baada ya sanani, tupige vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Kumbuka ikifika pale mundo saa 9 kamili dunisimio na kuletea habari za Radio 47 ni kwamba Rais Ruto ahitaji ama anahitaji muda, ana maono ya kupeleka taifa mbele, wasema viongozi wa Kitui. Kwingine kuna kwamba maandalizi ya tuzo za Zentara kukuza vipaji vya vijana yaendelea kule Mombasa. Ni miongoni tu mamingi ambayo utakuwa unapata pale mundo wa saa 9 kamili na balozi kiongozi Edwin Simiu.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni si wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amependekeza aliyekuwa waziri wa jinsia Aisha Jumwa kushika nafasi ya naibu kiongozi wa chama hicho cha Wiper wiki kadhaa baada ya kugura chama tawala cha UDA. Kizungumza katika ziara yake kule Malindi katika kaunti ya Kilifi, Kalonzo anasema Jumwa atapewa nafasi ya juu katika uongozi wa chama cha Wiper, akieleza kwamba hatua hiyo inampa fursa ambayo kulingana naye hakuna chama kingine cha kisiasa kilichowahi kumpa. Mapendekezo hayo yanamweka Jumwa katika nafasi ya muhimu wakati chama cha Wiper kikiendelea kuimarisha safu yake ya uongozi kuelekea uchaguzi mkuu ujao.
2: I propose kwamba na hiyo tutaenda kule tutangaze kirasmi katika makao makuu kwamba yeye atakuwa naibu kiongozi wa Wiper Patriotic Front. Wangapi anaunga mkono hiyo? Na hicho cheo hakuna chama kingine kimewahi kumpatia Aisha without experience. Yeah, naibu kiongozi ni deputy party leader. Hey.
1: Matamshi ya Kalonzo yanajiri wiki moja baada ya Kalonzo Musyoka kutangaza mabadiliko katika uongozi wa chama hicho, akimteua aliyekuwa waziri wa maendeleo jiji la Nairobi na viunga vyake, yani Nairobi Metropolitan, wakati wa uongozi wa hayati Mwai Kibaki Jamle Kirungu Kamau kuwa mwenyekiti mpya wa chama. Katika mabadiliko hayo pia mbunge wa Nyali Muhammad Ali aliteuliwa kuwa naibu kiongozi wa chama. Sasa iwapo Jumwa atatangazwa rasmi kuingia katika uongozi wa juu wa chama cha Wiper, ni hatua inayoashiria mabadiliko muhimu katika mwelekeo wake wa kisiasa baada ya kuondoka chama cha UDA, huku vyama mbalimbali nchini vikiendelea kufanya mashauriano na kujiunga upya kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Hayo ya kijeri, viongozi wanaunga mkono serikali ya Rais William Ruto katika kaunti ya Kitui wameanza kuwasilisha ujumbe wao wa kisiasa kwa wananchi, wakiwahimiza wakazi kumchagua tena Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu ujao. Wakizungumza na wakazi wa Kavusani au Kavisuni kwenye eneo la Kitui Rural, wakiongozwa na mbunge wa Kitui Kusini Richo Nyamai, wanasema wakiwa ndani ya serikali wamewezesha kushinikiza miradi zaidi ya maendeleo katika kaunti hiyo. Wanasema wanachotaka wananchi waangalieni rekodi ya utekelezaji ya miradi mbalimbali inayodaiwa kuendelea katika maeneo tofauti kwenye kaunti ya Kitui.
3: Nyinyi nikiwaangalia hivi, naona watu wa Kavisuni ni vile tu amjawahi letewa serikali hapa. Hamjawahi hata siku moja kuletewa serikali hapa. Leo timu yetu ya William Samoei Ruto, timu maendeleo, tuko hapa Kavisuni. Tunasema ya kwamba tunaomba kwa unyenyekevu nyinyi muweze kurudisha Dr. William Samoei Ruto katika kiti mwaka wa 2027. Nataka mnionyeshe kwa mkono tutam.
1: Ujumbe wa viongozi hao kuhusu maendeleo kwenye maeneo tofauti tofauti ya kaunti ya Kitui unakuja wakati ambapo siasa za mwaka ujao zinazidi kupamba moto, huko wananchi wakitarajiwa kupima ahadi za viongozi dhidi ya maisha halisi, ajira, gharama ya maisha, miundombinu na huduma za afya. Tukiachana na hayo, ni muhimu kuwatambua na kuwatunuku vijana wanaojituma.

0: katika vipaji vyao ili kuhamasisha pamoja na vijana wengine kutumia vipaji vyao na kujiepusha na maovu, hasa matumizi ya mihadarati na uhalifu. Hayo ni kwa mujibu wa waandaji wa tuzo za Sentara zinazolenga kuwatuza wasanii na watu wanaofanya kazi nzuri katika jamii humu nchini Tanzania na taifa la Uganda. Tuzo hizo zinaandaliwa jijini Mombasa mnamo tarehe 7 mwezi Novemba, huko vijana wakihimizwa kuwasilisha kazi zao ili kupata nafasi ya kushindania tuzo hizo. Waziri wa masuala ya vijana katika kaunti ya Mombasa, Jonathan Wepuholo, amepongeza hatua hiyo, akieleza dhamira ya serikali ya kaunti ya Mombasa kuendeleza na kuinua vipaji vya vijana.
1: So Zentala Excellence Award tumetengeneza platform ambayo itawatambulisha vijana wa Mombasa na kuwapa nafasi kuonesha vipaji walivyonavyo, sanaa ambayo walionao, ubunifu walionao, ili kuweza kuwafaidisha katika maisha yao. Bali tunaamini ubunifu na sanaa ni mtaji tosha ambao unaweza kumpa ajira ili iwatoe katika hayo makundi mabaya.
2: Watu kama hao usipotia moyo, mwisho wa siku huwa wanakata tamaa, hawezi kuendelea kufanya kitu.
3: Sisi kama kaunti tunajivunia, tutakuwa kama kaunti ya kwanza kuleta ile report ya Creative Arts Task Force kuhakikisha kwamba vijana wetu wanatumia talanta zao kwa njia ambayo inafaa.
0: Na michezoni, huku mashabiki ya shiki wapenda soka kwa dhati wakisubiri mtanange kati ya Manchester City kivana na Arsenal mnamo siku ya Jumapili, kombe la ngao ya jamii yani Community Shield, Manchester City imekata ofa ya pauni milioni 55 kutoka kwa Barcelona kwa kiungo Hispania Rodri, huku kilabu hiyo ya ligi kuu ikitaka zaidi ya pauni milioni 60 kwa mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 30. Mazungumzo kati ya vilabu hivyo viwili yanaendelea. Arsenal nayo inafanya jitihada za kumsajili beki wa Hispania Marco Pupil, lakini Atletico Madrid imeiambia klabu hiyo kuwa mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 23 si wa kuuzwa. Hayo yakijiri, beki wa England wa Tottenham Jadon Spencer mwenye umri wa miaka 26 anatarajiwa kufanyiwa vipimo vya afya nchini Italia kabla ya kukamilisha uhamisho wake kwenda Inter Milan kwa ada ya euro milioni 30. Nam ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 9 alasiri. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matokeo ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora ukiwa mkurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia vuto www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 10 jioni ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
4: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
5: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
4: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

0: Bukan,
1: imagine.
0: Tangu lini?
1: Hakuna.
0: Hakuna.
1: Alafu juzi unajua wakifunga shule. Nilipitia briefly kuchukua mtoto. Nikasikia mwalimu ananisifu, thank you parents. Mumetufanyia a very nice joy farewell party nini. Na sijachanga na simu. Hata zigua najua kama kuna farewell ya mwalimu. Yaani mwanangu. Nikamwambia
0: watarajia mwalimu akonsentre na mtoto wako.
1: Nikamwambia ni wajibu. Maana sasa
0: na hujatoa hata ndugu.
1: Hata sikuwa najua kama kuna party ilifanywa. Ninashangaa eti waletwa sijui keki, wakapewa sijui nini.
0: Ah bwana. Walimu bwana mtatusamea jameni. Hizo struggles zinazopitia ndio sipe ninazopitia.
1: Haki ya Mungu.
0: Kuna mahali kwamba ati oh kuna pesa na changwa na msikizaji. Oh yakunde pojo mbazi What we make is what we use. Chikoma tunaelewa. Na ukishapiga mshahara wako utaamua holiday mwenyewe, utaamua kujifanya happy mwenyewe, utaamua kujimotivate mwenyewe. Ati kuna pesa tunalipa kumotivate
1: mwenyewe. Yeah, motivation.
0: Who motivates me at my place of work?
1: Mwalimu wewe?

0: Huyo atakuja huku maskani tufanye show.
1: Sasa huyo shetani anikataa aje? Huyo Mungu anikataa aje?
2: Kwa sababu umetenda dhambi.
1: Hilo dhambi, nikuulize swali wewe.
2: Uliza.
1: Imagine ati sasa mwanadamu alifukuzwa huko juu kwa sababu ya kukula tunda. Tunda ambalo
2: lilikuwa forbidden.
1: Lilikuwa forbidden.
2: Na hilo tunda nyoka ndo alipatia Eve.
1: Sasa kati ya hilo kosa hilo moja na yule ambaye alilala na bibi ya mtu akazini na baadaye wakapata mtoto, huyo mtoto akafanywa king. Mungu pia kuwe serious.
2: Hawakujua.
1: Achuza hassle.
2: Hawakujua.
1: Sasa kama ni Mungu wetu jamani, ajui aje?
2: Hawakujua.
1: Double standards pia tutaki sisi.
2: Kwani yeye Sagodi alikuwa kata mbona anachukua mke wa mtu? Sagodi hakuwa. Tunasingizia Sagodi, tunasingizia shetani. Yani watu muko na tabu.
1: Na pia hizi visa za kwenye vitabu za dini ziwe na consistency. Haiwezi kuwa huku unasema hivi, huku unasema hivi, tutafuta nani sasa?
2: Okay, gani ime contradict?
1: Si ndio hiyo sasa? Huyu ameget. Imagine, huyu ameget. Sasa kati ya hilo kosa hilo la kula tu tunda haramu. Ambalo hilo tunda pia limetengenezwa na Mwenyezi Mungu. Sawa? Na kulala na mke wa mtu, na hiyo inaitwaje hiyo? Hiyo kuzini ina amount to mtoto, alafu huyo mtoto anakuwa king. Gani kosa kubwa?
0: Sasa nasikia pia Mose alifanya ile kitu na mtu.
2: Nasemaje? Yeah. Tunda ni tunda. Ndio maana Giriamo akasema tunda ni tunda.
1: Lakini tufahamu. Wanangu tufanye kazi sasa. Tushoongea ujinga wa kutosha. Now to from the top my DJ. Lakini ukianza
2: ndio wanaitaga blasphemy.
1: Gani hiyo?
2: Hiyo tumefanya sasa hii.
1: Hakuna blasphemy gani?
2: Rozi usipost.
1: Kwanza ukipost hiyo.
2: Ah, DJ Kabez.
1: Tunaalikwa pale Neno Evangelism Center. Tuende kutoa ushuhuda.
2: Au sio?
1: Eh.
2: Alafu napewa sadaka.
1: Tena 500 million.
2: Mapigo tena zaidi.

0: Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi au kupata gari unalopenda? Nunua mashine mpya la kazi au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa. Usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Tegea Breakfast 47 ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA. Radio 47 Classified.
1: Hotpoint Anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hotpoint. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hotpoint kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hotpoint leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako.
0: Radio 47 Classified. Radio 47 97.3 Muranga. Hapa ndipo.

0: vyanzo vya habari na Radio 47.
1: Ni kwamba diesel yapo kwa shilingi 5, ya petroli na mafuta haijabadilika, na wachekelele upinzani tuna ajenda, Matiang'i akosoa serikali. Wengi zaidi the top hour. Najua watu diesel kinabili mi.
2: Mazda CX-ers liked that comment.
1: William Ruto,
2: this is Bigotendi. Anga ni tutambro.
1: Unasema?
2: Nasema.
3: Sasa utamwa
2: diesel. Tutampikura.
1: Jua. Tumeona mtu anasema tu. Nyinyi huko Dobi mnasema eti ataenda kugoi. Mago. Sisi pa nyumbani tunamwambia mtam.
2: Yaani kuja ataenda.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47. Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali kichwa, jino, ongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, inayokuzuia kwenda shughuli zako kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Dol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb inasaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida. Hii upate nafuu. Panadol Extra leo inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pea. Nguvu ya kizidi. Ushauri wa daktari. Maelezo kwenye pakiti. Unataka pesa saa hii, cheza mawewe, maisha ikushinde, saunayo mfukoni mkononi 24/7. Nahitaji pesa anytime, anywhere, au hii.

0: kauleni Arocho Hariano.
1: Katisi namna gani asante. Anaangalia matulinga vipi Phosphorus tuliza kasi.
2: Radio 47. Tumao watangazaji haiba kuu sporty.
3: Mfumpia kaka zema masha anza wanavalia ya kawaida. Makelera lakini wapi? Wanakaa kabisa huko ni wao. Gabriel Martinez.
4: Wadibu ya dakika 10 ndio. Mligoti kule ndivyo msikilizaji wangu.
0: Kajaja.
2: Mabao yakifungwa tunafungwe.
1: Abudo Market fantastic pass inaita sambusa zina chote. Ana magi ukutamu jamani.
0: Ella do Uma
5: Mbwe. Coach anafatanya mato mpane na kufa.
4: Mope anaona ujumbe kutoka kwa jirani ya Dunje. Keo mbona hatumi nini kinaendelea mkia kazi ke.
2: Ipo Rio 47 Bonge Kisporti. Hapa ndipo na baa.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Hapa.

0: habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa kwamba bei ya mafuta nchini imepungua kwa kiwango kidogo, huko bei ya dizeli ikishuka kwa shilingi 5 kwa lita moja kuanzia leo siku Agosti 15 hadi Septemba tarehe 14 mwezi ujao. Nayo bei ya petroli na mafuta taa haijabadilika. Kwa mujibu wa mamlaka ya kudhibiti bei ya kawi na mafuta nchini IPRA, super petrol itauzwa kwa shilingi 214 na senti 3 kwa lita, dizeli shilingi 217 na senti 86, nayo mafuta taa yatauzwa kwa shilingi 191 na senti 38 jijini Nairobi. Bei ya petroli na mafuta taa imesalia bila mabadiliko kufuatia hatua za serikali kuongeza muda wa matumizi ya kodi ya thamani ya ziada ya 8% kwa bidhaa za petroli kwa miezi 3 zaidi hadi mwezi Oktoba tarehe 14 mwaka huu, na kuidhinisha ruzuku ya shilingi milioni 945 kwa bei za mafuta katika miezi ya Julai na Agosti ili kulinda Kenya dhidi ya kupanda kwa bei za mafuta duniani. Mwezi jana IPRA ilitangaza kwamba bei za mafuta kote nchini hazitabadilika katika kipindi cha tarehe 15 mwezi wa Julai hadi tarehe 14 mwezi huu wa Agosti, ambapo petroli iliuzwa kwa shilingi 214 na senti 3, huku mafuta dizeli yakiuzwa kwa shilingi 202 na senti 86 kwa lita, nayo mafuta taa yakiuzwa kwa shilingi 191 na senti 38 kwa lita. Mwezi Juni, IPRA ilipunguza bei ya mafuta ya petroli na dizeli, huko bei ya mafuta taa ikikosa kubadilika. Bei ilipunguzwa kwa senti 22 huko dizeli ikishuka kwa shilingi 10. Tukiachana na hayo, kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amejiunga na mwenzake wa chama cha DCP Rigathi Gachagua, kwa mujibu Rais William Ruto, kufuatia matamshi yake jana kwamba Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ndiye mfadhili mkuu wa upinzani, likiwamo kundi la Linda Mwananchi. Akizungumza katika ziara yake kule Malindi katika kaunti ya Kilifi, Kalonzo amemsuta Rais Ruto akimtaka kukoma kushambulia Uhuru. Kalonzo anasema amemwambia Uhuru kusalia kimya kwa kuwa yeye na viongozi wengine wa upinzani ndio wamemuonya au watamenyana na Rais Ruto.
2: Jibu bwana Ruto, nimjibu nisimjibu?
3: Jibu.
2: Jibu la kwanza, anapokufa nyani kila mti turudie, anapokufa nyani kila mti
3: teleza.
2: Ulikuwa unateleza sasa. Mimi mwenyewe nimemshauri ndugu Uhuru Kenyatta akae kando. Yeye amewahi kuwa rais wa jamhuri awamu ya 4. Sitaki apakwe matope matope. Ninamuuliza Uhuru, kaa kando, wacha Kalonzo afanye mundu kumundu na huyo Ruto.
1: Hayo ya kijiri, naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i ameendelea kupigia debe upande wa upinzani akipuuza ukosoaji kwamba viongozi wa mrengo huo hawana agenda. Akiwahutubia wakazi wa Narok katika ziara yake kwenye eneo hilo, Matiang'i amesisitiza kwamba upinzani una lengo la kufanya mabadiliko ya uongozi nchini, na hasa kuangazia maslahi ya afya, elimu na usalama.
4: Nataka mheshimiwa rais wetu ajue hivi, sisi hatuna chuki na mtu. Watu wetu wameumia, masomo imeharibika. Wakati tulikuwa kwa serikali ya Jubilee, tulikuwa na mradi unaitwa Linda Mama. Wamama, mnataka Linda Mama irudi? Na tunataka uchumi wetu uendelee mbele, tuwe na security hapa, kwa sababu hii Naroko hii ndio inalisha Kenya, na tunataka kila mtu apate nafasi ya kufanya biashara hapa.
1: Aidha, ameendelea kuomba wakazi wa eneo hilo la Narok kuunga mkono upande wa upinzani, akisisitiza kwa haja ya amani na kutokubali kugawanywa na wanasiasa.
4: Naomba tujiunge sisi wote pamoja, tuishi kwa amani na tufanye biashara yetu polepole. Mtu yeyote asithubutu kutugawanya sisi wananchi, kwa sababu nyinyi wananchi hamna shida na mtu. Mna shida na mtu hapa? Sisi tunaishi pamoja bila shida. Kwa hivyo wale viongozi wa serikali ambao wameanza kupiga war drums wasituletee sisi. Sisi tunataka amani. Kazi walipewa na wananchi imewashinda. Waondoke pole pole.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na katika enzi hii ambapo matukio fiki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu wa kutapeli ya mikithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Ujumbe unaosambazwa kidai unastahili kupata mkopo wa biashara wa shilingi 62,500. Na ili kupata mkopo huo, fuata maelekezo au maelezo yetu kisha utume ombi mara moja na ulipe katika kipindi cha siku 90 au tembelea programu yetu. Ujumbe huu umeibua tahadhari hasa kwa wananchi wanaotafuta mikopo ya haraka ya kuendeleza biashara. Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 10 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa boru kwa Microsoft Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia tovuti ya www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 11 jioni ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
3: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma

0: Sema jangara zankala kala kakaka.
1: Danga manya inawanisha kitu deadly. Wazagda ni waseka sisi.
2: Bavo ni danga manya, we ni mtu mnoma.
1: Ile mbaya.
2: Alafu za wazagda pia ni noma.
1: Wazagda.
2: Kwa hivyo alikuja na mabesto wengine wasano wengine kama wanne.
3: Yeah.
2: Alikuambia ni kwa nini amekuja na wao?
3: Nilipata nimetoka kazi usiku.
2: Yeah.
3: Sio nilikuwa nalala.
2: All right.
3: Yeah.
2: Ukawakaribisha.
3: Nikawakaribisha.
4: Kuna wale wote huko nyumbani?
3: Ah, kulala akaenda.
2: Wakaenda na wao.
3: Yeah.
2: Kuna yule ambaye alikuwa mrembo zaidi kushinda Agatha?
3: Hakuna mmoja alikuwa mrembo kumshinda.

0: Hawezi kusema ukweli.
1: Kijana anachezwa tu na msichana. Sasa kama anakuja kwa nyumba anamwacha hivyo, hakuna kitu hapo. Hata mpiki chakula. Onja chakula kwanza.
0: Onja chakula kwanza. Kabla akule.

0: It was Scani 47 or 3.0. Hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the Dopest Show. Obla Tathens, some parts of heaven. Ukinita bilimia au Yasmine madada mtuangu ya kosea.
1: Yani bili unakaa na kuna watu wanangoja pesa zao na hutoi. Watakaje mdigo? Kwa nini na umeambiwa kuna watu wakishinda pesa next akit nominate mtu half of that amount inatumiwa mtu wake? Kwa nini upigi simu? Why?
0: Simu ndio inapigwa boso wangu, wao ndio washiki. Wa Kenya ndio hawashiki simu. Mimi natekeleza majukumu yangu jinsi nilivyoahidi. Lakini wa Kenya ndio simu hawachukui, nifanyeje? Unapopigiwa simu pia make sure kwa unachukua simu ya kwako mtu wangu. Cheza naye mwana.
1: Hello? Mambo?
2: Poa.
1: Tumeambiwa tucheze. La la la la. Mbona uko parate naye?
0: Ajui huo wimbo.
1: Aya, mbatia wimbo mwingine basi.
0: Bag na nini? Bag na nini?
2: Mtoto.
0: Wewe.
1: Na hiyo bag ya sahi tumeweka kwenye simu iko na how much?
2: Iko na 32,000.
1: Ngapi?
2: 32,000.
1: 32,000. Half ya 32 ni ngapi? Half ya 32 ni ngapi?
2: 16.
1: Nominate mtu katika maisha yako ambaye tutampatia hiyo 16,000.
2: Mama angu.
1: O mama ako.
0: Mbona si baba ako?
1: Umesema uyo utaki.
0: Ekwe. Shavu ni kubwa mwanangu.
1: Hizo ni laana za baba.
0: Yani yo shavu ni kubwa paka inatuweka ninio.
1: On hold.
2: Pole, pole.
1: Fanya hivi. Situgawanye basi 8-8. Tumie mama 8, tumie baba 8. Iyo iko sawa? Iko sawa hiyo? Umeridhika?
2: Iko sawa.
1: Between kutumia mama 16,000 na kuzigawanya, gani unapenda? We chagweni unataka tutafanya hivyo?
0: Kawenyeji waliama mwanangu. Amecheza, amekule la kwake, anaamua naeganya vipi. Mbaru kasi dictate wafo ganya ila.
1: Ndio maana nimemuuliza aseme tumtumie saizi hiyo balance yake.
0: Bosi wangu, ni muhimu sana kuweza kama kwenye jam angalau uweze kupata fursa kuchukua Fanta kwako.
1: Ndio. Yani wakati wa safari sip Fanta. Ukiwa kwenye traffic sip Fanta. Yani changamisha safari yako ya jioni na Fanta baridi usikize utamu. Jamani, tuna zawadi kwa hisani ya Fanta. Tuambie tu kati ya hizi flavors 5 ama 4, orange, passion, black currant na pineapple, ni gani unapenda? Rekodi video tuonyeshe ukinywa your favorite Fanta, alafu uisifie, uachanue washikaji zako waipende pia hiyo flavor unayoipenda. Tuma video kwenye 0719 739 487.
0: Kaka, wape challenge mwanangu.
1: Yani saizi tuko na sekunde 30 kabla ya kudunda dunda viwanjani. Kama utakuwa haujacheza, ujue sahau kuomoka. Saizi ukishinda amount inaganywa mara mbili, wewe unapewa ile yako, ile nyingine unachagua ni nani unataka apate. 2 1 6 hash.
0: Sawa, kwa kuna bonuses za 1000 bob, bonuses za 2000 bob na bonuses za 5000 Kenya shilling. 3 1 6 hash ndo habari ya mji.
3: Google la sporti, jukwa la mwafaka, keke, micho na mihemko viwanja.
1: Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatahi wa barakatuhu.
4: Wa alaikum salam wa nahazenu.
1: Safi sana.
4: Nashukuru.
1: Sema leo meiswali hapa na kemimi nilikuwa dusi all day, nimeshindu ya kuenda pale DOD. Kasema, mambo wa kidunia.
4: Kuna magari nini?
1: Kulikuwa na msongamano kubwa sana.
4: Sana.
1: Ijumaa. Sana. Chiromo. Posijui kempi.

0: Elhamis hapo sasa ndio nitawashikia mimi.
1: Okay.
0: Alafu anasema visit, kuna link wamenitumia.
1: Ndio.
0: Nibonyeze.
2: Ukibonyeza hiyo wewe kuisha.
0: Umenisaidia Sheikh.
2: Bro, hiyo ukibonyeza.
1: Jaribu.
2: Usijaribu.
1: Mimi nilipata ujumbe kama huo, nikawatumia back nikawaambia heri nyinyi. Yaani niliona ule message. Alafu nikaandika heri nyinyi.
0: Kwa hiyo bili ni message umezipata?
2: Mimi sijapokea.
0: Sasa ukajuaje kwamba nikibonyeza?
1: Lakini hii haikuleta jina la nini, niliandika tu dear sir madam. System data indicates you are car committed a traffic violation.
2: Au nawe mkorani.
0: Ah, sasa wewe huyo ni scammer.
2: Huyu sharp boy.
1: Sasa huyu akaniambia please handle it without delay, akaeka link. Nikamwandikia heri nyinyi.
2: Hebu nione ni kwambia kama sharp boy ama vipi huyo.
1: Alafu time ulikuwa wapi? Maana yake wajua
0: mimi naona ni wao kabisa.
1: Ah, wajua bili wewe mzee wangu. Gari lako sikizi naliona na watu tofauti tofauti, kwa hiyoweza kuwa kijana mdogo yule last born.
0: Sisi kama ni hao, sio?
2: Hawa ni wao.
0: Ni wao.
1: Ni wao eh?
2: Sasa swali ni hiyo time ulikuwa unatoka wapi unaenda wapi? Maana mambo yamepangwa
1: kwa pia tulikuwa. Alafu pia mzee macho hayaoni usiku.
2: Ama ulipata la keria no gari.
0: Hiyo inawakoseshaje nyie kupata another maskani program? Inawazuia vipi kupata maskani?
1: Ulipotuletea ulikuwa unataka tufanyeje? Kwa mfano,
0: kwa tahadharisha. Systems are working in this country.
1: Kwa nini ukitajua mpango wa kando unakasirika unakuja juu? Why?
0: Ule ni mke wa pili wa halali, si mpango wa kando.
1: Sasa ungesema hivyo. Manake hapa Safari Park ni karibu na Mirema, ni karibu na Roysambu, ni karibu na Kasarani, na mzee tunakujua mzee.
0: Kwa hiyo nimepigwa marufuku kutembea Mirema mimi.
1: Habari zako wanazo kutoka 1985 huko.
0: Kwa kweli kwa maelezo haya na registration ni mimi.
1: Kwa hiyo ulikuwa barabarani sasa usiku. Ulikuwa?

0: kwa Enzo, manake wamepewa mpaka leo saa moja na Chelsea. Haya, United Man U dhidi ya AC Milan. Hii mechi unajua utamu wake Jumamosi kesho ni upi? Kamba, Michael Carrick, kuna wachezaji, baadhi ya wachezaji amewahifadhi, akiwemo Kobbie Mainoo, akiwemo Marcus Rashford. Wale wachezaji waliodunishwa na Ruben Amorim. Sasa wanakwenda kukutana AC Milan United.
1: Na AC Milan hawajapata ushindi hata mmoja kwenye pre-season.
0: Walipigwa mangapi?
1: Matatu.
0: Na Chelsea.
1: Yes.
0: Sasa kama wajua mpira ungekuwa unahesabiwa hivyo.
1: Hey.
0: Kwamba kama huyu Chelsea anaweza mpiga AC Milan matatu.
1: Ndio.
0: Na Man U umpiga Chelsea.
1: Ndio.
0: Sasa AC Milan atakula mangapi, lakini mpira hatuchezi hesabu kama hizo.
1: Sebe minus hiyo.
0: Man U as AC Milan.
2: Kama Rashford atacheza, Man U inapigwa.
1: Oh, Rashford ndio swara.
2: Yaani Rashford akiingia uwanjani, Man U mnapigwa.
0: Sasa na asipokuepo
2: Man U inashinda.
0: So kwa hiyo sasa wawekezaji wangoje mpaka lineup zitoke. Wakishaona tu Rashford patie AC Milan. Na usipomuona Rashford
2: patia Man
0: United.
2: Yani that is true story, take it to the World Bank.
0: Hayo tumeichukua, tumeinakili, tutaifanyia kazi. Kuna mechi Atletico Madrid wanacheza na Athletic Club. Atalanta na Atletico.
2: Patia Madrid, usitetereke.
0: Kuna timu mbili, Athletic Club inacheza na Atalanta, mechi ya kirafiki. Atalanta ni Italia.
1: Club sio Atletico Madrid bili mia.
0: Ni mbili tofauti.
2: Sasa hapa itabidi tuende Atalanta Stadium.
0: Tuende Atalanta Stadium. Atalanta. Kwa hiyo Atalanta. Sasa Marseille na Atletico. Hizi ni mechi za leo, Marseille na Atletico.
2: Patia mali kuna Madrid.
0: Madrid. Mwisho Coventry na Monaco. Coventry wameingia ligi, watafungua Ijumaa dhidi ya Arsenal wiki ijayo.
2: Patia chali ya Rozi.
0: Chali ya Rozia Witi ama anaitwa
2: Covenant.
0: Sijahusika, manake gumzo mimi nilimaliza. Sijahusika
1: kwenye asani, umesalimiwa hapa tukimaliza. Mamshila Mulinya, unamjua?
0: Amegraduate juzi,
1: ametoka graduation sahi PhD saizi na anasikiza show. Sasa kama watu wa ma PhD wanatusikiliza, jamani,
2: seuze wewe,
1: seuze wewe, certificate huna.
0: Covenant wewe.
3: Hilo limekuwa gumzo la spoti. Vidokezo vya mahanja mviwanjani. Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Itakapogonga mwendo wa saa 11 kamili juu alama na Edwin Sichangi Simiu, ni kwamba maandalizi ya tamasha ya Africa Blockchain 2026 yaendelea jijini Nairobi, na mashinikizo yazidi kuhusu kujengwa kwa soko la Butler huko Busia. Ni vidokezo tu, lakini kwa utendeti, ufasaha na kundani zaidi, weka miadi naye Simiu itakapogonga mwendo wa saa 11 juu alama.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47. Vidokezo vya habari za Radio 47. Radio 47, 101.9, Eldoret, Kericho. Hapa ndipo wakilisha na flavor zote tamu, tena fruity. Make this a juicy moment.

0: Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Na ni saa 11 jioni majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa kwamba naibu kiongozi wa chama cha Jubilee, Daktari Fred Matiang'i, amelazimika kukatiza hotuba yake kule Bomet baada ya baadhi ya wakazi kuanza kumzomea wakitoa kauli za Tutam alipokuwa akiwahutubia. Walianza kutoa kauli hizo Tutam wakionesha kumunga mkono Rais William Ruto. Katika video wakazi yao wameonekana wakiinua vidole viwili kuashiria Tutam. Kizungumza kabla ya hali hiyo kutatiza hotuba yake, Matiang'i amewasihi wakazi hao kumsikiliza, akisisitiza kwamba yeye ni jirani yao na amefika katika eneo hilo kwa ajili ya mazungumzo, akielekea Narok ambako amefanya mikutano kadhaa ya kisiasa.
2: Sasa tumefika hapa tukitembea kuelekea Narok kwenda kusalimiana na wenzetu pande ile. Ninyi ndugu zangu na dada ni watu wa kwetu hapa, tuko majirani hapa chini. Inachukua sisi 20 minutes kufika hapa. Tumekuja kumsalimia, tuungane.
3: Tumekuja hapa pia kumtafutia ndugu yetu ambaye ni Fred Okengo Matiang'i, kiti ambaye anatafuta ya president.
1: Awali Matiang'i alikosoa upande wa serikali kwamba upinzani hauna agenda. Akiwahutubia wakazi kule Narok katika ziara yake kwenye eneo hilo, Matiang'i alisisitiza kwamba upinzani una lengo la kufanya mabadiliko ya uongozi nchini na hasa kuangazia masuala ya afya, elimu na usalama.
4: Nataka mheshimiwa rais wetu ajue hivi. Sisi hatuna chuki na mtu. Watu wetu wameumia. Masomo imeharibika. Wakati tulikuwa kwa serikali ya Jubilee, tulikuwa na mradi unaitwa Linda Mama. Wamama mnataka Linda Mama irudi? Na tunataka uchumi wetu uendelee mbele, tuwe na security hapa, kwa sababu hii Narok hii ndio inalisha Kenya. Na tunataka kila mtu apate nafasi ya kufanya biashara hapa.
1: Tukiacha na haya kisiasa, jiji la Nairobi litakuwa kitovu cha mazungumzo ubunifu na uwekezaji katika uchumi wa kidigitali barani Afrika, huko tamasha ya Africa Blockchain 2026 ikitarajiwa kufanyika kuanzia mwezi Oktoba tarehe 15 hadi tarehe 17 katika kituo cha maonesho cha Sarit. Tamasha hiyo itawakutanisha maelfu ya wawekezaji, wajasiriamali, wabunifu, taasisi za kifedha, watunga sera kutoka barani Afrika na maeneo mbalimbali duniani. Chini ya kauli mbiu mtaji, teknolojia na mwendelezo, kujenga uchumi wa kidijitali wa Afrika, mkutano huo utajadili fursa zinazopatikana katika akili unde, fedha za kidijitali na uwekezaji katika teknolojia. Aidha, tamasha ya Africa Blockchain itashirikiana na World Token Summit, hatua inayotarajiwa kuongeza nafasi za wafanyabiashara na wabunifu wa Afrika kukutana na mitaji ya masoko ya kimataifa. Waandaji wanasema Kenya imechaguliwa kuwa mwenyeji kutokana na nafasi yake ya kuwa mojawapo ya vituo vinavyoongoza katika ujasiriamali wa kidijitali barani Afrika.
5: I think the third thing for us is also policy. A lot of us have been influenced negatively by either policies that have not been put out correctly or the absence of policy. So our own, one of our visions and our goal for the ABF is to be able to amplify or promote the policy making, basically specific policy making for not only digital assets but also the blockchain ecosystem as a whole, because there are several use cases of blockchain technology that can solve African problems.
1: Mkutano huo unatarajiwa kufungua fursa za uwekezaji, ushirikiano wa kibiashara, ubunifu na upanuzi katika masoko ya kimataifa. Ujumbe ni mmoja tu, uchumi wa kesho unaendeshwa na ubunifu na unahitaji mtaji.
0: Biashara na fedha.
1: Katika biashara na fedha, viongozi wenye bunge la Butlo katika kaunti ya Busia wanashinikiza kutatuliwa kwa vizingiti kwenye mchakato wa kujengwa kwa soko la kisasa katika eneo hilo ili kuwapo kazi fursa ya kujiendeleza kibiashara. Kulingana na naibu mwenyekiti wa kitaifa wa chama tawala cha UDA Kelvin Lunani na mwakilishi wa wodi ya Marachi Kaskazini Zekayos Kabusa, ni upande pana haja ya kumaliza utata wa ardhi uliotengwa kwa ajili ya ujenzi wa soko hilo ili kuendeleza ujenzi huo kwa lengo la kuwapa wafanyabiashara mazingira mazuri ya kuendeleza shughuli zao za kila siku.
6: Tunashukuru soko ya Bumala iko pale wamejenga, lakini soko kubwa ni soko ya Butula. Wenye waliadvertise hiyo tenda, tafadhali waanze hiyo project ya soko, watu wa Butula hapa pia waone, wakisema mambo president anajenga soko, pia sisi tukue na kitu ya kujivunia.
7: Kwa hivyo pesa za soko ya Butula rais ameweka. Tunaongea na gavana ili maneno ya shamba iweze kutatuliwa, soko ya Butula ije.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Baridi kali ya kiuchumi sio sababu ya kugandisha ndoto zako kifedha. Mtu mwenye maandalizi huiona baridi ya kiuchumi kuwa msimu wa kupanua, si wa kukata tamaa.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47 ni awamu ya saa 11 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa bora ukiwa Microsoft Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia vuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 12 jioni ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
8: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: chaneli saba zilizoongezwa kunogesha burudani kwako nyumbani na kwa wapendwa wako. Yani kuna AMC Movies, BCN, Nole Africa, Music Box Hits, Music Box Dance, Manchester United TV, The Great, alafu umewekewa pia pale, yani kipindi au channel ya chakula inaitwa Food Network Channel. Yani jinulie kingamuzi au kisimbuzi au decoder kwa shilingi 1000 ya Azam TV. Ukitaka full kit ni 2500. Jamani, Azam TV, burudani kwa wote.
1: Tukudewani, kabla tuendelee na interview ya kwetu, kuna Wakenya wawili itakuwa tunapigia simu kwa mkupuo moja angalau uweze kuchomoka na hela. *216# ndio habari ya mjini, usiachwe nyuma boss wangu.
2: Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2, huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke.

zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709844000. Azam TV. Burudani kwa wote.

0: Ili Maskani 47.3.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Ebwana, mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita Yasmin ya madada.
1: Niite Mbaruk mwalimu, ukipenda Faza by the storyteller.
0: Upande wa kwako boss wangu inasemaje?
2: Beba beba bombolo mtu hapa fere fere fere mbore mbore mbore mwanangu, nitafutie watu 126 wakiingia toa hela. Tumalize hii biashara.
0: Kitu kinakwenda tayari, hakuna kupoteza muda. Tumalize tayari, hakuna kupoteza muda.
1: Tumalize hii biashara.
0: Hakuna kupoteza muda.
1: Lete.
0: Pesa na kwenda kwao kwa Mkenya aliyefuata maagizo. Simu ya kwako pale kwenye dial pad, unapiga *216#, piga na story.
1: Hello.
3: Hello.
1: Habari gani?
3: Niko salama sana.
1: Mimi naitwa Mbaruk mwalimu, niko na Billy Mia hapa, ni Radio 47. Nani mwenzangu na unatoka wapi na umecheza mara ngapi?
3: Ni Vincent Ambima.
1: Yes.
3: Niko maeneo ya Budalangi, nimecheza mara 4, box number 3, manipa vipi 3000.
1: Hey mwanangu.
0: Yuko mbele mbele.
1: Uko vizuri.
0: Na leo ni Friday mtu wangu.
1: Alafu Budalangi unajua huko ni kwa babu.
0: Alafu kuna maji kibao.
1: Hey.
0: Enjoy your money my brother.
3: Sasa hivi bado.
0: Walitangaza ina come, sasa hivi bado lakini ina come. Fanya hivi msikizaji. Bonuses za 5000, 2000 na 1000 bob kwa Kenya 500.
1: Ndiyo.
0: Kuna pesa ndefu kwa Mkenya mmoja aliyefuata maagizo. Ukicheza ukishinda, hiyo pesa inakuwa doubled. *216#. Skia hii.

0: unaitwa Caroline, unaitwa Maritime, unaitwa Wanjiru. Niendelee?
1: Tosha. Chukua simu ya kwako msikizaji, pale kwenye dial pad, piga *216# hash. Naitwa Michael Kabugu Msindi kutoka Tanzania, mtangazaji wa Zion Radio, nawapenda sana. Yani paka presenter wako anatusikiza.
0: Tena sio wa Kenya tu. Anatoka taifa jirani
1: na anasikiza.
0: Jamani,
1: wewe nani?
0: Ma PhD holders wanasikiza.
1: Wewe nani?
0: Mamshila Mulinya akiwa na wazazi anasikiza. Alafu wewe wadau tufananisha na vitu vya ajabu ajabu. Tuwe ni serious kidogo.
1: Alafu kaka leo msiniaje kabisa na bonus. Nime kufa na box tu mara tatu, lakini bado mara tatu boss wangu,
0: mpatie bonus kama wewe. Mpatie bonus.
1: Chezaje pale?
0: *216# hash.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majira.

0: Ni Afrika Mashariki, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumeyo. Tuanze na taarifa kwamba Rais William Ruto ameendeleza mashambulizi yake dhidi ya mtangulizi wake Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta kwa kufadhili upinzani, hasa kundi la Linda Mwananchi linaloongozwa na seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna na gavana wa kaunti ya Siaya James Oringo, miongoni mwa wengine. Akizungumza baada ya kuzuru kiwanda cha kusagamiwa cha Nzoia kule Bungoma, rais amesisitiza kwamba atawabwaga wapinzani wake kwenye uchaguzi mkuu ujao licha ya kufadhiliwa.
1: Ulishindwa maneno ya kilimo, mbolea ikafika mpaka shilingi 7,000. Ukashindwa maneno ya UHC, ukashindwa ya affordable housing, ukashindwa kusomesha watoto wetu, mambo ya university ilikuwa inafungwa. Saa hii wewe umeenda kujificha nyuma pale ati una sponsor watu. Tuheshimu bwana. Sisi tulikupatia nafasi yako. Wacha mimi nisukume hii gurudumu nikuonyeshe vile hii kazi inafanywa.
0: Aidha, rais ameendeleza mashambulizi yake katika uzinduzi wa barabara ya Bukembe Mto Molo huko Bungoma. Amekijeli viongozi wa Linda Mwananchi kwa kuwaomba wa Kenya kuwachangia ili kufadhili kampeni hizo. Kitaja kwamba Uhuru anahangaisha vuguvugu hilo.
1: Bukembe hoye! Mimi nataka niwaulize. Si mimi nimesimama hapa? Si nyinyi mnanijua? Sasa ule sponsor ya hii watu mimi ndio nilimbeba. Na unajua hata anahangaisha hawa vijana. Unajua anatuma hawa vijana awapatie pesa ya kutosha. Sasa hawa vijana wanahangaika. Pesa ya petroli imekosa, wanaanza kuchanga. Sasa huyo mtu ni bilionea. Wewe kama umepatia mtu nini kibarua, lipa yeye pesa ya kutosha. Patia yeye pesa ya kutosha. Waje kusumbua vijana wetu. Ama namna gani?
0: Ndio siasa sasa zinaanza kuchacha. Na matamshi yake yanajiri huko viongozi wa upinzani wakimtaka kukoma kumshambulia Uhuru, wakiongozwa na wale wa mrengo wa Gachagua wa chama cha DCP. Wanasema kwamba rais mstaafu Uhuru Kenyatta ndiye anafaa kupewa heshima yake kutokana na kile ambacho amefanya kwenye taifa, na hivyo rais William Ruto anafaa kutekeleza majukumu yake.
2: Nataka nimjibu bwana Ruto. Nimjibu nisimjibu?
3: Jibu.
2: Jibu la kwanza, anapokufa nyani kila mti turudie, anapokufa nyani kila mti
3: teleza.
2: Ulikuwa unateleza sasa. Mimi mwenyewe nimemshauri ndugu Uhuru Kenyatta akae kando. Yeye amewahi kuwa rais wa jamhuri awamu ya 4. Sitaki apakwe matope matope. Ninamuuliza Uhuru, kaa kando, wacha Kalonzo afanye mundu kumundu na huyo Ruto.
0: Ni Kalonzo Musyoka huyo akizungumza pia akiwa katika ziara yake kule Malindi katika kaunti ya Kilifi. Tuangalie sasa taarifa tofauti, ambapo mifugo ni mali na riziki ya wananchi. Mwizi anayevamia mifugo anaiba si ng'ombe pekee, bali anagusa moja kwa moja maisha ya familia. Ndiyo kauli ya mwakilishi wa kike katika kaunti ya Nyamira, Jerusha Momanyi, ambaye amekashifu visa vya wizi wa ng'ombe katika eneo la Borabo, eneo linalopakana na kaunti ya Bomet na kwamba wahusika wana hawapaswi kupewa nafasi ya kuhatarisha maisha na mali ya wananchi. Akihutubia wakazi wa Riang'ombe, anasema wanahusika na wizi huo watakabiliwa kwa mujibu wa sheria, huku akihimiza jamii kushirikiana na vyombo vya usalama.
4: Hatukukua na hata gari, hata watu wakitaka kukimbia kuenda kuona wale wezi ambao wameenda na ng'ombe, ilikuwa ngumu sana. Na sisi ambao mulichagua kutoka eneo hili, tulienda mpaka hizo ofisi, tukaongea, tukawaambia ya kwamba hata wale watu ambao wanakaa Borabu constituency ni watu wa Kenya na wanataka usalama na wanataka vitu yao ilindwe, hasa mifugo yao. Na hata mkienda hapo Borabu police station, kuna OCS mwenye hakukua.
0: Jerusha ambaye tayari ametangaza azma ya kuwania ugavana kwenye kaunti ya Nyamira, anasema wazee wa vijiji wana jukumu kuu la kusaidia polisi kuwatambua na kukamata wanaoshukiwa kuhusika na wizi wa mifugo.
4: Kama kuna mmoja kati yetu ambaye ni mwizi, ambaye yeye ndiye anatuuza kwa marafiki wale wengine ambao wanachukua ng'ombe.

0: pezetu. Tunataka kukuonya honyo la mwisho. Wewe unatulikana. Wale askari walikuja hapo, hawakukuja kuchunga ng'ombe, walikuja kuchunga nyinyi. Na wewe ukipatikana kama ni mwizi wa hizo ng'ombe ambazo binadamu wanatakikana kuchunga, wewe utaona maneno.
1: Na michezoni ni kwamba kombe la kwanza linakaribia, lakini Kuarteta maandalizi ndio yanayoamua nani atakuwa tayari kupigania kombe hilo. Msimu mpya huanza siku ya kwanza ya ligi, unaanza kwenye maandalizi ya siku. Ndio kauli ya kocha wa Arsenal Mikel Arteta muda mfupi uliopita, ambaye anasema kikosi chake kiko imara katika hali nzuri kuelekea kuanza kwa msimu mpya, na kwamba anaona dalili nzuri ndani ya timu hiyo licha wachezaji kuendelea kuzoeana na mifumo mipya. Arteta anasema Arsenal imekuwa ikijiandaa kwa ajili ya kombe la Community Shield mnamo siku ya Jumapili kabla ya kuanza kwa msimu wa ligi ya EPL mnamo tarehe 21. Kuhusu kocha wa Manchester City Enzo Maresca, Arteta anasema anaamini ana utu, ujasiri na maarifa yanayoweza kumwezesha kufanya kazi kubwa katika klabu hiyo ambayo iliongozwa na Pep Guardiola. Arteta anasema uteuzi wa Maresca unaonyesha kwamba Manchester City iliamini uwezo wake baada ya kuonesha kiwango kizuri katika hatua mbalimbali za ukufunzi. Nam, ndiyo tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 12 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 2374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora, ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia tovuti ya www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa moja usiku ni habari za kina. Jina langu ni Edwin Nasumio.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
3: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
2: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: ndoa kwangu naona maya tu yansumbua eti yo Mbaruku nimeonezo t-shirt za Fanta naweza nitumia sijui nipige luku sema tu atafuta night dress waja kunisumbua hapa.
1: Maya kaku text privately.
0: Me text tu Maya.
1: He's off.
0: Maya huwa tunakujua. Sasa kumbe ame text huku na kule ameotisha Fanta. Hizo Fanta vipi au hamjaachiwa za promo? Piga simu bili mia manake mimi sielewi mwatakaji wa dini.
1: Ah so danso da lakini Fanta bora. Ah cha tuangalie mwanao kama atapata Mkenya leo fuata maagizo angalau akule hela takopesi tuangalie star 216 hash ndio habari ya mjini star.
2: Hello.
1: Mambo vipi?
2: Poa sana.
1: Wanakuita nani kutoka wapi?
2: Naitwa Dennis Lochomoe natoka maeneo ya Marigat.
1: Karibu sana boss wangu.
2: Asante sana.
1: Oya.
2: Yes.
1: Umecheza mara ngapi?
2: Mara 7.
1: Ngapi mingi kwenye simu yako bro?
2: 32,000.
1: 32,000 Kenyan shillings.
2: Yeah.
1: Ah bro kwa mbele mbele.
2: Kabisa.
1: Yani we ni kuenjoy tu na enjoy sasa hivi.
2: Yeah.
1: Pigo tena zaidi. Mwesu wangu 32,000 na amecheza mara 7.
0: Lakini mwanangu mwona uwapati zile bonus za double whatever half the amount umeshinda.
1: Chanangalia. Mwaze na sahau. Lakini itaenda kwa kia usio. Nigeni natoka mwesu wangu wakumbushe.
0: Star
1: tu. Wakumbushe 2, tu.
0: 1-6 hash. Star 216 hash. Cheza kama wewe.
1: Chukua simu basi. Egwe. Pia na
3: Espa. Hello. Hello.
0: Mambo vipi?
3: Salama.
0: Nikuulize.
3: Eh.
0: Ile pelvic gado bado unaikumbuka?
3: Mm. Eh.
0: Ilikuwa nini?

0: Yani usikae tu ukiwa umeboeka. Maana yake hakuna excuse ya kuboeka. Yani hakuna haja ukae nde wenzako wakipiga story umenyamaza, kumbe hauna kitu cha kuchiu na una kosa confidence ya kuongea. Juicy Fruit, strawberry, fruity, inakupata nafasi ya kuwa na hiyo confidence ili kila unapofungua mdomo, unapotema madini, basi bila shaka watu wanakusikiliza na watu hawaghadhabiki. Jamani, let's make it a juicy moment you all.
1: Tarudi hewani muda soko mrefu boson, kama kuna kitu ambacho kinakusumbua nafsini boss wangu ongea nasi, weka pale katika 0719739487 kama uko na kitu ambacho kinaitwa hisia kusahau.

0: pia tuweke anza neno hii si ya kusahau, tukupige simu angalau, na kabla tupige hii si ya kusahau, tuko na pigia Mkenya mfuata maagizo *216#.
1: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashine zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.

0: Kambayo inakupatia ATM maziwa mafuta kupikia water purifier iwe ni parts au accessories. Wapigie simu kwa nambari 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.
1: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
2: Radio 47 95.5 Kakamega.

0: We'll give into further of the story
1: tell. Kaka nitole bonuses.
0: Angalia. Yani hapa wacha nikupatie haraka upesi manake naona mnateseka, mnataabika, mnahangaika wadigo tulieni kila moja ataokota. Kama unaitwa Waweru, kama unaitwa Philip, kama unaitwa Grace, Mark, Rita, kama unaitwa Jacqueline, unaitwa Wanyama, unaitwa Masi, unaitwa Tulus, unaitwa Kamuren, unaitwa Bahati, unaitwa Kisika, unaitwa Veronica, unaitwa Rispa, unaitwa Alexander, unaitwa Shaka, unaitwa Stephanie, unaitwa niendelee niaje?
1: Piga na story.
0: Hello.
1: Niaje? Naongea na nani kutoka wapi huyu?
2: Yes.
1: Clemento.
0: Hello.
1: Chizi katoweka mwanangu. Clemento hayupo. Ameenda angamia. Angaleka tampata mkenye mwingine aliyefuata maagizo hapa hivi. *216# ndio habari ya mjini. Yaani ni pesa inatoka kwa Kenya aliyofuata maagizo. Sema
0: kiongozi anajua. Kiongozi anashangaa mnafuliza. Kwa nini na hakuna mtu anayedai kampuni?
1: Hello.
3: Hello.
1: Mambo vipi?
3: Mambo poa.
1: Unafanya kazi wapi?
3: Nafanya hapa Nyamira.
1: Kwa county ama?
3: Nafanya kwa duka ya M-Pesa.
1: M-Pesa.
3: Yes.
1: Ni yako ama umeajiriwa?
3: Nimeajiriwa.
1: Kwa nini unafuliza na boss wako ajui? Na boss hata humdai.
3: Anajua.
1: Anajua. Umecheza mara ngapi mami?
3: Nimecheza mara 5 kwenye *216#.
1: Ngapi imeingia?
3: 26,000.
1: Enjoy your money. Mbaruk mwalimu. Last call.
0: We bye, mbona kulavi azo pesa?
1: Last call my brother.
0: Mbona uwapatizo extra?
1: Nisha maliza mimi. Maliza mimi. Last call mwanangu.
0: Ah, Maya ulikuwa right. Bosi kweli yuashangaa na fuliza, lakini pia yuashangaa mbona budget ya maskani huwa ni milioni 4, lakini kila show ikiisha kuna deficit ya kama milioni 2 ambazo ni accounted for. Inakuwaje? Kumbe jamaa ashapanga kwenda holiday na mipango ya kando. Alafu Maya yuko included. Maya toboa *216#. Tuwezi kuwa tunapanga hapa mipango
1: cheza
0: ya kando.
1: Cheza kwanza.
0: Upangi hata mipango ya kando yangu, unapanga tu yako.
1: Cheza ya pili. Ya bwana cheza ya tatu. Alafu tuache sisi tukupige hela. *216#. Mametu Emily Maina unasemaje?
4: Hey Billy Mia Nambaru. Hey leo mnanilenga, lakini ni sawa tu, tuko pamoja sandeni.
0: Mama tuwezi kulenga. Wewe ni mama yetu, wewe ni rafiki yetu, wewe ni mtu yetu.
1: Bismillah.
5: Hii si ya kusahau.
1: Ati nene.
5: Hii si ya kusahau.
1: Kareke.
5: Hii si ya kusahau.
1: Na mpigia simu mtoto wa kike, shabiki yetu shakiki sana.
0: Naam.
1: Tumvutie.
0: Hebu mpigie simu tusikie anasemaje.
6: Hello.
1: Peggy.
6: Yeah.
1: Mambo vipi?
6: Poa.
1: Mimi naitwa Billy Mia, niko na Mbaruk mwalimu, tukupigia simu kutoka Radio 47.
6: Ah.
1: Unaendelea aje?
6: Niko poa.
1: Nimekupigia simu kwa sababu hisi, kwa sababu nimeona message yako.
6: Okay, sawa.
1: So unasema uko na hisi ya kusahau.
6: Niko na hisi ya kusahau.
0: Lete mama.
1: Tupe tufe mama.
0: Alafu kabla utupatie hisi ya kusahau.
6: Mm.
0: Hii pegi yako inaandikwaje?
6: P-E-W-G-Y.
0: Oh, P-E-W-G-Y.
6: Yeah.
0: Aha, okay.
1: Hii oh, analikuwa dhani ni pedi.
6: Vile tu wawa ninaiandika hapo.
0: Ah.
1: Toka maeneo gani mami?
6: Ah. Okay, right now ni to Kisumu County, Obambo.
1: Obambo. Inyakure?
6: Anyakano wangaya.
1: Nyakano wangaya. Ngeni anajakano kolu wakanyo? Inyo rongo?
6: No, not really.
0: Mama tulia.
1: Ya masaria.
6: Okay, ukanyeka no mabere.
0: Tulia mama, bila na kutumia kuanikie kwenye nguo kama pegi.
6: Baruk,
0: I love you too, Peggy.
2: Na wivu huyu.
6: Aya, aya, aya.
2: Ehe.
6: Aya, mko ready?
2: Tuko ready, tupe mama.
6: Beba time. Okay, I was going through a lot. Okay, hata saifi jakuwa poa, but naweza sema at least. Okay, tukua tumekutana na buda watu hii. Tuka break up, so ni mimi nilikuwa na watu hii. So, kwa niko na watu hii, then nilikuwa nafundisha kwa private school. Then I wasn't being paid much. First boy wangu by then alikuwa form 2, hapo St. Joseph's Boys. But luckily, akafuata full scholarship, akapelekwa Aquinas. So, second born 2 ndio alikuwa amefanya KCPE. So, mtu hii kufika tu hivyo amefanya KCPE, ndio hiyo, nafungiwa hao. Well, then nilikuwa na Princess. Princess alikuwa bado ni kadogo. I think alikuwa 2 years hapo. So nikakatwa hapo kwa mlango nikashindwa sana nitadu. So my son namwambia ki si muende tu kwa budeni, mimi nikishigara usimali naweza enda na kenye naweza fanya. And then he's like, "Hapana mam, mimi sisi tunakufa na wewe." Ati kwenye unaenda ndio naenda. So nikakumbuka kuna besti yangu mwingine tunakuaga na yeye church. Mimi ni mkato. So nikamcall. Kumcall akaniambia, "Ah, ni sawa, unaweza kama na watu hii ni mchali." Then kuna vile alikuwa gana nikatia, but nikamsho, "Eh, zile stress niko nazo hata siwezi fikiria hizo story." So tukaenda kwake. Kwenda kwake, tuka, okay, hiyo night jua alikuwa anaona niko na stress mob, akalala na my son kwa bed yake, ilikuwa single room, akalala na my son. Then mimi nikalala na my daughter kwa kiti. Sasa kuanzia sasa the third day akanitumia message. Ananitumia message ananishow ati kuanzia leo sasa itabidi tuwe tunadozi na wewe kwa bed. Nikamuuliza aje na niko na watu hii hapa mtu wangu unaona second boy amejitoka ICP na anaelewa hizi vitu. Akaniambia ati kama uwezi basi utoke kwangu. Ujipange utoke kwangu. Simia kadhani huu msia na joke. Kaka kufika usiku, sasa si, nisha pika. Simai sana likuwa na jonga hiyo lala kwa bed, mina lala na princess kwa kiti. Simai sana kaenda tu kwa bed kulala na huu msia. Kufika usiku, wananitumia message. Ateburu ka huku kuje kwa bed. Namuliza aje, are you even normal? Akaniambia ati kama uwezi jue, this is your last night kwa hii hao. Kwanza kesho, ujipange.
2: Da.
6: Mimi nikajua tu bado ana joke. Aya, sasa si tukadoza amejaa masibu akanitumia message kitu 4. Akaniambia tikifika 5 utoke kwa hii haona watu. Nikitoka nikienda job siwaachi. Wa kufika 5 bila alikuwa anachomoka. Simtaka niamsha akamsha maisani huko kwa beda na mwambia tokeni tokeni. Mimi pia akaniamsha na princess. Akaniambia hebu tokeni tokeni. Nikaongea saa kinaenda wapi? Akaniambia sitaki kujua, tumejifanya kichwa. Imagine alitutoa nje na watoi.
2: Wa?
6: Mimi nikatoka na saa hiyo ni 5, alafu najua tu zile Nairobi kuna kuanga baridi. Mimi nikakatwa hapo kwa gate, je sasa saa hiyo 5 unaenda wapi? And then pia haikuwa safe. Mimi nikajikalisha tu hapo. So vile tumekaa hapo kuna mtepi alikuwa anapita around 6:30 hapo. Hayo mtepi akakuja kanisalimia akaniambia, mama, nilikupita hapa nikienda shop. Ni nini mna mko hapa?" Mimi nikamwambia, "Ni akaniambia ati, kwani kuna watu wanaweza kuwa this weekend?" Akaniambia, "Ati okay, I don't have much, but wacha tu niende nikuache hapo kwa hawa yangu, niende nikafika kitu, jimurudi home saa ya lunch ndawaletea anything." Akaenda akatuacha huko kwake kwa hao, tukakaa. So kukaa akarudi last time akaniletea waru ya 50 bob. Akaniambia ati that's the only thing ninge get. Sasa hapo so kumbe naye pia alikuwa anaishi na brother yake kwa hiyo plot. Brother yake naye alikuwa na doing night shift. Brother yake kupitia asubuhi sasa naishi ya kwake anaona mlango iko wazi anashinda, kwani bro hajaishia job ama ni nini? Kuja kugonga na tupata. Sasa yeye akafikiria ati brother yake amemari. Akaniuliza ati shemeji ni aje? Nikamwambia shemeji kwani tunajuana? Then like hapa mali huko ni kwa brother yangu na juu nimekupata hapa na pia uko na watoto. Kanuni imagine that wewe ni shemeji yangu. Nikamwambia akaniambia hakuna kitu kama hiyo. Hakuna ati Nairobi vile watu ni majambazi. Hakuna mtu anaweza kukupata tu kwa barabara na kuchukua na kuja kwake kwa nyumba yake. Sasa hapo wakaanza kuniweka pressure tu Marika na brother yetu alikuwa mkisi. Nikasema wa mimi hapana. Nikajipanga nikaongea na kuzi wangu nikaishia kwake na watu.
2: So to cut the long story short.
6: Kwake na watu.
2: Hey, so to cut the long story short,

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Stan Big Bank. Stan Big Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Rais Uhuru Kenyatta hatakuwa kwa debe Kasongo. Ile mtu utababara naye kwa debe ni Rigiji mwenyewe mwaka ujao.
2: Kugembe hoye. Mimi nataka niwaulize. Si mimi nimesimama hapa. Si nyinyi mnanijua. Sasa ule sponsor ya hii watu mimi ndio nilimbeba. Na unajua hata anahangaisha hawa vijana.
3: Anatuambia mambo ya 2016. Kasongo ajue kuna wale hatujui tutakula nini leo hii.
4: Ni saa moja usiku majirani Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia msikilizaji zinakuja mbashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Edwin Sumio. Miongoni mwa taarifa tulizokuandalia usiku huu nilikubeba. Tulia sasa ni kuonesha kazi. Rais Ruto azidisha mashambulizi dhidi ya Uhuru Kenyatta. Dizeli yapungua kwa shilingi 5. Bei ya petroli na mafuta taa haijabadilika. Tuna tashtiti ya wiki, kweli mambo. Sporti na habari za DW idhaa ya Kiswahili. Aliwahi kusema mwana falsafa Plato kwamba siasa zinapogeuka kuwa malumbano, hoja hupoteza nafasi na jazba huchukua usukani. Mpinzani wa kisiasa si adui wa taifa, ni mshindani wa mawazo. Kiongozi mwenye hekima hushinda mjadala kwa hoja, si kwa sauti kubwa. Tuanze taarifa zetu usiku huu kwamba baada ya wiki kadhaa utulivu, tukio jingine la vurugu za kisiasa limeshuhudiwa leo hii. Msafara wa kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua umeshambuliwa jijini Nakuru wakati wa ziara yake ya kisiasa katika kaunti hiyo. Tukio hilo limetokea Ijumaa katika eneo la Nakuru mjini Magharibi, ambapo magari kadhaa yaliyokuwa kwenye msafara huo yalishambuliwa huku vio vikivunjwa. Viongozi wa chama cha DCP akiwamo kinara wake Gachagua na mbunge wa Naivasha Jane Kihara wamekashifu mashambulizi au shambulizi hilo, huko wakiendelea kuisuta wizara ya usalama ndani chini ya waziri Kipchumba Murkomen kwa kufeli katika kukabili uhuni. Wakati hayo ya kijeri, naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Daktari Fred Matiang'i naye amelazimika kukatiza hotuba yake kule Bomet baada ya baadhi ya wakazi kuanza kumzomea wakitoa kauli za tutam. Alipokuwa akiwahutubia, walianza kutoa kauli hizo tutam wakiashiria kumunga mkono Rais William Ruto. Katika video, wakazi hao wameonekana wakiinua vidole viwili kuashiria tutam. Akizungumza kabla ya hali hiyo kutatiza hali yake, Matiang'i amewasi wakazi hao kumsikiliza, akisisitiza kwamba yeye ni jirani yao na amefika katika eneo hilo kwa ajili ya mazungumzo. Akielekea kule Narok ambako amefanya mikutano kadhaa ya kisiasa.
5: Sasa tumefika hapa tukitembea kuelekea Narok kwenda kusalimiana na wenzetu pande ile. Ninyi ndugu zangu na dada ni watu wa kwetu hapa, tuko majirani hapa chini. Inachukua sisi 20 minutes kufika hapa. Tumekuja kumsalimia, tuungane.
6: Tumekuja hapa pia kumtafutia ndugu yetu ambaye ni Fred Okengo Matiang'i kiti ambaye anatafuta ya president.
4: Na moto kisonga mbele kuhusiana na taarifa zetu siku huu ni kwamba Rais William Ruto ameendeleza mashambulizi yake dhidi ya mtangulizi wake Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta kwa kufadhili upinzani hasa kundi la Linda Mwananchi linaloongozwa na Seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna na Gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo miongoni mwa wengine. Akizungumza baada ya kuzuru kiwanda cha kusagamiwa cha Nzoia kule Bungoma, Rais amesisitiza kwamba atawabwaga wapinzani wake kwenye uchaguzi mkuu ujao licha ya kufadhiliwa.
7: Kama wewe ulishindwa maneno ya kilimo, mbolea ikafika mpaka shilingi 7,000, ukashindwa maneno ya UHC, ukashindwa ya affordable housing, ukashindwa kusomesha watoto wetu, mambo ya university ilikuwa inafungwa, saa hii wewe umeenda kujificha nyuma pale ati una sponsor watu. Tuheshimu bwana, sisi tulikupatia nafasi yako, wacha mimi nisukume hii gurudumu nikuonyeshe vile hii kazi inafanywa.
4: Aidha, Rais ameendeleza mashambulizi hayo katika uzinduzi wa barabara ya Bukembe Mutomolo huko Bungoma. Amekejeli viongozi wa Linda Mwananchi kwa kuwaomba Wakenya kuwachangia ili kufadhili kampeni hizo, akitaja kwamba Uhuru anahangaisha vuguvugu hilo.
2: Bukembe hoye! Hoye! Mimi nataka niwaulize. Si mimi nimesimama hapa? Si nyinyi mnanijua? Sasa ule sponsor ya hii watu mimi ndio nilimbeba. Na unajua hata anahangaisha hawa vijana. Unajua anatuma hawa vijana awapatie pesa ya kutosha. Sasa hawa vijana wanahangaika. Pesa ya petroli imekosa, wanaanza kuchanga. Sasa huyo mtu ni bilionea. Wewe kama umepatia mtu nini kibarua, lipa yeye pesa ya kutosha. Patia yeye pesa ya kutosha. Waje kusumbua vijana wetu. Ama namna gani?
4: Wakati hayo ya kijeri, viongozi wa upinzani wametumia hafla mbalimbali za kisiasa kumtetea Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta, wakimtaka Rais William Ruto na wandani wake kukoma kumshambulia. Kinzi na viarifu mwanabari wetu Wadi Mwema, viongozi hao wanamtaka Rais Ruto kuelekeza nguvu zake kwa upinzani atakayemenyana nao katika uchaguzi mkujao badala ya kumshambulia Uhuru Kenyatta.
1: Wewe, wajana Uhuru Kenyatta.
8: What do you want with Uhuru Kenyatta, Mr. Ruto?
9: Ni kauli za viongozi wa upinzani wakimtetea Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta kufuatia mashambulizi ya Rais William Ruto na wandani wake. Wanamtaka aachane na Uhuru kwa kuwa wao ndio watamenyana naye kwenye uchaguzi mkuu ujao. Kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua na wandani wake wametumia mkutano wao wa kisiasa kule Gilgil kwenye kaunti ya Nakuru kumkosoa Rais Ruto wakimtaka kukoma kumshambulia Uhuru. Hizi hapa ni kauli za Gachagua na katibu mkuu wa chama hicho cha DCP John Netho.
1: Rais Uhuru Kenyatta hatakuwa kwa debe Kasongo. Ile mtu utababara naye kwa debe ni Rigathi mwenyewe.
10: Wajana Uhuru Kenyatta, mtu ya rika yako, mtu ya size yako, wewe ngangana na Rigathi Gachagua.
9: Kulingana na Gachagua, matatizo yanayokumba nchi kwa sasa hayakusababishwa na Uhuru bali ni matokeo ya maamuzi ya serikali ya sasa.
8: William Ruto, we want to tell you, you cannot divert the attention of the people of Kenya from that debate. The discussion on your

0: Tufungie hapo kwa kijana mwenye kilo kama ya guruguru. Mimi ni Alan Wetungu. Hii ni tashtiti ya wiki.
1: You know, madness is not removing clothes only. You can be dressed with a suit and a tie and you are a madman.
2: We as ODM, we are more used to the streets where those people want to go. Because we knew how to carry the sufurias better than them.
3: Ukiweka sufuria kwa kichwa, bei ya unga itapungua.
4: Tashtiti ya wiki na Radio 47.
5: Anaitwa Alan Wetungu. Na makala ya tashtiti ya wiki hujia kila siku ya Ijumaa saa moja usiku na marudio yake siku ya Jumamosi saa saba mchana.
4: Ukweli wa mambo.
5: Na katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu wa kutapeli ya mekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo iliyojilinda dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Wapotoshaji wamegundua kuwa siasa ni rahisi kuuza uongo, pia kuongeza jina la kiongozi maarufu na kutia maneno makali kisha waachie wananchi wagombane au wagombanie uongo. Chapisho linalosambazwa mitandaoni likidai kwamba Rais mstaafu Uhuru Kenyatta aliomba msamaha wa Kenya kwa kile kinachodaiwa kuwa uamuzi wake wa kisiasa uliowasababishia shida na kisha kumshambulia Rais William Ruto kwa lugha kali ni taarifa ya uongo na kupotosha. Wasambazaji wa habari feki wamebeba jina la Uhuru Kenyatta na kulifungamanisha na maneno ya matusi na mashambulizi ya kisiasa dhidi ya Rais Ruto, wakilenga kuifanya taarifa hiyo ionekane kama simulizi halisi ya Rais mstaafu. Katika chapisho hilo, Uhuru anadaiwa kusema, poleni ndugu zangu wa Kenya kwa sababu niliwaweka kwa shida. Kisha linaendelea na madai mengine makali ambayo hayawezi kutajwa redioni. Maana ni matusi dhidi ya Rais Ruto na siasa za 2027. Lakini tatizo ni moja, hakuna ushahidi unaonyesha kwamba kauli hiyo imetolewa na Uhuru Kenyatta. Wapotoshaji wamekuwa na tabia ya kuchukua jina la mwanasiasa anayejulikana, wanaongeza maneno makali yanayoweza kuchochea hisia kisha wanayowasilisha kana kwamba ni kauli rasmi. Ukweli ukidhihiri uongo jitenga. Kweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
4: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
5: Sasa tuipate shajara ya spoti weekend hii, naye mwanaspoti wetu Hassan Mwana Ali.
4: Habari za spoti, taswira kamili viwanjani.
6: Assalamu alaikum mwanaspoti, na karibu tudunde dunde viwanjani. Itakuwa weekend yenye shughuli nyingi sana. Kikubwa, macho ya wapenzi wa kabumbu yakielekezwa Morocco kubaini ni nani atakuwa bingwa mpya wa soka barani Afrika upande wa kinadada na kuchukua nafasi aliyokuwa bingwa mtetezi Nigeria. Nigeria ilitupwa nje ya mashindano hayo kupitia hatua ya robo finali. Hii ni baada ya kupigwa na Cameroon ambayo baadaye kwenye nusu finali ilipiga Morocco bingwa mtetezi kupitia matuta ya penalti, na sasa itacheza dhidi ya Malawi. Malawi wanashiriki mashindano haya kwa mara ya kwanza, na timu nne zilizoingia hatua ya nusu finali pia zilijikatia tiketi ya kuwakilisha bara la Afrika mashindano ya kombe la dunia huko Brazil, zikiwa ni pamoja na Morocco, Algeria, Cameroon na Malawi. Morocco na Algeria zitakaangana hapo kesho kutafuta nafasi ya mshindi wa tatu. Ligi mbalimbali zinakaribia kuanza, na atakada ligi hizo kuanza, mechi mbalimbali za kujifua zitaendelea, ambapo Manchester United ikiongozwa na Michael Carrick itakuwa na mchuano mkali dhidi ya AC Milan inayofunzwa na aliyekuwa mkufunzi wa Man U Ruben Amorim. Nayo Chelsea, mechi yao ya mwisho katika maandalizi kabla ya msimu mpya, itacheza dhidi ya Real Sociedad majira ya saa 9. Huko England, mechi ya kufungua msimu, mshindi wa ligi kuu ya England Arsenal atacheza dhidi ya mshindi wa kombe la FA Manchester City siku ya Jumapili saa 11 za jioni. Matangazo mbashara ya pambano hilo yatakujia papa hapa Radio 47. Hatimaye kwenye tetesi za uhamisho ni kwamba timu ya Galatasaray yuko Uturuki imetoa ofa ya kima cha pauni milioni 38 kumchukua winga mshambulizi wa Brazil na ikipiga pale Arsenal, Gabriel Martinelli. Naam, mwana spoti. Tukome hapo kwa sasa. Mie ni Hassan Mwana wa Ali. Na hapa ndipo,
4: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
5: Na sasa tupate habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
7: DW. Habari za ulimwengu.
8: Msomaji ni Angela Mdungu. Kwanza ni muhtasari. Zambia yaahirisha zoezi la kuhesabu kura kutokana na vurugu. Mashambulizi dhidi ya huduma za afya katika maeneo ya mizozo yaongezeka duniani. Na Israeli yakosolewa vikali baada ya walowezi kuwazingira wa Palestina ukingo wa magharibi. Habari kamili. Lusaka. Tume ya uchaguzi ya Zambia imesitisha kwa muda zoezi la kuhesabu kura na kutangaza matokeo ya uchaguzi kote nchini humo. Tume hiyo imesema imefikia uamuzi huo baada ya kuripotiwa vurugu dhidi ya maafisa wa uchaguzi katika baadhi ya wilaya. Geneva. Shirika la Afya Duniani WHO limesema kumekuwa na ongezeko la mashambulizi dhidi ya vituo vya afya katika maeneo yenye mizozo kote duniani. Shirika hilo limesema tangu mwaka 2018 yamefanyika mashambulizi zaidi ya 10,000 dhidi ya vituo vya kutolea huduma za afya kote duniani. Jerusalem. Walowezi katika ukingo wa magharibi wameendelea kuzingira nyumba za Wapalestina katika kijiji cha Kusra kwa siku ya 5 mfululizo. Kulingana na Umoja wa Mataifa, watu 15 wakiwemo watoto wawili wamekwama ndani ya nyumba zao bila maji wala umeme kutokana na mzingiro huo. Balozi wa Marekani nchini Israel, Mike Huckabee, amelaani vikali vizuizi walivyowekewa Wapalestina hao na kusisitiza kuwa hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha tabia hiyo. Juba. Umoja wa Mataifa umeonya leo kuwa zaidi ya wakimbizi 600,000 na 50,000 wako hatarini kukosa chakula katika wiki chache zijazo nchini Sudan Kusini. Hata hivyo, hatari hiyo inatokana na ukosefu mkubwa wa fedha unaweza kuwalazimisha kurejea kwao nchini Sudan, eneo lililoathiriwa vibaya kwa vita. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn.
5: Namo shukrani sana Angela Mdungu, na ndio tamati ya habari za kina na za kuaminika za Radio 47 na wamu ya saa moja usiku. Tungane saa mbili kwa habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
4: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
9: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
4: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0719973947 pale kwenye WhatsApp, kwenye SMS ni 24047. Ladies and gentlemen, ama nanipigia simu kwenye 0783 mazira

0: Samuel City Sangu Chemba Nico Nani. Hello Radio 47 Chemba, come on.
1: Hello Chemba.
0: Yes, ndugu yangu.
1: Wala homana wa ingo.
0: Mzuri sana, naongea na nani?
1: Naongea na wili ukarana, lukiana karibu kifua.
0: Karibu sana, unaingia na nani ndani ya Chemba this Freestyle Friday?
1: Ninaweka ndani wa wili wa tatu.
0: Ehe.
1: Kuna huyo mzoo Sunga, kuna huyo Father Ronaldo, kuna Manu wa Ipeleha, kuna
0: ehe.
1: Na kuna Vigari ya Kipipeno, kina wote.
0: Haya. Hello, Radio 47 Chemba. Hello. Hi. Hello, Radio 47 Chemba.
2: Chemba.
0: Yes, ndugu yangu.
2: Huyu ni Victor, kama Victor Wabuga akiwa Endebe.
0: Karibu sana. Unaingia na nani ndani ya Chemba?
2: Amos Timiyo akiwa Premium, aingie ndani.
0: Karibu sana, asante sana.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 usiku majirani ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47.

0: na uwe huru. We do not want violence in our country. Hatutaki vita kwa sababu katiba yetu hakuna njia nyingine ya kupata uongozi bali kupitia kwa debe. Kwa hivyo yule ambaye anafikiri kuna njia nyingine, sahau.
1: Mudavadi aidha amehimiza Wakenya kujitokeza kwa wingi na kuwezesha Rais William Ruto kushinda uchaguzi huo katika awamu ya kwanza ili kuepusha kesi zisizo na msingi za kupinga matokeo hayo na kuipa serikali nafasi bora ya kuwahudumia wananchi.
0: Na waomba 2027 tusaidie William Ruto apate ushindi mkubwa, tusiwe na petition. Tuachane na mambo ya kupelekana kotini. Itakuwa hivyo? Itakuwa two term. Bila petition. Haya. Nasema hivyo kwa sababu hatutaki kuchelewa kwa mambo ya maendeleo. We don't want to be late. Petition itatuchelewesha, iturudisha nyuma. So that development ianze mara moja wakati tunamaliza nini? Uchaguzi.
1: Aidha anasema muungano wa serikali jumuishi utawezesha Rais Ruto kuwa bwaga wapinzani wake katika uchaguzi mkuu ujao.
0: Ikiwa baba alipata milioni 6 na karibu 700,000 hivi, na Ruto akapata yake karibu milioni 7. Sasa mimi nataka niwaulize, ukiweka kura za Raila na uweke kura za Ruto pamoja, zinaingia milioni ngapi? 13, si namna hiyo? Sasa nataka mfanye hesabu. Kwa hizo 13 million, hata ikiwa tutapoteza 3 million, mkiangalia hao watu, kuna mtu ambaye atakuwa na kura za kushinda William Samoei Ruto? Hawa jamaa ambao wanazurura, ni vile nimesema juzi, hii ni moto wa magazeti.
1: Tukisalia kwenye siasa ni kwamba chama cha ODM tawi la Taita Taveta kimeafikia kujitolea kutafutia Rais Ruto ungwaji mkono ili kuchaguliwa kwa awamu ya pili. Waziri wa Madini Ali Hassan Joho amewaagiza wajumbe wa chama hicho cha ODM kule Taita Taveta kuingia mashinani na kutangaza sera za chama, na kwamba Rais William Ruto ndiye aliye katika nafasi bora zaidi kuongoza taifa. Seneta wa Taita Taveta Jonas Mwaruma, ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha ODM katika kaunti hiyo, ameagizwa vile vile kuongoza shughuli hizo za mashinani kuhakikisha kwamba vijana wanajisajili kuwa wapiga kura na pia wanajitokeza kwa wingi ili kupiga kura katika uchaguzi mkuu ujao.
2: Hii ndio viongozi wa chama mashinani. Nataka tukubaliane, baada ya hapa mtaingia kijiji kwa kijiji, mtaa kwa mtaa, nyumba kwa nyumba, boma kwa boma, tuuze sera ya chama cha ODM na sera ya Daktari William Samoei Ruto.
3: Biashara na fedha.
1: Katika biashara na fedha, saa chache tu baada ya Rais William Ruto kuagiza idara ya masuala ya vijana kuanzisha mara moja mchakato wa kitaifa wa kutafuta talanta kote nchini, sekta ya ubunifu nchini inaendelea kupanuka, huko Cousins Entertainment kitangaza uzinduzi wa tamthilia yake mpya kwa jina Exodus itakayofanyika mnamo 29 mwezi huu Agosti katika ukumbi wa kitaifa, yani National Theatre. Tamthilia hiyo ambayo imetayarishwa na Cousins Entertainment inalenga kuonesha nguvu ya simulizi za Kiafrika, huku ikifungua fursa za ajira na biashara kwa wawekezaji, waandishi na wadau wa tasnia ya ubunifu. Waandaji wanasema Exodus ni zaidi ya tamthilia, ni uwekezaji katika uchumi wa ubunifu unaoendelea kutoa nafasi kwa vipaji nchini kushindana katika jukwaa la kimataifa. Kwa wawekezaji, watayarishaji na waandishi na mafundi wa jukwani, tamthilia kama hii si burudani pekee, ni ajira, biashara na kipato. Haya yanajiri wakati ambapo pia kuna tamasha jingine linaendelea kutayarishwa kule Mombasa, ambalo kwa jina Tuzo za Zentara, ambazo zinalenga kuwatuza wasanii na watu wanaofanya kazi nzuri katika jamii, hasa nchini Kenya, Tanzania na Uganda. Tuzo hizo zinaandaliwa jijini Mombasa mnamo tarehe 7 mwezi Novemba, huko vijana wakihimizwa kuwasilisha kazi zao ili kupata nafasi ya kushindania tuzo hizo. Waziri wa masuala ya vijana katika kaunti ya Mombasa, Jonathan Wepuhulu, amepongeza hatua hiyo, kieleza dhamira ya serikali

0: serikali ya county ya kuendeleza na kuinua vipaji vya vijana.
1: So Zentala Excellence Awards tumetengeneza platform ambayo itawatambulisha vijana wa Mombasa na kuwapa nafasi kuonesha vipaji walivyonavyo, sanaa ambayo walionao, ubunifu walionao, ili kuweza kuwafaidisha katika maisha yao. Bali tunaamini ubunifu na sanaa ni mtaji tosha ambao unaweza kumpa ajira ili iwatoe katika hayo makundi mabaya.
2: Watu kama hao usipotia moyo, mwisho wa siku huwa wanakata tamaa, hawezi kuendelea kufanya kitu.
3: Sisi kama county tunajivunia, tutakuwa kama county ya kwanza kuleta ile report ya Creative Arts Task Force kuhakikisha kwamba vijana wetu wanatumia talanta zao kwa njia ambayo inafaa.
4: Ushauri wa kifedha.
0: Baridi ya kiuchumi hupita, lakini nidhamu ya na uvumilivu wa kifedha huacha mafanikio ya kudumu. Yani jilinda dhidi ya baridi kali ya kiuchumi, lakini usisahau kuilinda fedha zako pia.
4: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Ndiyo tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa mbili usiku. Tuma neno habari kwa nambari 2374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora kwa ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia ufuto wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa tatu usiku ni habari za kina. Jina langu ni Edwin Sumio.
4: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
5: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
4: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717 leo. Lea Flour, nurturing the world.

Nimenyamaza tu na waangalia hapa penye nimekaa. Na waangalia tu. James Obiero isi wakati wa base 47. Mnanisikia? Habari imefika vizuri? Mnanisikia vizuri? Hatuna unaambia alimkiagi na bwana yako anamwambia wewe ujui watu wa kwetu. Wewe unijui kwani wewe kwenda? Kwenda. Hiyo ni vitu yako bwana. Hai.

0: vidokezo vya habari za kina.
1: All right. Nitamfukaze mtanguli wangu Rais Ruto Disha kumshambulizi. Bali naye adai upinzani ni moto wa magazeti. Na wachelele upinzani jenda Matiang'i kosoa wa serikali. Hana mwingine hapo baadaye saa 3 na Radio 7 Cheba. Continue.
0: Vidokezo vya

0: ndipo. Of course, wacha tukia nani ya ulize chairman 0719-729-487 pale kwenye WhatsApp ama kwenye SMS 24047. Alafu baada ya habari tunaingia ndani ya siri nzito. Kwa hivyo kama kuna siri yoyote ambao unataka kuniambia, unaniambia ufuneke, hii siwezi ficha kwa sababu last week huyo kijana alikuwa analala na kuku. Hey, hata asaidike aje bwana. Kulala na kuku. Akiona kuku na kuna kuku moja tu ana timing, tabia mbaya. Haya, kama kuna siri nzito ambayo uko nayo, nitumie message kwenye 24047 ndakuwa nikipigia simu baadaye. Anasema ulize chama, hebu nisikie. Bwana simsikii huyu. Simsikii. Hebu nitumie hiyo message nani anaitwaje? Yeye amenitumia voice note. Nitumie kwa aitwaje? Yeye amenitumia voice note. Nitumie kama SMS kwa sababu sikuna voice note. Anasema Joselsi uliza cha ukidem na ukimpia video call, anasema wacha record, tuma message ukiwa na dem na ukimpigia video call, ama anaogopa camera, attack video call, what can you do? Then inaweza ukweli ni mshai. Right? Hata nimeweka kitu cha kweli.
1: Uliza chairman. Hapa chemba.
0: Inaweza ni ukweli kwa mani. That is, we cannot fight that circumstance, right? Inaweza pia ni bibi ya mtu. Na akifika nyumbani haezi video call. Possibility ni mbili. One, she's shy. Two, hataki kukuona uso. Maybe afurahishwi na muonekano wa uso wako. Ama namba tatu, bibi ya mtu. Ulisema nilikuwa navakaniacha just because nilikuwa ninavaa official. Inaweza kuwa ni nini? Inaweza kuwa unakaa mzana kwake ukivaa official. Huyu awache kukodi. Sina kwambia sikukusikia ama usikii. Nasema ada iko wapi? Ada nimechanikiwa. Amekuacha juu na official. Ukivaa official una baba. Na hataki mtu ana baba. Maybe kama ni je, hataki mbaya na kama baba. So maybe she's resting uvae kidogo kulingana na mri wenyu. Sawa sawa. Ndio utofuneke karo kutoka Machakos Shulit. Thank you very much. Hello 47 chamber.
2: Upone miaje?
0: Fit sibu sana.
2: Unifada na Ronaldo mwetu.
0: Uliza man.
2: Wana jamu reverse clear kule kiboko. Unyonyo ni kumaliza huyo jamaa ndomnyoroshe
0: bwana. Sasa leo nimemrudia to good mood.
2: Ule chema mtu kama umetoa mahari na bibi alafu hizo zimekufa. Haki ya kupeleka wengine huko sababu toa mahari na hizo ng'ombe sio ng'ombe tatu na wananisukana
0: bwana. Unakusema hiyo haikuwa mkono wako?

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Rais Uhuru Kenyatta hatakuwa kwa debe Kasongo. Ile mtu utababara naye kwa debe ni Rigathi mwenyewe mwaka ujao.
2: Kugembe hoye. Mimi nataka niwaulize. Si mimi nimesimama hapa. Si mimi mnanijua. Sasa ule sponsor ya hii watu mimi ndio nilimbeba. Na unajua hata anahangaisha hawa vijana.
3: Sasa nikafika mchari, nikaona mtoto yangu mila amelala. Jameni, niko na usuni mingi sana. Maana hiyo mtoto yangu ilikuwa unguso.
4: Ni saa tatu usiku majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Habari hizi msikilizaji pia zinakujia mbashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa vote wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Edwin Sumio. Miongoni mwa taarifa tulizozipa uzito usiku huu, nitamfunza kazi mtangulizi wangu. Rais Ruto azidisha mashambulizi. Mudavadi naye adai upinzani ni moto magazeti. Wacheni kelele. Upinzani tuna ajenda. Matiang'i yakosoa upande wa serikali. Tuna ukweli wa mambo na habari za kaunti. Tuanze taarifa zetu siku huu kwamba baada ya wiki kadhaa ya za utulivu, tukio jingine la vurugu za kisiasa limeshuhudiwa leo hii. Msafara wa kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua umeshambuliwa jijini Nakuru wakati wa ziara yake ya kisiasa katika kaunti hiyo. Tukio hilo limetokea leo katika eneo la Nakuru mjini magharibi, ambapo magari kadhaa yaliyokuwa kwenye msafara huo yalishambuliwa, huko vio vikivunjwa. Viongozi wa DCP akiwamo kinara wake Gachagua na mbunge wa Naivasha Jane Kihara wamekashifu shambulizi hilo, huko wakiendelea kuisuta wizara ya masuala ya ndani

0: ikiongozwa na Kipchumba ni ikiongozwa na Kipchumba Murkomen kwa kufeli katika kukabili uhuni. Hayakati hayo ya kijiri naibu kiongozi wa chama cha Jubilee baada ya kazi kuanza kumzomea wakitoa kauli mbukua akiwahutubia hizo tutum
1: ndani hapa chini inachukua sisi 20 minutes kufika hapa tumekuja kumsalimia tuungane
2: tumekuja hapa pia kumtafutia ndugu yetu ambaye ni Fred Okengo Matiang'i kiti ambaye anatafuta ya president.
0: Rais William Ruto naye ameendelea mashambulizi yake dhidi ya mtangulizi wake rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa kufadhili upinzani hasa kundi la Linda Mwananchi linaloongozwa na seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna na gavana wa Siaya James Orengo miongoni mwa wengine. Akizungumza baada ya kuzuru kiwanda cha kusagamiwa cha Nzoia kule Bungoma, rais amesisitiza kwamba hata wabwaga upinzani wake kwenye uchaguzi mkuu ujao licha ya kufadhiliwa.
3: Kama wewe ulishindwa maneno ya kilimo mbolea ikafika mpaka shilingi 7,000, ukashindwa maneno ya UHC, ukashindwa ya affordable housing, ukashindwa kusomesha watoto wetu, mambo ya university ilikuwa inafungwa. Saa hii wewe umeenda kujificha nyuma pale ati una sponsor watu. Tuheshimu bwana, sisi tulikupatia nafasi yako, wacha mimi nisukume hii gurudumu nikuonyeshe vile hii kazi inafanywa.
0: Wakati hayo ya kijiri, viongozi wa upinzani wametumia hafla mbalimbali za kisiasa kumtetea rais mstaafu Uhuru Kenyatta, wakimtaka rais William Ruto na wandani wake kukoma kumshambulia. Jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Wadi Mwema, viongozi hao wamemtaka rais Ruto kuelekeza nguvu zake kwa wapinzani atakayemenyana nao katika uchaguzi mkuu ujao badala ya kumshambulia Uhuru.
4: Wewe wajana Uhuru Kenyatta,
5: what do you want with Uhuru Kenyatta Mr. Ruto?
6: Ni kauli za viongozi wa upinzani wakimtetea rais mstaafu Uhuru Kenyatta kufuatia mashambulizi ya rais William Ruto na wandani wake. Wanamtaka aachane na Uhuru kwa kuwa wao ndio watamenyana naye kwenye uchaguzi mkuu ujao. Kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua na wandani wake wametumia mkutano wao wa kisiasa kule Gilgil kwenye kaunti ya Nakuru kumkosoa rais Ruto wakimtaka kukoma kumshambulia Uhuru. Hizi hapa ni kauli za Gachagua na katibu mkuu wa chama hicho cha DCP John Netho.
7: Rais Uhuru Kenyatta hata kuwa kwa debe Kasongo, ile mtu utababara naye kwa debe ni Rigathi mwenyewe.
4: Wajana Uhuru Kenyatta, mtu ya rika yako, mtu ya size yako, wewe ngangana na Rigathi Gachagua.
6: Kulingana na Gachagua, matatizo yanayokumba nchi kwa sasa hayakusababishwa na Uhuru bali ni matokeo ya maamuzi ya serikali ya sasa.
5: William Ruto, we want to tell you, you cannot divert the attention of the people of Kenya from that debate, the discussion on your misrule for 4 years.
6: Matamshi sawa na hayo yametolewa na kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka akizungumza baada ya kumtembelea aliyekuwa waziri wa jinsia Aisha Jumwa Kuleka Kuyuni kwenye kaunti ya Kilifi. Kalonzo amemtaka rais Ruto kukoma kumuigiza Uhuru katika siasa zake.
8: Anapokufa nyani kila mti teleza. Ulikuwa unateleza sasa. Mimi mwenyewe nimemshauri ndugu Uhuru Kenyatta akae kando. Yeye amekuwa rais wa jamhuri awamu ya 4. Sitaki apakwe matope matope. Ninamuuliza Uhuru, kaa kando. Wacha Kalonzo afanye mundu kumundu na huyo Ruto.
6: Katibu mkuu wa chama cha Jubilee Moitalel Ole Kenta pia ametumia mikutano ya kisiasa ya chama hicho kule Narok kumtaka rais Ruto kukoma kumshambulia Uhuru, akisisitiza kwamba rais huyo mstaafu hatakuwa debeni mwaka ujao, hivyo rais Ruto anafaa kumenyana na wapinzani wake.
5: We'll stand with Uhuru Kenyatta to the end, and you should know that, because the Kenyans are saying one term. It's not Uhuru saying, it is the people of Kenya saying.
6: Wadi Mwema, Radio 47.
0: Tukichana hayo ya kisiasa, ugonjwa umeendelea kuangaika katika hospitali mbalimbali nchini za umma kutokana na mgomo wa uguzi. Wanaosaka matibabu katika hospitali ya rufaa ya Samburu pamoja na wakazi sasa wanahimiza baraza la magavana kusuluhisha mzozo uliopo kati yao na uguzi. Vincent Nakwa kanaarifu.
9: Tunapoenda hospitali kupeleka wagonjwa, tunapanga foleni ndefu na wale wauguzi hawako. Unapata ni nasi sawa wenye wako nchando wanashughulikia wagonjwa.
10: Foleni ni ndefu lakini wahudumu ni wachache. Ndicho kilio cha wagonjwa wanaosaka matibabu katika hospitali ya rufaa ya Samburu.
11: Watu wengi sasa wanapoteza, hata wengine wanapoteza watoto kwa sababu watu hawako karibu kuangalia.
12: Na pia unapata shughuli mingi zimesimama pale hospitalini.
10: Hapo awali waziri wa afya kwenye kaunti hii ya Samburu Nasir Lekudere alidhibitisha kuwa huduma za dharura ndizo zinazoendelea pekee.
13: Emergency ikitokea tutahandle, especially kwa upande wa maternity. Renal dialysis inaendelea kama kawaida. ICU pia tuko na wagonjwa na hatuja discharge hawa.
10: Wakazi sasa wakihimiza baraza la magavana na serikali za kaunti kusuluhisha mzozo.

0: iliyopo kati yao na wauguzi.
1: County government na council of governors waungane pamoja waweze kufanya ile CBA ambayo ilikuwa imefanyika hapo hivyo 2017, kwa sababu sasa watu wanaumia.
2: Ningependa kupendelea kama serikali ingeweza kuwalipa chochote ambacho kitafanywa hao wauguzi warudi hospitali ili shughuli ya matibabu ipatikane kwa dharura.
0: Mbali na hayo, baadhi ya wakazi wanaosaka huduma za matibabu wameibua madai ya ukosefu wa dawa katika hospitali hii ya Samburu.
3: Kidogo unapata kuna madawa machache, lakini mengi unaambiwa sasa naenda kule nje nunua madawa, na wakati mwingine una pesa, sababu sio kila mtu ako na pesa.
0: Vincent Nakwaka, Radio 47, Samburu.
4: Hayo ya kijeri gavana county ya Mombasa ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya afya katika baraza la magavana, Abdul Somad Sharif Nasir, amewarai wauguzi kuepuka kuchochewa kisiasa, jambo linalofanya kuendelea na mgomo huko wagonjwa wakihangaika kupata huduma. Paul Muni anaarifu.
5: Tusiingizeni masala ya siasa katika kazi, na mimi nawaomba na nawasihi musiingize, kwa sababu itakuwa tunapimana.
6: Baada ya wauguzi kukataa kulegeza msimamo wao wa mgomo hadi matakwa yao kuangaziwa, gavana Nasir sasa amewasihi kupunguza makali, kuwa na subra na serikali inaposhughulikia matakwa yao, ambayo ni pamoja na utekelezaji wa mkataba wa makubaliano wa mwaka 2017 pamoja na kuajiriwa kwa kandarasi za kudumu kwa wahudumu wa mpango wa afya kwa wote UHC.
5: Mimi si shida, lakini wale wagonjwa wangu ambao kwamba ni jukumu nimeweza kupatiwa na Mwenyezi Mungu kupitia kwa mikono ya watu wa Mombasa, kwa niweze kuwadumikia, ili jukumu nitalitekeleza. Kwa hivyo naomba tusipimane.
6: Amesikitika kudhoofika huduma hospitalini, akisema hali hiyo inahatarisha maisha wagonjwa na huenda ikasababisha madhara makubwa kwa afya ya wananchi. Alizungumza haya wakati wa kuzindua ujenzi wa kipya cha Sarani katika hotali ya mafunzo rufaa ya Coast Syndrome. Mradi huo wa shilingi milioni 63.2 unafua kwa ushirikiano wa serikali ya county na mashirika mengine.
7: We have chosen to support this initiative, which is to support the efforts to ease the strain that cancer places individuals, families and communities.
6: Ujenzi wa kituo hicho ni afueni kwa idadi kubwa ya wagonjwa ambao wanasaka matibabu katika kituo cha sasa ambacho kinahudumia kati ya wagonjwa 100 na wagonjwa 150 kila siku. Kituo kipya kina Faraja Cancer Center, kitatoa huduma matibabu na za ushauri na saha kwa wagonjwa. Zifuatazo kauli za mwiti wa bodi ya hospitali hiyo, Nabla Mazrui, na waziri wa afya wa Mombasa Saa.
8: Cancer is not just a disease, it is fear, patient sitting alone, but today the changes. We are our cancer patients, you will not fight alone.
9: We will drive max clinical efficiency, drastically return around times, patient care, and successfully attract a pool of highly needed subspecialists.
6: Mnio Radio 7, sir.
10: Habari za county.
4: Familia ya Msonyango jamaa iliuliwa katika soko Masogo katika eneo bunge la Horoni kule Kisumu imetaka hatua ya kuchukuliwa dhidi ya waliohusika na kifo chake. Inadai kwamba James aliuliwa kwa kituo cha polisi Masogo. Mwanahabari wetu Laban Shukoti anafu.
11: Sasa nikafika mchari, ni mtoto yangu nimelala. Jamaa niko na suni mingi sana, maana mtoto yangu ilikuwa nguto yangu na familia yote.
12: Ya James
11: yangu na familia yote.
12: Familia James Onyango bado inaomboleza kifo cha mpendo wao, huku ikieleza masikitiko kuhusu mazingira ambayo ilisababisha kifo chake katika soko la Masogo. Ikiongozwa na mama wa marehemu Mary Onyango, familia hiyo imeitaka IPOA kuchunguza tukio hilo, na iwapo afisa anayehusishwa atapatikana na hatia afunguliwe mashtaka kwa mujibu wa sheria.
11: Mimi naomba sana mtoto yangu nipate jameni. Nipate bila mtoto yangu alikufa. Hiyo ndio suni yangu kabisa. Sijui nitaanzaje.
12: Kwa upande wake, mjomba wa marehemu James Juma pamoja na ndugu wengine wa familia wanasisitiza kuwa wanachokitaka ni haki, huku wakitoa wito kwa mamlaka husika kuhakikisha uchunguzi unafanywa kwa uwazi.
13: Sasa mimi pia naomba atoe usaidizi, kwa sababu sisi hakuna uwezo. Huyo mama iko namna hiyo, iko mgonjwa namna hiyo, watoto wiko wajani, sasa tena iko chini sana. Sasa naomba tu usaidizi ya kushika kama na Mungu anazosaidia usaidie sisi.
12: Familia hiyo pia inaomba usaidizi wa hali na mali katika kipindi hiki

0: kigumu, huku ikisubiri majibu ya uchunguzi na hatua zaidi za kisheria. Laban Shikokoti, Radio 47, Kisumu.
1: Na huko Nakuru, waziri wa habari, mawasiliano na teknolojia William Kabogo amepuuza tetesi za mswada wote uliowasilishwa ili kuzuia upeperushaji wa moja kwa moja wa matokeo ya urais na tume ya uchaguzi na mipaka wakati wa kuhesabiwa kwa kura. Ina ile Mlinga anaarifu.
2: Kenyans are very political. Wanapenda siasa sana. Lakini tufanye siasa ya kupeleka nchi yetu mbele.
3: Waziri wa habari, mawasiliano na uchumi kidigitali William Kabogo ametupilia mbali tetesi za mswada wowote uliowasilishwa ili kuzuia upeperushaji wa moja kwa moja wa matokeo ya urais na tume ya mipaka na uchaguzi nchini IEBC wakati wa kuhesabiwa kwa kura.
4: I have not seen any law that is going to stop live streaming. This is street talks. And if it is going to become a bill, let us discuss the bill. One thing we enjoy in our Constitution 2010, protection of free media, right to information.
3: Akizungumza katika kaunti ya Nakuru wakati wa kuzindua mwongozo na mpango wa kuripoti uchaguzi na utakaoongoza wanahabari katika kuripoti uchaguzi wa mwaka 2027 pamoja na kuzindua jumba la habari kwa wanahabari wa nyanjani, Kabogo amewataka wanahabari kuzingatia usawa katika kuripoti kampeni na uchaguzi wa mwaka 2027. Ina Eli Mlinga, Radio 47, Nakuru.
1: Kule Busia, majaribio ya miaka miwili ya mradi wa kuzalisha makaa ya mbolea kutoka kwa taka asili ya maganda ya mua katika la Tanga Kona kwenye eneo bunge la Bale katika kaunti ya Busia yanaelekea mika. Wetu Setengera Marifu.
5: BioKenya project ni mradi umadhiliwa na serikali ya Ufaransa. Proposal ndikwa na wasomi kutoka kwa Italy, Embu University, Halro.
6: Akizungumza baada ya kuwaongoza wakulima kwenye ukaguzi wa mradi huo eneo la Tanga Kona, mkuu wa chuo kikuu cha Koitaleli Profesa Winston Akana amesema awamu hiyo ya majaribio imesaidia kutafiti uwezo wa mbolea ya makaa kwenye guli za kilimo.
5: Wengi wanaita lea, lakini bacha ni chungo ambacho inatayisha udongo. Na chembe chembe bali kidogo ya mbolea, hata majaribio yanaonyesha kwamba ukiongeza lea kidogo kidogo inaita maniwa, mimea inatokea zuri kabisa. They are not production units for commercial purposes.
6: Kwa upande wake, afisa wa shirika la Kale, Daktari Kizito Kwena, amesema kuwa wameweka mikakati kudhibiti athari za gesi ya mtambo unaotumika kwenye mradi huo dhidi ya kuathiri mazingira na wenyeji.
7: Ni mdogo sababu tunafanya majaribio tu. Ikiwa panua ili tuzalishe kwa wingi, ili tubadilishe mtambo huo, uwepima ni hewani ambayo inatolewa hapo ni kiwango gani tuweze kudhibiti. Lakini sasa kiwango ambacho kinatolewa ninaweza kusicha chini sana.
6: Ni kiripoti Radio 47 nikiwa Tanko na Busia na Itef Ngero.
8: Habari zaunti, ukweli wa mambo.
1: Na mkarikizi hii ambapo matukio feki ya kuchafua jina kujitafutia ufaa kutapeli ya mekiwa Radio 47 kupasha ukweli mambo ili ujilinde potoshaji ulagai na propaganda. Pema leo umeze ukweli ili wapasha bazaji wa habari feki ya kutumia msisi mechi ya Jumapili kwa nia ngao ya jamii, yani Comedy Shield, dhidi ya kugeuzwa kuwa sala uongo. Wapashaji wamesuka chapisho jingine bia, wanajua jina la Jose Mourinho linauza, wametumia na lake picha na sentensi moja ya kubuniwa. Wanasahau kwamba katika soka utabiri ni oni, lakini unapodai umewa na mtu ambaye hajausema wasi utatena bali ni uongo mtupu. Wanadai eti Jose Mourinho ametabiri Arsenal viko Manchester City na kutoa commendation. Ukweli hakuna ukomba hakuidi wa mahojiano nuku au taarifa inayoonyesha Mourinho amesema maneno hayo. Wamechukua jina la huyo maro na kulitumia kuipa simulia uzito wa uongo, wakijua kwa mbiki ya shiki wapenda kwa dhati wana ukubwa ya nani atakayeshinda pambano hilo. Na mkweli ukweli uongo jitenga ukweli mambo ndani ya Bonga Radio pekee.
8: Ukweli mambo wa makini. Mwengu wa afya.
9: Hisia hasi za kawaida kunaweza kuwa na nufaa mengi. Kujiruhusu kuhuzuni au fadhaika, kuzificha, kunaweza kuwa na mchango mzuri katika afya na ustawi wa kihisia. Na ndio ulimwengu wa afya.
8: Ulimwengu wa afya.
1: Na mkabla ya kutamatisha habari hizi katika kitengo cha maoni, tulikuwa tumekuuliza, je, maoni yako ni yapi kuhusiana na kauli za viongozi wa upinzani ambao wametumia hafla zao mbalimbali kumtetea rais mstaafu

0: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako lakini pesa hazitoshi. Ukamwambia muuzaji nitarudi next time. Next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi. Download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 020-790-9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
1: Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2, huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi.
2: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Lea Wheat Flour pekee. Na jioni, Lea Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Flour, nurturing the world.

0: Radio 47 sasa ni louder na clear zaidi kote Kilifi.
1: Radio 47 hapa ndipo.
0: Magarini hadi Mariakani, Kaloleni mpaka Kakoneni, Chamari na kote Chama Simba, Vipingo, Mavueni, Tezo, Malindi, Watamu, Arabuko Sokoke, Jaribuni, Mwangea, Ganze hadi Bamba.
2: Safari
0: Safari Mkoa. Sasa
2: Safari ya Bamba ni ya Rero
0: Simachero.
2: Safari ya Bamba Simachero.
0: Ndani ya 92.8 Kilifi tupo na bado.
1: Radio 47 hapa ndipo.
0: Siri nzito.
3: Alright, tuingie ndani ya siri nzito, this beautiful beautiful freeze on Friday. Anasema pale siri nzito alila oh my god, anasema nililala na baby mama usiku akaniibia. Hii chemba tu. Okay, hello. Yes, habari yako? Weka sauti bwana, ndugu yangu. Nakupigia na sauti, uone unanirusha sauti ndogo bwana. Huyu ni Dr. Ofoneke. Hello. Sasa nataka nikusaidie, uliibiwa na baby mama na utaka. Bwana. Anasema siri nzito, hide my ID. Mimi nilikuwa nalala na budangu. Call me. Nyinyi watu hamna boundary huku nje.
4: Hello.
3: Hello, sasa? Habari yako?
4: Kwa.
3: Mimi naitwa Dr. Ofoneke na kupigia kutoka Radio 47 Chemba.
4: Okay.
3: Hapa kwa siri nzito. Mimi umeniambia kitu, nimebaki nimeshtuka mami.
4: Okay.
3: Mimi umeniambia kwa SMS, nimebaki mdomo imefunguka.
4: Mdomo.
3: Unalala na baba yako? Ni baba yako.

Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni, mkononi, 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere, au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro.

0: Right, so pale San Van Thomas African Typic Collection, okay, iko swafi kabisa, kibao ambacho kinatufikisha 10 zigonge saa 5 usiku mwaka wa 1984. Basi San Van Thomas kwenye album ya Makasi, unajua kwamba ni pale mabits nzuri kabisa pale tropicale, inatuletea raha kabisa. Kwa hivyo inaleta kabisa raha, utamu butamu ya muziki kabisa ndani ya Rumba Fix au mia kwanza tu Radio 47. Hapa ndipo bonge la radio, ama vipi? Ndo hivyo. Kwa hivyo swali langu hapa limepata majibu. Augustine Shikuma alikuwa anasema kwamba kule kwetu kule Ingo ukifika miaka fulani wewe bado hujaondoka, hujafanya uamuzi wowote. Mimi nakwambia utaamuliwa, na kama watakuamulia basi itaonesha kwamba wewe una kasoro, na kwa hivyo wazee una kasoro. Kwa hivyo lazima wazee watafute mbinu ya kusaidia kizazi chako, okay? Aya, swafi kabisa. Rafiki yangu hapa kutoka pale Garissa, ujumbe ametuma hapa, anasema kwamba twakupata vizuri kabisa, twafurahia kusikia sauti yako tena. Show inatubamba kabisa sana, tuko night shifts na Sister Mora, Sister Florence pamoja na Sister In Change, Sabrina. Anasema kwamba pamoja na Chair Lady Mary Credo, dadake pale Karafu na Sakasaka na Fatuma na Chola ama na Kola kutoka Madengeni Village, na Amina Jilo wa Isiolo, Omar Dulo na Afande Musa pamoja na Bin Matawi. Anasema ni mimi, umesema hivyo, Dr. Abdiari Kayari kutoka Iftin Sub County Maternity Hospital Tall 007 Garissa County. Asante, tunakupata vizuri. Thank you so much for taking time. Hakins Karombora kutoka Mlolongo, eneo la Sabaki, kama kawaida kupata vizuri kabisa kwenye Rumba Fix. Unasema hivi kwamba hivi iwapo mtu hajajipanga kuingia katika ndoa, achana kabisa, achana na yeye kabisa. Wala usimlazimishe. Atafika kule mambo yanakuwa ni mengine jamani. Mtu asilazimishe. Na zile za kulazimisha sijui mbona wao zinaishi, sijui kwa nini zinaishi. Zile za kuchagua wenyewe, nyu wenyewe kuchagua. Kulo, how are you? I'm doing well. Anasema kwamba anaitwa Gilbert Ketili kutoka Narok. Anasema ndoa inategemea mtu binafsi. Anasema kwamba lakini inafaa mtu aolewe ama aoe akiwa na miaka 25 hadi 35. Kupita hapo maji yamezidi unga. Maji yamezidi unga. Bila ndoa ukikufa utazikwa siku hiyo kama mbwa na usaulike po. we. Hapo sawa. Thank you. Kwa hivyo wale ambao wamenitumia jumbe pale kwenye WhatsApp, don't be afraid, usiwe na wasiwasi. Katika awamu ya pili nitakuwa sana kwenda pale kwenye Facebook na pia kwenye WhatsApp niangalie masemaje, na pia pale kwenye website jumbe ziko hapo. Alafu rafiki yangu anasema Bednego kwa pale Makweni, kama ni mtoto wangu mimi kimaoni naweza nikafanya na kuteremka tutoshane naye kiujanja na kumsoma tu, kwa nini afikirie hivyo? Kwa hivyo kisha msoma, kwa nini anafikiria hivyo? Basi even in a better position kumsaidia iwapo ni changamoto ambayo anapitia, ama labda ni perception ambayo yuko nayo kuhusiana na masuala yako kina ndoa, vitu kama hivyo, okay? Alafu Roba from Voi anasema kila mtu na siku yake bana, no matter your age, surely. Lakini sasa kama uko na mpango wa kukua na kizazi, uwe na watoto, kama ufikiri, lakini you can imagine wakati mwingine pia tunatesa watoto wetu. Yaani wewe mzee, wewe ni mzee kupindukia, alafu pia umengangana tu unaenda Parents Day.
1: Tunaendaga Parents Day.
0: Ai jamani.
1: Si uenda taza wenyewe.
0: Umri pia ina mata. Unajua kuna watoto ambao mara nyingi sana because wako na peers wao, wakiona kwamba mama amekuja. Na mama umri umeenda, Mama ya watu wengine ni dem. Alafu baba pia ni hapo hapo katikati, umri wa makamo.
1: Ukienda pale high school unauliza unisistako?
0: Ama huyu ni nani? Sasa unajua kuna watu ambao walikuwa wanakataa wazazi wao shule. Wanawakataa just because they looked older, you know, than usual.
1: But I think mimi na support nikisema mtu
0: akipitisha akifikisha akifikisha miaka ya kuoa ama kuolewa au lazimishwe.
1: Hata kwenye Biblia Elizabeth alimpata Yohana akiwa mangapi?
0: Akiwa ngapi?
1: Alikuwa miaka almost 70.
0: Wewe unajua miaka ya kitambo
1: sabini.
0: Miaka ya kitambo ukiwa 200 ilikuwa ni kama wewe kijana tu shilingi miaka 20 bana.
1: Abraham na
0: because
1: Sarah.
0: People were going up to 800 years.
1: Abraham na Sarah.
0: People were going up to 800 years.
1: Hiyo ni Enoch huko nyuma.
0: Eh!
1: Sasa tuongelee sasa siku zile shida zimeanza kuchapa mwanadamu vizuri.
0: We. Watu wasitese watoto. Na unajua pia ukizeeka kabisa pia akili ya mtoto ambaye utaweza kumleta humu duniani utamfrustrate biologically. Biologically mess DJ.
1: Ni vizuri kupata mtoto ukiwa mzee. Ndio pia akufanye wewe uchangamke urudi kwa ujana. Unajua?
0: Jamani. Yeah. Mimi siko huko. Watu wapate watoto mapema. Wajipange mapema so that when you say life starts at 40, hata wewe pia una before uage hii dunia kwa heri, uwe pia umepata mambo yako.
1: Wewe unajua?
0: Nielewa.
1: Life starts at 40 unapozaa ukiwa 18. Ama 15.
0: Are you sure?
1: Eh, hey, ndio uishi maisha yako ukiwa 40.
0: Otherwise karibu.
1: Asante.
0: Tupatane katika awamu ya pili. Star 216 hash. Cheza nayo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: It is normal.
1: It's normal. Na kwanza ukikosa unaulizwa mbona leo hujatoa?
0: Yeah.
1: Eh. Ni kawaida hiyo. Unajua?
0: It is normal.
1: It's very normal. Uliza wananchi wakwambie.
0: Radio 47, hello.
2: Hello.
0: Vipi?
2: Poa.
0: Uko poa?
2: Sarisa.
0: Wendy Awar.
2: Yes.
0: Uko wapi Wendy?
2: Niko Migori.
0: Migori. Umebonyeza *216#?
2: Ndio.
0: Imekupa pesa ngapi? Box gani hiyo?
2: Box 1 imenipea 42,000.
0: Box 1 42,000 Kenya shillings.
2: Ndio.
0: Asante. Kwa hivyo ukichukua pesa yako ukiongezea shilingi 20,000, I wanna give you bonus ya 25,000 Kenya shillings. Inakuja pesa ngapi?
2: Itakuwa 62,000.
0: Hiyo ni pesa ya kwako. Pesa ya kwako jamani Awar. Ukiwa pale Homa Bay, umesema Homa Bay? Migori. Very nice. Kwa hivyo hiyo ni pesa ya kwako. Wewe bambika na uendelee kubonyeza *216#. Sawa sawa?
2: Sawa, asante sana.
0: Kwa hivyo unasema kwamba box nambari 1 imesimama vizuri, eh?
2: Ndio.
0: Imesimama vizuri kabisa.
2: Kabisa.
0: All right, thank you so much rafiki yangu Awar kutoka pale Migori na kuambia box nambari 1 imekupanga vizuri. Sijui wewe umejipanga vipi rafiki yangu manake una kwamba kuna watu ambao wamebonyeza mara 3 and bado hajapata kitu. Kuna mwingine hapa amebonyeza mara 1 hajapata kitu. I can see Daniel umebonyeza pale mara 3 hujapata kitu. Kwa hivyo ni

0: wewe usingoje. Pesa zinaenda, ukinungunika zinasonga na kuenda kabisa kabisa hivyo. Kwa hivyo rafiki yangu tokea pale Migori amesema kwamba mambo iko sawa upande wake, na mcheki kuna Wilson Njuguna pia hapa amejikakamua. Wilson Njuguna, and you can imagine huyo Njuguna sisi kwamba anacheza sasa hivi, alianza kubonyeza last week nikiangalia historia yake pale kwenye tarakilishi kwenye dashboard, alianza kubonyeza last week na amepata vipesa vidogo vidogo tu 200, 300, 1500, alafu tena ameendelea kucheza zaidi. Kwa hivyo ningependa kujua this time around ameweza kupata hela ngapi, pesa ngapi, nani ya kubonyeza *216# boxi 6 alafu mara kwa sawa kabisa. Kwa hivyo Wilson, if you can hear me, tafadhali pokea simu ya kwako tumalize malize hii story, tuambie ni box gani hiyo kakupatia ushindi. Wilson,
1: hello.
0: Wilson Njuguna, hujambo?
1: Jambo.
0: Na kupigia simu toka Radio 47, uko wapi?
1: Niko upande wa Nairobi.
0: Nairobi, sehemu ipi? Nairobi kubwa.
1: Kwa upande wa Umoja.
0: Ah, swafi kabisa. Kwa hivyo umebonyeza *216#, *216#?
1: Ndiyo.
0: Imekupa hela ngapi, box gani?
1: Nimebonyeza kwenye box ya nambari 4.
0: Yes, number 4.
1: Ikanipa shilingi 20.
0: Mm.
1: 1020.
0: 1020.
1: Ndiyo.
0: 20 bob. Nilikuwa nishtuke kwa sababu sijaiona na mtu akipata 20 bob.
1: No. 20,000.
0: 20,000. 20,000, yeah. Mimi nakuongezea 25,000. Nakupa pesa ngapi?
1: Itakuwa 45,000.
0: Sophie, congratulations.
1: Thank you.
0: Okay, Sophie, ndio hivyo. Kwa hivyo hata wewe unaweza kuwa kama Wilson Njuguna, uweze kufurahia. *216#. Boxi 6, cheza moja, songa nayo. Mimi pia nakupanga hapa.
2: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Fla, nurturing the world.
3: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako lakini pesa hazitoshi? Ukamwambia muuzaji nitarudi next time. Next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi, download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 020-790-9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
2: Radio 47 101.2 Kisumu. Hapa ndipo Rumba Fix. Elengi ya Rumba na Kate Kulo, the Queen of Rumba, Mwasi wa Ingo. Radio 47, hapa ndipo.

0: 247. Okay? Namuona kuna mwingine hapa pia amejishindia shilingi 200. Alphonse, umecheza mara mbili na kuona umejishindia shilingi 200. Namuona kuna mwingine hapa Kevin amecheza mara nne, yuko na shilingi 19,000. Namuona Julius amecheza mara nne pale, vile vile pia 16,000. Namuona anaitwa James amecheza 10 times, amepata zake 90,000 Kenya shillings. *216#, as simple as that. Yanuna kwa mtu wabidi, mama na kwa sawa kabisa. Mtu wabidi, bidi, mama na kwa sawa. Mess DJ The Don, dakika ni chache mbuzi mesalia. Na kwa katika hizi dakika chache, ningependa kutuzungumze, tuwe na a question ya mbunu kwa najuliza sana. Kwamba, ni kazi gani ambu unaamini kwamba inaweza kuleta changamoto kubwa katika ndoa au mahusiano? Na ni kwa nini? Nimeuliza kwamba ni kazi gani. Unajua tuko na kazi nyingi sana, careers nyingi sana.
1: Yeah.
0: Watu wanafanya kazi tofauti tofauti. Mm-hmm. Kwa hivyo ni kazi zipi zile ambazo unaona kwamba wewe katika mtazamo wako kwamba kazi aina hizi zinaweza zikaleta mgogoro katika ndoa ama mahusiano? And give me the reason. Okay? Hiyo ni swali ambalo nakuuliza wewe na pia msikilizaji atuambie.
1: Mimi maoni yangu ni kwamba kazi ni kazi.
0: Sawa, kazi ni kazi. Kazi ni kazi ndio.
1: Hata wewe ukiwa unauza bangi na mume wako ni DCI. Hiyo ni kazi. Hiyo ni kazi.
0: Ala.
1: Nelewana wewe.
0: Ala.
1: Eh.
0: Wewe unajua kwanza ku handle bangi is against the law. Do you know that?
1: Sasa unakwambia
0: wewe unaambia wasikilizaji kwamba wauze tu bangi eh.
1: Unaende heshima ya ndoa.
0: No. Mwanzo kama kuna mtu kuna zile kazi ambazo ni illegal.
1: Kuna heshima ya ndoa. Heshima ya ndoa inadumu. Sio tunaongelea heshima ya ndoa hapa hivi. So wewe hata ukiwa unauza muuza mihadarati na mumeo ni DCI. Pale nyumbani imesawazisha. Unaona? Ikipatikana pale nje mmekutana kikazi tofauti. Kuna wakati hapa kwa tunaongelea about jamaa anapenda kwenda kwa strip clubs na kwa brothels. Na mke wake bado alikuwa anaenda huko kutafuta kutega uchumi. Nakumbuka wakati tukiongelea hiyo mada.
0: Yes.
1: The same thing. Unaona? Ule jamaa ni mteja kule, mkewe ni mchuuzi. Unaona? Makosa iko wapi?
0: Sababu nimeuliza swali. Hiyo ni moja wapo tu ya kazi mume taja. Lakini kuna kazi kama afisa wa polisi.
1: Nimetaja afisa wa polisi.
0: Right now if you, as you're speaking, kuna ndugu zetu, dada zetu ambao ni security officers. President William Ruto alisema tuwaite vipi? Alisema tuwaite watchman, tuwaite vipi?
1: Sikumbuki mimi miomba mzee Ruto.
0: Alisema tuwaite vipi? Walisema hawataki kuitwa watchman anymore. Waitwa nini? Security officers. Saizi najua kwamba kuna security officers ambao wako duty saizi. Hawako nyumbani.
1: Sawa.
0: So, mimi nauliza msikilizaji. Nauliza msikilizaji.
1: The biggest problem you have in this country is poverty.
0: Yes, ndio nauliza msikilizaji.
1: Bora pesa ingie.
0: Ni kazi zipi ambazo wewe unaona kwa mtazamo wako inaweza kaathiri ndoa ama any relationship that you have? Okay.
1: Hakuna.
0: Wacha wasikilize tuambie.
1: Mimi nakwambia opinion yangu, hamna.
0: Sawa, wewe umesema hakuna. Haya, mimi ninazo nyingi jamani. Mimi ninazo nyingi.
1: The enemy is poverty. Hiyo ndio shida. Kila mtu anatege uchumi tukule pamoja.
0: Wewe msikilizaji unasemaje? Tukiendelea kubonyeza *216#, wewe pia utuambie kule wewe unafikiriaje? Lakini kabla ya hapo jamani, situli

0: ambao nimeona kwamba ndoa zao zimevunjika kwa sababu ya kazi ya mwenzake, kazi ambayo anaifanya. Kuna wengine wameingia katika mahusiano, their relationship has really suffered for the sake of the job, yani ile balance imekosa kuwepo. Kwa hivyo nikauliza msikilizaji, ni kazi zipi hizo wewe katika mtazamo wako ukaa chini unaona kwamba hii hapa jamani haiwezekani, hii hapa lazima italeta shida.
1: Watu ambao wanakosana juu ya kazi hawana mwelekeo. They don't have a direction. You don't get to kosana na mtu wako kwa sababu ya kazi. Ameenda kutafuta do. Wewe pia tafuta do. Mfike nyumbani muhesabu coins zenu zile mmepata kwa siku. Unaanza kubishana juu ya kazi juu ya nini?
0: Wacha nikuambie. Unajua pia kuna kazi ambazo kidogo zinapita mipaka.
1: Hapana, kazi ni kazi.
0: Kuna kazi ambazo zinapita mipaka. Mess DJ.
1: Squeezy.
0: The Don.
1: Kitambo kulikuwa na kazi yana mbili. White collar na blue collar.
0: Na black collar.
1: Na blue. Squeezy. Kuna hadi purple na green collar. Kazi ni kazi.
0: Mimi nasema hivi. Msikilizaji atuambie ni kazi zipi hizo. Na ukitaja kazi hata moja ama mbili, please, ili nisomee ujumbe wako.
1: Eke sababu.
0: Tell us the reason why you are saying that. Tuambie ni kwa nini unasema hivyo. Kwa sababu nimeona kuna mtu mmoja hapa ametuma ujumbe, alafu amenyamaza tu. Alafu amenyamaza tu.
1: Sasa kazi gani? Kwani hii yetu ni shida?
0: Wewe kama unataka kunijibu kazi ni kazi, hiyo pia nitaruka. Nataka kuangalia messages ambazo zinazungumzia hili swala.
1: Mimi niko na shida na huyo.
0: Which careers, you know?
1: Huyo ambaye amesema
0: kazi ambazo zinaleta shida.
1: Amesema kazi yangu mimi kama mtangazaji ni mbovu. Na shida na yeye.
0: Anasema kwamba inaleta shida.
1: Inaleta
0: shida kwenye familia, kwenye ndoa ama kwenye ni kwenye mahusiano if you have a relationship.
1: Sasa maoni yangu kwenye redio inafaa yatusini pale nyumbani.
0: Sababu anaona yeye hajaeleza. So angekuwa amefafanua tungepata kujua ni kwa nini amesema hivyo. Una understand? That's why tunataka kwamba msikilizaji afanye nini afafanue.
1: Huyo ni hypocrite.
0: Yeah.
1: Kwa sababu the fact that right now ako tuned in anasikiza radio na andike hivyo inamaanisha amesha nini? Anasikiza mtangazaji ambaye mpindi.
0: Hey, super producer Erico. Anasikiza, anasema kwamba ni kugote, ni kusalimie.
1: OG himself.
0: So, you can imagine, anasema, unajua kuna siku ambapo jamaa moja alinitumia ujumbe hapa. Na akasema kwamba eti anashangaa. Mimi na mtu wangu huwa tunapata masaa yetu saa ngapi? Nikamwambia kwani yeye Mungu kapeana kwenye o'clock 24 hours
1: and few seconds za kuchange jua,
0: na mimi niko hapa tu 3 hours tangia asubuhi hujasikia sauti yangu, only for 3 hours
1: lakini majirani wanaisikia.
0: Na mimi nikamwambia wewe kama schedule yako ni saa 4 mpaka saa 7 usifikirie kwamba hiyo ndio menu kwa nyumba ya kila mtu. Na nikahakikisha kwamba na prove that point kwa sababu hata I was away for 3 months maternity leave. Sasa hiyo inakosana vipi?
1: Hapo sauti yako majirani wanaijua vizuri. Majirani wanaitambua.
0: So wewe unasema kwamba watu ambao wanakosana kuhusu kazi they are immature, they are hypocrites.
1: Kaza huyo ambaye amesema utangazaji. Huyo ni hypocrite.
0: Mkubwa, acha tufungue simu. 0793 047 047 au 0783 047 047. Talk to us. Ongea nasi hapa studioni, piga simu, tuambie kazi ipi hiyo jamani. Kuna nyingine rafiki yangu sasa hivi ni alibaki peke yake kwa sababu mke wake aliondoka. Just because my friend is a truck driver.
1: Truck driver, kazi nzuri sana hiyo. Napenda.
0: Yes, because he's a truck driver.
1: Kazi ya masafa.
0: Na ukiuliza vijisababu, ni vitu vidogo vidogo. Yani vitu ambavyo, yani wewe badala ya kupigana na umaskini.
1: Chanzo ni shopkeeper. Chanzo ni shopkeeper. Chunguza. Pale dukani. Ama fundi cherani.
0: Hi. Talk to us. Simu iko wazi.
1: Fundi cherahani.
0: Right now. Piga simu tuambie. Wewe unaonaje? Mm. Hili swala lote. Aya, pale kwenye WhatsApp 24047 namba ringa SMS alafu 0719739487 namba yetu ya WhatsApp. Anasema kwamba amepena sababu kweli.
1: Amepena sababu, anasema Queen of Rumba na Mess kazi zenye zinaweza leta conflict ni kama PSO, PO without forgetting mzaji wa Omutush. Sasa hiyo PSO na PO ni nini?
0: Ndio gani? Hebu tuambie. Public service officer ama nini?
1: Inafanywa until the middle of the night. Kitengele inasikiza.
0: Happiness. Hebu hizo abbreviations hebu zifafanue kiasi na tuelewe.
1: PSO na PO. Moses Ogenya anasema
0: kwamba nimeuliza kwani huu mchezo watu wa gani ushinda? Please nimecheza lakini sijapata. Ni wa Kenya tu kama wewe. Okay? Kwa hivyo siku yako bahati kisimama, you'll be fine. You'll be okay. All right? Hapo sawa kabisa. Kwa hivyo kuna nyingine?
1: Makori.
0: Okay. Anasemaje pale? Iko wapi?
1: Ametuma screenshot. Sasa screenshot.
0: Screenshot Makori. Tunakuona pale.
1: Ametuma picha safi pale. Picha itajika eh?
0: Yeah. Wacha tuchukue simu kiasi. Tusikie sauti ya Wazito alafu mambo yako sawa. Radio 47 hello.
2: Kitkulo mambo.
0: Niko sawa kabisa rafiki yangu. Uko sawa?
2: Niko poa mimi ni Simon wa Siaya.
0: Yes, Simon wa Siaya. Karibu sana. Bari kule Siaya.
1: Umetuma message hapo.
2: Poa poa.
0: Very nice, very nice.
2: Salamia DJ hapo.
1: Salimika.
2: Ya poa. Mimi nasema.
0: Yes.
2: Kama unajua majukumu yako nyumbani hakuna shida, lakini kama ujui, ndio kunaweza kuwa na mgombano mara huu masaa nini? Tunakaliana masaa, hiyo ndio inaweza kuwa ni shida. Upimiana masaa.
0: Yeah, na wewe binafsi tu ni kazi ipi unaona kwamba wewe huwezi zana nayo hata kidogo? Mke wako akiwa anafanya kazi na hiyo wewe uwezani nayo kabisa?
2: Kama kazi ya ba. Au nyingine ya hiyo ya mausiku.
1: Hata nasi zifanya kazi usiku.
0: Unajua chuko na wauguzi. Wauguzi ambao wanafanya kazi usiku, madaktari wanafanya kazi usiku, polisi wanafanya kazi usiku.
1: Kate Kulo mwenyewe ako kazi usiku.
0: Mimi mwenyewe niko kazi wakati huu, you can imagine.
2: Kwanza wewe Kate Kulo kama wewe ni wife wangu. Tunaweza kwa sana. Lakini bora unajua kama unajua ku keep time.
0: Yeah.
2: Kama unajua majukumu yako hapa hakuna magombano. Hapo sasa ndio inakuja hiyo hiyo.
1: Lakini Simon, tunamsikia kwa redioni. Tunamsikia kwa redioni. Wasiwasi iko wapi?
2: Alafu najua time ile atatoka. Alafu akuja na Kiswahili, hapo ndio sasa ndio kutakuwa na
1: mwalimu. Exactly. You can track her time.
0: Yaani acha nikwambie, hii kazi yetu hii si nzuri kwa sababu mtu wako atajua masaa ambayo unaingia, anajua masaa unatoka. Hii yetu hata uwezi jificha. You understand? Imagine.
2: By the way, poa.
0: Yeah, sawa.
2: Sawa.
0: Thank you.
1: Watu ambao kuwa na ukora mwingi sana kwa ndoa.
0: Yeah.
1: Wanajitaga businessmen.
0: Yes, businessmen.
1: Businessmen. But what do you do? I'm a businessman. Businessman wa nini? Yo, mara business.
0: Oh my goodness.
1: Chukua simu.
0: Aya. Radio 47, hello.
3: Hello, Radio 47.
0: Yes, yes, vipi?
3: Poa sana.
0: Nambie, how are you?
3: I am fine.
0: Tuongea na nani?
3: Unaongea na Obama kutoka Moding.
0: Obama, Moding kule Teso.
3: Moding kule Teso.
0: Very nice.
3: Hata mimi na yeye hapo ni ngumu.
0: Kazi gani unakwamba mnaweza kosana kabisa? Mnaweza kosana karibu karibu na mwenzako?
3: Sasa kazi kama ya polisi na kazi kama nyewe unafanya hiyo.
0: Hebu tuambie sababu ni ipi?
3: Sababu mimi mwanamke kuingia kazi kwangu siku ni ngumu. Na kazi pia haba ni ngumu.
0: Okay.
3: Hata mwenzangu. Kuna kitu nimetaka kuuliza. Mimi nimecheza hiyo mchezo yenyu Garuma. Nimecheza leo Garuma mara tano, lakini Amwezi nipea ta bonus.
0: Mara tano kidogo. Wewe si kwenye bahati inasimama. Wewe kuna watu wanasukuma hapa mara 20. Wewe hiyo yako ni kidogo. Ikisimama tu hivi, modding itashangaa, itashangilia.
3: Modding itashangilia.
0: Wewe wewe jikakamue, endelea kusukuma gurudumu.
3: Aya mwenzangu na shukuru, mimi nishabiki sugu sana kutoka modding wa Radio 47.
0: Thank you. Salimia ati ya modding.
3: Aya nimeshukuru sana.
0: Si unajua Ingo na hapo Teso sio mbali?
3: Eh sio mbali.
0: Kabisa?
3: Eh ya, salimia rafiki yangu hapo kando DJ.
0: Thank you. Thank you. Thank you. Aya.
1: Ndio mshangao.
0: Chukua hii alafu unaambie mshangao wako. Chukua hii sasa. Hiyo simu.
1: Radio 47, hello.
0: Yes.
1: Nongea nani?
4: Kitikulo pale.
0: Ehe, tuko.
4: Huyo ni mtu ya county 015.
0: Wow. Unaitwa Peter, right?
4: Ehe.
0: Very nice.
4: Very good.
0: Habari ya Kitui?
4: Kitui tunakula nzuu, hata unasema ingo na ingoho na Kitui utaki kuja kula nzuu na avocado. Unataka zikauke ndio unatoa kama zimekuwa ngumu.
0: Mtoto akianza kula ugali, ah basi mimi nitatembea kutembea.
1: Hapa karibu.
4: Kitui nova.
0: Yes. Yes.
4: Karibu sana Kitui, tukule baadhi kabla zijakauka. Otherwise
1: uko uko kina DJ Henrik. Unamjua?
4: Ehe. Namuelewa sana, na ukiuliza ule kijana mtaita Mashumbe atakwambia Kitui mambo yenye natakana kuwa na
1: hapa. Wewe ni mwenyeji huko siku hizi.
4: Mashumbe na sali ya Kitui yeye mwenyeji huko.
0: Yeah.
4: Sasa
0: talk to me.
4: Hii maneno ya kazi na kazi yote inatengemea na principles za kila mmoja wetu kwa doa.
0: Ndio.
4: Sababu unajua kazi imekuwa nadra kupata.
0: Mm.
4: Ile kidogo ikipatikana lazima tuchangamke.
0: Yes.
4: Sasa huwezi pata ikiwe ati mbegine mama anafanya kazi ya connect kidogo, tunataka tuchange at least alete shilingi 5, mimi nikileta shilingi 10, alafu na kukua ile bugba kidogo kidogo na simu tabaruko, yani shida za hapa na pale zikuwe kwa kumna pale. Na leo kuna kazi ziko na challenge, kama kazi ya kuwa sema mimi ni mtu ya kusafiri kidogo kidogo, na naonanga za zingine, unaona timu yenye ingo wako na kama watu ya wale mawaita wana kidogo wako na challenge.
0: Yeah,
4: ni waita hizo, lakini ni mabibi za wenyewe.
0: Yes,
4: unaelewa.
0: Mhm.
4: Kina zile shima tunakosa sisi kuelewa, ama wale wengine ambao tunahudumiwa tunakosa kuelewa kwamba huyu ni mtu ya familia ya wenyewe.
0: Yeah.
4: Na shima yifika pale, unajua hata unaanza kuwa pengine unataka kurusha mawe kule, kumbe mwenye unataka kurushia mawe pia naye mwenyewe ameketi kwa kona. Hata unajua akiwa ile itabidi ya withdraw ile kazi.
0: Yeah.
4: Wewe ni daktari. Unafanya kazi na uko pengine umeingia shift fulani pengine.
0: Yes.
4: Wewe uko mtaa wa usiku, lakini mali uko unainteract na watu tofauti.
0: Yeah.
4: Ile interaction ndio inasumbua kidogo. You are interacting with different people, what you are different, and it's una tofauti wote. So kwa tia pale unaweza pata mengine, kama bado doa ni bichi na mumeo pengine anakuhitaji kwa ile ndoa kwa undani kabisa. Wakumbike ajue umeenda kazi umekuwa aje, anaweza kuamulia atoke kazi na akuja akae pale kwa kazini, aone venye anahudumia wale wengine. Na hata kuoleza kama amekuja kazini, hata kufanya ile habus.
0: Yes.
4: Lakini afike na nyamaza tu, ataka kuona venye how you staff, how is your service. Kwa pengine akipita pale anze kufunga macho, ama pengine mwingine akipita pale afungie bibi ya pita macho, unajua mimi nitasikia ule uchungu.
0: Yeah.
4: Na nikisi ule uchungu, sasa tabiri ni mwambie mambo ni mawili mawili. Hata rudi kwa nyumba. Nisa wexit. Sasa inakuwa challenge kidogo kwa ndoma.
0: Yes.
4: Ile ingine kidogo ni ile kazi ya long distance. Ingine mimi ni logistics officer, niko na kazi pengine ya 1 week ama 1 month nje.
0: Yes.
4: Mimi ni officer wa police, niko na kazi ya mwezi moja, miezi mbili kabla nichukue leave nikuje kuona watu wangu weekend. mimi ni mwalimu pengine nasomesha shule ziko mbali na mimi kabla nipate nafasi ya kuja ile media ama whatever limeacha watu wangu bali.
0: Yeah.

0: ile distance ile ile ile shida kidogo. Kwa hiyo inabidi lazima ndio upate pengine ila yule wa kwako akuje karibu na kwako mkae pamoja na yeye, ila uamue yeye mwenyewe muwe mfanyia kazi na yeye yako pale karibu na wewe, ndio angalau kwanza mpate ile nafasi ya kulea watoto, ile familia kulea familia, ile parenting, ile parento, wewe kama baba unataka kuona watoto karibu na wewe. Wewe kama mama uko na hii wewe mama, kama mama na uko mbichi unataka mmeo karibu at least ndio mmoja kukua na ule ile mfano mzuri wa kukua kukueneza kukua ile familia yenu. Sasa wewe niambia, niko na mama amejifungua na yuko na mtoto mmoja kabili, ile mtoto nimemaliza mwaka mmoja nimemwona nusu nusu, hata sawa na baba yake. Inakuwa shida kidogo, so ile parental inakuwa mzuri, so zingine inakubaliwa kidogo tukuwe na mabibi kidogo kwa karibu. Mimi nikikwambia mzuri amarudishi kwa sababu kutoka hii mambo yote nimekuwa naye, lakini inabidi kidogo niweke familia yangu karibu na mimi. At least kwa watoto kwanza nione ile kukua yao wamekuwa na mambo gani. Ili kuwa kwa ukaribu kabisa. Sikuwa bibi kukaa nyumbani ati wa kukaa nyumbani alishi. Ni sawa alikuwa kukaa nyumbani asigia, lakini namtaka kukaribu kwangu. Mambo ya nyumbani kama pengine kwa bahati nzuri mama yuko na baba pengine yuko, lakini mama ako na mfanyikazi kwa ukaribu. Ikifika weekend tunaangalia mambo nyumbani kwa Marekani.
1: Alright.
0: So changamoto iko pale mingi, lakini pia Erika iko na ya kabla tuko na ita jenzi waelewa hii maneno, wate sisi sasa wenye tumeingia 40 plus.
1: Kwa hivyo bottom line unasema kwamba principles ndio basi zinaongoza wale watu mbao wanahusika.
0: Utajua ni nini imekupeleka pale. Ukijua kazi imekupeleka pale ufanye kazi, fanya kazi. Utaona meno kwa wengi imeku tambasamu kidogo na gimingi namba umetishwa pana pale au utapewa namba, lakini principle yako ni kutengenea ile namba. Ukipigiwa utatengenea mara chukua namba gani? Ukiamua ni mtu akutoa kila namba, ukipigiwa usiku ukimkasirisha mumeo, na ukimkasirisha mumeo ukimkasirisha bibi yako pia, mambo itakuwa mbaya.
1: Asante Peter, thank you so much kwa mchango wako. Habari tumeipata.
0: Karibu sana Kitui.
1: Thank you, thank you. We?
2: Cha muhimu ni pesa.
1: Sasa mess, yeah. Naona kwamba jumbe zimeingia hapa nyingi sana, na pia simu zinapigwa. Kwa hivyo kabla tuendelee zaidi, tupumue tu kidogo na kama dakika, you know, 10 hivi ama 7-6 hivi na muziki, alafu tukirudi tuendelee kupokea more of your feedback kuhusiana na you know whatever you're talking about here right now. Maanake kuna mahusiano ambayo yameweza kuumia kwa sababu ya aina tofauti tofauti ya kazi ya wale wahusika. Mwenzako anafanya kazi fulani, mwingine anafanya kazi nyingine, na imeleta changamoto pakubwa sana. Okay? Kwa hivyo wewe unaichukulia vipi? Ni kazi ipi ambayo unaona kwamba inaleta shida sana katika mahusiano, katika ndoa? Alafu mara kwa sawa kabisa. *216# kodi ya chapa. Bonyeza, tunaingia ndio dakika 5, alafu tuingie ndani ya bonus. Kwa hivyo kama bado una nafasi, hebu bonyeza kabla ni kupatia nafasi kuingia kwenye bonus ya kujishindia kila mtu ambaye atawahi shilingi 1500. Okay? Kama utakuwa umebahatika. Na hivyo kabla ya hapo, wewe endelea kubonyeza ushindi wote na kuongezea 25,000 Kenya shillings.

0: Maloba pia yuko hapo bado, yuko na kikapu cha hela, ataendelea kupeana. Kwa hivyo endelea kubonyeza dakika hizi 15, alafu tuone mambo yanakuaje upande wako. Mambo yanakuwa sawa kabisa. Kwa hivyo thank you so much. Tunataka tuangalie SMS hapo kidogo. Mess.
1: Kuna jamani tu James amenifresha sana. James anasema yeye ni polisi, yeye ni askari, askari wa government.
0: Iko wapi?
1: Ameandika message pale. Anasema kuna msichana tulikuwa tuone naye akaniacha sababu pale. Anasema kuna msichana tulikuwa tuone naye akaniacha sababu mimi ni askari. Sababu ya kuniacha eti sisi wakora, sisi ni wakora, askari ni wakora na wanapenda wake. James Mutuko kutoka Makueni County. Anasema alikosa mchumba babu yake.
0: Alafu Roba from
1: Roba anasema anga mkono. Roba shukra. Anasema cha muhimu ni hela.
0: Yes.
1: Mambo mengine yote ni noise.
0: Alafu mahangwado madogo chanaiva anasema kazi ni kazi lakini kazi wizi wewe na doa.
1: Tegemea ni banini. Tegemea ni banini.
0: Sasa wewe kwani kuja kuiba kuibani?
1: Kuna wakati?
0: Kuna wizi ambao uko sawa.
1: Kuna wizi kwa justified.
0: Kama hivi jamani.
1: Wewe sasa ukienda pale nyumbani pate amna kula. Ndio kwa jirani
0: kuna. Sasa ni kazi jamani.
1: Sikiza. Hata hizo mali story yangu. Una pale kwa jirani kuna fence. Hapo kwa fence ndizi imeninginia. Pande yako. Nani mna chakula? Nakata ndizi na wewe mpewa hiyo ni kupewa Mungu.
0: Sasa wewe niambie hiyo ni kazi gani? Tunaongea kazi ambayo inaleta income. Ila mboe na mwenzako ta income lakini
1: hiyo ndizi si income.
0: Ay, sasa income. Mess sasa
1: wewe. Mkate cha meza.
0: You're missing. You're missing everything. Hiyo inakuwa.
1: Kote kile ni income.
0: Kate anasema kwa private security officer ama police officer. Metufanulia pale PSO na PO.
1: Private security officer au ndobomwa ndo wazatu.
0: Una ushidi?
1: Aundwa nizi. Aundwa na bomu andwa. Anapiga picha na message. Asema umkana uje 47 umefika pale atukapiga kona.
0: Lana anasema kwamba kazi ya club siwezi kulikabisa. Nechana na manzi yangu ya hiyo kazi. Gatanga inaga Muranga nchi. Inasikiza.
1: Kwani hawa watu?
0: Nazungumzi.
1: Hawa si watu. Hawa nitaji mapenzi mahabwa. Wacha wafanya ya urudi nyumbani pendwe. Mbona mnabagua?
0: Kevin Steve wa Bungoma unashukuru. Anasema kwamba uko poa tukipatia pale bandika iko fresh. And katika kumalizia tu wacha nione kama kuna SMS hapa. Pia unaweza ukapisimu kama unajua kwamba la kusema kuhusiana na mambo tunazungumzi. Tusikufunge nje. Radio Feben, hello.
2: Yes, Sketch Club Mrembo.
0: Vipi?
2: Naongea na yona kutoka Isoe sasa.
0: Karibu sana.
2: Miss tu sauti yako, nimeamua nikuotee.
0: Wewe ni changu kabisa.
2: Kwa hivyo tuko pamoja na hadi tamati.
0: Asante.
2: Haya, karibu my dear.
0: All right. Radio 47, hello. Yes.
3: Mambo.
0: Niko poa.
3: Sasa ingine ndio sisi tunaingia mchana bwa.
0: Kwa nini ingie mchana?
3: Tunakumia sana mchana.
0: Huko mchana mnani miss.
3: Na.
0: Huko mchana mnani miss.
3: Sana.
0: Wewe utabidi umezoea saa hizi usiku bana.
3: Okay, nikichangia mtaala.
0: Yes, rafiki yangu.
3: Yes, sasa unajua Keti. Tukirudi kwa historia kidogo.
0: Yes.
3: Hapo awali. Waka hukuwa nafanya kazi. Walikuwa naletewa na wazee wao.
0: Yes.
1: Watu. Umesema watu.
3: Hata ukisoma historia utapata.
1: Watu wa mawake.
3: Wanaume wao walikuwa naenda natafuta. Na watu wanafanya kazi ya boma. Kutazia msosi. Na maingineo.
0: Okay.
3: Lakini sasa kwa saa hizi. Naona vile dunia inakimbia.
0: Yes.
3: Very fast. Tena watu wamesahau. Sasa ndoa lazima muihusishe pia Mungu. Mkiishi

0: Kitu kama maembe kwa kichaka.
1: Yes.
0: Wewe watu ukiona mwenzako ameenda maji, unafikiria tu ndio huyo. Ukiona tu mwenzako anaenda soko kidogo ili amechelewa, pengine alikuwa anangojea samaki zilikuwa zijaingia siingie. Unaona, huyu asikuwa safi. Na hiyo maisha utaweza, utakufa.
1: Yes.
0: So ni vyema sana tunapokutana kwa ndoa, najua hii ndoa imetengezwa na Mungu. Na ndoa mnapoihusisha Mungu, Mungu atachunga ndoa yenu.
1: Alright.
0: Anajua Mungu ananyenyekeza mioyo. Na Mungu analinda watu wake.
1: Yes.
0: So Bwana atamlinda mke wake, mke wako mahali utakuwa, atakuwa. Na hata mume wako, hata kama ameenda Somalia, vipi, Bwana atamlinda. Na ndoa itadumu.
1: Thank you.
0: Lakini mkakosa kuelewa kwamba Mungu anatakana ahusike kwa ndoa.
1: Yes.
0: Aki utaiki.
1: Mnakaa kama maembe kwa msitu.
0: Kama kwa maembe kwa msitu. Na unajua saa hii sasa mkono moja, haitaweza lipe mtoto school fees.
1: Haiwezi vunja chawa.
0: Lipe nyumba. Na mengineo.
1: Very true.
0: Asante Madam Kate.
1: Thank you my brother. Asante kwa mchango wako kabisa pale mbu umekoma. So, Mess, DJ The Dawn.
2: Hebu nieleze, ni kama umeelewa.
1: Our time is up.
2: Ni kama umeelewa vile maembe yanakaa kwa kichaka. Hebu nieleze.
1: Yaani hivyo hivyo tu bila unajua, unajua kama bila amesema kama mkimtegemea Mungu, mkiweka Mungu katika ndoa yenu, kuna kuwa na you know a heart.
2: Sasa maembe imetokea wapi?
1: You know, hata moyo wako utakuwa na utu, utamuelewa mwenzako. Hakuna siku kazi ya mwenzako itakuwa changamoto kwako, because all of you mnajua kwamba mnaongozwa na Mungu. And once you are guided by God, all of you popote pale mlipo, you'll be living as per.
2: Not mangoes in the bush.
1: Yes, but pleasing the Lord. So kama unampendeza Mungu, kuna vitu ambavyo hutavifanya ambavyo mwenzako labda na wasiwasi kuvihusu.
2: Au utaka kabembe kwa kichaka.
1: You understand? Sasa mimi nilikuwa nimefanya utafiti.
2: Yeah.
1: Na nikapata kuna kazi ziko hapa. Careers ambazo zaweza kuwa na changamoto katika mahusiano. Doctors and nurses, kwa sababu ya night duty, long shifts, wakati mwingine kuna emergencies ambazo unapigwa tu simu, toka, ni emergency. Alafu pia wakati mwingine wanakuja, kwa mfano kuna siku mtu wa karibu wa kwangu anafanya hospitalini, alikuja, yani hata kukula alishindwa kukula, hakuwa anaongea na watu kwa sababu yule mgonjwa ambaye alikuwa anatibu alifariki. Sasa aliona akiwa anamhudumia. Kwa hivyo hiyo kitu ikabaki kwenye akili yake na ikamsumbua sana. Police na ndugu zetu wa jeshi, pia mambo ya deployment, mambo ya transfer, mambo ya danger. Alafu wako nyumbani, wanaenda nje, wakati mwingine wanaenda vita, sijui wapi.
2: Ule wa James amesema kitu tofauti, lakini
1: yeah.
2: Ule wa James amesema James wa polisi wanapenda wanawake.
1: Wanapenda wanawake. Lakini hapa sijaweka wanawake.
2: Ni wakora.
1: Alafu watu ambao wanafanya kazi kwa ndege pia, you know, the pilots, the cabin crews, kama hizo, frequent travel, wakona time nyingi sana away. Alafu kitu kingine, journalists wa TV, alafu radio presenters.
2: Nani amesema hiyo?
1: Kwa mfano,
2: wewe una support Madam Mbuvu.
1: Utafiti
2: gani?
1: Kwa sababu unasema kwamba kwa mfano kama irregular working hours. Hii yetu wanaona kwamba ni irregular. Alafu vitu kama events, okay? Watu wengine wanafanya kazi weekend, alafu you know, public. You have to interact and be good to everyone in public. So vitu vingine mwenzako anaweza kufanya nini, anaweza kumistake ama kumisunderstand.
2: Naona ni kama wewe unafanya mambo ya kimeembe kwa kichaka.
1: Exactly. Alafu mawakili pia, deadlines sometimes, long working hours, vile vile pia wao na clients.
2: Hapo kwa wakili ya support,
1: mwenzake anaweza mshuku ati kwamba yeye na client wake kuna vitu kama hivyo.
2: Wakili, mimi na support, najua njia moja ya wakili ni wakili, unajua au jitetea sana. Huwezi mshika. Atakuwa na sababu all the time, lazima

Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: can dance. Yes, I can dance. Can you dance? Ni katika awamu ya kwanza mpango mzima wa OB 47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Nasema na nani?
1: Mungia na Sharon Chepto.
0: Sharon Chepto ama Jepto?
1: Jepto.
0: Sharon uko wapi?
1: Niko Kitale.
0: Kitale kwema?
1: Salama.
0: Sharon umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mara mbili.
0: Peke yake?
1: Ndio.
0: Sharon unajua umetumia pesa ngapi? Umetumia 40 bob na sasa tayari umezoa pesa.
1: Nimefurahi sana.
0: Tayari una pesa kwenye simu. Tunazungumzia box ipi, hela ngapi Sharon?
1: 10k.
0: 10,000 box ipi?
1: Yeah. Box number 3.
0: 10,000 ni pesa mzuri sana. Sharon, mbona sisiki sauti ya furaha? Si pesa ambayo utakota chini jamani. Sharon we vipi wewe? Eh?
1: Nikurai.
0: Na unajua umetumia 40 bob peke yake? 40. 40 bob peke yake? 40. 40.

0: Kasola nzima la mob justice. Kauli yako ni ipi? Sengine raia unakasirika hadi unachukua sheria mikononi. Manako yasema kwamba jamaa kaiba, tumempata, tumemsalimia kiasi, amechukuliwa, ameenda police station, hata kuna shahidi, ameenda kotini, amekataa mashtaka, amepewa bail, amerudi tena, ameiba tena, ama labda hata ameenda kotini. Baada ya muda kesi imeendelea kidogo, kesi haipo tena. You don't know what happened. Ndiposa nakuuliza msikilizaji, kauli yako kuhusiana na swala nzima la mob justice ni ipi? Tufanyeje jamani? Tuchukue sheria mikononi ama tuwakabidhi hawa wahalifu kituoni? Tufanyeje? Wengine ni vijana wadogo sana, wengine ni wazoefu. Kauli yako katika swala nzima la mob justice ni ipi, mtu wangu msikilizaji? I am not taking sides, wala sikupatii ushawishi kwamba fanya hivi, mfanya hivi. Nauliza tu, tufanyeje? 0793 04 7047, vile vile 0783 04 7047. Huko kando ya barabara unazungumza, unalonga kwenye simu yako ya rununu, jamaa yuaja na nduthi, amepita na simu yako, ameenda huku ana hiyo budget, simu labda ni ya 30,000. Unahangaika, unachukua ya Mkopa. Na Mkopa mtalipia matangazo ya biashara, manake hapa ni kana kwamba anawatangaza. Imagine hiyo hasara yote, simu imeenda. Haya, jamaa anashikwa, jamaa nduthi, anapewa kichapo, wengine wanamwonea imani, huruma, wanamnusuru, anachukuliwa, anapelekwa kituoni, anakataa mashtaka, anapewa bail, and the cycle continues again. Niposa nakuuliza tena kwa mara nyingine, msikilizaji, kauli yako ni ipi kwa swala nzima la mob justice? Tufanyeje? Maanake nayo mob justice pia ni makosa. Tunaambiwa tumechukua sheria mikononi mwetu. OB47, hello?
1: Yes, ndugu Maloba.
0: Uko hewani, nasema na nani? Uko wapi? Sema na afande.
1: Unaongea na Yona from Tana River.
0: Yona?
1: Yes, Maloba.
0: Kauli yako ni ipi kusana na swala nzima la mob justice?
1: Okay. By the way, hata before tuende kwa majudge.
0: Yes.
1: Kwanza mimi turudi nyuma kwanza kwa maafande, ndo tufike huko kwa majaji. Unajua sheria inaanza kwa serikali ndo ifike kwa serikali kuu.
0: Yes.
1: Lakini unaona kama hii maeneo ya kwetu ya Tana River.
0: Ehe.
1: Au maafande kwetu, kwanza hiyo kitu ya kwanza wamejiachilia, wanakula, hata wameshuka vitambi, hawajui kazi zenye wanafanya.
0: Kwa hivyo wahalifu wanajua they are having a free day.
1: Sasa huku kwetu wahalifu wamekuwa wengi, hata yani hata hakuna usteti. Sasa hata
0: na wako na ujasiri.
1: Wako na ujasiri, wanajua ni kitu gani wanafanya.
0: Manake wasema kama maafande katika area hiyo wamezembea.
1: Wamezembea kwa kazi yao. Yaani wao wanaangalia pesa mbele.
0: Aya, yona sasa katika hali hiyo, wewe uko maziara zako, simu imeenda na jamaa ameshikwa na wananchi. Utafanyaje wewe?
1: Mimi Maloba,
0: wewe kama Yona, kama Mkenya, kama Mkristo,
1: kama mimi Yona, kama Mkenya, kama Mkristo. Bali mimi hata ninaweza kuongeza na ninaweza kuchangia pakubwa kudili na huyo mhalifu.
0: Utadili naye vipi?
1: Serikali hawajui kazi yao.
0: I am waiting. Utafanyaje?
1: Sasa ndio hivyo, mimi I can deal with mhalifu.
0: Aje?
1: Si mimi pia naweza mpiga mawe because ya kama serikali hayuko arounded, na ukipeleka hoja kwa serikali hakuna kitu yenye anafanyia.
0: Kuna kitu umenificha hapo Yona. I'm very intelligent. Usiniambie utampiga mawe, sema utafanya nini kikamilifu.
1: Haya. ikamilifu mimi, by the way, nitamfanyia kitu yenye mimi nitakuwa nafanya. Venye nitamfanyia hata wai tamani katika maisha yao. So,
0: lakini hautamtoa uhai.
1: Sitamtoa hai, but atakuwa yani hiyo ni funzo, hata siku nyingine hata itamani.
0: Na sio utakuwa umechukua sheria mkononi?
1: Sheria mkononi nitakuwa nimechukua kwa sababu serikali ya Tana River hainanga uangalifu. My brother, Maloba. Yeah.
0: Aya.
1: So hiyo ndo nimeongea tu ukweli.
0: Asante Yona.
1: Okay, you are welcome my brother.
0: OB47, hello? Uko hewani?
1: Hello?
0: Uko hewani, nasema na nani?
2: Nasema na Charles kutoka Nyandaro.
0: Charles, mbona kuna gap? Hebu punguza sauti ya radio ha? Ama usonge mbali na radio. Uko wapi, Nyandarua? Charles, kauli yako ni ipi kusema na swala mob justice? Swala la lifu? Hapa kuna triampa, kuna wahalifu, kuna raia, kuna serikali, kuna mawe. Inakuwaje? Yes.
2: Wakamehea, wakienda polisi.
0: Ehe.
2: Mata wametoka. Anarudia kufanya ile kitu.
0: Ehe. Wewe Charles, fanyaje?
2: Mata amekuwa mimi na ijibiba kufika pamoja.
0: Ehe. Okay, japo sikupati vizuri, uko clear? Sikupati vizuri.
2: Hello.
0: Asema kwamba akitoa akupate. Haya. 0790470447 vile vile 7830707. Manafande OB47, hello.
3: Hello.
0: Choma. Karibu sana. Na tumai na tukwamba tuko kwenye peja. Kukuchuma.

0: Problem.
1: Swala la mob justice wewe unakulia vipi?
0: Wacha nikwambie ndugu yangu.
1: Yes. Yes.
0: Sheria ni mrumeno.
1: Ehe.
0: Inakaa mbele na nyuma.
1: Ehe.
0: Usiwahi shika mtu.
1: Ehe.
0: Ati ameiba chako.
1: Ehe.
0: Alafu muue.
1: Tumeona vijana wanauawa hata kwa sababu ya kuiba simu. Simu tu kasema kidogo
0: hata hawajui. Hawajui.
1: Ngoja. Nasungumza na nani? Will. Unajua ni mkuu kuchoma maana kama jamani wetu kwa. Lakini nikisikia na yeye huyu.
0: Ndio mimi nakwambia.
1: Uko wapi? Uko wapi?
0: Niko hapa
1: Wetland. Aya, endelea.
0: Kiko na sheria.
1: Mhm.
0: Haiko na sheria.
1: Yes.
0: Hakuna hata katiba ya Kenya.
1: Yes.
0: Ndio mwanzo kwa mimi.
1: Mhm.
0: Hakuna maana tena kufika mwizi na huo.
1: Hamna. Kwa ufupi inasemekana kwamba usichukue sheria mkononi.
0: Usichukue sheria mkononi mwako, mpeleke katika vitengo vya serikali.
1: Yes.
0: Apelekwe mahakamani.
1: Ehe.
0: Ahukumiwe.
1: Hebu nikuulize.
0: Eh.
1: Amekuja kwako usiku wa manane na mapanga. Amevunja mlango, amekukata. Amebeba virago vyako. Alafu kwa bahati nzuri au bahati mbaya hapo mbele ameshikwa. Utafanyaje?
0: Hapo utajidefend.
1: Eh?
0: Hapo utajidefend.
1: Ah, ngoja ashakuacha amekuibia, amekuumiza, amesonga mbele. Ameshikwa na vijana hapo mbele. Labda ulipiga kamsa. Amepishikwa hapo mbele. Utafanyaje?
0: Sasa pale ni kukuchoma.
1: Kuchoma tena mingine. Ebu fafanua. Fafanua.
0: Pale sasa unajua sasa kisha kamatwa hivyo.
1: Eh.
0: Ujuanga hata mahali kibriti itatokea.
1: Kwa hivyo sasa unaunga mkono sheria mkononi. Chukuliwa na mwananchi kwa sababu alikuumiza. wewe mguu mmoja uko huku, mwingine uko huku,
0: umenijinda,
1: una msimama. Asante. Unasema ni nani, Gilbert?
0: Yes.
1: Asante. Unajua Gilbert aliingia kama kukuchoma maloba. Nikajua ni kukuchoma, kumbe siye. Kukuchama nisame. OB47, alo?
2: Maloba.
1: Nani huyu?
2: Nimerudi tena.
1: Yona, itabidi wache wengine bana. Wache wengine, nielewe. Watasema afande mbona, afande mbona haram. Jamaa napiga kura mara mbili.
2: Wacha nitoke.
1: Yona, nataka niambiwe wewe, afande mbona unakubali jamaa apige kura mara mbili. Na simu yona inaingia tu directly. Tena ni clear. OB47, hello.
3: Hello.
1: Uko hewani, nasema na nani?
3: Naongea na Rebecca kutoka Voi.
1: Rebecca kutoka wapi?
3: Kutoka Voi.
1: Rebecca, kauli yako lipi kuhusiana na swala nzima la mob justice? Jamaa amekuvamia nyumbani kwako, wamekuumiza, wamechukua vitu vyako, alafu kwa bahati nzuri au bahati mbaya hapo mbele wameshikwa. Wewe kama Rebecca utafanya nini?
3: Mimi kama mimi nitaomba.
1: Ati?
3: Wakati kuna mwezi ni 40. Ehe. So, ilo siku ya akishifa, siku zake zitakuwa ni hakuna kupeleka mbele.
1: Hakuna kupeleka mbele?
3: Aa.
1: Kwa hivyo utachukua hatua mkononi? Sheria mkononi?
3: Itabidi hapo tuchukua hatua mkononi.
1: Unajua hapo utakuwa umefanya makosa, Rebecca? Utakuwa pia umevunja sheria? Eh?
3: Ah, siku zake zitakuwa zimefika.
1: Eh?
3: Kwa
1: na wewe

0: ni bahati nzuri au bahati mbaya, mmoja amenaswa hapo mbele. Utafanyaje? OB47, hello?
1: Hello, Radio 47 Maloba.
0: Hapa ndipo, niite Afande Maloba, nipe heshima zangu. Sema Afande.
1: Afande.
0: Naongea na nani?
1: Ezekiel Abai kutoka Tana River pa Garseni.
0: Ezekiel, majamaa wamekushambulia usiku wa manane, jamaa kama watatu wanne wamekushambulia, wameingia kwako, wamevunja nyumba, wamekuumiza wewe na watoto wako na familia yako, wametoroka, lakini mmoja ameshikwa hapo mbele. Utafanyaje wewe kama Ezekiel?
1: Unajua siku za mwizi ni 40.
0: Yes.
1: Nikishampata asaka mato hapo mbele, kwani kuna lingine la kufanya? Unafanya tu ile maneno. Mbele kwani kuna lingine la kufanya? Unafanya tu ile maneno.
0: Maneno gani?
1: 40 yake itafika.
0: Vituo vya polisi kazi yake ni nini?
1: Wamesa kazi yao siku hii, sababu ukika mtu mbele mbili tatu unamuna tena mtaani mnashana anadhuru mwingine.
0: Ezeki Henga anasema wise anasema two wrongs are right. Unataka kuchukua sheria mkononi mwako?
1: Unajua Afande?
0: Yes.
1: Kuna brother wangu amepigwa mapanga juzi, sasa hivi anaugua.
0: Ehe.
1: Mkora msahara.
0: Yes.
1: Nachukua simu yake wakachukua kila kitu, alafu akapiga mbili za mkono.
0: Wa?
1: Hapo tu hapo Mombasa.
0: Wa? Mtaa gani sasa?
1: Hapo huo mtaa wa KRA.
0: Ah, KRA kwa Mbolulu huko.
1: Haya. Sasa ndo sai na muuguze ndugu, sasa hao jamaa taishi nao vipi kama siku malizana nao ili tuwapunguze?
0: Tricky sana.
1: Ni uchungu.
0: Maana wasema kwamba shikwa na yeye wanakataa mashtaka, wanapewa bail, wanarudi tena uwanja.
1: Ndio, wanarudi tena uwanjani.
0: Mama.
1: Haya,
0: asante sana kuchangia. Jamaa wasema kama mbaya. Tutaje king. Maana ke hawa shikwa, wanakata mashtaka, warudi wan tena, waendelea uovu wao. Kauli yako ni ipi msikilizaji? OB47.
2: Hello.
0: Uko hewa ni sema na Afande. Waitwa nani?
2: Naitwa Queen.
0: Kwa wapi?
2: Natoka
0: Kazo. Kwa wapi?
2: Marakwet.
0: Kazo wapi? Marakwet.
2: Yeah.
0: Haya, Collins, kauli yako ni ipi kusana na zima la mob just? Na mama hayo, umevamiwa, mama amekuumiza, afikwa, umempata hapo, utajua kama Collins.
2: Jambo nzuri na vyema hivi.
0: Eh?
2: Kama mtu amekoza.
0: Eh.
2: Amekoza kweli.
0: Eh?
2: Lakini kuna mwingine.
0: Eh.
2: Ukiangalia. Akikukozea kweli, amekukozea.
0: Eh.
2: Hidu kenye mga mshauru ujawa usimbele ni kituo.
0: Ehe.
2: Ama kwenye mjustice.
0: Naje.
2: Mwashangu umpe yeye. Watu na mkoze yeye. Umampika na umuajilie.
0: Umuachilie? Mwiza mshikuwa apiku unamuachilie?
2: Ndema wada.
0: Umpema waitha. Collins. Ndema wada.
2: Collins. Umekoze yeye.
0: Kwa hiyo wewe ni Myahudi?
2: Mimi ni Mkristo.
0: Hii yako ni ya snap. Eh, asante Collins. Ni kama kwamba unafuria hata kusikiza. Asante. Nitapoka simu moja ya mwisho. Hii mada ina uzito sana. Uzito sana. OB47, hello? Uko hewani, nasema na nani?
3: Shabiki mgeni huyu.
0: Shabiki mgeni, una jina? Uko wapi na waitwa nani?
3: Sipa Shep, kutoka.
0: Sikupati vizuri, unapoongea kuna kikelele kinakuja kama mazima moto. Karibu sana, lakini nisamehe tuweze kuendelea, manake hauko clear. Nisamehe, lakini karibu sana. OB47, alo?
4: Afande.
0: Yes.
4: Pro hapa.

0: kutoka Mombasa.
1: Nani huyu? Waitwa nani? Ah, shapatia. Unapopigia afande simu hakisha kwamba una salio la kutosha kwenye simu. Usipigie afande simu na sumni na shilingi moja. OB47, hello? Hello? Hello? OB47, hello?
2: OB47, hello?
1: Uko hewani, nasema na nani?
2: Afande Maloba, unasema na Alitalam kutoka Nakuru.
1: Alitalam?
2: Yeah.
1: Alitalam, uko nyumbani usiku wa manane, umevamiwa na watu watatu, wanne, genge. Wamekuumiza wewe na familia yako, wametoroka, mmoja ameshikwa. Umetoka nje, utafanyaje?
2: Na jamaa ameniumiza kidogo.
1: Sana, si kidogo.
2: Kama ameniumiza kidogo na nipate pale mbele kama amegongwa.
1: Eh.
2: Jamaa tu nikumuongezea kugonga vizuri maana
1: sasa,
2: kama angenimaliza.
1: Eh. Alitalam vituo vya polisi.
2: Angenimaliza na jamaa amekamatwa na vijana huko mbele. Nikumvunja tu.
1: Kama amekamatwa siku na police station jamani, Talam, mbona humpeleke police station kituoni?
2: Akipelekwa kule jamaa aenda aruka kesi kule tena. Mpatane na uwanja sasa akuja kumalizia.
1: Mama we. Apewe bond. Apewe bond, alipie bond. Tena arudi uwanjani.
2: Arudi uwanjani kumalizia sasa. Aseme sasa ulinipeleka. Ndio sasa nimerudi.
1: Kwa hivyo ukimpata baada ya kushambulia, ukimpata unafanya nini?
2: Nikumshambulia hata nikipata maji moto, hata kiberiti, nikipata maji moto ama kiberiti hapo nikumchoma tu.
1: Hapo unajua utakuwa umechukua sheria mkononi na wewe si hakimu.
2: Sasa sitakuwa nimejikukua sheria, watajua ni nani kama ni mob justice.
1: Watajua tu. Unaweza kamatwa. Unaweza kukua katika hicho kitendo na maaskari watokee, afande watokee. Japo unajua kuna afande wengine wasema, singemalizia kabla tufike. Hii mada itaendelea tena siku nyingine. Sisemi kesho au kesho kutwa. Ni mada uzito sana. Ni mada muhimu sana. Ni jambo ambalo hufanyika mara nyingi sana. Wahusika ni wengi tu. Naam, ni katika awamu ya kwanza mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa nipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Awamu ya kwanza ningali na watafuta washindi wangu katika mchezo wa Lotto Bora. Maana hapa nina hela kibao, hela ambayo huwezi kumaliza msikilizaji, hela ambayo nikisalia nayo hapa haitanisaidia, manake si yangu, ni yako msikilizaji, mradi tu umejituma kwa kubonyeza *216# hash. *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi laki 3 300,000 ambayo ndio jackpot, na kwa yote atakayeshinda chochote kile mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1020 kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1520 kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Rahisi sana, unabonyeza *216# fuata maagizo mengine niachie.

0: saa moja twajimwaya ndani ya bahari. Saa moja twajimwaya ndani ya bahari ya elimu na Hassan mwana wa Ali.
1: Nahau, methali, misemo, tashbihi, vitanzandimi.
2: Kipindi bomba kinachovumishwa na watangazaji wenye haiba, wala si washangazaji wenye aibu.
1: Yani mshabaha wa lugha.
2: Ndio hivyo. Yani lugha mshabaha mshabaha tu. Chakula unachokula hapa ni elimu.
1: Elimu,
2: busara, ujuzi na hekima.
1: Santa.
2: Tunasubiri hekima kwa heshima.
3: Maneno.
0: Saa tano, Mkamburi Chigogo.
4: I'd give Kenyan men number one. Cause I.
0: Kwenye Sato.

0: Da Rasa akimshirikisha Ali Kiba Breakdown katika awamu ya kwanza mpango mzima wa OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47, mpango wa OB 47. Nasema na nani?
1: Martin Musiala.
0: Martin
1: Musiala.
0: Musiala uko wapi?
1: Upande wa Dondori.
0: Dondori. Musiala ni mchezaji wa Germany. Footballer, yeah. Yule. Sijui kama yuko Bayern Munich ama nini. Footballer, yeah. Yule. Sijui kama yuko Bayern Munich ama nini. Unamfahamu? Ala. Martin.
1: Ndio.
0: Umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimebonyeza mara mbili.
0: Peke yake.
1: Ndio.
0: Maanisha kwamba umetumia 40 bob peke yake, 40 na tayari Martin unajua kuna hela kwenye simu.
1: Ndio, kwa hela.
0: Changamka, tunazungumzia box ipi, hela ngapi Martin?
1: Box number 6 ilinipea 38,000.
0: Martin Mato.
1: Yes.
0: 30 ngapi?
1: 38,000.
0: Na umetumia 40 bob peke yake.
1: Only.
0: Na we, nyota yako inang'ara sana Martin. Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Sijawahi cheza mbeleni.
0: Umeanza kucheza leo?
1: Leo.
0: Ala? Aya Martin. Habari ndio hii. Kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie na mzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Kwa ujumla itakuwa ngapi?
1: Kwa ujumla itakuwa 58,000.
0: 58,000. Martin, na umatumia 40 bob, shilingi 44. Alafu mambo bado. Katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kamilifu. And you still qualify, bado waweza kuendelea. There is no limit, okay?
1: Yes.
0: Hapa ushindi ni 3-way direct winnings, kuna boost na kuna bonus. Ushapata direct winning, ushapata boost. Sasa fuatilia bonus mtu wangu. Kabla ya saa 10, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses. Asante sana Martin. Okay. Na vile msikilizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi laki 3, 300,000, ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa na mzindikisha na booster shilingi 20,000. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Kwa hivyo makini kama mtu wangu, unabonyeza star 216 hash, fuata maagizo mengine niachie. Night.

0: 47.
1: Hey, bwana we.
2: Bobby chairman wa boda boda Tana Delta sub county hapa tunategea Radio 47 99.9 upande wa Wema Sailoni Mnazini Odangao hapa ndipo
3: Collins Mdarisi Kilifi County tunasikiza bonge bonge bonge la radio mambo ni halua halua
4: utamu wake ni tamu ndani ya mji wa watamu Malindi mpaka Gongoni na Marereni paka kule Chakama siwajua tena Mavueni na kuambia Langobaya Dabaso Gede na Kilifi mjini wote wako ndani ya Radio 47 na hatubanduki watangazaji wenye haiba twende nalo
0: hapa ndipo mwenzangu na hani kwa mwenzangu aka mwenzangu
5: Radio 47 Kilifi Lamu Tana River.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

ndipo matukio. Ni saa 8 za usiku majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni John Maloba. Wakazi wa Kabare huko Kishugu, kaunti ya Kirinyaga, wamefanya maandamano Ijumaa asubuhi kuhusu ongezeko la ajali za barabarani kando ya barabara ya Kiringa Karia, wakiwa wamebeba jeneza kando ya barabara ili kuangazia kile wanachokielezea kama hasara kubwa ya maisha. Wakazi hao walisema

0: zidi kuwa na wasiwasi kuhusu ajali za mara kwa mara ambazo nadai zimeacha familia kadhaa zikiomboleza na kusababisha hasara kubwa ya mali na riziki. Waandamanaji walitoa wito kwa serikali na mamlaka za usalama barabarani kuingilia kati haraka na kushughulikia sababu za ajali. Wanataka mamlaka kuboresha hatua za usalama barabarani, kutekeleza kanuni za trafiki na kushughulikia sehemu hatari za barabara ambazo wanasema zinaendelea kuweka maisha ya madereva hatarini. Wakazi hao pia waliomba madereva kuzingatia mipaka ya kasi na kuwa waangalifu. Hali ya wasiwasi inazidi kuongezeka katika eneo la Ngomeni katika jimbo la Mwingi kaskazini kaunti ya Kitui, huku wakazi wakitoa tahadhari kuhusu wimbi la wafugaji ngamia katika eneo hilo na kuonya kwamba hali hiyo inaweza kusababisha mapigano mapya kati ya wafugaji na wenyeji. Wakazi hao ambao kwa kiasi kikubwa hutegemea kilimo ili kuendeleza riziki zao wanasema ongezeko la uwepo wa ngamia katika eneo hilo limeongeza mvutano, huku wakihofia kurudiwa kwa mapigano ya awali yaliyosababisha vifo vya watu wanane. Wakazi sasa wanatoa wito kwa serikali kuingilia kati haraka ili kuzuia hali hiyo isizidi kuwa mbaya. Mnamo Juni mwaka huu watu wanne waliuawa katika shambulio linaloshukiwa kufanywa na wafugaji ngamia wenye silaha katika eneo la Itimba Ithei katika kaunti ndogo ya Seikuru, kaunti ya Kitui.
1: Amini, usiamini.
0: Msikizaji, amini usiamini. Mtawa wa Kigiriki kwa jina Mihailo Tolotos aliishi maisha yake yote ya miaka 82 bila kuwahi kuona mwanamke tangu azaliwe. Tolotos alizaliwa mnamo mwaka wa 1856, huku mamake akiaga dunia punde tu baada ya kumzaa. Kwa kuwa hakuna aliyedai kumchukua mtoto, msamaria mwema alimbeba na kumweka kwenye ngazi za utawa uliopo kwenye mlima Athos, huku watawa wakimchukua na kumpa jina Michael Tolotos. Moja wapo ya sheria za utawa wa mlima Athos ni kwamba hamna mwanamke anakubaliwa kuingia ndani, ili kuhakikisha kuwa watawa wote wanazingatia sheria ya kusalia katika hali ya kutojamiana maishani mwao. Tolotos hakuwahi kutoka nje ya utawa wa mlima Athos na aliaga dunia mwaka 1938 akiwa na umri wa miaka 82 kama bado hajawahi kuona mwanamke. Ndio tamati ya matukio Radio 47 awamu ya saa 8. Awamu nyingine ya matukio yanapotimia hapo saa 9 kamili. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio.

Lensol na Bien Aibu. Niko katika awamu ya pili mpango mzima wa OB 47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo na mimi wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Na kuwaje mtu wangu? Your love is getting sweeter. Namba ya SMS 24047. Tupo kwenye Facebook Radio 47 imedhibitishwa. Mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya imedhibitishwa vile vile. YouTube Radio 47 underscore Kenya. Instagram Radio 47 underscore Kenya vile vile. TikTok Radio 47. Tofuti www.radio47.fm. Kwenye WhatsApp 0719 739 487. Baadaye katika awamu hii tuna kile kitengo cha reporting desk ambapo utapiga ripoti yako kwa afande na manake OB47. This love is getting sweet. Akisha ningali na utafuta washindi wangu katika mchezo wa Loto Bora, manake hapa nina hela kibao, hela ambayo msikilizaji huwezi kuimaliza. Hela hii inatoshea kila mtu katika kaunti zote 47 nchini. Kwa hivyo makinika mtu wangu, jitume upokee hela hizi katika mchezo wa Loto Bora. Kushiriki unabonyeza star 216 hash.

*216#. Kwa shilingi 20 peke yake msikilizaji utapokezwa vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi $300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win, on top of that I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Rahisi sana, unabonyeza *216#, pata maagizo, mengine ni achie. Saa 8 zimekatika dakika 6, awamu ni ya pili, mpango babu kubwa OB 47 Daniel Radio 47, hapa ndipo na bado.

Asante na kithinji. Kithinji mla chake mbere. Naomba tegea mpango babu kubwa. OB47. Saimu walogir. Kawangware mkondani kama bacteria. Kwa na madamu wako Rose. Saimu Penina. Aswani Joyce na Salwa. Ni mbogi mzima hiyo. Kisanga Majanga. Ukiwa watamu kwa Hadija. Nategea mpango wa OB47. Asante sana.

0: zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
1: Identify yourself.
0: OB 47 na Afande John Maloba.

0: mpango babukubwa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo. Hello. Mie naitwa Afande John Maloba, nakupiga simu tokea Radio 47, mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Modesta Zihenda.
0: Nani?
1: Modesta.
0: Rebecca?
1: Modesta.
0: Modesta. Muna majina ya nguvu huku nje, Modesta. How modest are you? Modesta. Hey. Okay. Modesta, umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Umebonyeza mara sita.
0: Modesta, hapo naona kuna ka effort. Manake umetumia 120, umetumia 120 na tayari Modesta unachapa, una hela kwenye simu Modesta.
1: Niko na 12,000 from box number 5.
0: 12,000? Unaona? 120 imezaa mzuri.
1: Imeleta pesa.
0: Modesta, umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Hapana, nilikuwa nacheza but leo ndio nimewin.
0: Aha, leo imejipa.
1: Tuna tatu peke yake hadi.
0: Okay. Modesta.
1: Yes.
0: Unafahamu hesabu vizuri? Hesabu vizuri? Una hakika? Acha nikuchanganya sasa hii, Modesta.
1: Nichanganye.
0: Modesta.
1: Yes.
0: 12,000. Ukiongeza 1,000 tena uongeze 19,000 ni ngapi? Modesta. Modesta. 12,000 ukiongeza 1,000 tena uongeze 19,000 ni ngapi?
1: 32.
0: Wewe ulichukua calculator na nimekuona ulichukua calculator wewe Modesta. Unafanya 12,000 alafu unachukua 1,000 na 19,000, hiyo ni 20. Ukiongeza kwa 12 ni 32. Haraka upesi, lakini kwanza umesema Modesta, hiyo ni design yangu ya kukuchanganya. Modesta, hiyo ni design yangu ya kukuchanganya. Nione kama utaconcentrate. Kama utapoteza focus. Modesta, una 12,000 kwenye simu. Mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020. 20,000 extra. Modesta, 20,000 extra. Alafu sijamalizana na wewe Modesta. Katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo huu, na wewe vile vile uweze kuendelea. There is no limit, okay?
1: Yes, hadi nikiwa na bonus.
0: Yes, hapa kushinda ni 3-way. Ni kuna direct winnings ambayo umeshinda, kuna boost ambayo tayari ushapata, alafu kuna bonus ambayo unaweza kupata mradi tu umeendelea kujituma, okay?
1: Naendelea kujituma, siachi.
0: Najua hautalala hapo sasa. Hulali. Asante. Okay. Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia mihela. Kumbuka kwamba katika mpango huu, kabla ya saa 10 washindi 5,000 watakosha pokezwa bonuses kwa kujituma katika mchezo wa Loto Bora, ambapo unashiriki kwa kubonyeza *216#. Fuata maagizo mengine tuachie.

0: hali ya anga katika eneo lako, okay? 0793-047-047 vile vile 0783-047-047. E, rekodi yako ni ipi mtu wangu? OB47, hello?
1: John Maloba.
0: Na mko hewani, nasema na nani?
1: Na Deva Masafa Marefu, Ena Coach.
0: Huyu ni Njogu?
1: Yes,
0: Njogu.
1: Yes,
0: weko.
1: Niko Bomet, ndio nateremka Nairobi baba, pole pole tu. Hali ni shwari, barabara ni safi, hali ya anga ni shwari.
0: Bomet kwema?
1: Kwema zaidi baba.
0: Walifanyia nani vibaya Bomet? Matiangi?
1: Na, ai. Nani huyo?
0: Bomet, watu wa Bomet. Ai.
1: Kulienda aje? Nani aliruka waya?
0: Hata usiongee kwa sauti kubwa. Walifanyia Matiangi vibaya watu wa Bomet jamani. Ai.
1: Wewe.
0: Wasema kama unarudi Nairobi?
1: Ndio narudi Nairobi mkubwa.
0: Safari barabarani kwa vipi? Kumekuwa na highway patrol?
1: Patrol hapo Bomet iko moja hapo, lazima ituangalie vile tuko.
0: Kwa hivyo barabara safi kabisa?
1: Barabara ni shwari bwana, tunateremka tu pole pole.
0: Tuwe waangalifu, safari njema.
1: Tuko ngangari mtu yangu, macho lazima tufike on time.
0: Na usalimie abiria wote ndani ya Ena Coach.
1: Wote masalamiwa na John Maloba mwenyewe.
0: Abiria ndani ya Ena Coach mpo?
1: Wapo, ndio. Ai,
0: safari njema. Na upatie kila mmoja wao, kila mmoja wao umpatie chupa ya maji wewe. Njogu, unasikia?
1: Lazima sasa.
0: Na two biscuit.
1: Na biscuit lazima.
0: Hapo na wachomea labda kuna biscuit wewe. Kwaheri.
1: Kwaheri afande.
0: Mga ndani ya mashkul na mashpoa, wanapewa maji na biscuit. Sasa kutoka pale VIP. Ndio manake. OB47, hello?
2: Yes.
0: Nani huyu uko hewani? Nasema na nani?
2: Unaongea na Ephraim mwenyewe. Unanishika sauti.
0: Ephraim, nitakuzoea tu yes. Ephraim. Uko wapi?
2: Nandi.
0: Aha, Ephraim.
2: Sasa.
0: Nandi kwema?
2: Nandi kwema kabisa.
0: Umekaa Nandi muda gani?
2: Nandi nimekaa huko karibu miaka 6.
0: Miaka 6? Unajua historia ya Nandi kweli? Zile hadithi za Nandi za zamani unazijua kweli?
2: Siwezi zijua sana sababu.
0: Umewahi kusikia historia the great Nandi Bear? Umewahi kusikia historia the great Nandi Bear?
2: Enga. Si sana
0: vile. Yo hujui Ephraim.
2: Siwezi jua.
0: Aya, bibi amerudi?
2: Nyumbani ameenda juzi.
0: Ameenda juzi tu. Bado uko bado uko Mansolo?
2: Nimejikunja tu hapo.
0: Uko Mansolo, una hakika uko Mansolo?
2: Niko sure.
0: Sikuchomei?
2: Ji, tanichomeaje na ameenda juzi.
0: Unajua tamani nyingi ukipata mpenyo tu.
2: Ni hali nashinda kazi na ingia kwa nyumba late.
0: Hapo kazini kuzakuwa na mtego. Hapo kazini tu. Kazini tu.

0: Mba, unajichunga.
1: Unakuta kuna chepto, kuna nanjala.
0: wako ndio.
1: Unaona? Unaona nani wengi kutishinda? Ni wengi.
0: Kweli.
1: Aya, nyumbani kwema?
0: Nyumbani kwema.
1: Usalama upo?
0: Salama uko kabisa, sioni shida.
1: I like that. Asante sana Ephraim. Okay.
0: Sawa, ni gote.
1: Wawili haraka upesi.
0: Acha ni gote. Tawe kesa, Adiani. Sasa elas.
1: Aya, asante sana. Mtu wa mrembo ukimweka hewani ukose kumwambia atume salamu hapo na umemkosea sana. OB47, hello?
2: Hello, Radio 47.
1: Hapa ndipo, unasema na nani?
2: Nasema na Henry Katumanga wa Cherengani.
1: Ah, Henry Katumanga, mambo vipi?
2: Mambo chonjo, mambo poa.
1: Nyumba kumi unasemaje?
2: Nyumba kumi tuko sawa.
1: Patrol zipo?
2: Patrol zimepigwa mapema, sasa tunatulia kidogo.
1: Usalama upo?
2: Usalama tuko sawa kabisa, kamvua kalikuwa sawa sawa.
1: Mvua ni baraka.
2: Nashukuru Mungu.
1: Asante Henry.
2: Yes.
1: OB47, hello? Hello? Area code yako ni ipi? Na hali ikoje katika area code yako mtu wangu? OB47, hello? Hello?
3: John Malaba.
1: Uko hewani, nasema na nani?
3: Anel Gaboa.
1: Nani?
3: Anel Gaboa.
1: Anel Gaboaz.
3: Yes, yes.
1: Inakuwaje mtu wangu? Moi Beno anasemaje?
3: Moi Beno kwa vidi.
1: Uko nyumbani aje?
3: Moi Beno kwa vidi.
1: Uko nyumbani, uko kazini ama masehemu?
3: Ni kwa area kwa.
1: Uko area?
3: Niko nyumbani kabisa.
1: Uko area kama bakteria?
3: Kama bakteria.
1: Na hauna malaria?
3: Nasina malaria.
1: I like that. Kuna usalama?
3: Yes. Amini niko salama.
1: Thank you so much.
3: Ya na ndaye msalamia watu watatu wa baifi.
1: Wawili era kopesi.
3: Ndaye msalamia jamaa naitwa Kokwet Moibel. Ndugu yangu anaitwa Kipchumba, kuna jamaa naitwa Kamau. Na watu wa PP Moibel na Gatik wote na wasalamia.
1: Waambie wasitembee usiku Moibel, manake kulionekana simba juzi. ukweli?
3: Simba itarudi tena. Naona jana mara ya pili.
1: Ni mara ya pili hiyo. Atarudi tena mara ya tatu na akirudi akiwa na njaa.
3: Ya tatu sasa hapa mefa.
1: Atuombi hivyo lakini. Asante. OB47, hello. Hello. Ile ina pili vipi? OB47, hello.
4: Hewani Maloba.
1: Uko hewani, nasema na nani?
4: Kwa eneo la Bungoma Town tunaongea na ulati mwenyewe na Mwaja.
1: Hali ikoje Bungoma?
4: Bungoma kwema sana, security iko tight.
1: Uko nyumbani ama uko kazini ama masehemu?
4: Nyumbani tu, nimetulia tu hapa kijana na katoko kangu hapa.
1: Haya, kama kuna usalama nashukuru, asante sana. Japo sauti yako iko chini sana, sijui ni network kama nini, nisamehe. OB47, hello?
5: Halo.
1: Uko hewani, nasema na nani?
5: Wewe shikapo namba 5.
1: Shikapo namba 5, Majimbo yuko wapi?
5: Majimbo alikuwa nyumbani, sijui nimtafute.
1: Usimtafute. Najua na kama yuko nyumbani anakusikia. Huyo huo. Wa halali. Nitakuja niwaletee jerican mzima ya busa.
5: Kwa aje fanye hivyo.
1: Chakula kinywaji. Chakula kinywaji. Unakunywa alafu unashindwa kazi ya mtu wako wewe. Una mtu? Nikikutafutia mtu wa Nairobi wewe, si nitakuwa nakutesa. Utaweza kununua pizza?
5: Nairobi sasa
1: ukenie. Utaweza kununua pizza?
5: Sitaweza.
1: Aya, tafuta huko.
5: Nitafuta huko Kakamega huko.
1: Umnule. Mahindi chemsha. Asante.
5: Nitafuta
1: Kakamega
5: sasa.
1: Tafuta Kakamega huko.

Mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47 hapa nipo. Kama anasema leo afande ni mchokozi, leo afande ni mtundu kama kukuchoma. Ningali na watafuta washindi wangu katika mchezo wa lotobora, manake hapa nina hela. Nina hela kishenzi. Nina hela ambayo huwezi kumaliza. Hela hii ni yako msikilizaji, sio yangu. Na ni katika mchezo wa lotobora ambapo kushiriki unabonyeza star 216

0: 7.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audio visual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye isha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
2: Mama Taifa Eva Mwalili waliingia washindi, and it can never be otherwise.
3: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako, naitwa Alex Mwakideo,
4: Captain Emmanuel Boshumbe.
5: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado,
6: MC Jafe ama Able.
7: Mimi naitwa Malucho Young Bola bwana pale chuma cha Court Rice vijana.
8: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita kamanda wa hizi shuli.
9: Niite Mbaruk Mwalimu, ukipenda Faza ma the storyteller.
10: Liz Mutuku,
11: the eagle himself, the duke of Kakamega, Dr. Phonic is my name. Catch the queen of rumba, Mwasi wa Inguo,
12: John Manoba.
13: Mie ni mtoto wa nyumbani, Hassan mwana wa Ali,
14: sura mbaya roho safi. Mimi naitwa Fred Arochu,
15: mambo skari la kiheria.
16: Katela Maisi,
3: niite bonge la bwana, Mr. Pendo Pendo, mtoto mjomba kaka Zema.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye kuburudisha kama Radio 47.
17: Maneno hasi.
18: Na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo, kuamulika wapotoshaji. Stesheni pendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
0: Radio 47.
1: Hii inatisha.
19: Yes, nikitani hivi na niseme siwefisha.
1: Radio 47, bonge la radio. Hapa ndipo na bado.
0: Identify yourself.
1: OB 47 na Afande John Maloba.

0: umebonyeza *216 hash mara ngapi katika mchezo loto bora?
1: Mara nne.
0: Mara nne peke yake?
1: Yes.
0: Umanisha kwamba umetumia 8-bob. Na Vivian tayari unajua ndavyozungumza, tayari unajua uko na hela kwenye simu Vivian.
1: Hela zimeingia.
0: Aha. Nazungumzia box ipi Vivian, hela ngapi?
1: Box 2,000.
0: Eh? Yeah?
1: Box 2 imenipatia ushindi ya 22,000.
0: 22,000 box 2.
1: Yes.
0: Hizi ni pesa mzuri sana Vivian, jamani.
1: Na
0: umetumia 8-bob peke yake?
1: Nilikuwa najaribu tu, nimetumia 8-bob na nikashinda 22,000.
0: Okay, umewahi kushinda tena hapo mbeleni? Lakini umekuwa unashiriki?
1: Leo hata nashukuru Mungu sana nimeshinda.
0: Okay. 22,000 ni pesa mzuri sana, ukitumia vizuri ni pesa ambayo inaweza kusongesha mbele kwa kiasi kikubwa tu. Sasa acha nikupatie habari. Habari ni hii.
1: Yeah.
0: Habari ni kwamba kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi Vivian, kando na alichoshinda, mie namzindikisha na boost ya shilingi 1,020, 20,000 extra.
1: Asante.
0: Sikia vile umechangamka sasa. Kwa ujumla inakuwa ngapi?
1: Inakuwa
0: 42. Na umetumia 8-bob Vivian. 80 bob.
1: 80 pekee ndio.
0: Mara 4, 80.
1: Nashukuru Mungu kabisa.
0: Alafu bado sijamalizana na wewe Vivian. Katika mpango huu kabla ya saa 10. Washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo kikamilifu, na tayari ninavyozungumza bonuses zimeanza kutembea, jamaa washaanza kuzoa bonuses. Kwa hivyo makinika endelea kubonyeza, there is no limit. Okay,
1: naendelea kushiriki kabisa.
0: Asante Vivian.
1: Asante.
0: Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa loto bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216 hash, *216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia ni shilingi $300,000, ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Kumaanisha kwamba endapo nitakupiga simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020, kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa loto bora. Na tayari ninavyozungumza, jamaa washaanza kupokea bonuses. Kwa hivyo makinika mtu wangu, endapo utapokea bonus ama umepokea bonus, mtumie ujumbe mfupi kwenye 24047, nieleze jina lako, uko wapi, umpokea bonus kiasi kipi, kisha endelea kubonyeza *216# na kufa

Mardoro, nielezeni kutuma helada maana yake nini. Tumia ujumbe mfupi kwenye 24047, nielezee kutuma helada maana yake nini. Tuma helada.

1100. Benjamin Kiprop, hongera. Endelea kubonyeza *216# hela kibao katika mchezo wa Tobora. Vile vile burudani ni ya nguvu ndani ya OB 47 Radio 47.

Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo

0: ndipo matukio.
1: Ni saa 9 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo. Na yeye mtangazaji wa haiba, jina langu ni John Maloba. Hali ya wasiwasi inazidi kuongezeka katika eneo la Ngomeni katika jimbo la Mwingi Kaskazini, kaunti ya Kitui, huku wakazi wakitoa tahadhari kuhusu wimbi la wafugaji ngamia katika eneo hilo na kuonya kwamba hali hiyo inaweza kusababisha mapigano mapya kati ya wafugaji na wenyeji. Wakazi hao ambao kwa kiasi kikubwa hutegemea kilimo ili kuendeleza riziki zao, wanasema ongezeko la uwepo wa ngamia katika eneo hilo limeongeza mvutano, huku wakihofia kurudiwa kwa mapigano ya awali yaliyosababisha vifo vya watu wanane. Wakazi sasa wanatoa wito kwa serikali kuingilia kati haraka ili kuzuia hali hiyo isizidi kuwa mbaya. Mnamo Juni mwaka huu watu wanne waliuawa katika shambulio linaloshukiwa kufanywa na wafugaji wa ngamia wenye silaha katika eneo la Itimba Ithei katika kaunti ndogo ya